0: Nu är klockan 6 den här fredagsmorgonen. Det är den 28 augusti och det är dags för morgonens första nyheter här i Yle Vega. God morgon. Gårdagens långvariga störning i telefontjänsterna vid Finlands största universitetssjukhus, HUS, är över. Strax före klockan 11 igår kväll meddelade HUS att störningen var åtgärdad och att telefontjänsterna fungerade normalt. Under gårdagen gick alla telefonsamtal inte igenom och återuppringningen fungerade inte heller. Den här störningen drabbade bland annat Jourhjälpen, Giftinformationscentralen och telefontjänsten för de som ska föda barn. Orsaken till störningen var ett fel i lagringsfilsystemet. Många tonåringar vill ha mer undervisning i ekonomi och budgetering. Det visar årets framtidsrapport från organisationen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Vi ska höra vad några studerande vid Mattlidens gymnasium i Espoo har för tankar när det gäller ekonomi.
1: Jag skulle vilja bli bättre på att placera och lära mig mer om aktier och fonder. Och jag kanske blir bättre på att ha en liksom ordentlig plan för hur jag ska använda mina pengar.
2: Vi har kanske haft lite på samhällslärarlektioner om ekonomi och sen har jag också såklart från mina föräldrar hört kanske mera.
3: Man har nog fått lära sig nu mer under åren, men alltid kan man förbättras.
4: Det här sa Oskar Saxén, Sara Hemelin och Emilia Campbell som är elever vid Mattlidens gymnasium. Enligt Ida Degerlund som är sakkunnig inom ungas ekonomikunskap på Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT, har ungas intresse för ekonomi och budgetering ökat under det senaste decenniet.
5: Vi har liksom jättemycket mera unga investerare. Under 10 år har andelen unga, alltså 16-24-åringar, som investerar har ökat med nästan 90%.
0: Det sa Ida Degerlund som alltså är sakkunnig på föreningen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Reporter här var Sofia Westerberg. Och från och med idag och omkring en vecka framöver så övar armén lokalförsvar. Den här övningen pågår i 9 landskap och omkring 3600 soldater deltar. Det gör också flera andra myndigheter och näringslivsorganisationer. I till exempel Nyland pågår övningsverksamhet på flera orter. Soldaterna övar bland annat på att skydda Helsingfors Vanda flygplats. Övningarna syns och hörs i de områden där de ordnas, bland annat i form av ökad militärfordonstrafik. Tidningen Suomen Luonto rapporterar om en ovanlig valobservation i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi vad han tror är en vit val nära Söderskär i Borgo, och han lyckades också få bilder av djuret. Vitvalen lever oftast i arktiska havsområden, men på 1980-talet påträffades också en vitval i Bottenviken. Vitvalen kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. Tullgrälet mellan USA och Kanada får president Donald Trump att vilja ändra geografiska namn igen. Den här gången gäller det en av de stora gränssjöarna mellan Kanada och USA, Lake Ontario. Trump har undertecknat en presidentorder där han slår fast att Lake Ontario från och med nu ska heta Lake America. I fjol bytte Trump namnet på mexikanska golfen som i USA nu går under namnet amerikanska golfen. Det är mestadels uppehåll, det är också tämligen klart och ganska varmt. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I södra och mellersta Finland kan det vara dimmigt nu under morgonen. Det blir klart till halvklart, mestadels uppehåll, men möjligen någon enstaka regnskurar. Regnskur, dagens högsta temperatur är mellan 18 och 23 grader. I norr kan dagen också börja med dimma. Molnigheten växlar och det kan bli någon enstaka regnskur. Det blir mellan 15 och 20 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med vindvarningar. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydostlig vind. Natten till imorgon 14 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen tilltagande sydostlig vind, på natten 6-11 meter per sekund. God sikt. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet Tilltagande sydostlig vind, först 2-5 meter per sekund, i natt 8-14 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind som tilltar så småningom, först 3-6 meter per sekund, från och med ikväll 8-13 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. I Kvarken vind omkring syd 4-8 meter per sekund. I natt tilltar vinden till mellan 6-9 meter per sekund. På förmiddagen lokalt dimma. Bottenviken vind omkring syd som avtar från och med kväll 4-8 meter per sekund och god sikt. Saimen ostlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Det var nyheter och väder med Katarina Björk.

0: The Buggles hör vi här. Video killed the radio star. Klockan är 7:27. Du lyssnar på Yle Vegas morgon. Idag har vi fredag morgon, 28 augusti. Här i studion Katarina Lind och Jeanette Herrus. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är din fredag börja?
1: Jo, helt bra. Man har ju alltid en bra känsla när man vet att helgen närmar sig.
0: Mm. Ska du ha något kul program då?
1: Ja, vi ska se vad jag hittar på.
0: Ja, och vädret förhoppningsvis fint. Vi får återkomma till det här. Men jag tänkte att vi först skulle prata om tonåringar som vill lära sig mer om ekonomi i skolan. En ny rapport visar nu att över 70% av tonåringarna i Finland vill göra det här.
1: Mm. Och i den här rapporten så har man då frågat ungefär 6500 elever, och av dem går alla i antingen årskurs 7-9, alltså i högstadie, eller på andra stadie. Och ja, de skulle gärna vilja lära sig mer om lite olika saker om ekonomi. De allra flesta vill lära sig mer om investerande, men också om beskattning och lön kommer på en nära andra plats. Och så vill de också lära sig lite om sparande, budgetering, lånskulder, kryptovalutor och ja, lite sånt här allmänt helt enkelt om ekonomi.
0: Mm, det låter ju som helt fiffiga saker att fundera på. Och ja, här från Utbildningsstyrelsen så säger man att

0: saker som man skulle kunna förbättra också på den här punkten. Vi har talat med en del ungdomar här i den här artikeln, så du kan kolla in den på svenska.yle.fi. Och så kan man ju här i slutet också, Jeanette, fundera på vilka ekonomiska frågor man själv vill lära sig om.
1: Ja, precis.
0: Och i kommentarsfältet går det bra alltså att berätta det här. Diamond Studded Shoes hör vi till följande.

0: Jola, hör vi här i Ylevegas morgon, Diamond Studded Shoes. Och jag fick en kommentar på WhatsApp här av en lyssnare som hörde vår diskussion här om tonåringar som vill lära sig mer om ekonomi i våra skolor. Så skriver han här att jag vill lära mig hur man snabbt och enkelt får mycket fyrk. Tack för den kommentaren. Jag tror jag också gärna skulle lära mig det här. Plånboken börjar se allt tunnare ut. Och igår så fick vi lite tråkiga nyheter från Norge, nämligen att kung Harald den femte inte mår så bra, Jeanette.
1: Nej, det är ju så att kungen han blev intagen på Rikshospitalet i Oslo redan här för några dagar sedan. Men nu har alltså läget förvärrats ganska ordentligt tydligen. I nästan hela kungafamiljen får hälsa på honom igår och var på sjukhuset i flera timmar. Och i Oslo, vi har också sänt ut vår svenska Yles reporter till Oslo, Patrik Holmström, så på vår webb kan också se en video från hur det ser ut där när folk i Oslo lägger ut blommor och fina bilder på kungen och sådär. Han lever ännu, vill jag bara påpeka, han har inte dött, men läget är alltså lite kritiskt helt enkelt.
0: Och han har varit monark i 35 år, så en lång tid.
1: En lång tid.

0: han är väldigt omtyckt också som monark, att han är kung och sådär, men han är också en man av folket så att säga, att han har varit väldigt så här jordnära och jag tycker om att gå ut på tur och sådant som många norrmän också gör, så att han har varit en väldigt populär kung.
1: Mm. Och han är nu då 89 år gammal och faktiskt den äldsta regerande monarken i Europa, så han har länge orkat hålla på med sitt förvärv.
0: Ja, verkligen. Det är ju nästan på drottning Elisabeth av Englands nivå som ju gick bort här för ett par år sedan. Jag minns inte hur länge hon var monark, men han är inte riktigt, han har inte varit riktigt lika länge, men väldigt lång tid, ju nog 35 år alltså.
1: Ja, och svenska Yle följer nu med förstås hur allt framskrider där i Norge. Lars Winnerbäck ska vi lyssna på till följande hälsningar.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar hör vi här.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
0: Och vi ska strax titta på hur vädret ser ut idag efter Gorillaz.

0: Gorillaz hör vi här, On Melancholy Hill. Och vi ska ta och titta hur vädret ser ut i svensk Finland idag och under veckoslutet. Åtminstone här till en början, Jeanette, så ser det ju lovande ut om man gillar uppehåll.
1: Ja, men precis. Det tror jag kanske de flesta också gör. Det ser ganska likadant ut faktiskt om jag drar ett litet, en kam över hela svensk Finland. Lite soligt, lite växande molnighet och där omkring 20 grader varmt i stort sett i hela svensk Finland idag. Och ganska liknande imorgon också. Det blir kanske lite mer mulet, lite svalare, men ändå riktigt fint. Men på söndag så ser det ut som att det drar in ett regntäcke över, ja, över hela svensk Finland faktiskt. Från, ända från Österbotten till Åboland, Västnyland, Östnyland, huvudstadsregionen. Det ser väldigt liknande ut faktiskt.
0: Mm. Så nu då fredag, lördag får man passa på och njuta ute om man vill.
2: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Att det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
3: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
2: Ja, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet först sen när man har varit.
3: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.
0: Nu är klockan 7:10 och strax här så får vi andrum om några minuter. För det ska vi ännu lyssna på Enya. Och idag, 28 augusti, har Hilding namnsdag. Grattis! Jag heter Katarina Lind. Ha en riktigt fin fredag och ett härligt veckoslut.

Jag tog livet av en kamrat. Jag så lydde de dramatiska orden i en dikt av en gymnasieelev en gång. Om ordens oerhörda makt och de tre viktigaste orden handlar Andrum med mig Boris Salom idag. Jag flickan, gymnasisten i fråga, menade förstås det inte bokstavligt. Men hon visste att hennes ord hade plattat till kamraten ordentligt. Söndrat relationer och skadat. Gett sår i livet. Så att hon uttryckte det så här. Jag tog livet av en kamrat. Orden har en oerhörd påverkan. De kan skapa liv, de kan skapa död. Som redan ordspråksbokens fattare för länge sedan uttryckte det. De bygger upp. Som ordet uppmuntrar och säger, munnen kommer upp till alla, men det kan också riva ner. Finns det några ord som är viktigare än andra? Ja, jag vet inte, men det finns åtminstone tre små ord som gör underverk när vi använder dem. Och du kanske anar dig till vad jag tänker. Det första ordet är ordet tack, som har en härlig förmåga att göra högtid också av vardagen. Och bryta slentrianen. Vi tar ju många gånger så mycket för självklart på något sätt. Han eller hon ska finnas där, han eller hon ska göra det. Men ordet tack, det händer någonting i atmosfären när vi uttrycker tacksamhet. Men inte bara i atmosfären utan också i våra kroppar, i våra hormoner. Goda hormoner flödar till både hos den som uttrycker tacksamhet och den som får ta emot ett tack. Det andra ordet jag tänker på är ordet förlåt. I två bemärkelser. Både i form av att be om förlåtelse och att förlåta. Och när vi ber om förlåtelse så händer också någonting mycket märkligt. Ja, egentligen så understryker vi vårt människovärde. Vi inser att vi har ett ansvar. Våra handlingar har konsekvenser. Så vi upphör att generalisera, bagatellisera och anklaga den andra. Och skylla ifrån oss, utan vi tar ansvar för det vi har gjort och ber om förlåtelse. Och att igen förlåta, det skapar också, ja det kan ju hela en relation förstås, men det kan också vara viktigt när människor aldrig kommer och ber om oss om förlåtelse. Eller det kan handla om en person som har dött. Och ändå när vi förlåter så befrias åtminstone vi själva från bitterhetens fängelse. Det tredje ordet, ja det är kanske lite svårare att ana sig till. Men jag tänker på ordet hjälp. Undersökningar visar att de direktörer som vågar vara svaga och begära hjälp är de mest framgångsrika cheferna i ett företag. Mot alla odds så att säga. Det finns en styrka i att våga vara svag. Det finns sårbarhetens styrka. Vi finner inte varandra, vi människor, när vi berättar om våra stora bedrifter. Men tvärtom, när vi vågar vara svaga och säga att nu behöver jag dig, nu behöver jag hjälp, jag har problem med det här. För det är ju så att i varje hem, i varje liv, finns det någonting som har gått sönder och på någon punkt man behöver andras hjälp. Ensam är inte stark. Ja, de här tre orden det är ju centrala i vår kristna tro. Vi har någon att tacka för livet. Och förlåtelsen, den är så central i kristen tro. Tänk att det finns kulturer där förlåtelse inte finns överhuvudtaget som begrepp. Och vi får också be vår himmelske far om hjälp. Det säger han uttryckligen i sitt ord. Nu vill jag ge dig en bön till allra sist. Herre, låt oss denna dag få vara till välsignelse för någon. Och hjälp oss att våga ta emot välsignelse av andra. Och bevara oss så att inte skada någon. Och skydda oss så att inte skadas av någon.

0: Norges kung Harald är i mycket dåligt skick. Vi ska få en direkt rapport från Oslo om situationen. Placerare rekommenderas få ersättning för pengar som har blivit inlåsta i bostadsfonder, men fondbolaget kan också välja att strunta i det. Och allt fler söker sig till mathjälpen i Östra Nyland, men från och med årsskiftet kan hjälpen bli helt utan statliga stödpengar. Vi får mest uppehållsväder idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. Vi börjar i Norge där den 89 år gamla kung Harald är på sjukhus och han uppges vara i dåligt skick. Igår meddelade det norska kungahuset att läget är mycket allvarligt. Vi har vår reporter Patrik Holmström på plats i Oslo. Patrik, vad är nu det senaste om kung Haralds hälsotillstånd?
1: No, det allra senaste är att kungens hälsotillstånd är oförändrat. Det var ganska mycket dramatik igår här i Oslo då man fick besked om att hans tillstånd hade blivit mycket sämre och var ytterst allvarligt. Då tog sig hela kungafamiljen till sjukhuset där han ligger. Och de kom och gick sedan i olika repriser under dagen. Senare på kvällen så såg sig slottet tvunget att gå ut med ett besked eftersom det började florera en massa rykten. Och de kom med ett besked om att läget var oförändrat. Och något nytt besked har inte kommit under natten. Så vi antar att han fortfarande ligger och kämpar för sitt liv på Rikshospitalet i Oslo.
0: Mm. Vi har nu en lite dålig telefonlinje, men jag tror att vi hör vad du säger ganska bra ändå. Kungens krassliga hälsa, hur reagerar vanliga norska medborgare på den här situationen?
1: Här framför slottet där jag står så är det en lång rad, kanske 200 meter lång rad av blomster och ljus och lyktstängselskort som folk under dagen igår lade fram. Nu går det här kanske en handfull människor, klockan är bara 6. Här i Oslo just nu. Men ljusen brinner och det är en mycket stämningsfull bild som skapas här framför de norska kungligheternas boning. På kvällen igår så var det mycket emotionellt. Här var hundratals, om inte tusentals människor som kom och tittade och lade ner blommor och unga par som stod och kramade varandra för att kung Harald har ju varit kung i 35 år och mer än så. Och många, alla som är yngre än 35, så de har aldrig upplevt en annan kung här i Norge. Så mycket emotionellt. Och budskapet som står på de här korten här handlar mycket om hur inklusiv och en dansfader han har varit för det norska folket.
0: Tack så mycket för din rapport så här långt, Patrik Holmström. Och Patrik fortsätter rapportera från Oslo under dagens lopp. Och några andra utrikesnyheter i korthet. I Nepal stiger dödssiffran efter glaciärkollapsen och den efterföljande störtfloden. Två dygn efter katastrofen har över 470 människor bekräftats döda. Över 1400 människor saknas. Kina har hittills lyckats evakuera omkring 1000 personer från katastrofområdet. Hälften av dem är lokala invånare och över 500 är turister. Samtidigt varnar Kina för att en tillfällig damm som uppstod på den tibetanska sidan av gränsen i samband med störtfloden riskerar att brista och då kan området översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. Och tullgrälet mellan USA och Kanada får president Donald Trump att vilja ändra geografiska namn igen. Den här gången gäller det en av de stora gränssjöarna mellan Kanada och USA. Det gäller Lake Ontario. Trump har undertecknat en presidentorder där han slår fast att Lake Ontario från och med nu ska heta Lake America. I fjol bytte Trump namnet på Mexikanska golfen som i USA nu går under namnet Amerikanska golfen. Och så inrikes och även här har vi nyheter från vattenområden. Tidningen Suomen Luonto rapporterar om en ovanlig valobservation i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi vad han tror är en vit val nära Söderskär i Borgo. Han tog också bilder av djuret. Vitvalen lever oftast i arktiska havsområden, men på 1980-talet påträffades en vitval i Bottenviken. Den kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. Och vi håller oss kvar i Östnyland, för där kan behövande bli utan mathjälp på grund av ett beslut från välfärdsområdet. Det har blivit för dyrt att koordinera mathjälpen trots stöd från staten. Både Borgo och Sibbo kan bli utan mathjälp, trots att behovet är stort, det säger Anders Backström från Röda Korset i Sibbo.
2: Då när vi började i fjol så var det liksom kanske en 30-40 i början, och så har vi stigit upp till 70 och nu var det 86 senaste gång. Så vi ser att behovet ökar kraftigt.
3: Nu riskerar matutdelningarna i Östnyland att gå miste om livsviktiga statliga stödpengar. Den största förändringen är att välfärdsområdet slutar ansöka om bidragspengar för mathjälp. Ett statsunderstöd som sedan några år tillbaks endast ges till välfärdsområden och kommuner. Om inte någon östnyländsk kommun tar på sig det regionala ansvaret istället för välfärdsområde, så går man helt miste om alla de här stödpengarna. Och det skulle vara ett hårt slag för matutdelningarna i regionen.
2: Jag menar, det skulle vara mycket bättre om vi skulle ha kunnat alla kommunicera, att välfärdsområdet skulle ha sagt till exempel i våras att hej, nu borde vi börja förhandla med kommunerna och vi skulle liksom tillsammans ha gjort något åt det här, så skulle det ju ha varit betydligt lättare, att nu kommer det här nog att verkligen medföra problem. Och jag är väldigt oroad just för de små i samhället, att hur de ska klara sig ifall det här mathjälpen faktiskt försvinner.
0: Det sa Anders Backström från Röda Korset i Sibbo. Och reporter här var Mira Bäck. Och så ska det handla om ekonomi och sparande när det går tvärt emot det man hade hoppats på. Tiotusentals finländare har fått sina pengar inlåsta i bostads- och fastighetsfonder eftersom fonderna inte har gått med på att lösa in placerarnas andelar. Nu finns ett första beslut i en sådan tvist. Placerarna rekommenderas att få ersättning för att de tvingas vänta på sina pengar. Men fondbolaget Titanium tänker strunta i rekommendationen.
4: Fine, det vill säga försäkrings- och finansrådgivningen, rekommenderar att fondbolaget Titanium betalar dröjsmålsränta till 3 kunder som inte fick ut sin placering från Titaniums bostads- och fastighetsfond när de ville. Fine är en organisation som ger råd och hanterar klagomål mot finansiella företag. Kunderna ville alltså lösa in andelar värda 1,6 miljoner euro, men fondbolaget sköt fram inlösningen. Enligt fondens regler borde den ha försökt sälja fastigheter eller säkra extern finansiering för att kunna lösa in andelar. Titanium hävdar i beslutet att de inte kan redogöra i detalj vad fonden har gjort på grund av affärshemligheter. Det godtog inte Fine. Vesa Sainio är sektionschef på Fine.
5: No, det är liikesalaisuuden alasta. Mutta lautakunta ei sitä argumenttia oikein sitten hyväksynyt, että se näki siinä niinku huolen, että jatkossa sitten niin kaikki tämmöiset näyttötaakkaan.
4: Fines on risk att väldigt många frågor kan undvikas i framtiden genom att åberopa affärshemligheter, och då står dörrarna öppna för vad som helst. Flera bostads- och fastighetsfonder har stängt inlösning av andelar på grund av det dåliga läget på finländska fastighetsmarknaden. När räntorna steg och bostadsmarknaden saktade in fick fonderna problem att sälja sin egendom och därmed också problem att lösa in andelar. Fines beslut är inte bindande, det är bara en rekommendation. Enligt Sainio brukar företag i vanliga fall följa rekommendationerna. Men i ett mejl till Svenska Yle skriver Titanium att de inte kommer att följa Fines rekommendation. Enligt Titanium försätter Fines beslut fondägare i en ojämlik ställning.
0: Det var Patrik Schön som rapporterade. Vädret idag, det förekommer svaga regnskurar, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt idag. Nu under morgonen är det också lokalt dimmigt. Dagens högsta temperatur i landet södra och mellersta delar 18-23 grader och i norr 15-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta, och båtförare på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för hård sydostlig vind. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: The Seed här med The Roots. När klockan är 7:12. Och den här fredagen så är det Linus Hoffman, Cecilia Juti och jag, Lina Frisk, som är i den åboländska studion. God morgon på er.
1: God morgon. God morgon.
0: Det blev inget under i Köpenhamn igår. Åbolag FC Inter mötte FC Köpenhamn på parken och matchen slutade 4-1 i Köpenhamn. Och vi ska strax höra mer från gårdagens match och vad det innebar. Men jag tänkte att vi skulle titta redan på helgen, för nu undrar jag, är det nu vi säger officiellt hej då till sommaren? Det är fornäldrarnas natt, det är vilda avslutning. Är det nu hej då?
1: Ja, alltså så är det väl egentligen, men jag tycker åtminstone så där tidigare år så tycker jag att sommaren fortsätter ju ändå liksom den där sköna sensommaren, övergången till hösten fortsätter i september, så att det är lite så där, jag vet inte hur man vill se det. Det är ju en cool fest, men inte skulle säga att det kanske avslutning på villasäsongen åtminstone.
2: Och Skärgårdens ringväg är öppen ännu ett par veckor, så att det går att se turister och andra som njuter av vår skärgård och sommaren ännu.
0: Så det är lite flytande. Men det här med just villaavslutning, fordelarnas natt, det har många olika namn den här helgen. Brukar ni fira det här på något sätt?
1: Jag har bra minnen från barndomen nog att vi har firat det. Alltså, det här är nu utanför Kimitöen och där var det var facklor och sådana här olika brasor överallt. Och jag kommer ihåg den här mystiken kring när man skulle åka runt, men när den mörkret föll och så skulle man titta på liksom den här stora elden speciellt som tändes. Och så brukar min pappa alltid laga sådana här jätkänkynttila som det heter på finska. Alltså en sån här stubbe som man sågar ett kors i så här och så brinner den fint. Men jag hade lite problem att hitta svenskspråkigt namn för jätkänkynttila.
0: Det var svårt faktiskt. Jag visste inte så att det hette jätkänkynttila heller på finska. Halinus, vet du vad det är?
2: Jag vet vad det är, ja. Och det är särskilt uppe i Lappland som jag har minne av dem. De brukar lysa

0: upp när man kommer hem från krogen och ska ut och skida igen.
1: Ja, okej. Okay. Men vad äter de på svenska då? Grabbstubbe eller vad blir det?
0: Eldstubbe?
1: Eldstubbe, det låter jättekult.
2: Om det är någon som vet vad de heter på svenska, skicka in till abolandetyle.fi eller på WhatsApp 0445223030. Men Linus, vill du kort berätta ännu här, att brukar du fira på något sätt?
0: Alltså, det är i vår by där sommarstugan finns, så har det varit lite till och från med intresse. Så att min son kom från länge tillbaka ihåg hur han brukar klättra på korgar. Det var en sån grej som Brandkåren gjorde, så att man med ett rep och sånt hade en sorts klätterställning och skulle man fylla på med fler korgar. Och när han för något år sedan skulle ta och visa sin flickvän hur det var, så lockade han dem med att nu är det sånt här igen. Och nu såg vi på programmet, det är ingen korgklättring, det är diktläsning bland annat.
1: Som besvikelse.
0: Min son hoppas att det är tyst ditt läsning.
2: Nå, det är på många olika sätt man kan alltså fira den här helgen.

0: Goldilocks hörde vi här med Rush. Ja, drömmen att gå vidare till slutspel i Europa gick i kras för FC Inter i Köpenhamn. I Åbo lyckades Inter kryssa mot Köpenhamnslaget, men när danskarna fick spela på hemmaplan på parken så blev slutsiffrorna 4-1. Och stämningen på läktaren var påtaglig. Vi ska höra hur 18 000 hemmafans till FC Köpenhamn på parken låter. Ja, där hör vi Köpenhamns supportrar sjunga le, le, le, vi är från Köpenhamn. Och det var det som Inter hade att jobba emot på planen, och det var ett tungt motstånd FC Köpenhamn bjöd på, så säger den besvikna Inter-tränaren Vesa Vasara.
1: Ja, det är besviken. Besviken om att vi kunde inte göra det. Men ja, det var inte lätt. Lätt upp motståndare spelade riktigt bra idag, och ja, det var en chans där när vi gjorde 2-1. Ta ett steg bättre i den och efter det. Men vi kunde inte göra det, och de gjorde en 3-1, och så var det riktigt svårt. Men ja, de var bättre.
2: Vilket betyg ger du ert lag, matchen i sig?
1: Nej, jag vet inte. Det var kanske inte den bästa vad vi kan. Men vi måste ta eller tänka också vad motståndaren är, deras hemmaplan. De fick så jävla eller riktigt fint support där från deras fans, så därför kan de vara lite bättre i det.
2: Hur tufft var trycket från just fansen, hur mycket påverkar det, tror du?
1: Ja, det påverkar alltid, men men sånt är det. Vi är vana vid det. Men ja, de var bra idag.
2: Ni har ändå haft en otrolig sommar i Europa. Vad tar ni med er nu härifrån hem till Finland?
1: Ja, vi måste tänka det lite senare nu. Vi måste bara göra igen. Spela match igen på måndag. Så nu är det bara ta hand om med dem. Att vi är färdiga då när matchen börjar igen och på måndag.
2: Fast det någonting som du tyckte lyckades bra under matchen?
1: Ja, förstås, det finns massor av saker vad vi gör bra, men kan inte tänka just nu så mycket, så det är bara den besvikelse som är just på gång.
0: Trycket på arenan var enormt när Köpenhamn fansen dundrade med sina hejarop och visslingar. Och när Inter fick en straff fick Jasse Tuominen inte jobba ostört. Ja, så där lät alltså Inters enda mål som gjordes på straffläggning då motståndaren dömdes för hand. Och hur håller man huvudet kallt då volymen i parken är så pass hög som det var där som vi hörde i klippet? Så här svarade FC Inters Jasse Tuominen som gjorde alltså målet.
3: Mä en edes niinku huomannut käytännössä sitä, että jotenkin sä oot niin elät siinä hetkessä ja keskityt vaan siihen, että mitä sun pitää tehdä, niin.
0: Ja Jesse Tuominen säger att han egentligen inte märkte av supporternas ljud då han gjorde målet. Jag levde i stunden, säger han. Och sommaren har gått fort och matcherna har kommit i snabb takt. Men det har varit en fantastisk upplevelse, säger Tuominen.
3: Nopeasti on kesä mennyt, että pelejä on ollut aika kova tahti. Ja upea taival kyllä ollut. Meidän puolesta täällä Euroopassa, että niin, yhdestä pelistä se jää kiinni, mutta ei voi olla kuin ylpeä äijistä, ja meillä on vielä paljon pelattavaa kumminkin liigan puolella, ja sitten on vielä cupin finaali, että pitää nyt niellä tää ja jatkaa sitten taas ensi viikolla.
0: Ja, vi har mycket att spela i ligan hemma i cupfinalen, så det är bara att fortsätta nästa vecka, sa Tuominen. Och Jesse Tuominen säger att han är givetvis besviken över att deras Europaresa slutar, att det hela föll på en match, men att han är stolt över laget och vad de lyckades prestera. Det är däremot långt ifrån besvikna miner bland den grupp supportrar som Yle Åbolands reporter möter utanför stadion efter matchen. Marco Paasu, Timo Peltola och Pihla Laukka står i en grupp med både blåsvarta och blå och vita färger, och så här beskriver Timo Peltola matchen och Inters resa i Europa.
4: Väldigt stolt. den hela vägen som den laget gjorde på den här närmaste några månader, några veckor. De har spelat jävligt bra. I kväll så kunde kanske de inte nå den allra bästa, men också vi mötte den starkaste laget hittills ikväll. Men att vi kan alltid, alla Interfans kan vara jävligt stort att vara Interfans ikväll, eftersom att den här hela vägen har varit fantastiskt.
0: Ja, så sa alltså FC Inters supporter Timo Peltola som var på plats i Köpenhamn igår. Och kompisen Pihlo Laukka så hejar på motståndarlaget men berömmer stämningen som Åbo-supporterna tog med sig till stadion.
2: No, jag var kyllä aika moinen ja mä oon tosi iloinen nähdä siis FC Köpenhamnin fanina, että niin kuitenkin paljon turkkulaisia tuli paikalle ja oli hyvä tunnelma koko ajan kädet ilmassa ja huuteli siellä, että oli kiva nähdä, mutta FCK:lla oli kyllä tietenkin paras tunnelma mun mielestä.
0: Ja trion säger att stadion i Köpenhamn är en fantastisk plats att se fotboll i och det gör dem inget att kompisarna hejar på olika lag. Marco Paas berömmer Köpenhamns supportrar och hoppas att man i Finland kan ta en liknande supporterande under sina matcher.
4: Oli kyllä se FCK-fanipäivä.
0: Oj, ursäkta, nu det var fel klipp som kom på där vi ska nu få höra vad sportarna säger.
4: Oli kyllä, se FCK-fanipääty on upea ja se on jotain semmoista, mitä toivottavasti Suomessa tullaan myös matkimaan tulevaisuudessa.
5: Eikä jalkapallokannattajien tarvitse olla vastakkainasettelua pelkästään. Se voi olla niin kuin yhteistä nauttimista yhdessä, nauttimista sitä pelistä ja oikeasti sitä niin kuin tunnelmasta. Et sitä rakennetaan kuitenkin yhdessä, koska se on niin kuin sekä vastakkainasettelua samanaikaisesti kentällä, vastakkaispuoli ja oma puoli. Ja sitten kuitenkin me tilanne päättyy, miten päättyy, niin kuitenkin me nautitaan sitten jälkeenpäin. Että seuraavalla kerralla uudestaan ehkä me voitetaan sitten Köpenhamina saa aika pahasti pataa.
0: Ja kanske FC Inter nästa gång får ta revansch mot FC Köpenhamn och vinna. Det var Timo Peltola som flickade in där och konstaterade att man kan njuta av fotboll tillsammans även om man hejar på olika lag. Stämningen byggs ju upp av både lagens supportrar och oberoende hur matchen slutar kan man njuta efteråt, sa Timo Peltola. Och det var Isabel Nordberg som var på plats i Köpenhamn och mer om FC Inters match och stämningen på plats kan du läsa på webben. Och vi ska också få höra lite mer kring matchen av Isabel här senare under vår sändning. Nu närmar sig klockan halv åtta och vi ska få nyheter med Linus Hoffman här alldeles strax. Linnea Henriksson här med Väldigt kär.

0: vi ska få åboländska nyheter med Linus Hoffman. Vi började i Nagu, för Pargas stad överväger att sälja Nagu Gästhamn.
1: Ja, just nu så är Nagu Gästhamn uthyrd. Men det här hyreskontraktet, det går ut nu vid årsskifte, och därför funderar Pargas på hur Gästhamnen ska skötas i fortsättningen. Inga beslut är fattade ännu, men många är nu redan kritiska till att staden ens utreder saken. Det är nu i september så kommer staden att fundera på om det finns företagare som antingen vill hyra eller köpa, hur stort intresse är.
0: Mm. Och vi fortsätter på i Kimitön, där det också finns lite säljplaner.
1: Ja, där gäller det Dalsbruk och företagarhotellet Ditt Center, som nu har lagt ut på auktion. Och det är 0 euro som är utgångsläget. Vill du köpa ett helt höghus, ett företagarcenter, så är det alltså åtminstone 1 euro som du måste bjuda till en början. Men fastigheten är i dåligt skick och kommer att kräva stora reparationer. Också en rivning skulle bli dyr för hyresbolaget. Det har tidigare använts avdistansarbetare och företag som har hyrt in sig i de här utrymmena. Och det var alltså meningen att man skulle ta och sälja det. Det var meningen att man skulle riva det, men nu har politikerna i Kimitöön funderar på att om det ändå skulle finnas någon som skulle köpa det, så är man beredd att sälja det.
0: Mm, och så har vi lite nyheter kring väntetider.
1: Ja, i egentliga Finland så måste äldre vänta i mer än 2 månader innan de får en plats på serviceboende. Det goda är att den här väntetiden hålls på samma nivå, i medeltal 69 dagar, så länge var det också för ett år sedan. Ändå finns det allt fler äldre och det finns allt fler som ansöker om serviceboende med heldygnsomsorg. Men det negativa är förstås att för den enskilda personen kan den kännas som en lång tid att vänta på en plats på ett serviceboende. Och exempelvis till serviceboendet Barkbacken i Åbo så får man inte söka nu. Eller åtminstone kommer inte att finnas välfärdsområde Varha inte att placera någon där. Det här på grund av de bristerna som man upptäckte i våras med bland annat för lite personal. Nu har personalbristen åtgärdats, men finns fortfarande problem med hur länge klienterna fastar under natten, hur länge de måste vara utan mat och med bristfällig dokumentation av vården, säger Varha. Så att välfärdsområdet följer upp läge. Det finns just nu omkring 100 klienter på Barkbacken, men några nya får inte tas emot av Varha.
0: Mm. Och i Sankt Karins, där inleder stadens omfattande samarbetsförhandlingar.
1: För att spara pengar förstås. Och Sankt Karins stad behöver spara upp till 2,7 miljoner euro. Och det kan man göra bland annat genom att minska personalen eller att omorganisera, säga upp, omvandla heltidsjobb till deltidsjobb. Det är åtminstone 54 heltidsjobb som det skulle gälla för att spara de här pengarna. Stadsstyrelsen diskuterar saken på måndag.
0: Mm. Och vädret idag?
1: Fortsättningsvis ganska varmt väder. Och mestadels uppehåll, men någon enstaka regnskur kan förekomma. Dagstemperaturen stiger som mest till 21 grader. Det är 2 varningar. Det varnas för terrängbrand både på Åland och i Satakunta. Och det varnas för hård vind. Det är en svag vind, sydostlig vind som så småningom tilltar. Och på efternatten kan det blåsa upp till 14 meter i sekunden.

0: Ja där hörde vi Ella Langley med Choosing Texas. Vi pratade här tidigare i morse om fordeldarnas natt och Ceci, du pratade om att du brukar fira med att din pappa tände speciella facklor som vi inte riktigt visste vad de heter på svenska. Var det jätkänkyntilar på finska?
1: Jätkänkyntilar på finska, ja. Alltså där raköversaktning skulle bli grabbfackla ungefär.
0: Men vi konstaterar ganska fort att det troligtvis inte heter så. Men vi frågar våra lyssnare om det var någon som hade ett bättre namn för det här. Och vi fick svar.
1: Ja, alltså, tack och lov att vi har lyssnare som vet mycket bättre än vi. Luffarfackla var ett svar vi fick in. Det här tycker jag låter ganska häftigt. Och busljus var ett annat namn.
0: Busljus?
1: Ja, jag tycker det här låter jättefint. Fint. Nu när jag googlar lite mer så det som verkar vara mest etablerat liksom också på engelska är svensk fackla, alltså Swedish torch. För tydligen har den här facklan ändå sitt ursprung i Sverige. En källa jag kollade upp här så visar att det var under 30-åriga kriget, alltså på 1600-talet, så då har den svenska armén använt sig av sådana här jätkänkyntilen, alltså luffarfacklor eller busljus för att hålla sig varma.
0: Ah, okej. Okay. No, men då fick vi en liten historielektion och så här just och kring de här. Och de här kommer säkert ses då på flera håll nu under helgen. För fornäldrarnas natt som sagt då, och villa avslutning sker den här helgen. Och det som också brukar vara populärt är lite fyrverkerier. Förutom på nyår så brukar man också få smälla lite fyrverkerier under den här helgen. Men egentligen Finlands välfärdsområde så har ju kommit med lite påminnelser om vad man ska tänka på nu gällande de här fyrverkerierna.
1: Som alltid innebär det ju förstås risker så man måste veta vad man håller på med. Man får alltså skjuta fyrverkerier mellan klockan 18 och 00, alltså inte efter midnatt då på fornäldrarnas natt. Det gäller förstås vissa speciella områden, inte var som helst får du skjuta dem. Men vissa bra grejer tycker jag som lite avviker sig från nyårsfirande, som jag tycker att det är bra som Räddningsverket påpekar här, är att om man befinner sig på en stuga, vilket många gör, ta reda på stugans adress, var du finns. För det här är kanske någonting som man bara brukar fara till stugan, inte vet man ju kanske liksom var exakt den finns.
0: Nä.
1: Så ta reda på adressen, och om inte du redan har den här 112-applikationen i telefonen, så ladda ner den nu, för den är jättepraktisk. Händer det någonting med fyrverkerierna, någon olycka, så den har automatiskt dina koordinater så att det där Räddningsverket vet var du befinner dig. Ta förstås ansvar, skräpa inte ner i naturen utan plocka upp ditt skräp efter dig. Och sen ska man komma ihåg det här att nödraketer, de är inte fyrverkerier. Så en nödraket kommer alltid leda till en omfattande sökinsats, så då kanske man får lite dåligt samvete om man har skjutit upp en nödraket och tycker att den är fin, och så kommer helikoptrar och grejer och söker efter någon i nöd när du egentligen bara

0: Man ville fira fornäldrarna, så slå på dem.
1: Slå på dem. Och fyrverkerier, det får man alltså, pjäser får man använda imorgon 29 augusti mellan klockan 18 och midnatt. Så alltså fornäldrarsnatt och fyrverkerier, kom ihåg att hålla koll lite på de här reglerna som gäller nu för helgen.

0: De senaste veckorna hade blossat upp en diskussion i media kring vem som egentligen borde äga Nagu gästhamn. Nagu gästhamn är den största gästhamnen i Skärgårdshavet och mycket populär bland besökare under sommaren. Men nu funderar alltså Parga stad som äger gästhamnen på att sälja den. Varför det? Vi har pratat med Mattias Jensen som är teknisk direktör vid Parga stad.
1: Bakgrunden till det hela är det att nuvarande hyresavtal gällande gästhamnen och försäljningsbordarna i gästhamnen går ut vid årsskiftet. Och från och med nästa år, 2027, så behöver vi hitta en ny företagare som driver verksamheten och utvecklar verksamheten både på kort och lång sikt. Något beslut finns inte i ärende, vare sig om försäljning eller andra arrangemang. Och till näst kommer vi att gå ut med en öppen intresseanmälan för frågan som är riktar sig till företagare inom branschen. Och genom den här öppna intresseanmälan så vill vi få svar på att vilket är intresse att driva gästhamnen framöver. Och enligt vilka premisser.
2: Men om man då väljer att gå in för det här med att sälja, kan man på något sätt, hur påverkar det då gästhamnens verksamhet? Kan staden på något sätt efter det sen påverka hur och vad som händer i den här hamnen?
1: Själva markområde och vattenområde ägs inte av Parga stad. Vi arrenderar det av kyrkliga samfälligheten och vi arrenderar det fram till år 2046. Med villkor att vi kan arrendera, hyra ut en del av området eller hela området vidare till tredje part. Det finns som sagt inte beslut, men normalt sett så sitter vi på arrendeavtalet och ingår ett arrendeavtal med ägaren till exempel byggnader. Och genom arrendeavtalet så har vi möjlighet att påverka och avtala om att för vilket ändamål område används.
2: Även vid en försäljning?
1: Även vid en försäljning.
2: Nagu gästhamn är ju en av Finlands absolut mest populära gästhamnar. Det är ju en jättefin sak. Vill inte staden själv då satsa mera på att utveckla gästhamnen?
1: Staden har gjort sitt att skapa förutsättningar. När vi kommer till själva verksamheten så är inte Parga stad en aktör på marknaden. Där är nog företagare betydligt bättre och kan sin sak och framförallt känner marknaden, marknadens behov och kan utveckla verksamheten betydligt effektivare och bättre jämfört med staden.
2: Det har uppstått många ganska upprörda röster från Nagu. Har många varit oroliga för vad det här skulle innebära? Vad tänker du om det att många blir oroliga över att ni eventuellt skulle sälja den här gästhamnen?
1: Det är ju ett tecken på att verksamheten och framförallt Nagu gästhamn är väldigt viktig, både lokalt men också regionalt. Om man ser på hur populär Nagu gästhamn är så har den en stor betydelse. Det är helt naturligt att det väcker frågor och kanske också farhågor. Men vi ska ändå minnas att för att inte utvecklingen ska stagnera så behöver vi också komma vidare och hitta en företagare som driver och utvecklar verksamheten.
2: Det är ju en del just Nagubor som är oroliga för det att en privat aktör då skulle äga gästhamnen skulle då innebära att man drivs mer av vinst och av att tjäna pengar och kanske inte beakta just den här lokalbefolkningen till exempel i hur man driver verksamheten. Vad tänker du om en sån farhåga?
1: No, vi måste ändå minnas att den här verksamheten grundar sig helt och hållet på vad besökarna önskar, vilka behov besökarna har. Så att jag har svårt att tänka mig att en företagare som driver verksamheten skulle driva verksamheten på något annat sätt. Jag tror nog att företagare för att lyckas inom den här branschen, besöksnäringsbranschen, så behöver vara väldigt lyhörd till vad som kunderna och marknaden behöver, frågar efter.
2: Så du ser inte som ett orosmoment att verksamheten skulle förändras på något betydande sätt då om man sålde hamnen?
1: Och samma risker finns också om man hyr ut verksamheten. Jag ser det inte att det är en särdeles stor risk
2: nu äger ju också Pargas stad Pargas gästhamn här i centrum, också Injö och Hotskär gästhamnar. Finns det några liknande planer på att utreda möjligheten också att sälja dem i framtiden, eller hur tänker ni där?
1: Om vi tar till exempel Hotskär gästhamn, så går hyresavtalet ut vid årsskiftet 2028. Vi kommer säkert att, eller det är helt klart att eftersom vi står inför samma situation om ett år där, så kommer vi att också där behöva hitta en ny företagare som driver och utvecklar verksamheten. Injö gästhamn, där hyresavtalet gick ut för cirka 2 år sedan, så ingick vi ett längre avtal på 10+5 år med en företagare som driver och ansvarar för verksamheten. Kalkholmen i Pargas får som bäst en helt ny detaljplan som skapar förutsättningar för utveckling av området. När det gäller Kalkholmen som område, så ser vi att det finns potential, stora potential att utveckla området tillsammans med olika aktörer. Stadens uppgift är att skapa förutsättningar.
0: Ja, det sa Mattias Jensen och Maj Lundström intervjuade. Vad tycker du om det här? Det kan du diskutera på vår webbplats. Där finns en artikel kring det här, och i kommentarsfälten så kan man öppna upp för en diskussion.

0: Där hörde vi finlandssvenska Elon och låten Dream.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
0: Ja, klockan är några minuter i 8. Vi ska alldeles strax få riksnyheter på kanalen och sen ska vi fortsätta här med åboländska sändningen. Och då ska vi bland annat få en direkt rapport från Köpenhamn och höra lite stämningar. Hur det var efter FC Inters stora match mot FC Köpenhamn. Som dessvärre så förlorade de matchen, men vilken bragd de har gjort ändå i Conference League. Shiny Happy People hör vi här med R.E.M. och Katie Pearson fram till nyheterna.

0: från Kuopio är klart för gruppspel i Conference League. Kups besegrade irländska Shamrock Rovers igår kväll med 1-0 i den sista kvalomgången och vann därmed dubbelmötet med samma siffror. Avancemanget till gruppspelet ger Kups intäkter på över 3 miljoner euro. Och Åbo-klubben Inters dröm om Conference League-gruppspel gick däremot i kras. Inter förlorade med 1-3 borta mot FC Köpenhamn och fick respass. Vi ska höra hur Inters chefstränare Vesa Vasara kommenterade matchen.
1: Besviken att vi kunde inte göra det. Men ja, det var inte lätt. Lätt upp, motståndare spelade riktigt bra idag. Och, ja, det var en chans där när vi gjorde 2-1. Men vi kunde inte göra det och de gjorde den 3-1 och så var det riktigt svårt. Men ja, de var bättre.
0: Det sa Vesa Vasara. Det slogs 2 världsrekord i friidrott under Diamond League-galan i Zürich igår kväll. Brasiliens Alisson dos Santos löpte herrarnas 400 meter häck på 45 sekunder och 80 hundradelar och förbättrade norrmannen Karsten Warholms rekord med en dryg tiondel. På damernas 100 meter häck kom amerikanen Masai Russell i mål på världsrekordstiden 12.09. Hon putsade det förra rekordet med 300 delar. Ilona Mononen var den enda finländaren som deltog i Zürich. Hon blev ett par sekunder från sitt finländska rekord och slutade på 10:e plats på 3000 meter hinder. Och så väderprognosen. Det förekommer svaga regnskurar idag, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt. Nu under morgonen är det också lokalt dimmigt. Dagens högsta temperatur i landet södra och mellersta delar 18-23 grader och i norr 15-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Och båtförare på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för hård sydostlig vind. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 7:15.

0: Yle Vega.
1: Och här fortsätter den åboländska sändningen den här fredagen den 28 augusti. Jag är i studion, heter Lina Frisk, och önskar dig en riktigt trevlig och skön fredagsmorgon. Wow!

0: James Brown här med I Got You, I Feel Good när klockan blir strax 20 minuter över 8. Elias Tillands pris och ett pris som årligen ges åt forskare i Åbo och det ges till den bästa vetenskapliga artikeln som publicerats av forskare vid BioCity i Åbo och priset är 12 000 euro. Och i år så går det till forskning kring diagnostik inom hjärtinfarkter.
1: Ja, det är professor Sara Wittfot vid Åbo universitet och hennes forskargrupp som får det här priset. De har kunnat diagnostisera hjärtinfarkt snabbare och noggrannare än förut. Åtminstone en forskar man kring det här. Det här priset är ganska roligt. Alltså, 12 000 euro är ett stort pris. Det är 22 gången redan som man delar ut det här priset till en forskare, antingen vid Åbo universitet eller vid Åbo akademi. Alltså en forskning som har att göra med biologiskt, kemiskt, för att Elias Tillands nämligen så höll på med många olika saker.
0: Ja, han har en ganska intressant historia. Han bjöd också in lite folk för att ta del av hans forskningar. Ja.
1: Alltså, han var en professor i slutet av 1600-talet vid den gamla Åbo akademi. Och han var den första som genomförde en vetenskaplig dissektion på en människa i Finland. Så att han skar upp en människa. Vanligtvis för den här tiden så var det fråga om personer som hade avrättats eller så. Så det var män som man gjorde det på. Sådana som ingen saknade, inom citationstecken. Men det var inte bara då forskare och akademiker som fick titta på det här, utan han bjöd in också alla Åbobor. Så att mot en betalning fick man stå och titta på i hans lilla anatomiska teater hemma hos honom hur han skar upp människor.
0: Var det här populärt?
1: Alltså, absolut. Det var en del att få in pengar till hans vetenskapliga forskning.
0: Okej, men det finns ju olika sätt att få. Och man får ju vara tacksam över att han har forskat då och fick in pengar. Alltså, det är absolut.
1: Men det fanns alltså inte apotek på den tiden heller. Så att han var dessutom botaniker. Han var en av de första som samlade in växter i hela Åbo-trakten. Och han har gett ut en skrift i slutet på 1600-talet om alla de, var det 536 växter han hade hittat, de flesta vilda här i Åbo-trakten. Och vilka alla som kunde användas för att hjälpa att bota någon. Så han hade ett eget litet, vad ska jag kalla det, laboratorium i anknytning till den här anatomiska teatern, där han då tillverkade också mediciner som han sålde tillsammans med sina hjälpredor. Mm. Så att han var en otrolig person på det sättet, Elias Tillands. Och namnet var från början Tillander. Men det finns en historia om att han var med om en svår storm och klarade sig från den. Och så bytte han sitt namn till Lands.
0: Ah, ja, så en betydande forskare, men min enda fråga är bara att hur morbida är inte Åboborna varit på 1600-talet som har velat gått se på det där?
1: Ja.

0: Long Way to Närpes hörde vi här med bandet 8th Road Home.
1: Finns det en bensinmack nära dig, dit man åker för att tanka men också för att träffa folk? På lördag sätts fingret på den sociala institutionen, bensinstationen, där du hänger eller hängde en gång i tiden. Och min lördagsgäst är den prisade visuella journalisten, fotografen Benjamin Suomela, vars jobb fört honom världen över, bland annat till krigsdrabbade länder som Ukraina, Syrien och Sydsudan. Det här kan du vänta dig på lördag förmiddag, efter nias nyheter, med mig, Kike Bertell.
0: Klockan är strax 8:30. Vi ska få nyheter med Linus Hoffman. Åboländska nyheter med Linus Hoffman här alldeles strax. Och sen så ska vi få en uppdatering från Köpenhamn. Drottningen är tillbaka här med Titio.

0: fotboll. Det har gått bra för FC Inter den här sommaren, men nu mötte det sin överman.
1: Ja, Inter förlorade igår med 1-4 mot FC Köpenhamn i kvalet till konferensligan. Men det var många åbobor som var med i Köpenhamn och hejade på Inter. Och supportrarna hyllar Inters historiska resa. Ett bittert slut på resan, men nöjda supportrar trots förlusten.
0: Vi ska återkomma till det här efter nyheterna. Då ska vi få lite uppdateringar direkt från Köpenhamn. Men vi fortsätter i Nagu, där Pargastad överväger att sälja Nagu Gästhamn.
1: Hyreskontrakten med den nuvarande företagaren i Gästhamnen, det går ut vid årsskiftet. Och nu har det blossat upp en diskussion om att man ska kunna sälja Gästhamnen eller kanske hyra ut den i fortsättningen. Staden ska lägga ut en intresseanmälan och kolla att vad finns det för intresse för att köpa den eller sälja den eller hyra den. Pargastads tekniska direktör Mattias Jensén betonar att inga beslut är fattade ännu. Staden utreder saken, men många verkar vara kritiska till de här idéerna. I Kimitön så funderar Kimitöns kommunala hyresbolag på att sälja företagarhotellet Ditt Center i Dalsbruk. Det ska säljas på auktion med 0 euro som utgångspris. Beslutet att pröva en försäljning kom från kommunens politiker. De ville i juni utreda ett alternativ till rivning. För att en rivning ska också bli dyr för hyresbolaget. Fastigheten är dåligt skick och kräver stora reparationer. Men om det kunde säljas eller hyras ut i alla fall, så skulle det kunna vara någonting som Kimitöns kommun skulle vara intresserad av att ta och sälja i så fall.
0: Och vi fortsätter i Åbo, för Åbo har fått en ny hundpark.
1: Jo, i Skansen så är äntligen hundparken färdig i områdets biodiversitetspark. Biodiversitetspark, ja. Alltså det är ett område där naturvärden ska bevaras så väl som möjligt. En stor del av trädbeståndet har lämnats kvar. De får multna på området. Det är viktiga livsmiljöer för insekter, svampar och fåglar. Men hundparken är ändå sån att den som går dit med sin hund ska plocka upp hundbajs från området. För att i bajset finns näringsämnen som kan leda till övergödning och sånt. Så att hundarna får gärna springa omkring, men de får inte ta och bajsa överallt.
0: Då blir det fel biodiversitet.
1: Ja, precis. För att det finns väldigt mycket hotade eller rara arter på det området som man gärna vill ska få fortsätta.
0: Och så går vi vidare till Salo.
1: Ja, där har Centerns fullmäktigegrupp valt att utesluta Janne Järvinen från gruppen. Det var ett enhälligt beslut eftersom gruppen säger att Järvinen inte följer Centerns värderingar. Och bakgrunden är en bild som Janne Järvinen hade lagt ut på Facebook. En bild som kopplas till nazism. Järvinen fick också en skriftlig varning i maj av Centern i Salo. Nu är han helt utesluten av gruppen.
0: Och hur blir det med väder den här fredagen?
1: Växlande molnighet, mest klart och halvklart, men enstaka svaga regnskurar kan förekomma. Dagstemperaturen stiger till som mest 21 grader, i natt mellan 7 och 13 grader. Det varnas för terrängbrand på Åland och i Satakunta, och det varnas för hård vind. Den svaga sydostliga vinden tilltar, och på efternatten kan det blåsa upp till 14 meter i sekunden.

0: Robert Palmer här med Addicted to Love.
1: Yle Vega.
0: Drömmen att gå vidare till slutspel i Europa gick i kras för FC Inter i Köpenhamn igår kväll. Inter förlorade med 4-1 mot FC Köpenhamn i då Conference League, sista delen av, det, av kvalet. Och Yle Åbolans Isabelle Nordberg som var på plats i parken igår kväll. Hur var stämningen på den massiva arenan igår?
2: No, den var massiv, hela stämningen i sig kan jag nog säga att man kände sig väldigt liten som enskild individ på stora parken när det var över 18 000 fans, hemmafans på plats. Så ja, man hörde inte så mycket annat än en Köpenhamns vrål i publikhavet. Så kändes det att gå in på stadion.
0: Mm, du befinner dig alltså fortfarande i Köpenhamn och du var också med under matchen i Kuppis för en vecka sedan ungefär.
2: Och ja.
0: hur skulle du beskriva det? Vad var skillnaden på de här matcherna? Det pratades mycket om att det var ganska passiv match här i Åbo.
2: Mm. Båda lagen i Åbo var väl rädda för att just mista ett mål själv eller liksom att det kommer ett baklängesmål. Då kanske båda lagen blev mer avvaktande, men det var ju nog ett helt annat Köpenhamn som Inter mötte den här kvällen jämfört med det. Jag menar, helt klart fanns det krafter att ta i hemmapubliken för att det var nog inte mycket utrymme som tilldelades nu, fast Inter nog höll med i takten där hela första halvleken och ända upp till 2-1 målet. Men ja, no, vi kan ju, jag menar, Veritasstadion och alltså Kuppisstadion, ursäkta, och parken, båda finns det ju folk på, men otrolig skillnad förstås, för att dessutom parken känns så isolerad att, jo, det var höga rop, men de hördes väldigt tydligt. Jag menar, danska har aldrig varit tydligare än igår när de ropade alle, alle, alle, vi är från Köpenhamn. Då minsann visste man vad en dansk sa.
0: Mm. No, det var ju 18 000 hemmafans där och cirka 100 Interfans. Så lyckades Inter-supportrarna alls göra någon väsen ifrån sig i jämförelse?
2: Alltså jag måste nog berömma Inter-supportrarna för att det såg inte mycket ut i liksom folkmängd när man jämförde med hela det där vitblåa publikhavet. Men där jag satt, inte exakt bredvid där utom längre in och högre upp i stadion med pressen, så jag hörde Siri Musta och FC Inter Turku.
0: Ja, ja.
2: Och jag hörde deras klapp, så det var nog ett gediget jobb de erbjöd där för sitt eget lag och den supporten som de kunde bringa, för att jag också, fansen som jag träffade var jättestolta över Inter supportrar och Inter som lag, men att det dansades och det ropades och det sjöngs hela tiden nonstop ändå, fast det var ganska hårt dunder att möta där.

0: när de skulle få försöka göra sig hörda mot Köpenhamnsfansen.
1: Mm. Så fansen var ändå stolta över sitt lag och sitt Åbo-lag trots att det nu inte gick vägen, och det är ju givetvis en besvikelse att det blev 4-1, men i alla fall de fansen som vi har hört här tidigare under sändningen som du har pratat med igår kväll, så just verkar ganska stolta över Inters bedrift.
0: Absolut, att jag menar det var ändå sett ur en supporters perspektiv är det ju redan historiskt att de tog sig hit till parken överhuvudtaget, men som, det fanns ändå många som hoppades och trodde ännu på att Inter skulle kunna ta det. Jag menar det var ännu mycket som var öppet innan matchen, och det var många som sa till mig att det är fotboll och det, ibland går det så här i fotboll, men de här supporterna var lätta att hitta för att de var glada och hoppa och skutta och var jättepratglada och ville berätta om sådär överlag också att vilka bravader som Inter har bjudit på det här året och den här sommaren, för att ja, det var absolut inga snopna miner till skillnad från när jag var där i mixed zone för att möta laget och tränaren. Det var det en mycket mer påtagligt besvikelse. Man skulle nästan ha trott att det var Inter som vann, så glada som de fansen som jag träffade var.
1: Mm. Men som sagt, spelarna, Inter-spelarna och huvudtränaren, så de var uppenbart besvikna över den här förlusten.
0: De var uppenbart fåordiga när det gällde att beskriva hela den här sommarsäsongen ändå, fast de nu fann det i sig att säga att visst är de stolta och så här, men uppenbart besvikna. Ja, de hade hoppats på att kvala in i slutspelen i Conference League, och det var vad målet var. Helt klart igår kväll.
1: Men om man ser ändå det här i sin helhet, den bedrift Inter har gjort i sommar, hur stor grej är det att de kom så långt i Conference League-kvalen?
0: No, visst är det stort, det har väckt både jättemycket intresse, det har varit ganska fullsatt på hemmastadion i Åbo, så redan det har ju förstås lockat mera människor till fotbollen än kanske vanliga finska ligamatcher gör. Men helt rent ekonomiskt är det här ju jätteviktigt för Inter också, för att ja, det som de har fått nu för att de har vunnit Liechtensteins laget på vägen, det turkiska laget på vägen, det bosniska laget på vägen och även kryssa mot Köpenhamn, och även om de nu förlorar så uppgår den här ekonomiska vinningen till 1,45 miljoner euro, och för att inte tala om att de dessutom har stått för ett historiskt stort spelarbelopp som de har lyckats sälja sin mittback Ilari Kangasniemi till engelska laget Leicester City. Så ekonomiskt har det här ju varit en dessutom otrolig framgång den här sommaren för Inter.
1: Ja, för stora europeiska klubbar är det här ju struntsummor, men för finländska klubbar är det här ju enorma summor med sådana här miljonbelopp. Men vad skulle du överlag säga att den här framgången innebär för Inters del?
0: No, säkert både det att de blir mer synliga också som lag antagligen, och det blir ju intressant att se att kommer de att komma in med någon styrka ännu och peta ner Kups från just nu ledartoppen i fotbollsligan, i den inhemska fotbollsligan. Det har ju ändå gått bra för Inter också i den inhemska fotbollsligan. Det känns som att de har haft ganska hårt fokus på just de här Europamatcherna, att vilken kraft kommer de tillbaka in i ligan med, för att till exempel i derby här så spelar de inte med sin öppningselva som de har gjort i Europamatcherna, utan sparar på krafterna för att kunna möta Köpenhamn då. Så vi får se vilken kraft de kommer tillbaka med, för att om de spelar på samma sätt som i Europa så möter ju nog Kups ett stort hot, och det finns väl en efter den här besvikelsen som de tränarna och spelarna kände, så finns det ju nog säkert en hunger att ta hem den finska ligan, och dessutom så finns ju dessutom cupfinalen att vänta också, så ännu stora matcher på kommande och så.
1: Mm, så ännu mycket att se framåt i fotbollsväg för FC Inter den här säsongen. Tack så mycket Isabella för den här rapporten direkt från Köpenhamn.

0: The Darkness här med I Believe in a Thing Called Love. Imorgon så är det den finska naturens dag, och det här har varit officiell flaggdag sedan 2023. Och Finland är den första landet i världen som flaggar för sin natur. Visst känns det sig ändå ganska naturligt att det är just Finland som uppskattar sin natur så mycket?
1: Förstås, jag tycker att alltså lite sådär mäktigt tänker jag att vi flaggar för naturen, men sen igen, vi uppskattar vår natur så otroligt mycket, så varför inte uppskatta den på det här viset också?
0: Ja, och det här är ju syftet med den här dagen, är ju att man ska hylla den finska naturen, öka uppskattningen för miljön och inspirera till utevistelse. Och jag tycker nog att de flesta finländare är ju relativt bra på det här med att uppskatta just utomhusliv och skog och allt sånt här. Men Ceci, vad uppskattar du mest med den finska naturen?
1: Jag tror nog det är årstiderna. Det är att man kan uppskatta så. Eller man får uppleva så många olika saker på ett år. Att jag tänker den här krispiga vintermorgonen. Och sen jämfört med den här juninatten. Det är spegelblankt och klarljust. Och sen när vårens första blommor börjar spricka upp. Sen gentemot det som snart kommer hit. Att vi får njuta av den här rostbruna hösten. När allt börjar dofta lite sådär kallt och man känner att det är förändring i luften. Jag tycker att det är så fascinerande att vi får uppleva allt det här på ett och samma ställe.
0: Ja, det är sant. Fast hur mycket vi än klagar på den långa vintern och sånt här. Men nu är det ju otroligt just med de här årstiderna. Jag måste säga att jag uppskattar också det att det finns ganska lätta sätt att njuta av den finska naturen. Att det finns mycket naturstigar. Och det finns allemansrätten som ger en möjlighet att faktiskt gå omkring och njuta av naturen och sådär. Att det är tillåtet, det hör till vår kultur. Men i år så uppmanas vi också att testa nya saker att göra utomhus i samband med den här dagen. Vilka saker har du gjort utomhus som du vanligen gör inomhus?
1: Jag tänker att sådär vanligt är att äta utomhus. Mm. Men det tänker jag att inte kanske det där vid terrassen, utan att duka upp på ett lite spännande ställe. Till exempel i trädgården under äppelträdet eller på en brygga. Riktigt sån här rankbrygga har jag någon gång firat en midsommar på när jag var barn. Och det var liksom jättemagiskt när man måste lite koordinera vem som stiger upp först.
0: Låter lite farligt.
1: Nej, det var bra. Men sådana saker. Och sova utomhus, det är ganska skönt. Ta en liten tupplur i trädgården istället för att ta det på soffan.
0: Ja, man sover ju aldrig så bra som utomhus, det är nog sant. Och det som jag tänkte på, alltså, till exempel spela brädspel eller kort och sånt här utomhus, det går ju hur bra som helst. Och det ger en sån här, man brukar ju ofta på något sätt förknippa det här med att spela, att det är inomhus och när det blir mörkt eller något sånt här. Men man kan ju göra det också mitt på dagen eller också på kvällen, med man sätter lite ljus omkring och så.
1: Vad mysigt.
0: Utomhus. Det kanske ska vara en sån här sak. Så det finns mycket olika saker som man kan hitta på och många olika sätt att uppskatta den finska naturen, och det ska vi göra lite extra då imorgon på den finska naturens dag.

Molly Sandén och Miriam Bryant hörde vi här med Superlimo Silver Tape när klockan tickar mot 9 och det ska strax bli riksnyheter här på kanalen och sen tar den åbländska förmiddagen över och sen är fram till klockan 12. Så mera regionalt blir det ännu den här fredagen. Benjamin Ingrosso ska vi ta oss till nyheterna. Back to you.

0: Allt fler söker sig till mathjälpen i östra Nyland, men från och med årsskiftet kan hjälpen ändå bli utan statliga stödpengar. Unga idag är allt mer insatta i ekonomi, och de unga vi har pratat med suktar efter att få lära sig ännu mer. Norges kung Harald är i mycket dåligt skick och folket reagerar med omtanke och respekt. Vi får mest uppehållsväder idag. Det här är nyheterna klockan 9 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. I Östnyland kan behövande bli utan mathjälp på grund av ett beslut från välfärdsområdet. Det har blivit för dyrt att koordinera mathjälpen trots stöd från staten. Både Borgo och Sibbo kan bli utan mathjälp. Behovet är stort, säger Anders Backström från Röda Korset i Sibbo.
1: Då när vi började i fjol så var det liksom kanske en 30-40 i början, och så har vi stigit upp till 70 och nu var det 86 senaste gång. Så vi ser att behovet ökar kraftigt.
2: Nu riskerar matutdelningarna i Östnyland att gå miste om livsviktiga statliga stödpengar. Den största förändringen är att välfärdsområdet slutar ansöka om bidragspengar för mathjälp. Ett statsunderstöd som sedan några år tillbaks endast ges till välfärdsområden och kommuner. Om inte någon östnyländsk kommun tar på sig det regionala ansvaret istället för välfärdsområde, så går man helt miste om alla de här stödpengarna. Och det skulle vara ett hårt slag för matutdelningarna i regionen.
1: Jag menar, det skulle vara mycket bättre om vi skulle kunna alla kommunicera, att välfärdsområdet skulle ha sagt till exempel i våras att hej, nu borde vi börja förhandla med kommunerna, och vi skulle liksom tillsammans ha gjort något det här, så skulle det ju ha varit betydligt lättare, att nu kommer det här nog att verkligen medföra problem. Och jag är väldigt oroad just för de små i samhället, att hur de ska klara sig ifall det här mathjälpen faktiskt försvinner.
0: Det sa Anders Backström från Röda Korset i Sibbo. Reporter här var Mira Bäck. Finlands BNP fortsatte växa under årets andra kvartal. Jämfört med det första kvartalet var ökningen 0,4%. Främsta orsaken var ökad export och ökade privata investeringar. Och mera ekonomi, men nu ska det handla om ekonomi bland unga. Många tonåringar vill ha mer undervisning i ekonomi och budgetering. Det visar årets framtidsrapport från Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT. Vi ska höra vad några studerande vid Mattlidens gymnasium i Esbo har för tankar om ekonomi.
3: Jag skulle vilja bli bättre på att placera och lära mig mer om aktier och fonder. Och jag kanske blir bättre på att ha en liksom ordentlig plan för hur jag ska använda mina pengar.
4: Vi har kanske haft lite på samhällslärarlektioner om ekonomi, och sen har jag också såklart från mina föräldrar hört kanske mera.
5: Man har nog fått lära sig nu mer under åren, men alltid kommer förbättras.
6: Det här sa Oskar Saxén, Sara Hemelin och Emilia Campbell, som är elever vid Mattlidens gymnasium. Enligt Ida Degerlund, som är sakkunnig inom ungas ekonomikunskap på Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT, har ungas intresse för ekonomi och budgetering ökat under det senaste decenniet.
7: Vi har liksom jättemycket mera unga investerare. Under 10 år har andelen unga, alltså 16-24-åringar, som investerar har ökat med nästan 90%.
0: Det sa Ida Degerlund, och reporter var Sofia Westerberg. Polisen har inte tappat kontakten till de unga trots den senaste tidens skandaler kring polisens användning av maktmedel. Händelserna har lett till en diskussion med allmänheten, och det är viktigt att inget sopas under mattan. Det säger överkonstapel Michela Söderström från Helsingforspolisen.
8: Kanske med att vara ärliga och just ha den där diskussionen. Och sen också måste vi ju ta till lära om det som har hänt. Och på det sättet att det är därför som saker och ting undersöks, att vi inte på det sättet fienden här, utan vi får alla samma sida, och inte vill vi ju heller att det händer att polisen agerar fel, och det måste undersökas så på det sättet.
9: Att kommer det mycket frågor om den här typen av saker då, till exempel användningen av maktmedel och hur polisen agerar i sådana här liksom stressiga situationer?
8: Jo, säkert, och säkert diskuterar vi också imorgon på polisens dag om det, men jag tycker det, alltså det är ju bara bra. Vi kan ju inte bara sopa under mattan allting och fortsätta med något positivt, utan jag tycker här måste vi vara nog modiga liksom då, ta itu och diskutera då.
0: Det sa överkonstapel Michela Söderström som besökte Yle inför polisens dag som är imorgon. Julie Ebbe från Yle huvudstadsregionen intervjuade. Det finns inga nya uppgifter om finländaren som saknas efter störtfloden i Nepal, det uppger utrikesministeriet. Dödssiffran efter katastrofen har stigit till 470 och över 1400 människor saknas. Kina har hittills lyckats evakuera omkring 1000 personer från katastrofområdet. Hälften av dem är lokala invånare och hälften turister. Samtidigt varnar Kina för att en tillfällig damm som uppstod på den tibetanska sidan av gränsen i samband med störtfloden riskerar att brista. Och då kan området översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. Så ska vi till Norge där den 89-åriga kung Harald är på sjukhus och han uppges vara i mycket dåligt skick. Igår kom hovet med ett meddelande om att situationen är mycket allvarlig och än så länge, nu under morgonen, finns det inga uppgifter om att kungens hälsa skulle ha vare sig förbättrats eller försämrats. Men det vet vi att drottning Sonja anlände till sjukhuset för cirka 25 minuter sedan. Vi har vår reporter Patrik Holmström på plats i Norge. Han konstaterar att landet är förberett på att det här kan vara slutet på en era.
10: Kungen, som sagt, han är 89 år gammal och han har varit ganska sjuk redan länge och kronprins Håkon har tagit över som ställföreträdande hans uppgifter och det är just det han sköter nu också. Kungen har varit en väldigt inkluderande landsfader kan man säga för hela nationen och han har stått för kontinuitet. Han har suttit på tronen i 35 år och de som är under 35 så de har aldrig upplevt någon annan. Man är nog förberedd på det här och man har mentalt redan tänkt sig in i situationen att den nya kungen heter Håkon den åttonde och drottning Mette Marit.
0: Hur är det i en sån här situation? Hur reagerar det norska folket på att kungen är i så dåligt skick?
10: Dagen har just brytt och det har redan börjat samlas folk här framför slottet förutom olika journalistgrupper som har vakat hela natten. Det var väldigt emotionellt här igår kväll. Då fanns det hundratals, om inte tusentals människor här på plats och lade blommor och tände ljus och kom med kort som de små barnen hade ritat med hälsningar till världens bästa kung. Många av de vuxna korten så tackar för hans insats för att ena Norge och stå som en samlande kraft i en orolig tid, både inrikespolitiskt och världspolitiskt. Man kunde se unga par som stod och höll om varandra och reflekterade över situationen en stund och sedan gick bort. Det var mycket norskt på något vis, inga stora gester. Men ändå en solenn tillställning med olika inslag där folk ville visa att landet är enat och det här klarar vi av också fast det är en tråkig händelse som pågår.
0: Så här rapporterade alltså Patrik Holmström när han var med i vår sändning för en timme sedan. Och så har vi en naturnyhet. Tidningen Suomen Luonto rapporterar om en ovanlig valobservation i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi vad han tror är en vit val nära Söderskär i Borgå. Han tog också bilder av det som han först trodde var en grynna.
11: Oltiin kyllä ihan pihalla tilanteessa, mikä toi oikein voi olla ja... Niin sain sitten muutamat kuvat ja sitten katsottiin kuvasta vielä, että kyllä se varmaan voisi olla toi maitovalas, mutta ei sitä niin kuin kovin helposti usko semmoisen.
0: Efter att ha granskat sina bilder så konstaterade Pekka Komi att det nog kan vara en vitval, trots att det först var svårt att tro. Vitvalen lever oftast i arktiska havsområden, men på 80-talet påträffades en vitval i Bottenviken. Den kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. Och vädret idag, det förekommer svaga regnskurar, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt. Dagens högsta temperatur mellan 15 och 23 grader. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Det var nyheterna för den här gången på återhörande.

Sköna tonen där. Brand new heavies, dream come through. Först ut i musikväg här i den här sändningen i Leoboland. En död man heter jag, välkomna med. God morgon på dig som just har vaknat, knäppt på kaffekokan, sträckt på benen lite. Det är fredag, det är 28 augusti. Grattis på födelsedagen, Hilding. The brand new heavies, dream come through. Kanske för någon känner igen det. Kanske någon blir påmind om en 90-tals tv-serie. Ja, det kanske inte är så konstigt, för det var ju så här som Nile City inleddes alla avsnitt som snurrar på tv på den tiden. Och Chilling-gängen med Glenn Chilling i manegen, ja, de kommer att göra en comeback imorgon klockan 13. Släpps biljetterna till tre Globen-shower för alla som hängde med på 90-talet, alla som tycker om ironi, sarkasm och den sortens humor. Ja, med, ni vet, det är Henrik Schiffert, Robert Gustafsson, ja, det är hela gänget där. Det gäller att ligga på, imorgon klockan 1 släpps plåtarna. Jag kommer åtminstone att sitta nära en dator då.

0: Queen där med Crazy Little Thing Called Love. Jag har med mig nyhetsredaktör Linus Hoffman med här i studion. Och Linus, lyssna riktigt noggrant på det här som jag kommer att spela nu.
1: Okej.
0: Är du beredd?
1: Ja.
2: Vi ska bland annat prata om kollektivtrafiken i Åbo. Det är ett år sedan hon så kallade stomlinjerna togs i bruk.
1: Men jag hör ingenting.
3: Hör du brus? Hör du en röst?
1: Lite. Jag förstår ingenting.
0: Det där var ett utklipp ur vår sändning den 14 augusti. Och grejen med det här att det var Göte Lindström i Tenhult utanför Jönköping i Sverige som bandade vår sändning via radion, alltså via FM, via antenn.
1: Okej.
0: Tänk det, och han är 550 kilometer härifrån och lyckades fånga upp det som man fångar upp i en radio när du slår på en radio i Åbo-trakten på 104,2.
1: Okej, så därför så mycket brus.
0: Därför så mycket brus.
1: Jag tänkte ju säga att varför lyssnar vi på det här, men nu börjar jag förstå. Ja.
0: Därför så mycket brus, och det där är helt fantastiskt att man kan göra det. Alltså inte lyssna på något annat sätt via något nät eller något sånt, utan via FM-bandet. Jag kommer senare i sändningen att tala med Göte om det går till när man lyckas lyssna på en radiokanal på flera hundratals kilometers avstånd. Jag tycker det här är intressant.
1: Ja.
0: Men hej, du är här med i studion för att det är stunda fornällarnas natt i vårt vackra Åboland. Men med en liten brasklapp, och det här är en viktig brasklapp som det där Räddningsverket hör av sig med.
1: Ja, det gäller fyrverkerier.
0: Ja.
1: Alltså för många så hör det till att skjuta fyrverkerier på fornällarnas natt eller på venetianska afton eller på villaavslutningen eller vad du vill kalla det.
0: Ja.
1: Och man får skjuta fyrverkerier troligen. Det är nämligen så att det är inte varning för terrängbrand i egentliga Finland, men nu så varnas det för att det är kraftiga vindar redan i natt, och om den här vinden håller i sig så får man ändå inte skjuta fyrverkerier.
0: Aha.
1: Det är alltså så att du får inte skjuta fyrverkerier om det är så att det är terrängbrandsvarning eller om det är stormvindvarning.
0: Förstås inte.
1: Ja, och det betyder att med en brasklapp, precis som du sa, så får man skjuta fyrverkerier. Men sen finns det dessutom vissa regler som man måste följa. Du får inte skjuta nödraketer. Man måste ha på sig skyddsglasögon. Och där säger välfärdsområdet Varha då att det här är faktiskt lag på det. Att den som tänder en fyrverkeripjäs måste enligt lag ha på sig skyddsglasögon. Och man uppmanar dessutom alla i närheten, och särskilt barn, att ha på sig skyddsglasögon också.
0: Det är jättebra att de uppmanar. Jag har själv under studietiden sommarjobbat på en akutmottagning i Vasa. Och tyvärr, där var det vid villaavslutning och de, som det kallas där uppe. Och sen också vid nyår, så det kom nog in på akuten. Det kom på jourpolikliniken in ögonskador och fingerskador på grund av hemskjutna raketer. Tyvärr. Mm. Tänk på det här, det är inte roligt sen och mera när det händer. Det är inte roligt för någon.
1: Nej. Sen finns det dessutom vissa begränsningar också. Till exempel i Pargas är det förbjudet att skjuta på Gamla Malmen, alltså kring kyrkan och vid sundet helt och hållet där. Det är gammalt område, det är sen begravningsplatsen och sånt också.
0: Ja.
1: I centrum av Åbo är det förbjudet, centrum av Reso, Gamla stan i Nådendal, centrum av Salo, centrum av Nystad och likaså vid Åbo flygfält är det också förbjudet att skjuta raketer.
0: Ja, men givetvis, ja.
1: Ja, så det finns vissa saker som man får göra, men det finns också saker du inte får göra, och sen uppmanar vi då folk att dessutom inte skjuta sönder några fingrar eller ögon.
0: Absolut, alltså snälla rara allihopa, använd skyddsutrustning. Det är inget skämt, alltså det är jättetråkigt sen då olyckan är framme. Och sen, man hör ju på Linus här också att det är sunt förnuft som gäller. Inte skjuta nära folk, inte skjuta nära liksom tätbebyggelse, inte nära flygplatser. Och sen det som kanske många tyvärr också har väldigt, det här, nu talar jag också om erfarenhet av att jobba på en jourpoliklinik, är att var för bövelen nykter när du skjuter de här. Det är klart att det är kul att ta en snaps och sen börja skjuta iväg lite raketer, men den vuxna, den nyktra och vuxna i sällskapet får sköta det där och rikta dem åt rätt håll. Och så att det där, så det är helt enkelt roligast för alla i slutet ifall. Då är inte olyckan framme. Så bra varningar där. Det stundar forn eldarnas natt, och eftersom det är fredag idag så har vi också det där lite evenemangskalender klockan 11. Och där kommer vi förstås att ha järnkoll över var man kan mysa den här helgen kring olika lägereldar och kanske lite raketskjutning, facklor. Personligen så gillar jag inte raketer så det är jättemycket, men jag gillar när man lägger ut marschaller. Det är jättevackert. Och det är varmt, de har lovat ganska varmt väder och det är mörkt, så det jag tycker fornällans natt är en av mina favorithögtider.
1: Mm. Och redan i fjol så var det för första gången i den här kampanjen Skärgården lyser.
0: Mm.
1: Och just det här med att man tänder en liten marschall, eller man tänder en vi talar om jetkankyntelar tidigare i sändningen.
0: Ja.
1: Alltså ett stort blås eller någonting sånt. Det är någonting som är härligt. Facklor.
0: Absolut, det är jättevackert och det är jättefint att se när det lyser på stränderna i Åboland. Så det kommer nog bli riktigt bra helg det här, vet ni. Bara man har sunt bondförnuft när man håller på med raketer. Det här är Kär och galen med Ulf Lundell fram till våra åboländska nyheter klockan 9:30.

0: Och där slog klockan 9:30. Det betyder att det blir åboländska nyheter den här förmiddagen tillsammans med Linus Hoffman.
1: Oj, det kom just in en ny nyhet från Himalaya om att en stor damm har brustit och alla räddningsarbeten har avbrutits där för att man nu befarar att det blir jättemycket stora jordskred och översvämningar. Ja. Ingenting som har med Åboland att göra. Det är den enda finländare som är försvunnen, så den personen är fortfarande försvunnen, säger man, från finska myndigheter.
0: Jag har sett det dyker upp i nyheterna och i sociala medier. De ser fruktansvärda ut om den här dammen när det brister.
1: Ja. Precis nu alltså. Det som jag tänkte berätta om istället från Åbland är att det omtalade historien till Hirvensala i Åbo nu får byggas vidare. Byggnads- och tillståndsnämnden godkände nya planer igår. Den här byggnaden, den ska flyttas längre bort från stranden. Tornet ska också bli lägre och det ska få andra fönster. Det här bygget, det stoppades förra hösten eftersom byggnaden inte följde de gamla planerna. Och byggnaden har mycket kritiserats för att den inte passar in i miljön längs långvattnet i Hirvensala. Men ett historien ska det bli.
0: Ja, historien i skärgården och bostäder för studenterna i stan.
1: Ja, i studentbyn i Åbo så har studentbystiftelsen nu börjat bygga 3 nya höghus med studentbostäder. Höghusen Kylän Kulma, byns hörn, eller byhörnet. Ja, det byggs längs Hallisvägen och i det här första skedet så byggs alltså 3 höghus med 207 nya studentbostäder. Där de allra flesta är 1 år, några också 2 år kommer att byggas där. Barkbackens servicehus i Åbo får fortfarande inte ta emot patienter från Entafinans välfärdsområde. Det var Varha som stoppade nya placeringar i våras efter brister med för lite personal. Det var brist i måltider och för lite utevistelse. Nu har åtminstone den här personalbristen åtgärdats, men det finns fortfarande problem med hur länge klienterna är utan mat under natten och med bristfällig dokumentation av vården. Det säger man från Varha, som alltså fortsättningsvis inte skickar nya klienter från Varha till Barkbackens servicehus. Ungefär 100 klienter bor där för tillfället.
0: Och i Finland så bär fästingar till och med nu nya virus.
1: Ja, det finns många olika virus. Ja. Det är en doktorsavhandling som idag granskas vid Åbo universitet där Theophilus Joalale, ett ljuvligt namn, han har undersökt 2 fästingarter och hittat stora skillnader mellan arterna, mellan vilka virus de bär på. Han visar att det finns många virus som vi inte har känt till tidigare. Bara några få av de här är farliga för människor. Det farligaste är det som ger oss hjärninflammation, eller TBE, kumlingesjuka. Ja. Men Alale säger att det är viktigt att förstå vilka andra virus som fästingarna har, för att de här virusen kan sedan mutera, det kan sprida sjukdomar, och han säger att vi borde förbereda oss på framtida risker genom att känna till mer om fästingarna.
0: Och någonting som vi tycker om här i Åboland, det är ju vårt stolta fartygsbyggen, eller ska vi säga i sydvästra Finland. Och den här gången handlade det inte om Åbo-varvet utan om Raumovarvet, som vi också är väldigt stolta över.
1: Ja, RMC, Raumovarvet, så håller på och bygger 4 fartyg, 4 multifunktionskorvetter för marinen. Och nu är det 3:e skrovet på den 3:e korvetten i Pohjanmaa-klassen färdigt. Senare år så sköts ett fartyg och sen fortsätter arbetet vid kajen. Det är olika uppgifter som de här multifunktionskorvetten ska klara av med att övervaka, lägga ut minor, bekämpa ubåtar. Också det 4:e fartygets skrov har man nu börjat bygga. Men allting sker till en början hemligt under presenningar eller under stora hangarliknande byggnader, så att inte utomstående ska se vilka alla saker som de här multifunktionsfartygen har.
0: Exakt, det skyddar sig mot satellitbilder.
1: Ja.
0: Och vädret, Linus?
1: Rätt så klart väder. Det kan komma någon enstaka regnskur, men det är varmt fortfarande idag. Sommaren fortsätter med 21 grader som mest i natt mellan 7 och 13. Det varnar för terrängbrand på Åland och Satakunta och den sydostliga vinden tilltar småningom. Först är det bara en 2-4 meter i sekunden vinden, men i natt kan det till och med blåsa upp mot 14 meter i sekunden, vilket alltså varnas för hård vind.

En evighet med Carola Häggkvist där. Det var 2006 hon vann Melodifestivalen med den här. Och sen deltog hon ju också i Eurovision Song Contest samma år, givetvis. Det var faktiskt det där tredje gången som hon var med i Eurovision Song Contest. Om Carola verkligen satt sitt spår i den svenska musikhistorien, så ska vi få också en spillra av ett annat mycket känt band för de som var med förr i tiden. Army of Lovers, La Plage de Saint-Tropez.

0: Så där ja, så här kan det gå till på YLE ibland. Och vad är det som händer här? Jo, det kan jag tala om för att det är den här datan som vi sänder det där musiken från som helt enkelt körde ihop. Och nu kan jag berätta att där står loading playlist data. Så det blev ett ganska snabbt, effektivt och hårt slut på de här stackars Army of Lovers. Men ingen fara, vi kämpar på. Det är bara att göra. Så ibland sviker tekniken och då går det så här. Men var inte oroliga, va? För istället ska vi få höra hur det gick till i slaget igår. I gårdagens debatt. För vi kunde ju här på YLE Åboland rapportera tidigare att jordbrukare på Kymitoen som fick lov att förstöra det där sin skörd av isbergssallad för att matbutikerna har köpt in svensk sallad istället. Så att de inte behövde den här salladen från Kymitoen. Nå, slaget igår handlade om hur det kunde gå på det här viset och vem som bestämmer vad som finns på butikshyllorna och dessutom till vilket pris. Nå, i den diskussionen deltog ombudsmannen Rickard Korkman från Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, styrelsemedlem Niklas Lilius från föreningen Finlands dagligvaruhandel och Jarno Sukanen som är livsmedelsmarknadsombudsman i Finland. Så här kommenterar Rickard Korkman från Lantbruksproducenternas centralförbund, alltså det som hände på Kymitoen.
1: Jag måste ju nog säga det att det här är ju ett misslyckande av livsmedelskedjan, att det kommer upp sådana här situationer. Det gäller just de här, framförallt de här tidiga grönsakerna som konkurrerar i ett visst kedje då med import. Men här har man då misslyckats med det att kunna så att säga dimensionera den där importen så att man beakta den här inhemska produktionen. Och det där, när man är stor så har man ansvar, alltså handeln är stor och stark. Och det skulle vara otroligt viktigt att vi skulle ha sådana här principer om rejäl handel i kedjan. Jag tycker att vi har lagstiftning, men vi behöver också diskutera att hur vi agerar ansvarsfullt i olika situationer. Och helt konkret liksom fungerar det ju så att i de här stora kedjorna som handlar produkter så det är kanske en person som beslutar om det här isbergssalladen. Liksom, så det är en ganska stor makt den har. Och det där, och här tycker jag inte man kan konstatera något annat att det har skett liksom ett misslyckande.
2: Om jag kan inflika,

0: som sagt, vi efterkallar mer dialog. Samtidigt ska vi också komma ihåg att handelns uttryckliga uppgift är ju att möta konsumenternas efterfrågan. Och vad det är värt att ta i beaktande att finska konsumenter är inte en homogen grupp. Det finns mycket saker de är ute efter. Så att medan vi absolut har ett ansvar i att se till att det finns i handeln, att det finns en bra och riksomtäckande logistik som möjliggör en marknad för de här inhemska produkterna, så måste vi också komma ihåg att produkterna i sig måste vara konkurrenskraftiga och prisvärda, så att vi också tar i beaktan att producenterna, för att de ska kunna ha en business i det långa loppet, så måste ju också konsumenterna vara intresserade av att köpa de produkterna, och konsumenternas köpkraft spelar en stor roll där. Vi har konsumenter i Finland som det är absolut jätteviktigt att det är inhemskt, men sen har vi också konsumenter som anser att hållbarhet är viktigare eller att pris är viktigare. Så vad vi måste försöka göra är se till att vi just har den här dialogen, så att vi vet vad är det konsumenterna vi vill ha och vilken kvalitet och så vidare, så att vi producerar i god tid informerar vad är det som behövs för marknaden.
1: Har du, Niklas Lilius, någon uppskattning om hur stor del av till exempel grönsakerna och rotfrukterna i butiken är inhemska?
0: Så överlag så är ungefär 80% av produkterna som säljs i Finland inhemska, vilket är en hög andel internationellt sett. Samtidigt så skiljer det sig också mellan olika kategorier och olika tider på året förstås, beroende på vad som finns tillgängligt. Men 80%, och det är som sagt en hög andel.
1: Har jag rätt eller fel om jag säger att bättre villkor och framförallt mer pengar för jordbrukarna, producenterna, skulle betyda högre priser för mig som kund i matbutiken? Niklas Lilius, vad tänker du om det påstående?
0: Jag tänker så här att vi måste fundera på var den här kostnaden kommer in. Alltså överlag, om det finns kostnadsökningar, så brukar det till någon viss mån synas i konsumentpriserna. Man kan titta på de här olika delarna av den här livsmedelskedjan enskilt, men det bästa är att titta på dem alla som en och se var är kostnaderna, var är det som man får mest effektivitet, och hur kan vi se till att vi får en bra situation för producenterna, för det för oss är det viktigt att vi har bra producenter, men även för konsumenter.
2: Det har ju att göra med den här frågan att hur fördelas den här euron i matbutiken? Liksom att enkelt sett kan man ju tänka på det sättet att handeln inte liksom är villig att ge efter på sina marginaler i mathandeln, men inte tycker jag det borde fungera på det sättet att det alltid är den automatiken att det är någon annan som får betala, utan nu är det ju den här kedjan tillsammans som måste försöka hitta den där formen liksom, att hur det här fungerar.
3: Ja, jag skulle säga att du har inte enbart rätt eller fel i den här frågan, eftersom om vi har skäliga villkor i vår avtal på lång sikt, menar det att vi har mer producenterna som har lönsamhet, som kan driva verksamhet hållbart. Där har vi konkurrensen pressar priser, vi har utval, men i slutändan bestäms priserna på marknaden efter utifrån utbud och efterfrågan, och där är konsumenten också kungen, och konsumenten där, i slutligen är det fråga att vad konsumenten vill betala om produkter.
4: Där på slutet hörde vi Finlands livsmedelsmarknadsombudsman, det där han, Jarno Sukanen. Kunden är kung, sa han. Så i slutändan är det du och jag som väljer vad vi köper i matbutiker och på till exempel torgen, salutorgen runt om i landet. Så det kan vara värt att fundera över vad som känns viktigt för just dig nästa gång du ska handla mat. Det här var alltså gårdagens Slaget. Hela Slaget finns i sin helhet på arenan. Du knackar in Slaget i sökområdet bara, och det där finns hela det här avsnittet. Och det här Slaget leddes av Mikael Pippo. Och samtidigt kan jag berätta att nu meddelar kungahuset att Norge har en ny kung. Kung Harald i Norge dog för ungefär 10 minuter sedan. Och enligt norsk sed, så i samma ögonblick som pappa Harald dog så blev sonen Håkon kung. Och senare kommer han att avlägga sin ned till grundlagen inför stortingen i en formell ceremoni. Men vi har kunnat rapportera att kung Harald den femte av Norge har varit krasslig den senaste tiden, och nu är det alltså klart att han dog nyligen på sjukhus omgiven av sin familj, och ny kung i Norge, ja, det är Håkon.

Eric Clapton där med Tears in Heaven. Lyssna till Yesterday med Beatles fram till andrum 5:10 och 10:00 nyheter.

Jag tog livet av en kamrat. Ja, så lydde de dramatiska orden i en dikt av en gymnasieelev en gång. Om ordens oerhörda makt och de tre viktigaste orden handlar andrum med mig Boris Salom idag. Ja, flickan, gymnasisten i fråga, menade förstås det inte bokstavligt. Men hon visste att hennes ord hade plattat till kamraten ordentligt. Söndrat relationer och skadat. Gett sår i livet. Så att hon uttryckte det så här. Jag tog livet av en kamrat. Orden har en oerhörd påverkan. De kan skapa liv, de kan skapa död. Som redan ordspråksbokens fattare för länge sedan uttryckte det. De bygger upp. Som ordet uppmuntran säger, munnen kommer upp till alla, men det kan också riva ner. Finns det några ord som är viktigare än andra? Ja, jag vet inte, men det finns åtminstone tre små ord som gör underverk när vi använder dem. Och du kanske anar dig till vad jag tänker. Det första ordet är ordet tack, som har en härlig förmåga att göra högtid också av vardagen. Och bryta slentrianen. Vi tar ju många gånger så mycket för självklart på något sätt. Han eller hon ska finnas där, han eller hon ska göra det. Men ordet tack, det händer någonting i atmosfären när vi uttrycker tacksamhet. Men inte bara i atmosfären utan också i våra kroppar, i våra hormoner. Goda hormoner flödar till både hos den som uttrycker tacksamhet och den som får ta emot ett tack. Det andra ordet jag tänker på är ordet förlåt. I två bemärkelser. Både i form av att be om förlåtelse och att förlåta. Och när vi ber om förlåtelse så händer också någonting mycket märkligt. Ja, egentligen så understryker vi vårt människovärde. Vi inser att vi har ett ansvar. Våra handlingar har konsekvenser. Så vi upphör att generalisera, bagatellisera och anklaga den andra. Och skylla ifrån oss, utan vi tar ansvar för det vi har gjort och ber om förlåtelse. Och att igen förlåta, det skapar också, ja det kan ju hela en relation förstås, men det kan också vara viktigt när människor aldrig kommer och ber om oss om förlåtelse. Eller det kan handla om en person som har dött. Och ändå när vi förlåter så befrias åtminstone vi själva från bitterhetens fängelse. Det tredje ordet, ja det är kanske lite svårare att ana sig till. Men jag tänker på ordet hjälp. Undersökningar visar att de direktörer som vågar vara svaga och begära hjälp är de mest framgångsrika cheferna i ett företag. Mot alla ord så att säga. Det finns en styrka i att våga vara svag. Det finns sårbarhetens styrka. Vi finner inte varandra, vi människor, när vi berättar om våra stora bedrifter. Men tvärtom, när vi vågar vara svaga och säga att nu behöver jag dig, nu behöver jag hjälp, jag har problem med det här. För det är ju så att i varje hem, i varje liv, finns det någonting som har gått sönder. Och på någon punkt man behöver andras hjälp. Ensam är inte stark. Ja, de här tre orden, det är ju centrala i vår kristna tro. Vi har någon att tacka för livet. Och förlåtelsen, den är så central i kristen tro. Tänk att det finns kulturer där förlåtelse inte finns överhuvudtaget som begrepp. Och vi får också be vår himmelske far om hjälp. Det säger han uttryckligen i sitt ord. Nu vill jag ge dig en bön till allra sist. Herre, låt oss denna dag få vara till välsignelse för någon. Och hjälp oss att våga ta emot välsignelse av andra. Och bevara oss så att vi inte skadar någon. Och skydda oss så att vi inte skadas av någon.

0: Det här är nyheterna klockan 10. Jag heter Jonas Blomqvist. God förmiddag. Först har jag ett dödsbud från det norska kungahuset. Norges kung Harald den femte är död. Vår reporter Patrik Holmström är på plats i Oslo. Vad kan du berätta om situationen?
1: Ja, det kom alldeles nyss ett besked från kungahuset att kung Harald den femte klockan 7.35 i morse finsk tid hade avlidit på sjukhuset Rikshospitalet i Oslo, 89 år gammal. Det här var mer eller mindre väntat eftersom han hade legat inne på sjukhuset sedan början av förra veckan och hans tillstånd hade försämrats kontinuerligt sedan dess. Redan igår så verkade det oroligt och man sa att kungens tillstånd var mycket allvarligt och folk har sedan dess samlats vid slottet för att visa sin respekt för sin kära monark.
0: Det här rapporterade alltså Patrik Holmström. Tack så mycket för det här och Patrik fortsätter rapportera från Norge under dagens lopp i olika kanaler på svenska YLE. Och jag kan ännu tillägga att kung Harald efterträds av sonen Håkon som förmodas ta kunganamnet Håkon den åttonde. Vidare till andra nyheter. USAs försvarsministerium gjorde fel då de klassade AI-företaget Anthropic som en säkerhetsrisk tidigare i våras. Det här bedömer en federal domstol i Kalifornien. Anthropic och Trump-administrationen hamnade på kollisionskurs då företaget inte ville låta försvaret använda deras verktyg för autonoma vapensystem och massövervakning. Försvarsministeriet valde då att svartlista Anthropic på basis av att de utgjorde ett hot mot nationell säkerhet. Men enligt domstolen skedde beslutet på felaktiga grunder, det vill säga att man ville straffa företaget för att det vågat sätta sig emot regeringens önskemål. Och från och med idag och omkring en vecka framöver så övar armén lokalförsvar. Övningen pågår i 9 landskap och omkring 3600 soldater deltar. Och därtill deltar också andra myndigheter och näringslivsorganisationer. I till exempel Nyland pågår övningsverksamhet på flera orter. Soldaterna övar bland annat på att skydda Helsingfors Vanda flygplats. Övningarna syns och hörs i de områden där de ordnas, bland annat i form av ökad militär fordonstrafik. Och till slut ännu vädret idag. Det förekommer svaga regnskurar, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt idag. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 18-23 grader och i norr 15-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3 minuter över 10.

0: A Hard Being a Man med Jill Jonsson där. Det här i Yle Åboland, klockan är 9:05. Andy Ödman heter jag och jag har med mig min kära kollega Lina Frisk som hade höll ett järngrepp om morgonsändningarna våra. Och det där har ökat vår lyssnarkommunikation ganska kraftigt. Ni gick och talade om jätkankyntilet och det gick också Linus och gjorde här för nyheterna här är 9:30. Och nu talar vi alltså inte om den här bron i Rovaniemi.
1: Nej.
0: Den stora fina bron i Rovaniemi, den heter ju Jätkankynttilä. Men vi talar om det som folk brukar elda, bland annat på Fornällarnas natt. Och ni har varit väldigt aktiva på vårt WhatsApp, kära lyssnare. Ni har skickat in på 044-522-3030. 044-522-3030 är vårt WhatsApp-nummer. Och där har kommit förslag vad vi ska säga istället för att, så att vi ska sluta torra och använda det finska ordet.
1: Ja, men vi visste inte vad vi försökte komma fram till. Hur vi än googla och höll på så insåg vi att vi kommer inte fram till vad det här kan vara. För det kom ganska så här olika budskap på vårt kära Google. Men våra lyssnare är ju smarta.
0: De är smarta.
1: Alltså därför ska man ju ta och fråga dem. Och då, det kom så mycket svar.
0: No, bland annat kom det ju luffarfackla.
1: Ja, och den tyckte jag om.
0: Ja, det låter väldigt svenskt. Att det är rikssvenska som har kommit på det här. Och sen det gulligaste vi hörde här var busljus.
1: Den är bra.
0: Ja, busljus, den där jag gärna.
1: Ja, men det som jag också kom fram till att ganska mycket används också är svensk fackla.
0: Jaha, de har tagit det åt sig.
1: Ja, svensk fackla. Så att,
0: vi
1: så.
0: Talar alltså om ett grovt vedträ eller som man klyver och tänder eld på så brinner det ganska länge. Och därför har en lyssnare hört av sig och kallar det för timmerfackla.
1: Mm, det, jag tycker det passar.
0: Och alternativt stockfackla. Mm. Och det där stock är ju behandlad, timmer är ju behandlad stock. Så att man tar ut stock ur skogen och så bygger man ett timmerhus. Men om den är behandlad, den här träbiten man eldar, aj, då blir det hårkliveri, ska ni veta.
1: Nu är vi in på nördnivå.
0: Nördnivå faktiskt, absolut. Men, det där, men hej, vi ska gå vidare i den här sändningen. Alldeles strax ska vi ta och lyssna lite på vad vi har sänt den här veckan tillsammans med Lina. Och Lina, ja, henne hörde ni ju i radion redan den 14 augusti. Och när Lina var i radion den 14 augusti, då lät det så här.
2: Och då ska vi bland annat prata om kollektivtrafiken i Åbo. Det är ett år sedan hon så kallade stomlinjerna togs i bruk. Men hur bra har de fungerat? Det ska vi göra den kartläggningen. Kaj här med Gelateria.
0: Sådär, alltså nu är det som tack gode gud så lät det ju inte sådär här i Åboland.
1: Nej, jag hoppas att
0: nej, det lät inte sådär i bilradiorna mellan Kimitoön och Björneborg. Men sådär lät det i Jönköping när du talar. Och det där Göte Lindström, han fångade upp det här på FM-bandet. Alltså han fick upp din radiosändning och bandade in den i Jönköping i Sverige nära Vättern, alldeles strax in till E4. Och han skickade där ljudet åt oss och sa att visst är det ni som låter så här. Och jag sa att jo. Och jag svarade att ja, det är det. Jag ska ta och ringa upp Göte och han får berätta om hur man lyckas fånga upp en radiostation. Det här är 550 kilometer bort. 2000 kilometer långt bort har han lyckats fånga upp, alltså radiostation, inte via någon som han har andra krusiduller. Och det här beror mycket på meteorologiska förhållanden. Och han riktas innan den mot nordost och där hamnar Lina Frisk i hans kaffebord den 14 augusti.
1: Otroligt!
0: Ja, hurdan teknik han använder det här gick till, det ska ni höra lite senare här i den här åboländska sändningen. Det här är Vem är du, vem är jag med Tommy Fagerlund.

0: Jajamensan, vem är du, vem är jag med Tommy Fagerlund? Nu ska vi lite koll på vad vi har sänt den senaste tiden. Vi börjar med det där främmande arter. Jag vet inte, jag tycker alltid det här är väldigt fascinerande. Vi ska höra hur det där marinbiologi studenter hittar på Åland, så hittar de en silverruda, mycket överraskande. Vi hör Vilma Granqvist berätta mera om det här.
1: Inte att vi skulle hitta en ny art för Åland där när vi provfiskat. Silverruda var det vi hittade, och vi hade först tänkt att det var en vanlig ruda, men så började vi kolla närmare på den här fångsten och insåg snabbt att det var silverruda det var frågan om, vilket var förstås väldigt överraskande.
2: Nå, vad betyder det då att den här främmande arten silverruda nu finns i en del vattendrag?
1: Det är förstås oroväckande. Alla typer av främmande arter som kommer in i våra ekosystem. Nu med klimatförändringen till exempel, att det innebär ju ett hot för de här våra inhemska arter, så att säga. Att silverrudan, just så har man väldigt oklart ännu att vad den har för ekologiska konsekvenser, och dess biologi och taxonomiska egenskaper är fortfarande ganska oklara. Den är på det sättet väldigt ny och oklar, just vad den har för konsekvenser för våra ekosystem.
2: Vad säger du om den där fisken i sig då, att den klarar av att överleva i det träsket?
1: Rudan är ju en, silverrudan också, är ju en karpfisk, och silverrudan är en väldigt dålig karpfisk och har en väldigt effektiv förökning, och den är just en sån här, den äter från botten och gör kanske till och med det här situationen i träsket ännu värre. Och på det sättet är det kanske inte förvånande att vi hittar just ruda och silverruda och mört, som är väldigt typiskt för övergödda sjöar. Men vi har också hittat abborre, vilket kanske är ett gott tecken, just att vi hittar också rovfisk i det här träsket. Fastän det är så pass illa som det är, att hittar man just silverruda eller någon annan främmande art, så för in det i lajipunkt.fi och bokför, så man kan få flera observationer och på det sättet kanske mer kartlägga den här nya främmande artens utbredning. Att det hjälper biologer att förstå dess utbredning, men det är också ett varningstecken till allihopa att hur främmande arter faktiskt kan sprida sig ganska snabbt i våra

0: våra vatten.
1: Jajamensan, silverruda hittad på Åland i ett träsk, Vargata träsk där. Och den har ju till och med också någon gång hittats i Aura Å. Lila, blir du fascinerad av den här sortens nyheter eller tycker du att det här är nu bara trams?
2: Jag tycker det här är tudelat. Ja. Jag tycker det är fascinerande och intressant när det dyker upp främmande arter på oväntade platser. Till exempel när det ibland dyker... jag har varit med om att vi hade, det var delfiner i Dalsbruk och sånt. Ja. Så nu är det ju jättefascinerande. Ja. Men sen så kommer den där tanken efter sådär... Ajajajaj, är det här riktigt okej? Mår någon bra av det här?
1: Nej, precis. Det. Och precis som de varnat, de här främmande arterna ju inte... Jag menar, varenda biolog man snackar med så säger att de inte hör hemma i vår natur. Ja. Oberoende om vi talar vresrosor eller vad vi talar växter, vi talar djur. Och i nyheterna i morse så var det ju, så berättade de ju att i riksnyheterna att en vitval har fotograferats utanför Borgå, Östra Nyland.
2: Ja. Nå, det här borde den nog kanske inte riktigt höra hemma.
1: Och då blir det genast så där att man tänker att nu tycker jag inte synd om den finländska naturen, utan nu tycker jag synd om valen.
2: Ja.
1: Vi hade ju en val som var här och tårade tidigare, liksom längre upp och ända upp i Kvarken. Mm. Och det slutar ju illa för den.
2: Ja.
1: Och att det är jättetråkigt när det dyker upp såna främmande
2: arter. Och valrossen, kommer du ihåg den var där i Kotka eller någonstans? Det gick ju inte heller bra.
1: Nej, så att vi ska hoppas att inte... Man är lite kluven inför de här exotiska arterna. Och vi gjorde ju jättemånga nyheter om den här mandarinanden.
2: Ja, sant.
1: Som hängde här i Åbo. Men då gav ju biologerna lugnande besked att den är inte på något vis farlig för någon. Ja. Att den borde inte störa andra änder. Annat än att den är förstås lite snyggare än de andra.
2: No, det är ju det lite som är sådär fascinerande. Att det är ju en ganska typisk färgskala som allting går, alla djur och sånt här växter och sånt här i Finland. Så sen om man ser något som sticker ut så är det sådär, hopp! Wow, ja. Vad intressant, men kanske inte någonting eftersträvansvärt.
1: Nej, det är det ju verkligen inte, för att inte tala om alla de långa striderna vi har haft om skarvarna här genom tiderna. Vi byter snabbt ämne, nu ska vi tala om någonting som du och jag, Lina, talade om för 2 veckor sedan, nämligen köpet är en D. Och då talar vi om att folk springer efter prislappen eller kvaliteten. Men nu ska vi uppmärksamma att den här veckan har vi uppmärksamma att Åbos äldsta köpcenter finns vid Tre torget och ingen annanstans. Och att det här köpcentret dessutom har hela 70 år på nacken. 1956 invigdes det.
3: Det som var revolutionellt på den tiden var faktiskt det att det här var Åbos första så kallad köpcentrum långt före de andra kom. Alltså jag tror att på 70-talet sen kom det som heter nu för tiden Tammerforsvägens Prisma, och det var kanske det första liksom sådana här bilmarket i Åbo. Och Hansa kvarter och allt det där, så det här kom ju mycket, mycket senare sen. Det var som sagt så, det var mycket revolutionellt. Och här samlades ju sen folk också. Det här var en mycket populär kafeteria som hette Mokonäcki. På 60-talet var det liksom inneställe för ungdomar att samlas. Och det var mycket livligt. Och annars också liksom 60-talet var ju jättefin tid för alla butiker i centrum, för att det var som sagt långt innan de här bilmarketerna kom i bilden, och då handlade man i stan och mitt i stan och gjorde sina uppköp här, och så det var lite annorlunda än nu för tiden.
1: Ja, det konstaterar Ilkka Joukanen som är ordförande för bostadsbolaget vid innergården, vid Trätorgets hörn, Puutorin kulma heter det här stället. Och det är ju alltså vid Mariegatan och Brahegatans korsning som det här första köpcentret fanns i Åbo. Lite fascinerande, 70 år gammalt. Sen det där Men sen det där, som han nämnde sen att sen kom det ut där vid gamla Tammeforsvägen, och sen hade ju bara svullit och centren har flyttat ut från stan. Jag råkade se en dokumentär på SVT alldeles nyligen där det första gallerian, Shopping heter den, i Luleå, och det var världens första galleria. Och det här var några år tidigare på 50-talet. Maud Adams hängde där, hon var hemma från Luleå. Och sen kom det tog Amerikat direkt efter och började bygga dem.
0: Mm.
1: Och sådana som sen ser det mera, som till exempel Hansa-kvarteret i Åbo. Känner du, Lena, någon form av nostalgi att det här köpcentret vid Trätorget, ingen vet ungefär vad det finns något mera?
2: Alltså, jag visste inte om att det var ett köpcenter. Jag måste liksom titta noga på bilderna som vi hade där i vår webbartikel. Och så här, ett köpcenter? Jaha, okej. Jag tycker det är jättegulligt att det har varit ett köpcenter. Och jag måste nog säga att jag hör till dem som starkt tycker om att det ska finnas ett levande centrum och att man ska kunna köpa saker i centrum. Jag föredrar det. Jag är beredd att betala mera för grejer om jag kan köpa i centrum. När vi pratade om för 2 veckor sen pratade vi om mat. Där ser jag lite annat. Det här är lite svårt. Där kan jag erkänna att jag föredrar de här stora supermarketerna.
1: Och veckoshopping.
2: Och veckoshopping och sånt här. Men, oj vad jag njuter av om jag kommer på jag behöver ett par barngummistövlar och jag kan få dem i centrum av Åbo.
1: Gallsåpa. Vilket för ett uttryck föredrar du? Gallsåpa eller galltvål? Det här är folket delat. Jag behövde det. Det är alltså ett naturmedel.
2: Jo, fantastiskt. Fantastiskt.
1: Man får ju bort allting.
2: Jo, det får man.
1: Ett naturmedel. Och jag behövde det. Och jag behövde ingenting annat än en burk gallsåpa.
2: Mm.
1: På burken stod det galltvål. Men tvålen är det här fasta, kompakta.
2: Ja, det såpan, använder jag mycket.
1: Ja, jag använder av den här gallsåpan som är i flytande format.
2: Mm.
1: Och man kan påta på det där på till exempel byxor om du har fått en fettfläck på benet. Och jag behövde bara den. Och då tog jag till Hansa-kvarteret och köpte den. Inte behövde jag någonting annat. Nej. Skulle jag farit till ett stormarket så skulle jag komma hem med det där med toapapper och mjölk och det där.
2: Gallsåpan skulle ha varit 200 euro.
1: Exakt, nu blev det bara gallsåpa för en tia. Men det där, grejen är den att exakt så här. Vi vet ju aldrig hur vi ska ha det vi människor. Antingen vill vi ha ett levande centrum eller så vill vi inte ha ett levande centrum. Vill ha ett levande centrum, vi kör ut från det. Men jag talar faktiskt med min fysioterapeut som är i ett läkarhus i Plaza i Salo. Bussen stannar ju vid Plaza i Salo. Och det var ett jättestort. Då när Nokia var större än Gud. Så då det där, han är hemma från Salo, min fysioterapeut. Och han sa att de på lördagarna samlade saloborna i Plaza.
2: Mm.
1: Man träffade alla, man frågade hur går det. Man drack en kopp kaffe. Det var liksom alla som var någonting som var där.
2: Låter amerikanskt. Ja. Det är ju sånt som de gör i Amerikat.
1: Ja, och nu tittar han ut över, när vi träffades så han tittade ut över det tomma plaza och sa att galleriernas och köpcentrens tid är förbi. Nå, vi kastar oss vidare till nästa ämne och vi stannar lite i städerna och kommunerna. Det är ju nämligen så att i Åbo har vi Pride-vecka just nu, men också det där. På Kimitojen har man valt att flagga med Pride-flaggan. Kommundirektör Erika Strandberg förklarar så här.
4: No, jag tänker att det visar att Kimitojens kommun vill flagga för allas lika värde och lika rättigheter. Varför ville ni faktiskt införa den här flaggningen och visa att ni står för de här sakerna?
5: Det grundar sig i en fullmäktige motion. Det var en fullmäktige ledamot som gjorde en motion och så har fullmäktige tagit ställning till det här och därför flaggar vi idag.
4: Och det här är alltså andra året som ni flaggar. Nu är det utanför Villa Lande och sen Dalsbruks bibliotek, men egentligen borde vara utanför kommunhuset, visst?
5: Ja, enligt beslutet så är det utanför kommunkansliet i Kimito, men vi har byggarbetsplats utanför kommunkansliet i år, så vi beslöt att vi i år flaggar utanför biblioteken i Kimito och Lassbruk.
4: Mm. Hur då respons fick ni efter fjolåret?
5: Vi fick nästan uteslutande nog positiv och konstruktiv respons, att det bemöttes på ett sakligt sätt.
4: Mm.
0: Du nämnde det här fullmäktige beslutet som är alltså bakgrunden till att vi får se regnbågsflaggan vaja i Kimiton nu när vi firar Pride. Men det här beslutet var inte enhälligt ändå. Det fanns ledamöter som inte ville flagga med regnbågsflaggan överhuvudtaget i kommunen. Hur lång väg är det? Eller hur självklart är det att flaggan faktiskt vajar där uppe just nu?
5: Jag skulle säga att det var ingen stor fråga för oss. Det var en viss debatt, det var på förra fullmäktige perioden och det var en viss debatt då när den frågan var uppe i fullmäktige, men det var en saklig och debatt att det spårar inte upp på något sätt och inte hade heller varit någon liksom större fråga, utan den har gått ganska smidigt hos oss.
1: Ja, Cecilia Juuti talar där med Kimitoens kommundirektör Erika Strandberg om att också Kimitoen väljer att flagga med Pride-flaggan den här veckan. Det här talar vi mer om stadskultur, det är väldigt vanligt i städer och det är väldigt vanligt att det blir en liten debatt kring det här. I Åbo flaggar man på Salutorget de här flaggorna och vi talar, Lina, tidigare om ett levande centrum. Och med fråga, min åsikt är den att ett levande centrum finns till för alla. Jag förstår inte, det är inte bort från någon att man flaggar med en sån här flagga.
2: Nej, det är nog sant och det är ju bara ett sätt att visa öppenhet att här är alla välkomna. Ja. Och en väldigt tydlig signal för vad staden står för och att det finns en välkomnande attityd.
1: Absolut. Och de kritiker som jag har mött på stan, så jag brukar ställa dem den frågan att på vilket vis är det här bort från just dig? Att du får vara hur du vill och någon annan är som de vill och det där. Och städerna väljer att nu flaggar vi med den här Pride-flaggan och det är ingenting som är bort från till exempel mig.
2: Nej, och jag tycker att det är därför att oberoende hur stor ort det är, att är det Åbo eller är det Kimitoön, så är det viktigt att den orten markerar det här, att du är välkommen hit och du får vara just den du är här. Så att jag tycker att det är ett fint att också Kimitoön som är en mindre ort också visar det här tydligt.
1: Och ju mer vi visar respekt och förståelse för andra människor, desto mindre elände i världen. Så det här är Madonnas klassiker, Like a Virgin.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

Ja, där var det ju Evil Woman med Electric Light Orchestra vi kunde höra där. Det här är Yle Åboland, klockan den har hunnit bli 10:25. Och det där, nu ska vi höra något riktigt fantastiskt. Det är nämligen så att vi fick ett e-post till redaktionen med en ljudfil som var inbandad den 14 augusti.

0: kollektivtrafik. Och varför är det här så raspigt? Ja, det är helt enkelt därför, för att det är inbandat utanför Jönköping i Sverige via från vår FM-sändning. Det betyder alltså det. Om du sitter nu i bilen och lyssnar på vår sändning eller hemma vid en vanlig traditionell radio, då hör du FM-bandet. Det är så du lyssnar. Om du inte lyssnar via nätet, då lyssnar du via FM-bandet. Och det var det där en Göte Lindström som alltså bandade det här inslaget, eller det här fånga upp oss, och hörde av sig till oss och bara svara att det verkligen var vid det, så han brukar göra då han fångar in olika radiostationer. Och nu är det ju faktiskt så att jag har ingen mindre än Göte med mig på tråden. Välkommen med i sändningen, Göte. Ja, vi Göte med där. Vi måste se. Där har vi.
1: Du bor, Göte, i Tenhult i Sverige, i Bogla, ungefär utanför.
2: Ja, det ligger strax utanför Jönköping.
1: Exakt, det är de som har kört ner längs E4 så vet precis, det är ganska nära var Jönköping ligger, och sen ligger du en liten bit öster om E4 där. Du är, Göte, alltså en radioamatör, men i det här sammanhanget är du en DX-are. Du är en DX-are, vad betyder det?
2: DX-are innebär att jag lyssnar på utländska radiostationer, och en radioamatör. Det är jag också. Jag har anropssignalen SM7XUF, och då innebär det att jag har sänder radio också och pratar med andra utomlands.
1: Exakt det. Och nu varför det här, jag tycker det här är jätteintressant, och vi hörde att det var en väldigt raspig upptagning. Du hörde Göte tag i av vår sändning, och det här är intressant för att det här var från en FM-station. Det var ju inte taget från någon applikation, eller det var inte taget från internet, och det var inte i Finland bandat, utan det var från en FM-station. Och hur lyckas man banda in sånt i Sverige ända från Åbo?
2: Det krävs speciella förhållanden, och det finns olika sådana. I det här fallet är något som vi kallar för troposfäriska konditioner, eller på populärspråk tropo. Och det innebär att signalerna går via, vad ska vi säga, skikt i atmosfären som påverkas av högtryck och lågtryck, och det kan vara dimbankar och allt möjligt. Och nu är avståndet 550 kilometer mellan Tenhult och Åbo, och då gick det via de här förhållandena. Sen finns det något annat också som kallas för e-skip. Jag kanske ska förklara det också.
1: Absolut.
2: Och då innebär det att det uppstår skikt i atmosfären som kallas, eller i ionosfären som kallas e-skikt. Och de ligger på 100-120 km höjd. Och då kan FM-signalet studsa på dem och gå mycket längre distanser än så här. Och jag kan ju berätta att jag har hört stationer i sommar. Det har ett väldigt bra förhållande i sommar. Jag har hört stationer alltid från Island i nordväst till Cypern i sydväst. Och Malta, Nordafrika i sydväst.
1: Ja, du säger att distanser som är möjliga är 2000-2500 kilometer på det här e-skip, berättade du här tidigare. Det är ju, ja. Men det är alltså så att väderförhållandena påverkar, att är det dåligt väder, blåser det, eller vad är det som påverkar att du kan ta emot eller inte?
2: Ja, på det här avståndet så är det mest ett förhållande mellan, ja, det uppstår högtryck och lågtryck, och de lägger sig ovanpå varandra. Och det blir som en, vad ska vi säga, som en pipe, en kanal mellan mottagare och sändaren.

0: Och den är ju, ja, den kan vara ganska bred. Men det här kan hålla på en helt dygn i sträck ibland. Och ibland bara några minuter.
1: Exakt, det är ju jätteintressant. Och, men då är det den givna frågan, Göte. Vad har du för utrustning när du lyckas få in till exempel Yle Åboland? Har du en 300 meter hög antenn hemma på gården, eller hur fungerar det?
0: Det har jag inte. Utan jag har i och för sig en antennmast som är 12 meter hög. Och på den sitter en FM-antenn som jag kan rotera i olika riktningar. Och sen har jag en mottagare. Numera så kopplas det, styrs den här mottagaren av program i datorn. Så att man kan spela in direkt, och man kan spela in hela FM-bandet på en enda gång.
1: Mm. Så att du har en lite specialantenn, specialutrustning som är extra känslig för att kunna ta upp de här FM-stationerna.
0: Ja, det är det. Men på Eskip, då kan man uppleva att på en vanlig FM-radio, vanlig transistorradio, så kan man få in det här också. Det blir så kraftiga signaler då. Så det är spännande.
1: Det är jättespännande. Men om man tänker då att du sitter utanför Jönköping och råkar hitta Yle Åboland som sänds från Åbo. Söker du efter de här kanalerna, eller var det en helt en slump att vår kanal hamnade in i din radio?
0: Ja, vi kan väl säga både och. Därför att jag vet, ja, det finns ju sajter ute på internet där man ser vilka förhållanden som råder just nu och vad som kan vara möjligt. Och då gör det ju att man söker stationer i den riktningen som konditionerna medger.
1: Ah, så att det var bra kondition från Jönköping mot, ska vi säga, lite nordost då, den här 14 augusti då du bandade in från oss.
0: I varje fall den här stunden jag lyssnade. Sen växlar det här, kan det växla väldigt fort så att det flyttar sig i en annan riktning.
1: Mm. Och det som sagt beror på olika såna här meteorologiska förhållanden och atmosfäriska förhållanden.
0: Ja.
1: Det är jätteintressant det här. Tack Göte Lindström för att du lyssnar på oss, och tack för att du tog kontakt och berättade om det här. Du har ju hållit på med det här med radio och som radioamatör. När du kontaktade oss via e-post att du har hållit på ända sedan 1969 och under årens lopp fått bekräftelse från 3500 radiostationer i 170 olika länder.
0: Ja.
1: Varför, Göte, varifrån kom det här intresse, och vad är det som är så fascinerande med det här, tycker du?
0: Ja, innan internet fanns så var ju det här möjligheten att få internationella kontakter. Och det var ju väldigt, på den tiden var det ju väldigt många som ägnade sig åt DXing. Sen har det ju gått i vågor även för mig. Vissa tider har jag inte hållit på. Och nu sen jag gick i pension så har jag tagit upp det här intresset igen på allvar.
1: Är det ett tekniskt intresse, eller är det nyfikenhet, eller vad är det som driver, som får dig att göra det?
0: Tekniskt. Jag är inte så teknisk. Utan det är mer en nyfikenhet. Och också, ja, jag är intresserad av vad som händer i olika delar av världen och hur det fungerar. Och det är ju alltid från politik till hur folk lever. Och sen tycker jag det är väldigt spännande att få de här kontakterna som jag fick med er nu. Att ni svarar på mina rapporter och bekräftar att jag har hört det. Det är en väldigt viktig dimension.
1: Göte, tack för att du var med i sändningen och det där. Ha en riktigt bra fortsättning nu på de här sista dagarna av sommaren och en god början på hösten, Göte.
0: Och då får jag be och önska Yle Åbolands alla lyssnare en fortsatt fin sommar och höst.
1: Ja, det är konstigt att hälsa det. Göte Lindström alltså från Tenhult utanför Jönköping i Sverige.
2: Joe Cocker och Jennifer Warnes. Up Where We Belong.

Morgonljuset med Walter Hulldén där. Ja, svenska.yle.fi/abuland, det är där du ska gå in om du vill ha järnkoll på vad som händer i vår del av landet. Där finns både artiklar, där finns videon, där finns ljudklipp från som vi har publicerat den senaste tiden. Gå in dit! Och samtidigt vill jag passa på att du kan redan nu höra av dig på abuland@yle.fi, e-postadressen abuland@yle.fi, och skicka in en hälsning till nästa veckas hälsning redan nu, så ryms säkert just ditt låt med ett önskemål också med. Vi ska ta och lyssna till Brad Paisley och Alison Krauss med Whiskey Lullaby fram till nyheterna klockan 11.

Ja, tidssignalen för nyheterna fick vi höra där, men några riksnyheter har ändå inte ramlat in. Vi verkar ha lite sändningsproblem från studion i det där Böle i Helsingfors, därifrån riksnyheterna brukar komma. Vi ska se om de dyker upp alldeles strax. Det är nog bara att konstatera att riksnyheterna väljer att utebli den här gången. Tråkigt, men ni kan gå in på webben och läsa svenska.yle.fi. Vi ska hoppas att det kommer riksnyheter igen 12:00. Men vet ni vad? Det ger mera utrymme åt Yle Åboland att det där han fortsätter sända. Det här är Stars av Firevision.

Fire Vision med Stars där i den åboländska Yloblans sändning nu då klockan är exakt 11:05. Andy Ödman heter jag. Vi ska ta och lyssna till Lou Reeds sköna klassiker Walk on the Wild Side. Och efter det ska vi ta en liten koll på vad som händer under helgen här i vårt vackra Åboland.

0: Walk on the Wild Side med Lou Reed där. Nu är Cecilia Juti med mig i studion. Vi ska ta en koll på vad som hände på helgen. Innan du ses som har järnkoll på, vi har talat om två saker i den här sändningen ett par gånger. Vi har talat om Pride och vi har talat om Fornäldrarnas natt. Jag tänkte nu bara nämna att Åbo Pride pågår just nu och den här berömda paraden, så den startar imorgon lördag klockan 12 från Lilltorget framför huvudbiblioteket i Åbo. Då man samlas klockan 11 och så traskar man iväg klockan 12 och man beger sig mot Kuppisparken. Och i Kuppisparken är det sen karnevalstämning från klockan 1 till klockan 5. Så det här påverkar förstås trafiken då på vägen mellan Bibban och Kuppisparken där det där tåget går.
1: Ja, det brukar vara många som är med i det, så det kommer att märkas av helt säkert.
0: Ja, du vet det här. Polisen är på plats och trafiken är avstängd. Men de traskar ju iväg så att inte det är något, man behöver inte vänta allt för länge om man har bråttom. Men man kan välja en annan väg om man är just där mellan klockan 12 vid mellan Bibban och Kuppisparken. Och som sagt, feststämning i Kuppisparken klockan 13 till 17. Det är om Pride i Åbo, men då har vi ju också Ceci, nu har vi har ju Fornäldrarnas natt, en av mina absoluta favorithögtider på grund av att det brukar vara hyfsat varmt och så är det mörkt, det betyder mysigt.
1: Brukar du tända en brasa ändå då?
0: Nej, jag brukar titta på den här andra om jag har möjlighet. Det där, jag brukar njuta av landskapet.
1: Just det. Alla busljus som är där.
0: Alla busljus, alla timmerlyktor som finns där ute. Och det där, ja, det har nog färgat hela min uppväxt också, att på sommarstugan uppe i Österbotten där vi hade villaanslutning. Det var så vackert när det fanns marschaller längs stränderna och så är det också i Åboland. Men om man inte vill missa de här större evenemangen, så var ska man befinna sig då?
1: Om vi börjar på Kimitoön, fast för där kan man befinna sig på flera olika ställen. Mm. Västanfjärd, där ordnar byarådet korvgrillning. Det är ju en massa sådana här mysiga evenemang som brukar höra till det här.
0: Visst.
1: Ja, visst. Absolut. Så man grillar klockan 21 vid bryggan på Kalkholmen och så tänds elden ute på Lammalafjärden klockan 21.30, alltså 9:30 imorgon kväll. Det verkar vara ganska allmän tid det här 9:30, så jag har inte sett någon som avviker ifrån det här. De har kanske inte meddelat när de tänder.
0: Ja, men det är ju mysigt, för det är ju, då blir det mörkt nu just den här tiden på året. Men det är ju inte lika kiva, inte lika stor idé att tända det klockan 7 på kvällen.
1: Nej, det just har inte riktigt samma effekt då. Hej, men om vi far vidare till Rosala Vikingacenter, där kommer det vara fri entré till Vikingacentret från och med klockan 17. Om man kan utforska vikingabyn. Och det är kul också det här, för det brukar vara lite sådär säsongsavslutning samtidigt. Ja. Så då kommer man ju passa på att göra någonting som man inte känner att jag hann inte med det här på sommaren. Så dit kan man fara. Klockan 21 är det också eldshow vid Rosala Vikingcenter. Och så tänds då brasan i Byviken där en halvtimme senare. I Karlsnäs kommer det vara limemusik och räkfrossa. I Dalsbruk också limemusik. Där är det Allan and the Astronaut som uppträder och Fornälden tänds där också 9:30. Högsåra, de har fornäldsfest på Sunnanland och det kommer att vara mat och dans och det är byalaget som ordnar det. Och så håller de en flagga faktiskt där klockan 12 på dagen också. Det är båtsällskap som gör det.
0: Ja. Oh.
1: Om vi får vidare till Pargas, jag tycker att Pargas har en ganska rolig satsning, en sån här sommarsatsning som det heter. För om man inte befinner sig vid en sommarstuga, inte har tillgång till en sån eller inte är vid havsstranden,
0: ja,
1: så då vill Pargas staden att man ska alltså tända sitt ljus den 29.8 och placera det i sin gård, vid stranden, på balkongen, längs vägen eller på någon annan plats där det syns. Det kan vara en lykta eller en ledlampa eller vad som helst. Och så får man gärna ta en bild av det här och dela det i sociala medier med hashtaggen Skärgården lyser.
0: Skärgården lyser, det är den hashtaggen som gäller imorgon. Det här tycker jag är roligt, för att just det där att jag sa att det ser mysigt ut på stränderna, men det är ju lite roligt också att tända marschaller lite här och där, bara man inte ställer till med några eldsvåda. Så det där, ta Fornäldrarnas natt också in till city.
1: Jag tycker det låter jätteroligt.
0: Jättebra idé.
1: Men om man råkar befinna sig vid en sandstrand, till exempel Framnäs badstrand, det här låter jätteroligt. Där är det sandslottstävling imorgon. Mm. Om man vill vara med ska man anmäla sig 6:30 på kvällen och sen där mellan 6 och 7 så är det alltså sandslottstävling och så blir det ju förstås då käpphästbana och megagänga och megapussel. Alltså jätteroliga grejer. Och så blir det ju förstås forneld, elden som tänds där vid 21:30 på kvällen. Det är en massa olika kaféer, restauranger som har livemusik. Hungar och törst kommer ha gubbrock imorgon. Jatskafé Axo i Pargas, de kommer ha Annika Nord som spelar. I Kirjais, där kommer det vara Magic som bjuder på musik man kan dansa till. Pargas kyrka, de har en sån här gratis konsert sommarnatt i Pargas heter den, och där får man alltså fara in och njuta av kvällsstämningar. Kort på ström, där kommer det vara Marianne Mans och Bosse Mellberg som bjuder på folkvisor och spelmansmusik klockan 20, även det är gratis. Köpmans i Nagu, de kommer ha minifestival med livemusik i trädgården, Najaden i Nagu, de kommer ha en sån här P2s bankett som spelar live på Najaden. Sen skulle jag ändå kunna nämna det här när vi sa lite så här city-forneldarna, om man inte vill fara någonstans ut eller inte har tillgång till någon stuga eller strand eller så. I Åbo har vi domkyrkans uteservering. De tar och avslutar säsongen nu också den här helgen. Det är inte ett regelrätt fornäldarprogram, men då kommer han siderfestival med inhemska småproducenter. Så kanske man kan ta sitt ljus med sig dit och mysa där med någon sider.
0: Ja, alltså det är så underbar sån här, ska vi säga, hemesterhelg. Att man kan vara på sin egen kommun och det händer i varenda vända vrå.
1: Ja, verkligen.
0: Det är roligt att det hoppas att alla det där far och upplever det här och rör på sig lite på det viset. Jag kollar just på Meteorologiska institutets väderkarta och de lovar ju det där soligt och uppsprickande sol och molnigt, men inte regn. Det är ju jätteroligt om inte regnar imorgon.
1: Visst, men för sandslotten där vid Framnäs badstrand skulle det ju kanske bara bra ha lite fukt i sanden.
0: Jo, man kan ju ha med sig en vattenhink.
1: Ja, där, bra.
0: Du
1: kan det här med sandslotten.
0: Jag kan det här med sandslotten. Och sen, kom ihåg, man får inte ha cement med blandat där, för det är fusk.
1: Aha, har du erfarenhet av sånt?
0: Det ska vi låta vara osagt. Men det där, man får inte dopa sitt sandslott på det viset. Och det där, förutom att det då är fornällarnas natt, så hela lördag man kan springa runt och njuta av evenemang precis både till höger och vänster, så är det ju egentligen Finlands museum idag sen på söndag.
1: Ja, det här är roligt. Det är alltså, man lyfter fram regionens mångsidiga museiutbud och det här kostar ingenting. De är museer som är med i det här. Det har ordnats i mer än 30 år också.
0: Det var år 1995 de startade.
1: Vet du vad? Då börjar jag också min karriär här på jorden.
0: Jag tänkte säga på illa om.
1: Nej, inte riktigt då ännu.
0: Men det här är fantastiskt. Det här ska ni verkligen passa på och utnyttja. Det kommer att, för att egentligen Finlands museigård går ut på att det är en hel roddi-rodda

0: med alla museum som vi har nämnt under åtminstone min karriär här på Yle Åbland, så de har öppet och det är inträde. Det är bara att gå in på att söka på egentligen Finlands museidag, så hittar du hela listan. Men vi kan ju nämna liksom att så Bruksmuseet i Dalsbruk och Saga Lund och Södra Långvik, och vi kan Korpo hembygdsmuseum och Pargas hembygdsmuseum, Sjöfartsmuseet i Nagu, och i Åbo kan vi också passa på att nämna Ett hem på Biskopsgatan och Sibeliusmuseum och Finlands scoutmuseum. Mm. Så att verkligt fint tillfälle att det där först njuta av gemenskapen och mysiga ljus på lördag, och sen liksom lite förkovra sig i vår närhistoria, gå på museum på söndag.
1: Verkligen.
0: Det här Mot solen med Sara Zacharias.

Ja, stad i ljus, Markus Krunegård där. Daniela Aina sa jag med Acemend. Ska vi lyssna till Acemend, betyder ju ensam. Det här fram till nyheterna på lätt svenska klockan 11:30. Och efter det, ja, då ska vi uppmärksamma den hårda diskussionen som har uppstått kring Nagu Gästhamn.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 28 augusti. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Idag börjar nyheterna med ett dödsbud. Europas äldsta kung, kung Harald av Norge, är död. Kungen har legat svårt sjuk på sjukhus och tidigt i morse avled kungen, meddelar det norska kungahuset. Kung Harald var 89 år gammal. Han hade varit kung sedan 1991. Nu är det Haralds son Håkon som blir ny kung i Norge och hans fru Mette Marit blir drottning. I Nepal hittar räddnings- och röjningsmanskap allt fler döda efter störtfloden tidigare i veckan. Det var en glaciär som kollapsade och det här ledde till en störtflod av vatten, is, lera och stenar. Två dygn efter katastrofen har över 470 döda hittats. Över 1400 människor saknas. Kina varnar för att en tillfällig damm som blev till då smältvattnet rusade fram kan brista. Då kan katastrofområdet översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. USA och Kanada grälar om tullavgifter. Det vill säga hur mycket de varor som de köper och säljer mellan varandra ska kosta. USAs president Donald Trump är nu så uppretad att han än en gång har bestämt sig för att ändra ett geografiskt namn. Den här gången gäller det en av de stora sjöarna på gränsen mellan Kanada och USA, nämligen Lake Ontario, eller Ontario-sjön. Den ska från och med nu heta Lake America, Amerikasjön, säger Trump. Det ska den inte, säger ledningen i Kanada. Så till två lagförslag som regeringen har gett till riksdagen. Det ena handlar om att bostadsbolag själva ska kunna bestämma att det är förbjudet att röka i husbolaget. Som det nu är så måste bostadsbolagen ansöka om det här hos kommunen. Och så är det kommunen som bestämmer. Det kan ta lång tid. Regeringen vill att det ska gå snabbare och smidigare. När bostadsbolaget har hört alla som bor i huset så ska bostadsbolaget själv kunna bestämma om det ska bli rökförbud. Det andra lagförslaget som regeringen har lämnat till riksdagen handlar om varningsmeddelanden. Regeringen vill ta i bruk ett nytt system som gör det lättare att snabbt varna allmänheten via mobiltelefoner om det behövs. Regeringen hoppas att det nya smidigare varningssystemet kan tas i bruk den 1 november. Och till sist en ovanlig naturnyhet. En val som brukar leva i arktiska vatten i norr har kanske setts i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi det som han tror är en vit val nära Söderskär i Borgå. Det är tidningen Suomen Luonto som skriver om det här. Komi tog också bilder av djuret och några av de bilderna kan man se på vår webb svenska.yle.fi. Vitvalen kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. På 1980-talet påträffades en vitval i Bottenviken. Det här var nyheterna på lätt svenska den här fredagen.

Husig, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg!

0: Visst blir man glad av Lill Lindfors. Musik ska byggas utav glädje. De senaste veckorna hade blåst upp en diskussion här i media om vem som egentligen borde äga Nagu gästhamn. Nagu gästhamn är faktiskt den största gästhamnen i hela Skärgårdshavet, och den är ju som många vet mycket populär bland besökare under sommaren. Men nu funderar Pargastad, som alltså äger gästhamnen, på att man kanske borde sälja den. Då är ju frågan givetvis, varför borde staden sälja den? Vi har pratat med Mattias Jensen, som är teknisk direktör vid Pargastad.
1: Bakgrunden till det hela är det att nuvarande hyresavtal gällande gästhamnen och försäljningsbodarna i gästhamnen går ut vid årsskifte. Och från och med nästa år, 2020, så behöver vi hitta en ny företagare som driver verksamheten och utvecklar verksamheten både på kort och lång sikt. Något beslut finns inte i ärende, vare sig om försäljning eller andra arrangemang. Och till näst kommer vi att gå ut med en öppen intresse, anmälan för frågan som är riktar sig till företagare inom branschen. Och genom den här öppna intresseanmälan så vill vi få svar på att vilket är intresse att driva gästhamnen framöver och enligt vilka premisser.
2: Men om man då väljer att gå in för det här med att sälja, kan man på något sätt, hur påverkar det då gästhamnens verksamhet? Kan staden på något sätt efter det sen påverka hur och vad som händer i den här hamnen?
1: Själva markområde och vattenområde ägs inte av Pargastad. Vi arrenderar det av kyrkliga samfälligheten, och vi arrenderar det fram till år 2046 med villkor att vi kan arrendera, hyra ut en del av området eller hela området vidare till tredje part. Det finns som sagt inte beslut, men normalt sett så sitter vi på arrendeavtalet och ingår ett arrendeavtal med ägaren till exempel byggnader. Och genom arrendeavtalet så har vi möjlighet att påverka och avtala om att för vilket ändamål område används.
2: Även vid en försäljning?
1: Även vid en försäljning.
2: Nagu gästhamn är ju en av Finlands absolut mest populära gästhamnar. Det är en jättefin sak. Vill inte staden själv då satsa mera på att utveckla gästhamnen?
1: Staden har gjort sitt och skapat förutsättningar. När vi kommer till själva verksamheten så är inte Pargastad en aktör på marknaden. Där är nog företagare betydligt bättre och kan sin sak. Och framförallt känner marknaden marknadens behov och kan utveckla verksamheten betydligt effektivare och bättre jämfört med staden.
2: Det har uppstått många ganska upprörda röster från Nagu. Har många varit oroliga för vad det här skulle innebära. Vad tänker du om det att många blir oroliga över att ni eventuellt då skulle sälja den här gästhamnen?
1: Nu, det är ju ett tecken på att verksamheten och framförallt Nagu gästhamn är väldigt viktig. Både lokalt men också regionalt. Om man ser på hur populär Nagu gästhamn är, så har den en stor betydelse. Det är helt naturligt att det väcka frågor och kanske också farhågor, men vi ska ändå minnas att för att inte utvecklingen ska stagnera så behöver vi också komma vidare och hitta en företagare som driver och utvecklar verksamheten.
2: Det är ju en del just Nagubor som är oroliga för det att en privat aktör då skulle äga gästhamnen skulle då innebära att man drivs mer av vinst.

0: avstå av att tjäna pengar och kanske inte beakta just den här lokalbefolkningen till exempel i hur man driver verksamheten? Vad tänker du om en sån farhåga?
1: No, vi måste ändå minnas att den här verksamheten grundar sig helt och hållet på vad besökarna önskar, vilka behov besökarna har. Så att jag har svårt att tänka mig att en företagare som driver verksamheten skulle driva verksamheten på något annat sätt. Jag tror nog att företagare för att lyckas inom den här branschen, besöksnäringsbranschen, så behöver vara väldigt lyhörd till vad som kunderna och marknaden behöver, frågar efter.
0: Så du ser inte som ett orosmoment att verksamheten skulle förändras på något betydande sätt då om man sålde hamnen?
1: Nå, samma risker finns också om man hyr ut verksamheten. Jag ser det inte att det är en särdeles stor risk.
0: Nu äger ju också Pargas stad Pargas gästhamn här i centrum, också Injö och Hotskär gästhamnar. Finns det några liknande planer på att utreda möjligheten också att sälja dem i framtiden, eller hur tänker ni där?
1: Om vi tar till exempel Hotskär gästhamn så går hyresavtalet ut vid årsskiftet 2027-2028. Vi kommer säkert att, eller det är helt klart att eftersom vi står inför samma situation om ett år där, så kommer vi att också där behöva hitta en ny företagare som driver och utvecklar verksamheten. Injö gästhamn, där hyresavtalet gick ut för cirka 2 år sedan, så ingick vi ett längre avtal på 10+5 år med en företagare som driver och ansvarar för verksamheten. Kalkholmen i Pargas får som bäst en helt ny detaljplan som skapar förutsättningar för utveckling av området. När det gäller Kalkholmen som område så ser vi att det finns potential, stora potential att utveckla området tillsammans med olika aktörer. Stadens uppgift är att skapa förutsättningar.
2: Stadens uppgift är att skapa förutsättningar. Det sa Mattias Jensén, som alltså är teknisk direktör vid Pargas stad. Det var Maj Lundström som intervjuade honom, och vi undrar förstås, vad tycker du om det här? Hur tänker du om det här resonemanget kring Nagu gästhamn? Ja, gå in på vår webbplats svenska.yle.fi/åboland och kommentera av vår artikel där.

0: La cintura med Alvaro Soler där. Ja, nu, Linus Hoffman har kommit hit till studien. Vi ska få en liten nyhetsuppdatering.
1: Ja, den nyhet som läses allra mest hos oss just nu på vår webbplats, det handlar om att Sankt Karins stad inleder omfattande samarbetsförhandlingar för att spara pengar förstås. Det är stadsstyrelsen som på måndag beslutar om den här saken, och enligt listan så behöver staden spara upp till 2,7 miljoner euro. Och det ska man göra genom att minska personalen. Det kan motsvara upp till 54 heltidsjobb. Vi brukar tala om att Sankt Karins har en bra ekonomi och att man investerar och satsar på mycket. Men nu behövs det alltså antingen uppsägningar, omorganiseringar eller ett heltidsjobb skulle bli deltidsjobb.
0: Ja.
1: Det är en skuld på 52 miljoner euro som staden har fått nu, Sankt Karins, och därför är ekonomin trängd.
0: Vi fortsätter med lite kommunala nyheter. Chimito
1: är en. Ja, jag tänkte att vi skulle plocka fram den också, som också är en läst nyhet, mycket läst nyhet på vår webbplats.
0: Ja.
1: Det vill säga att Chimitöns kommuns kommunala hyresbolag vill sälja företagarhotellet Ditt Center i Dalsbruk. Och den ska läggas ut på auktion. Utgångspriset är 0 euro. Men fastän du skulle få den bara för någon euro, så är det mycket pengar som behövs, för att fastigheten är dåligt skick och det krävs stora reparationer. Man har också funderat på att riva hela huset, men kommunens politiker beslutar att man vill pröva med att försälja huset, eller sälja huset. För det kunde vara en möjlighet att huset skulle stå kvar, det har använts av distansarbetare och företag som har hyrt in sig i de här utrymmena.
0: Mm. Men vi får se hur det går. Det där årets Elias Tillanderpris ger så forskning kring diagnostik inom hjärtinfarkten.
1: Ja, vi talade om det här tidigare idag, att biträdande professor Sara Wittfot vid Åbo universitet och hennes forskargrupp får alltså det här årets Elias Tillanderpris. De har utvecklat forskningen i hur man kan diagnostisera hjärtinfarkt snabbare och noggrannare än förut. Och du använder det gamla namnet på Elias Tillander.
0: No.
1: Han hette så tidigare, men han ändrade sitt namn enligt en historia från slutet av 1700-talet. Eftersom han var med om en storm och var osäker på om han skulle klara sig i land. Men det gjorde han, och så ändrade han sitt namn från Tillander till Tillands. Så han heter alltså Elias Tillands.
0: Okej, jag sa Tillander och det där, du har helt rätt, han heter Tillands.
1: Ja, han ändrade sitt namn alltså för, vadå, 350 år sedan.
0: Ja, jag kommer ihåg då han gjorde det, man blev ju lite förvånad då. Avslutningsvis, tyvärr, kö till serviceboenden.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det är Varha välfärdsområde som har gjort en kartläggning av hur länge det tar för äldre att vänta innan de får en plats på ett serviceboende. Och det är ungefär 69 dagar i medeltal. För ett halvt år sedan när man gjorde samma undersökning så var det 70 dagar.
0: Mm.
1: Så att den här tiden har hållits konstant, vilket är bra, trots att det finns allt fler äldre och allt fler som ansöker om att få serviceboende med hel dygn. Men för den som söker och den som väntar på att få en plats så är 69 dagar en lång tid. Och 69 dagar, det är alltså ett medeltal dessutom. Så för en del kan det gå snabbare, för en del långsammare.
0: Tack för nyheterna i den här förmiddagen och morgonen, Linus Hoffman. Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det är dags att avsluta den här sändningen från Yle Åbland för den här veckan. Ha en riktigt fin fordelarnas natthelg allihopa. Ta hand om varandra, var försiktiga med om ni skjuter raketer. Gör det i nykter tillstånd och ha skyddsglasögon. Jag, Andy Ödman, säger tack för mig. Vi hörs igen nästa vecka. Vi har nått av två tråkiga dödsbud den här veckan. Kung Harald den femte av Norge gick bort idag, och tidigare i veckan gick countrykärnan, ikonen, alldeles underbara Dolly Parton bort. Det här är Dolly Parton och I Will Always Love You.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Norge sörjer kung Harald den femte som har gått bort tidigt i morse. Den 89-åriga norska kungen var intagen på sjukhus de senaste dygnen. Vår utsände Patrik Holmström är vid Kungliga slottet i Oslo. Patrik, hurdan är stämningen där?
1: Stämningen är nog väldigt dämpad, samtidigt lättad. Det var ju väntat att kungen skulle avlida förr eller senare, och när beskedet nu äntligen kom så verkar folk vara lättade på så vis att man inte behöver plågas av tanken att kungen hade det illa att vara under sina sista dagar. Här är mycket mera folk än igår kväll, och påfallande mycket barngrupper från dagis och skolor. De har uppenbarligen fått ledigt för att göra en exkursion till slottet och hylla den bortgångna kungen. Här bredvid mig står det till exempel en grupp på 6, 7, 8 dagisbarn som deras ledare delar just ut ljusröda rosor till var och en, så att de ska kunna gå fram och lägga ner vid slottets port.
0: Kungen är alltså borta. Vad händer nu i Norges statsledning?
1: Just nu pågår på slottet här framför mig, där den kungliga fanan var jag på halvstång. Där pågår nu förberedelser för en extra statsrådssession. Regeringen ska informeras av den nya kungen, kung Håkon, om att hans far är död och att det är han som nu är kung. I samband med det så kommer man också att få reda på vilket namn han tar. Det kommer troligen att bli Håkon den åttonde, eftersom den enda kung som är namnet Håkon tidigare har varit Håkon den sjunde. Därefter kommer det att bli diverse ceremonier, kanonsalut och kyrkklockor som kommer att ringa över hela landet. Och från och med idag har regeringen utlyst landssorg. Hur länge den pågår är tills vidare oklart, för att den kommer att pågå tills kung Harald har begravts. Och datum för begravningen har inte fastslagits ännu.
0: Tack Patrik Holmström, direkt från Oslo. Kondoleanser strömmar in till Norge från statschefer runt om i världen, också från Finlands president Alexander Stubb, som skriver att man kommer att minnas kung Haralds förmåga att samla norrmän av olika bakgrund och stärka känslan av samhörighet i landet. Så dagens övriga nyheter. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet meddelar att ett samarbete med Sverige ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från Sveriges Television är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland, och det här på förfrågan av Finland. Efter störtfloden i Nepal och Tibet har nu närmare 500 människor bekräftats döda, och över 1400 människor saknas fortfarande. Kina varnar nu för en ny störtflod i området eftersom en fördämning hotar att brista. Finlands största förbund för arbete mot missbruk varnar för att viktigt förebyggande arbete är hotat då statsstödet i form av så kallade STEA-pengar dras bort. Förbundet EHYT inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. Enligt förbundet behövs stödpengar till den förvaltning som möjliggör arbetet mot rusmedelsmissbruk. Tjänster som nu hotas av nedläggning är bland annat dygnet runt stöd för personer med missbruksproblem, rusmedelsfostran för skolelever och arbete mot spelberoende. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för slaget med Bettina Sågbom.
2: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Och det ska handla om USA idag och ganska mycket om Kanada också. Nämligen, jag ställer frågan här, kan handelskriget med Kanada gagna eventuellt demokraterna i USA? För det är ju nu så att det är 2 månader lite drygt kvar till mellanårsval i USA. Och stödet för president Trump är nog usselt enligt opinionsmätningar, men istället för att ta vara på momentum så verkar det som om demokraterna skulle gräla sinsemellan. Och de grälar framförallt om politisk färg. Hur vänster är man om man är demokratisk socialist? Och vem vill inte vara socialist överhuvudtaget? Åtminstone är det sådana här funderingar som jag har läst ganska många analyser kring. Men kan nu det här hetska handelskriget med Kanada sen sist och slutligen gagna demokraterna och kanske på något sätt få dem samman? Och på vilket sätt skulle det gå till i så fall? Jag har två gäster med mig i studion här idag. USA-forskaren Oskar Winberg, välkommen.
3: Tack.
2: Och Daniel Oline också här, som är Svenska Yles tidigare USA-korrespondent. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Ja, alltså om vi börjar helt från början, så nu pratar man om det är mellanårsval i USA och det där. Vi börjar med att förklara, vad är ett mellanårsval? Vad menar man med det, Oskar?
3: Mellanårsvalet är termen vi använder på det kongressvalet som inte faller samtidigt som ett presidentval. Så presidentens mandatsperiod är 4 år och vart fjärde år är det då presidentval, och då är det samtidigt också senatsval och representantshusval. Men deras mandatsperioder är inte 4 år, utan senatorerna sitter i 6 år och representanterna sitter i 2 år. Så det betyder att vartannat år så måste man ordna då val, och så är det då mandatsperioden för medlemmarna av representantshuset tar slut efter 2 år, och de kan då ställa upp för omval. Och i senaten så har man inte då alla senatorer sitter samma 6 års mandatsperiod, utan man har delat upp dem så att en tredjedel av senaten ställs upp för omval vartannat år. Och nu är vi då i ett mellanårsval, alltså inte presidentval men ändå kongressval.
2: Vi tar det helt basic, så alltså när du talar om kongressen, så kongressen består av senaten och representanthuset.
3: Precis.
2: För att jag gissar att folk nu inte är kanske så hemskt belästa på USAs det här system, politiska system. Men varför har man byggt en sån här trappstegs sån här idé om att folk ska bytas ut vid? Är det för att mäta populariteten eller stödet för presidenten, eller varför?
3: Egentligen så ursprunget är ju från grundande av nationen, och den stora oron bland de som då byggde upp det politiska systemet var folkmassan och folkopinionen. Och man var rädd att folkopinionen kunde manipuleras och att människorna kunde påverkas med liksom känslofrågor och så här. Och därför byggde man in en sån här liksom skyddsmekanism där då representanthuset, ja, det byts vartannat år så är det val, men senaten ska bidra. Man ibland kallar det för en, det här, ett tefat, att där kan man sätta te och låta det svalna innan det är dags för val igen. Och då ger det liksom en kontinuitet som vars idé är att det ska hindra från kraftiga känslosvall bland den allmänna opinionen.
2: Alltså en sorts demokratiskt instrument.
3: Precis.
4: Men för att krona till det ytterligare, så i representanthuset så finns det 435 platser, och det beror på då storleken av delstaten. Större delstater har fler representanter i representanthuset, medan den mäktiga senaten har 100 platser, 2 från varje delstat.
2: Men vänta, varför sa du den mäktiga senaten? Varför är den mäktigare än representanthuset?
4: Därför att senaten har ändå i många fall sista ordet, och det man brukar, för att bli senator, om man talar om pengar, så krävs det otroligt mycket pengar att bli en senator. Och det intressanta tycker jag i det här som är att det finns 2 från varje delstat. Det betyder att Kalifornien med 40 miljoner människor har 2 senatorer. Wyoming med 600 000 har också 2 senatorer. Hur väl det här då representerar dagens USA kan man ju diskutera. Det kanske inte är dagens diskussion. Men senaten, för att bli senator så krävs det att man då har mycket pengar. Men en senator kan också, det kan också vara en språngbräda. Vi måste komma ihåg att J.D. Vance var ganska, blev vald till senaten inte för så länge sedan. Och nu har vicepresident Barack Obama hade suttit i senaten 1,5 år när han, och var ganska okänd senator, när han sen plötsligt blev nominerad, plötsligt blev lite känd, så blev han nominerad till presidentkandidat, och the rest is history. Så senatorerna från senaten, är det inte så väldigt lång väg sen till allra högsta makten.
2: No, vilka alla är det som ska väljas nu då? Eller liksom, inte vilka med namn, men ja, ni förstår vad jag menar.
3: Nu är det alltså då samtliga som är medlemmar i representanthuset och ja. Naturligtvis där är det många som har pensionerat sig eller valt att inte ställa upp på nytt. Och därför blir, eftersom de är över 400, så är ju fokus mera på senaten. Och där handlar det då om en tredjedel och just i år så är det 22 republikaner och 13 demokrater som ska försvara sina stolar så att säga. Och inför det här, när man tittar för två år sedan, tittar mot kalendern, vilka är det som kommer att ställa upp, så såg det ut att vara en ganska utmanande karta för demokraterna. Alltså demokraterna skulle försvara senatsplatser i delstater som Donald Trump hade vunnit i val, och republikanerna var huvudsakligen i vad som uppfattades trygga republikanska delstater, Texas, Ohio, Iowa. Nu när vi tittar på situationen så visar det sig att Texas, Ohio, Iowa kanske inte är så trygga republikanska stolar trots allt, medan de här svåra sätena för demokraterna, North Carolina, Georgia, är enligt opinionsundersökningar så är de ganska tryggare än för demokraterna. Alltså ledningen är sådär 8-10% för de demokratiska kandidaterna där. Så nu är fokus Iowa, Maine, Michigan, Ohio, Texas och i viss mån Alaska som är lite av en bubblare.
2: No, då kommer vi till det som jag sa här inledningsvis, att det där stödet för presidenten är dåligt enligt opinionsmätningar. Alltså det är väl, vad det är, någonstans läste jag att ingen har haft sämre siffror sedan Nixon. Stämmer det här?
3: Mm. Ja. Alltså dåligt är en underskattning. Alltså,
2: ja. Ussel, jag sa ussel.
3: Har urusla opinionssiffror och då är de alltså usla även jämfört med Trumps första mandatsperiod.
2: Men kan man lita på de här siffrorna eller är det igen sådär?
4: Ja, man kan ju visa lite på trenden och trenden är nedåtgående.
2: Ja. No, men min poäng är alltså den att det som man här på avstånd med icke särdeles djuplodande sakkunskap om USA, det har ni båda, så det där undrar man då att det här borde ju vara en sån här walk in the park här för demokraterna nu. Och ändå så nås man av rubriker och diskussioner, poddar, social media som har väldigt mycket följare som har någon sorts dragkamp här på gång inom demokraterna. Alltså det verkar som de inte riktigt skulle vara ensam om att vad är de riktigt för ett parti? Håller ni med om det här eller är det bara en bild som jag har fått?
4: Visst, det stämmer. Det finns, om man ser på republikanerna, så leds republikanerna idag av Donald Trump. Det är Donald Trumps parti. Det är ett MAGA-parti, medan de traditionella republikanerna håller sig i skymundan. Ser vi på demokraterna så är det ett splittrat parti som inte har en klar ledare, som lite dras åt olika håll. Vi måste komma ihåg att demokraterna som parti, det är ett väldigt stort parti. Ser vi på den finländska partikartan, så skulle förmodligen väl alla partier, kanske inte alla sina fanfinländare, men resten skulle rymmas inom demokraterna. Så det finns olika åsikter också inom demokraterna. Sen kan man ju säga att för demokraterna är det här ett oerhört viktigt val. För idag så har republikanerna det som man kallar för trifecta i USA, det vill säga de har makten i Vita huset, makten i representanthuset och makten i senaten. Och nu kan då den politiska kartan ritas om och då kan demokraterna få betydligt mer makt om de vinner representanthuset och eventuellt, det kan bli svårt att få majoritet i senaten, men skulle de få ännu det så skulle då demokraterna ha kongressen. Men nu vet vi att Trump inte har lyssnat så mycket och samarbetat med kongressen, men det har ändå betydelse. Frågan är förstås hur demokraterna kommer att lyckas i det här valet.
3: Samtidigt så måste vi komma ihåg att ibland när vi tittar på USA så tror vi att vi är så bekanta med landet och det är samma strukturer och parti i Finland är samma som parti i USA och så är ju inte faktum. Alltså amerikanska partier är väldigt svaga organisationer, deras huvudsakliga syfte är att fungera som valmaskiner. Alltså de engagerar sig för val, de driver de här kampanjerna och försöker få människor att gå till valurnorna. Men partierna är till exempel inte de som nominerar sina politiska kandidater, utan det sker huvudsakligen genom sådana primärval. Och primärval i Förenta staterna beror igen på lite var man är i Förenta Staterna. Men i vissa så kan till exempel republikaner gå och rösta i demokraternas primärval. Vem ska vara demokraternas representant? Så det finns en sån här en helt annat förhållande till partier. Och orsaken, i mångt och mycket orsaken varför vi just nu tittar på demokraterna och frågar oss att är de splittrade, är egentligen att det är så processen är uppbyggd. Det är nu det har ordnats primärval i många viktiga delstater som Wisconsin, som Michigan och så vidare. Och det är egentligen hur systemet fungerar. Då ställer kandidater upp och säger jag vill att vi ska gå åt det här hållet, och en annan kandidat säger jag vill att vi ska gå åt det här hållet, och så är det väljarna som väljer var, hur partiet ser ut, vartåt det ska gå.
2: Så du menar att det är inte splittrat, det är normalt?
3: Ja, alltså om vi vill kalla det splittrat kan vi kalla det splittrat, men det är en funktion av strukturerna, hur det ser ut. Alltså, det är klart att när Hillary Clinton och Barack Obama tävlar om att bli president under de primärvalen, då såg det ut som splittrat. När Hillary Clinton och Bernie Sanders tävlar, då såg det splittrat ut. Sen när det väl är en demokrat mot en republikan på hösten i november, då ser det ofta annorlunda ut. Då har man kommit ihop, och vi såg ju för att igen hänvisa till de här mer kända presidentvalen, så såg vi ju Bernie Sanders föra kampanj för Hillary Clinton, eller Hillary Clinton föra kampanj för Barack Obama. Så det är liksom en naturlig del av den här processen i amerikansk demokrati.
4: Och sen är det en väldigt stor skillnad mellan delstat och delstat. Jag menar, den demokratiska kandidat som kan få ett stort stöd i delstaten New York eller i New York City, som är väldigt liberal, så skulle förmodligen inte klara sig i en mer konservativ demokratisk delstat. Att det är hur väljarna också ser på det här. Så det är mycket spelar in.
2: Och så ge ett exempel på någon konservativ demokratisk delstat.
4: Vi kan ju ta till exempel Pennsylvania, som har en väldigt stor roll i presidentvalet, som är en vågmästarstat, en swing state. Där avgörs ofta valet. Så en vänsterdemokrat som Mamdani eller AOC, alltså som har klarat sig väldigt bra i New York, skulle knappast klara sig så bra i Pennsylvania. Det är åtminstone min åsikt. Och där så behövs det då någon sorts mellankandidat. Någon som kan tilltala också de rörliga väljarna som rör sig mellan republikanska partiet och demokratiska partiet, som kan rösta på olika kandidater och arbetare såna, och så vidare. Så där har jag svårt att tänka mig att en riktigt kandidat som ligger långt ut till vänster så klarar sig, som ett exempel.
2: Men jag tar lite de här begreppen här som kastas fram ofta nu för tiden, så just du nämnde Mamdani. Så demokratisk socialist, på vilket sätt skiljer det sig från socialdemokrat?
3: Man kan ju säga att inte alls, om man vill vara riktigt finurlig, men alltså, det finns ju inte en

0: stark socialdemokratisk tradition i Förenta Staterna, och där har man istället anammat den här termen då, socialist, demokratisk socialist, och då måste vi även där liksom spola bandet ganska långt bakåt för att se liksom en livskraftig tradition, eftersom framstående demokratiska presidenter som drev en politik som liknar socialdemokrati, vare sig vi talar om Lyndon Johnsons Great Society på 60-talet eller Franklin Roosevelts New Deal på 30-talet, så använde hellre termen liberal. Så liberal i Förenta Staterna har blivit någonting som i Europa ser ganska mycket ut som socialdemokrati, och då har det liksom skuffats utåt den här termen, och den har nu under de senaste 10 åren ungefär anammats mycket på grund av Bernie Sanders framgångsrika primärvals, eller framgångsrika, men han nådde ju inte dit han ville, men ändå framgångsrika i att få brett stöd.
1: Men är han alltså en demokratisk socialist, eller är han liberal, eller vad är han?
0: Han kallar sig för demokratisk socialist, och det här är viktigt att påpeka. Han, före presidentvalet 2016, så hörde han inte till demokratiska partiet, utan han var obunden. Han representerar delstaten Vermont, som är en väldigt liten och väldigt progressiv delstat, men han då i senaten samarbetade med demokraterna, gav alltså sin röst åt dem att få majoriteten. Men det här begreppet känns som, på många sätt kan man säga att det är ett begrepp som fungerar för dem som är besvikna, missnöjda med partistrukturerna. Lite i viss mån finns det liksom jämförelser att dra till Tea Party-rörelsen, som var besvikna på republikanska partier och ville liksom ha ett nytt brand att bygga sin politiska aktivism kring.
2: Och så finns det också en liten språkförbistring, för under mina år i USA så hörde jag ofta när jag berättade att jag kommer från Finland eller från Norden, att ni är ju socialister, ni är en socialistisk stat, och därför att jag förklarar att nej, det är Nordic welfare modell, välfärd, men det låter inte så bra i amerikanens öra, welfare, väl, och det liksom rimmar inte riktigt, då förstår man, då tänker man att det är någonting att man delar ut, att det låter nästan så där kommunistiskt i många amerikaners öra.
0: Och väldigt kraftigt liksom rasbetingat, att welfare uppfattas som allmosor åt den svarta befolkningen och har demoniserats av konservativa politiska aktivister under årtionden.
1: Så hur borde Daniel ha förklarat sig enligt dig då när han opponerar sig i USA mot att det inte...
0: Ja, han borde säkert ha hållit ett timmes föredrag om konceptuella förändringar och olika politiska begrepp i länderna. Nej, men skämt åsido.
2: Men jag kan erkänna, det tog en stund för mig innan jag förstod att det här med att flagga för Nordic Welfare-modell inte kanske riktigt gick hem hos den här amerikanen, utan jag förstod inte varför den här personen tog emot det, för jag tycker att det är liksom något annat än att säga att man kommer från ett socialistiskt land, men det var ju en viss betoning där.
1: Men om vi då går till den här diskussionen och det här grejen i handelskriget med Kanada, så uppfattas då Kanada i USA som en socialistisk stat? För där är ju också gratis sjukvård och sånt här som inte...
0: Alltså, bland Trumps anhängare är svaret i mångt ja på den frågan. Men bland den breda populationen så ser ju inte Kanada som någonting annat. Och det är ju det, att använder man socialistisk för att liksom betinga att det här är annorlunda än vad vi är. I den meningen så finns det alltså ett väldigt, väldigt brett stöd i Förenta Staterna fortfarande, efter att Trump nu i 2 år har angripit landet, för deras granne i norr. Alltså ungefär 80% av amerikanerna har en positiv bild av Kanada. Och då kommer inte nödvändigtvis termer som socialism in i den diskussionen alls, utan man ser det som den där hövliga grannen där i norr som skickar rockstjärnor och ishockeyspelare söderut.
1: Och som har faktiskt deltagit i olika USAs krig och hjälpt dem i olika, utan att ställa några följdfrågor, utan alltid ställt upp. Det där, vi hade här alltså det här handelskriget på gång och Mike, alltså Carney, Kanadas ledare, men så att säga har mitt i allt blivit en sån här nästan rockstjärnestatus, skulle jag säga, så här också i Europa, att nu där satt den, att nu sa han att, och nu visar han åt Trump att var skåpet ska stå. Alltså, om vi drar ihop det som har hänt, så har Kanada och USA suttit och förhandlat om sina alltså handelsavtal, tullavtal, länge. Och sen för, vad blir det nu, förra veckan, så är det en vecka sedan ungefär, ja. Så drog sig Kanada ut och sa att nu det blir ingenting av det här, att vi åker hem. Och efter det så har det här handelskriget blossat upp för fullt. Och Trump säger att nu kommer det tullar på allt som kommer från Kanada minsann. Och Carney säger att men vi svarar med samma medel. Det drog ihop det nu ungefär. Kan det här vara någonting sånt som ännu påverkar starkt det här kommande, bara 2 månader kvar till valet? Att är det här sånt som amerikanerna känner starkt för och som de kanske vältar över då om de är osäkra, att vem de röstar på?
2: No, Kanada har ju gjort så att de har prickat vissa delstater nu. De kommer att ha tullar på varor från exempel Wisconsin, där man gör Harley Davidson motorcyklar, bourbon whisky, allt sånt som där det är ett viktigt mellanårsval, där det är ganska jämnt mellan partierna, ja, och där demokraterna kommer att vinna. Det här är egentligen ingenting nytt. Det här har EU gjort flera gånger. Redan under Trumps första presidentperiod när jag jobbade i Bryssel, så satt EU med en lista att det här kommer att drabba just sådana varor som produceras i republikanska delstater där Trump har ett stort stöd. Så det är
1: det
2: ingenting
1: där,
2: nytt.
1: Det där jag missar faktiskt. Att då, EU också
2: jag
1: gjorde
2: suttit i kommissionen en lördag och gått igenom, där är jeans och där är bourbon whisky och där är det Harley Davidson motorcyklar och så vidare och så vidare. Och det samma gör nu Kanada. Så det är ingenting nytt. Det som jag ska säga om Kanada nu är att det här visar att Kanada har fått nog. Och nu liksom satt de ner foten. Och det är jag egentligen inte så överraskad. För jag var den där då för över 1,5 år sedan, i början av Trumps andra presidentperiod, när han inledde det handelskriget med Kanada. Och man såg den då hur stött, frustrerade, arga, besvikna de var på den stora grannen i söder. Och då plockade han bort alla amerikanska viner från Kalifornien, bourbon whisky från hyllorna, från Kanadas lokala alko. Och om jag har fått det rätt så har de gapat tomma redan i över ett år. Och det här var ju också, nu ville ju Trump-administrationen få tillbaka amerikansk alkohol på hyllorna. Men där fanns nog en väldigt stark känsla att hej, Trump ska inte vi ska inte låta Trump mobba oss. Och vi kommer inte bli en 51:a delstat. Vi är kanadensare, vi är stolta sådana. Och det här är nu ena landet. Och det var också här som Carney kom in, den tidigare bankmannen, bankiren som är utbildad på Harvard, Oxford i England, varit centralbankchef i England under Brexit, men inte har en politisk bakgrund. Och han kom in då efter att Trump började mobba kanadensarna och lyckades få fart på det liberala partiet, så de tog lite överraskande en seger. Många hade ju tippat på att det konservativa skulle vinna, men Carney tog det. Och Carney har nu tagit en ganska tuff ställning, och han kan ekonomi. Han kan säkert de här uträkningarna. Så hans stöd i Kanada ligger nu på 66%.
1: Det är hurra.
2: Trumps ligger på 32%. Men det här kan man ju säga att Carneys stöd kommer knappt att öka. För ett handelskrig med USA kommer nog också att kännas av i kanadensarnas plånböcker. Men nu är det en otrolig historia som Mark Carney har gjort här på knappt 2 år.
0: Här kan man ju säga att om man här i Norden har sett en slags besvikelse och en känsla av att Förenta Staterna har liksom bedragit eller lämnat Norden i stick och krävt Grönland och så vidare. Skruva upp den volymen ända till 11, så kommer man liksom nära vad känslan är i Kanada, där man har ett väldigt, väldigt historiskt, alltså ett väldigt, väldigt nära förhållande till Förenta Staterna. Och just det här, jag sa tidigare att 80% av amerikanerna ser positivt på Kanada. Den siffran i Kanada gentemot Förenta staterna har rasat under de två senaste åren. Den är nu under 50% av kanadensarna som ser positivt på landet. Och sen om man tittar på presidenten, så då är det bara 20% av kanadensarna som godkänner, eller under 20% som godkänner hur Trump sköter det här. Så Mark Carney har i allra högsta grad folket liksom bakom sig i det här, och uttryckligen den här tanken av att när man blir bespottad och mobbad så ska man stå upp, och det är ju någonting som man vill liksom, det samlas kraft bakom, och det har vi sett också i Förenta staterna på gräsrotsnivå. De demokratiska kandidaterna som säger sig vilja ta strid mot Trump, de har fått ett väldigt brett stöd just därför, för att det finns en frustration internationellt och inom Förenta staterna över hur Trump agerar.
2: Och här finns ytterligare en lite intressant krydda när det kommer till Kanada. Den 19 oktober ska Alberta, den rikaste provinsen i Kanada, som är lite som Kanadas Texas. Mm. Här är massa olja och naturrikedomar och så vidare. Och som alltid har känt att de står lite utanför Kanada. De ska kanske till och med vilja bli självständiga. Och då har de länge finns det som har förespråkat väldigt många år. Och den 19 oktober ska de ha då en rådgivande folkomröstning. Och jag har en bekant som jag träffade för över 20 år sedan. Så redan då talade han om ett självständigt Alberta. och han skulle säkert vara, förmodligen skulle han vara en ganska hängiven Trump-anhängare om han skulle bo på andra sidan gränsen. Men jag har faktiskt skickat honom här ett mejl här om dagen och frågat, hur ser man nu på det? Och till och med han sa att nästan hela sitt vuxna liv har han kämpat för ett självständigt Alberta, men han gillar nog inte det här med att Trump håller på och mobbar dem så här. Så han vet inte riktigt hur han ska rösta i det här valet, eller det är inte ett val egentligen, rådgivande folkomröstning. Men det här ser ju också det att Trump har till och med liksom lyckats vända de här som i decennier har kämpat för självständighet i en provins i Kanada, att de har blivit mer kanadensare nu än tidigare.
1: Carney har med sitt sätt har han enade kanadensiska folk bakom sig. Han är ju ingen cirkusclown heller. Alltså det är en sån här fresh motpol till den här Trump egentligen. Alltså han är egentligen också en väldigt god talare. Men det är liksom inga cirkuskonster och inga sån här skrikande tweets med utropstecken och sånt. Han är på ett sätt Trumps raka motsats. Håller ni med om det?
0: Jag tycker nog till stilen, den politiska stilen alltså, om vi talar om den, så tycker jag ju nog att det är helt rimligt att säga att han är motsatsen. Och vi måste komma ihåg att Trump är inte endast så här spektakulär och cirkus och mobbningsmetoder, utan han har ju också en sån här väldigt smörande stil som vi har sett både när han har talat med internationella ledare, ofta då auktoritära ledare runt om världen, men även inhemskt, och ibland så att man blir lite förbryllad om man tittar på det ur ett politiskt perspektiv. När demokratiska socialisten Zoran Mamdani besökte Vita huset, så Trump såg ju ut närmast som en fan av en popidol alltså, och tala om hur attraktiv han är och så här liksom att
1: jag hade glömt
0: den här stilen är någonting som Trump själv kan falla in i. Och vi vet ju att många ledare har tagit en sån där stil att försöka smickra Trump, försöka vinna hans gunst. Och det är ju inte Mark Carney alls inne på. Så även där finns den här motsatsaspekten.
1: Herr Daniel Olin, du underströk här att han är ju faktiskt en finansman och han kan sånt här. Och nu sägs det att han har använt den här tiden här eftersom de visste att det kanske går åt fanders med de här förhandlingarna med USA. Så han har använt den här tiden till att också sluta nya handelsavtal. Flera hundra har alltså staten, så att säga Kanada, lyckats få till stånd, har jag förstått. Men ändå så är det ju nog en stor katastrof också för Kanada. Det att,
2: han spelar ett högt spel, definitivt. Jag menar, Kanada är beroende av USA och både export och import. Och kommer det här bli ett långvarigt handelskrig, så kommer det att drabba Kanada i allra högsta grad, och också Carneys popularitet. Det är inte frågan om det.
1: Hur är det försvarspolitiskt?
2: Här måste man komma ihåg att Kanada har en lite annan roll än EU. När man talar om, liksom, förhandlar om handelsavtal, så är det EU-kommissionen som sköter också Finlands position, och man förhandlar via kommissionen. I Kanada behöver man, och då är det alltid svårt inom EU, för det finns olika åsikter inom de 27 medlemsländerna. Men i Kanada så kan ju då man från Ottawa förhandla med USA, det är lättare. Plus att Kanada inte har Ukraina bakom hörnet. Nej. Så vi är lite svåra här i Europa att vara lika tuffa som kanadensarna, för vi är ändå beroende av det amerikanska stödet till Ukraina. Vi har svårt att komma överens om handelsavtal och tullar och så vidare. Så därför tror jag att Carney kanske har det lättare. Men hur utdraget det här blir, det är ju en intressant fråga. För jag tror också att Trump behöver ett handelsavtal, för det är bara drygt 2 månader kvar till mellanårsvalet.
1: Jag tror att han försöker få något till stånd för
2: det. Det är möjligt, det är möjligt.
0: Och vi har ju sett att Trump, om Trump är konsekvent någonting, så är det inkonsekvent. Och här finns ju liksom möjligheter att det svänger både fram och tillbaka, och det har vi sett med olika strafftullar rent tidigare med andra länder, att det finns inte liksom riktigt trovärdighet hos Trump heller när han säger att nu kommer det att vara så här, och det i viss mån återspeglas också i marknaden, att man vet inte riktigt vad Trump står för och hur länge han står för det han säger sig stå för.
1: Nå, om vi tittar på det här hela det här läget som har uppstått just nu, så tänker jag så här, att alltså, på ett sätt har bägge sidor lite bråttom nog att få till ett avtal, just av de anledningar som ni här sa, att ena har val på kommande och den andra så är ekonomin ändå väldigt beroende av USA. Vem är det som kryper till korset här, eller är det någon som gör det, eller är det här två stolta personer som, kan ni gissa någonting vad som kommer att hända här näst?
2: Man talar ju om Taco Trump. Trump som alltid chicken out. Men att det där är svårt att säga vem som kommer att krypa till korset och vad nu nästa steg är. Men det verkar ju som att Kanada och Carney och hans stab har någon form av taktik och funderar ut det här och vet hur de ska spela det här spelet. För annars skulle det nog vara ganska vågat spel. Det man ju kan säga, och det vet också Carney och hans gäng, att Trump har problem för tillfället. Han har enorma problem. Irankriget har gått snett, minst sagt. Jag menar, man har bombat sönder halva Iran och deras militär, men Hormuzsundet är fortfarande stängt. Bensinpriserna i USA har stigit med 35% sedan Irankriget började. Räntorna stiger, prisnivån, privatekonomin ser inte så bra ut för amerikanerna, och mycket av det här hänger ihop med Iran-kriget. Så jag tror att också det är något som kanadensarna är mycket välvetna om, hur man tänker.
1: Men är det möjligt att kanadensarna spelar det här spelet just för att de vill påverka valet också, att de kan försöka tänja ut det?
2: Jag tror att den tajmningen handlar väldigt mycket om det, att det är ett val på kommande. Mm.
0: Men snarare så att de försöker maximera sin egna nytta än att det här ska ses som ett försök av en utländsk makt att blanda sig i valet. Och där ska vi heller inte överdriva hur mycket Kanada kan påverka den amerikanska ekonomin. Det är alltså, vi talar ju om David och Goliat här, vad gäller storlek. Och även den andra frågan då, när Trumps siffror redan är så låga, alltså vi talar om ungefär 60% som säger att de inte godkänner Trumps agerande mot 30% eller dryga 30% som säger att de är nöjda med hur Trump agerar. Det betyder att det finns mindre utrymme där att påverka, till exempel genom nya strafftullar och i synnerhet när vi går till de här sakfrågorna, så just prisnivån och inflation som ofta blandas ihop i amerikanska sinne, så det är ju en fråga som Trump drev för 2 år sedan i presidentvalet, och när han kom in som president var det ungefär lika många som tyckte att han gör ett bra jobb som tyckte att han gör ett dåligt jobb. Han var på plus minus noll, nu är han på ungefär minus 40-45 i de här samma opinionssiffrorna. Så det här är redan nu ett katastrofalt läge för Trump. Och sen då, ännu den frågan, hur medveten är Trump om det här? Hur
1: exakt.
0: Mycket tycker han att han själv säger ju att han ska vara liksom huvudpersonen i de här mellanårsvalen och vill liksom föra det som en slags folkomröstning om vad medborgarna tycker om honom. Republikanerna, de bevar inför den här tanken att det här blir ett val om Trump, för då tror de att de kommer att göra riktigt dåligt resultat. Så vi ska inte överskatta hur mycket strategi det finns inbyggt i just vad gäller mellanårsvalet här och hur kompetent den strategin är.
2: Kanske två korta kommentarer. Jag tror att för kanadenserna handlar det väldigt mycket också om identitet, om stolthet, om att sätta ner foten, du har fått nog. Och sen det andra som jag tycker att är väldigt intressant, det som Oskar sa, att när jag åkte omkring i USA för presidentvalet 2024, så fanns det egentligen tre frågor som Trump-väljarna tog upp. Det var migrationen, det var plånboksfrågor och det var inga nya krig. Mm. Och nu befinner sig då USA i ett krig, även om inte så många amerikanska soldater har dött, men ändå.
1: Och, ja, men vi har de fulla rubrikerna om det här stora fartyget med
2: självmordsbenägna. Precis, vi vet inte hela sanningen där heller. Och sen så har alltså amerikanernas privatekonomi blivit sämre under det senaste halvåret.
1: Mm. Jag tänkte, Trump brukar ju alltid svara på allt sånt här som han uppfattar som skymfar eller när han vill jävlas med folk, men hans svar nu var igen sånt här till klass med kanske en femåring också skulle bete sig.

0: utan det går tvärtom. Det är alltså ett huron ord från ursprungsbefolkningen.
1: Det visste och
0: det
1: jag inte, men det gör
0: långt,
1: det ju,
0: långt innan Kanada existerade. men jag tror ju inte att det är sånt man tänker på i Vita huset. Där tänker man ju på hur får vi uppmärksamheten, hur får vi känslorna på spel, hur får vi innehåll till Fox News, hur får vi innehåll till de här högerkanalerna, högermedia, högerinfluerare som man når sin egna liksom basgrupp med. Och det är det som har varit framgångsreceptet för Trump under tidigare presidentval. Men det har inte varit ett framgångsrecept när han väl är i Vita huset. För det är faktiskt väldigt olika saker att föra en valkampanj och att leda ett land. Och nu är frågan att i synnerhet efter att vi redan har sett det här samma beteende med mexikanska golfen, kommer det att vara likadant då, var det tidigt i Trumps mandatsperiod. Vi såg att många liksom kompromissar, vi såg institutioner, vi såg mediehus, vi såg Google ändra liksom namn enligt det här. Kommer vi att se det samma nu eller kommer det här att bli mer ett tecken på...
1: Vad står det på Google nu om vi googlar mexikanska golfen?
0: Det beror på var vi är.
2: Ja, det beror på var man är. Om man står vid den mexikanska golfen, jag var i Texas för ett drygt år sedan, så då står det nog, tror jag, amerikanska. Men sen var det lite beroende på hur man går in och VPN och så vidare. Men gällande namnbyte, så jag tror att det är en ganska klen tröst att man byter namn på en sjö för de republikanska väljare som till exempel i en republikansk delstat ska gå och köpa en ny bil som vars priser har stigit på grund av att många av de amerikanska bilarna tillverkas i tre länder, Kanada, USA och Mexiko. Och finns det tullar då mellan dessa länder så betyder det att priset på en bil blir dyrare. Så då hjälper det nu inte att kön har bytt namn när en Chrysler kostar betydligt mer än vad den gjorde för några veckor sedan.
1: Men Oskar nämnde här högerinfluerare som man försöker få kanske att få dra ut någon seger ur det här att nu är det Lake America det här. Men Trump har ju också tappat en massa högerinfluerare. Jag tänker på sådana här Tucker Carlson, till och med den här Nick Fuentes eller vad han heter, Marjorie Taylor Greene. Jag vet inte om man kallar henne för högerinfluerare, men att ändå de har slagit ihop sina krafter nu för att... För de var ju droppen det här No More Foreign Wars. Är det här som en myggas bett på Trumps lår på golfbanan, eller har det någon större betydelse att han tappar sådana här namn?
0: Alltså delvis så måste vi se det enligt liksom den egna logiken. Vi ska inte gå i Tucker Carlsons fälla och tro att han talar om sina uppriktiga uppfattningar. Det har vi de facto sett bevis på i domstolsprotokoll om hur han vet att han kommer med osanning i nyhetssändningar eller underhållningssändningar, vad vi vill kalla det. Och det finns ju ett annat liksom incentiv för höga media. Det handlar om att locka tittare, och ibland kan det locka tittare att ha de här klyftorna som man lyfter upp. Sen om vi talar om någon som Nick Fuentes, som är alltså en nynazist, och hans kritik mot Trump är väldigt, väldigt antisemitiskt grundad, så tror jag att vi redan liksom rör oss i väldigt radikala kretsar. Samtidigt så är det talande.
1: Du menar att Trump kanske inte hade egentligen någon nytta av honom?
0: Ja, jag menar att de kommer inte att rösta på demokrater, nej, vad som än händer. Och sen så tror jag också att en sak som vi inte har lyft upp här, men som bör betonas, eller egentligen två saker. Det första är att det här är inte ett mellanårsval som förs med normala spelregler. Alltså, medan vi talar om Lake America och annat, så håller republikanerna med Trump i spetsen, men med högsta domstolens godkännande på att försöka ändra spelreglerna på hur valet ordnas. Det här har vi sett runt om landet, har man ritat nya kartor som ska utesluta demokraterna från att kunna vinna makt på nytt, och försöka begränsa till exempel hur man kan rösta med poströstning och så vidare. Det är den första frågan. Den andra frågan är att Trump närmar sig halvtidspunkten i sin andra mandatsperiod, och han är över 80 redan i det här skedet. Det finns många republikaner som ser sin framtid efter att Trump inte längre är huvudpersonen i amerikansk politik. Och därför har vi sett bland annat bland republikanerna, de som säger att de väldigt mycket stöder Trump. Alltså när man har en sån här klassisk opinionsundersökning med fem alternativ, väldigt mycket, något,

0: har ingen uppfattning eller väldigt mycket emot eller något emot. Mm. Så den där, liksom den där riktigt viktiga centern, den där toffen inne i dumlen, så den håller på att rinna ut. Mm. Det finns inte längre den där riktigt samma stöd där, för att man börjar rikta blickarna mot en J.D. Vance eller en Ron DeSantis eller andra figurer. Vad är framtiden när Trump är impopulär, när Trump är svag? Var ska vi bygga framtiden?
1: Och då är följdfrågan, vad avgör då valet? Oskar var inne på att Trump försöker ändra reglerna. Det är en sak, men det som vi ska hålla ögonen på är de rörliga väljarna. De som byter parti från val till val. Sen valdeltagande. Demokraterna kommer förmodligen att rösta i högre utsträckning än republikanerna i det här valet. Och sen soffliggarna. De som Oskar nämnde, kommer de att verkligen gå till valurnorna, vallokalerna, eller tycker att det här är ett mellanårsval som man inte behöver rösta i, och det här skulle ju då gynna demokraterna. Men det sagt, så inte blir det helt lätt för demokraterna, trots att de har nu trumf på hand.
2: No, trots att partier i USA är annorlunda än hos oss, och det förklarade Oskar helt mycket tydligt här i början av sändningen, så tänker man kanske ändå att hade de ens en sån här karismatisk, tydlig, eller en karismatisk ledare, men en ledare med karisma som skulle uppfattas som någon sorts demokratledare. Så det skulle åtminstone skulle väl gagna dem också i ett sånt här val.
0: Alltså på sätt och vis, men jag säger att republikanerna börjar titta på 2028. Demokraterna har tittat på 2028 sen november 2024. Mm. Och det här igen, den här strukturen som är annorlunda. Alltså senatsledaren Chuck Schumer, hans uppgift är inte att vara i media. Han är inte hemskt karismatisk, men det är inte heller hans uppgift. Hans uppgift är att diskutera bakom låsta dörrar med senatorer hur man kan driva sina sakfrågor framåt. Detsamma gäller representanthusets ledare Hakeem Jeffries. Han är inte heller någon slags superkarismatisk figur, men det har inte heller de tidigare representanthusledarna varit, och det är inte meningen, utan deras uppgift är igen att sköta en väldigt stor grupp med väldigt olika intressen i representanthuset. Och därför är i synnerhet politisk media, men vi alla kanske, så fixerade vid det där presidentämbete, och nu finns det inte riktigt. Fortfarande är liksom Obama den största kärnan på många sätt inom demokratiska partier. Joe Biden vill de allra flesta glömma just nu. Samma gäller i viss mån med Kamala Harris, som många blev så besvikna på att hon inte vann valet. Och nu kan man ju titta vad är de här valen som förs. Vem är där som redan nu försöker positionera sig inför 2028, och då sticker ju i synnerhet under de senaste veckorna ett namn ut, och det är John Ossoff som är senator i Georgia och nu ställer upp för omval i en delstat som Trump vann, men som det går väldigt bra för just nu, och en person som försöker rikta liksom kamerorna mot sig själv för en framtida kandidatur möjligtvis till presidentämbete. Så efter mellanårsvalet så kommer vi att ha en mycket klarare bild av vilka är de här demokratiska fixstjärnorna, men det betyder inte att vi kommer att ha ett mindre splittrat parti, för då kör den stora kampen igång. Vartåt vill vi att partiet rör sig, inte på lokal nivå, inte på delstatsnivå, utan på nationell nivå.
2: Mm. Jag tackar er för den här diskussionen, och vi har numera också ett kommentarsfält som ni hittar på arenan. Alltså om ni går och söker upp dagens program, och där finns en sån här pratbubbla som man kan vara med och diskutera ämnet. Och idag skulle jag gärna ställa den här frågan, att borde Europa ta efter, borde EU ta efter Mark Carney och sätta ner foten ordentligt med Trump? Här förklarar ju Daniel Olendren att det är inte riktigt så lätt, för vi har Ukraina här bakom gränsen och sånt här som är mycket större grad påverkar oss än Kanada. Men den frågan finns där, och ni får gärna diskutera den. Jag tackar för sällskapet här, mina herrar Oskar Winberg och Daniel Olin.
0: Tack så mycket.
1: Tackar.
2: Och så önskar jag ett skönt veckoslut. Slaget är tillbaka på måndag, samma tid, samma kanal.

0: Hurdant är väl boet när barnen flyttat? Ja, det kan ju vara alldeles långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart.
1: Ja, vissa vill stå på balkongen och spruta champagne när flyttlasset åker iväg. Andra lipar i skurhinken och lyssnar på Il Divo på repeat.
0: Empty Nest Syndrome. Ja, det blir det i relationspodden på lördag här i Vega 17.05 och när du behöver oss på arenan.

Klockan ett och här är en nyhetsuppdatering. Sverige ska hjälpa till med bevakningen av Finlands östgräns. Försvarsministeriet har idag meddelat att ett samarbete med Sverige som ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare. Till följd av Rysslands aggressionskrig i Ukraina har på sista tiden ett antal drönare förirrat sig in i Finlands luftrum och slagit ner här. Och enligt uppgifter från Sveriges Television så är det svenska Gripenplan som ska patrullera längs gränsen mot Ryssland på förfrågan av Finland. Patrulleringen kommer att inledas inom kort och operationen sker inom ett tidigare etablerat samarbete, skriver SVT. Både tidigare och nuvarande statschefer världen över har skickat sina kondolenser till Norges folk och kungahus med anledning av kung Haralds död. Finlands president Alexander Stubb skriver att man kommer att minnas kung Haralds förmåga att samla normerna av olika bakgrund och stärka känslan av samhörighet i landet. Också förre presidenten Sauli Niinistö samt Sveriges kung Carl Gustav har uttryckt sitt deltagande i Norges sorg. Kung Harald dog i morse på Rikshospitalet i Oslo där han vårdades på grund av en bakterieinfektion. Han var 89 år. Och hans Haralds son, nu är den 53-årige kronprins Håkon, har redan tillträtt som ny kung. Håkon håller nu på dagen sitt första möte med Norges regering på slottet i Oslo. Läs mer om den kungliga kungasorgen i Norge på vår webbplats. Här hemma har polisen slutfört förundersökningen kring en planerad skolattack i Nystad i våras. Det var i april som en 16-årig pojke ringde till nödnumret och berättade att han tänkt genomföra en väpnad attack mot yrkesinstitutet Novida i Nystad. Polisen grep pojken. Under förundersökningen berättade han att han planerat en skjutning på skolan men avbrutit förberedelserna. Polisen har inte hittat några skjutvapen hos pojken. Han har varit omhändertagen av myndigheter ända sedan han blev gripen och är misstänkt för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Polisen säger att det inte längre föreligger något hot mot skolan i Nystad. Väderrapporten och varningar. Det är mest uppehållsväder imorgon och ganska så varmt. Utsikterna till imorgon eftermiddag i landets södra och mellersta delar svag vind. Imorgon tilltagande vind från sydost. Växande molnighet, möjligen någon regnskur. I natt delvis klart med lokalt dimma. Imorgon på dagen ökar molnigheten i områdets västra del. Det är idag och imorgon som varmast mellan 18 och 23 grader. I natt som svalast mellan 6 och 13 grader. I norra Karelen kan det bli nattfrost. Landets norra del får mest svag vind, växlande molnighet, i huvudsak uppehåll, men möjligen någon regnskur. I natt och på vidsträckta områden klart, men dimma på en del håll. Imorgon på dagen så ökar molnigheten västerifrån. Dagens högsta temperatur, både idag och imorgon, från 15 till 20 grader. I natt är det som lägst från minus 1 till plus 10 grader. Det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland och Satakunta. Och det har också utfärdats vindvarning för landområden i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland samt Birkaland. Där blir det imorgon på dagen kraftig sydostvind med byar på 15 meter per sekund. Sjörapporten, varningar. För det blåser varnas för hård sydostlig vind 14 meter per sekund på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Och det varnas också för sjögång. Det är måttlig sjögång på norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Över Finland ligger nu ett högtryck som sakta förflyttar sig österut och över Nordsjön ligger ett lågtryck som fördjupas. Utsikterna till imorgon. Finska viken med sydostlig vind från 1 till 4 meter per sekund. Nu från i eftermiddag tilltar vinden på efternatten 4 till 8. Imorgon på förmiddagen 8 till 13 meter i sekunden. Sikten är god. Norra Östersjön ser ostlig vind som tiltar först 4-7, imorgon på förmiddagen 11-16 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav ser ostlig vind som tiltar först 4-7, imorgon på förmiddagen upp till 15 meter i sekunden. På morgonen och på förmiddagen regnskurar mest god sikt.
Skärgårdshavet, sydostlig vind som tilltar i natt, först 4-8, på morgonen upp till 15 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet, sydostlig vind som tilltar först mellan 5-7, från och med natten från 10-15 meter i sekunden. På förmiddagen regnskurar, mest ändå god sikt. Kvarken, vind omkring sydost som tiltar i natt, först 3-7, på efternatten 6-11 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, vind omkring sydost som tiltar från ikväll, det är först mellan 3-7, och imorgon på förmiddagen mellan 6-9 meter i sekunden. God sikt. Saimen, sydostlig vind 3-7 meter i sekunden, och god sikt. Och jag upprepar varningarna. Det blåser alltså hård sydostlig vind 14 meter i sekunden på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Och det är måttlig sjögång på norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet. Sen vädret på kustfjordarna klockan 12. Aspö plus 19 grader, syd-sydostlig vind 2 meter i sekunden om uret väder och sikten 32 kilometer. Gotskaranke plus 18 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden om uret och sikten 31 kilometer. Orrengrund plus 19, syd-sydost 1 meter i sekunden, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Ensalö plus 18, ost-sydost 4, Kalboda grund plus 18, sydost 3 meter i sekunden. Östertokan plus 19 grader, sydostlig vind 2 meter i sekunden. Och Gråhade plus 19, syd-sydost 2, vädret mulet och sikten 19 kilometer. Makelo hade plus 18 grader och syd-sydostlig vind 2 meter i sekunden. Bogasjär plus 18, syd-sydost 2, muret och sikten 22 kilometer. Hangötulluden plus 17, ost 5 meter per sekund. Russare plus 18, sydost 5. Väne plus 19, ost sydost 5 meter i sekunden. Ute hade plus 18 grader, sydostlig vind och 6 meter i sekunden. Muret och sikten 30 kilometer. Nordgrund plus 18, syd-sydost 4, Fagerholm plus 17, ostlig vind och 5 meter i sekunden. Wilson T rapporterar plus 20 grader, sydlig vind och 4 meter i sekunden, sikten 40 kilometer. Goska Sönde plus 20, syd-sydost 5, sikten 39 kilometer. Kumlinge plus 19, sydost 4, muret, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, sydost 7, märket, inga uppgifter. Enskär plus 18 grader, sydostlig vind och 4 meter i sekunden, muret och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 17, sydost 4, halvmuret, sikten 16 kilometer. Tahkoluoto plus 14, syd 4 och dimma, sikten 0 kilometer. Sälgrund plus 18 grader och muret väder, sikten 46 kilometer. Bredskäret plus 17, ost-sydost 3, strömmingsbåden plus 16, syd-sydost 4, Vasören är plus 16 grader, sydlig vind och 3 meter i sekunden. Kallan hade plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter per sekund. Tankar plus 18, syd 5, klart väder och sikten 47 kilometer. Ulkokalla plus 17, syd-sydost 6, Nahkiainen plus 16, syd-sydost 7 meter i sekunden. Vrahestad plus 19 grader, syd-sydostlig vind 6 meter i sekunden och klart, sikten 20 kilometer. Ulleåvare plus 18, syd-sydost 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 18, syd 5, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15, syd 5 och Ajos plus 16 grader, sydlig vind 5 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 3 cm, Uleåborg plus 2, Brahestad plus 1, Jakobstad plus 3, Vasa, Kaske och Mäntyluoto 0, Rauma plus 1 cm, Åbo minus 2, Föglö minus 1, Hangö minus 2, Helsingfors och Borgå minus 4 samt Fredrikshamn minus 3 cm och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 0,5 meter. Avslutningsvis pollenrapporten som berättar att gräsblomningen fortsätter i hela landet förutom Lappland. Gråbo blommar i landets södra och mellersta delar och pollenhalterna i luften är små. I södra och östra Finland kan det spridas små mängder ambrosia pollen och i södra Finland så är därtill sporhalterna av mögelsvampen Alternaria
måttliga. Jag heter Mikael Solman. Nyheter i blir det igen klockan 2. Ylevega.

0: så är det dessvärre den här fredagen. Norges kung Harald den femte har avlidit vid en ålder av 89 år. Det hörde vi i nyheter om det här har kablats ut över hela världen idag. Inte kanske jätteförvånande nyheter, men trots det så är Norge nu i sorg. Och på plats i Norges huvudstad Oslo så har vi Svenska Yles reporter Patrik Holmström. Hur är stämningarna där, Patrik?
1: Ja, jag skulle beskriva det som andagsfullt. Folk kommer och går. Jag står framför slottet i Oslo på Slottsplatsen. Det, genast efter att beskedet om kungens död kom där lite före 10 finsk tid så började det samlas mer och mer folk. Det var igår kväll var här kanske några hundra människor. Men nu börjar det räknas i många, många tusen som har kommit hit och fyller upp den här ganska stora slottsplatsen framför det kungliga slottet. Här är påfallande mycket barngrupper. De har kommit, säkert fått ledigt från dagis och skolan för att komma hit. Och deras ledare, jag stod bredvid en grupp på lite under 10 små dagisbarn och deras ledare delade ut ljusröda rosor till var och en som de kunde sen gå fram och lägga på marken framför slottets port. Så norrmännen har ju en förmåga att samlas kring fanan och det här med kungens död är en sån händelse då man vill samlas och reflektera över livet och det som har varit och vad som nu ska komma.
0: Mm. Det har ju varit mycket snack om det norska kungahuset. Det har stormat ganska rejält kring både kronprinsessan Mette Marit och sen också hennes son Marius som just nu sitter fängslad eller med fotboja hemma hos Håkon och Mette Marit. Hur är stämningarna där nu? Är allt, alla de här skandalerna i glömda och förlåta nu en sån här dag? Eller hur, vad pratas det om på gatorna?
1: Nej, inte de glömda och förlåtna, men de är lagda åt sidan. Mm. Att, nu är det Harald som gäller fram till dess att han är begraven. Och då är liksom Håkan på riktigt kung. Han är redan formellt från och med i morse är han statsöverhuvud och regent. Men man ser nog här att efter sorgeperioden då det utlystes landsorg idag, så när den perioden är slut och när begravningen har skett, så då är Håkan kung på riktigt så att säga. Och då tror jag nog att den här diskussionen dyker upp igen, för att den här rättsprocessen mot Mette Marits son, så den har ju inte försvunnit någonstans. Den fortsätter, han sitter som du sa med fotboja. Han fick komma till sjukhuset igår. Under dagen fick han komma till sjukhuset för att hälsa på Harald. Men han har överklagat sin våldtäktsdom och när den kommer upp sen i högre rättsinstans så det vet vi inte nu. Men att till dess så sitter han i husarrest med fotboja.
0: Mm. Har man sett till, jag vet inte, ska man säga kronprins Håkon eller kung Håkon nu då där vid slottet? Och hur är det med drottning Sonja då, som är säkert också i en enorm sorg över sin make?
1: Vi har inte sett här någon av dem. Sonja är nu då änkedrottning. Hon behåller nog sin drottningstitel, men hon kommer att benämnas änkedrottning Sonja eftersom det är Mette Marit som blir drottning, eller är redan från och med i förmiddags. Här på slottet just nu så firar den kungliga fanan. Den är röd-gul. På halvstång då kungen hade dött, nu har man firat det i topp efter att Håkon var med på ett extra regeringssammanträde, statsrådssammanträde här inne på slottet och meddelade formellt då att hans far är död, att det är han som nu är statschef och regent. Efter det firar man fanan i topp och hängde ut en extra fana framför eller ovanför

0: slottets sport. En likadan kunglig fana men med sorgband på. Och där kommer den att hänga fram till att Håkon är, att Olav är Harald, förlåt. Att Harald den femte är begravd.
1: Mm. Vad händer där nu då? Du sa här tidigare, Patrik, då vi talades vid att man kunde höra lite såna här kanoner och sånt här som var på gång där. Vad kommer att hända i Oslo nu under eftermiddagen? Vet vi någonting om det?
0: Jag tror det fick slut på skotten. Det var en kanonsalut under kanske 10 minuter. Och vad jag vet så hade artilleriregementen över hela landet fått order om att skjuta kanonsalut för den döda kungen och för den nya kungen.
1: Mm.
0: Sen kommer kyrkklockorna att ringa över hela landet i en timmes tid här senare på eftermiddagen.
1: Tack till dig, Patrik Holmström, på plats alltså i Oslo där vi följer med sorgen efter att Norges kung Harald den femte alltså har dött i morse vid en ålder av 89 år. På svenska.yle.fi där finns också en livestream som man kan följa med. Där ser man också lite bilder från hur det ser ut där. Och jag tänkte att vi skulle kunna ta och spela lite norsk musik. Och den här artisten så hörde jag en gång och föll pladask för henne. Jag tycker att Emma Steinbacken, hennes låt Jag glömmer dig aldrig passar väldigt bra en sån här dag.

0: Emma Steinbacken, jag glömmer dig aldrig. Norske kung Harald den femte har dött. Han blev alltså 89 år och han var en väldigt älskad och jordnära monark som tyvärr blev tvungen att uppleva ganska många skandaler under de här senaste åren av sitt liv som handlar just om hans dotter och svärdotter och bonusbarnbarn. Och det har varit många, många svängar kring det här som vi ska återkomma till. Men om vi blickar lite längre tillbaks till de goda tiderna före de här skandalerna så ska vi höra Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson berätta om kung Harald som minns att han trots sitt strama utseende ofta hade glimten i ögat.
1: Han är gudfar till kronprinsessan Victoria och jag minns att hon berättade en gång att när hon var på sitt allra första statsbesök, då var ju Norge på besök i Stockholm. Och då bjöds det på middag på operaterrassen och då satt Harald väldigt nära kronprinsessan. Och hon berättade att desserten då som serverades, det var en sorbet och det var små maränger i form av svanar på tallriken. Och när hon satte gaffeln i en svan så var den så hård så att den for iväg rätt över bordet och så fastnade den på kung Haralds frack. Och han tog inte illa upp alls utan han skrattade och det var bara det att när Victoria återigen då skulle smaka på sin dessert, då satte han skämtsamt upp sin servett över ansiktet som skydd och så skrattade han mycket. Och jag tycker att det säger mycket om honom som person, hur den han var. Att han var omtänksam, han var varm och han hade mycket humor.
2: Vilka frågor brann han för då?
1: Han brann mycket för utsatta barn. Det är någonting som återkommer som han själv också nämnde mycket. Och han ville verkligen hjälpa till där han kunde. Och jag tycker också att man kunde se att han var barnkär när han var tillsammans med sina barnbarn till exempel. Men han var ju också väldigt intresserad av miljöfrågor. Men så är det ju så, som statschef så var ju en av hans viktigaste uppgifter att öppna dörrar inom näringslivet mellan Norge och andra länder. Men jag tyckte mig kunna se att just det här miljöintresset, det återkom ju när han var på statsbesök och när han också gjorde besök inom Norge, så återkom det där hela tiden.
2: När man googlar honom så får man fram ganska lite information. Hurdant var hans liv?
1: Man kan nog inte säga att kung Harald var någon glamorös person, utan tvärtom. Han stod ju mycket med båda fötterna på jorden och det var ett medvetet drag. För han och drottning Sonja, de var ju redan från dag ett ett par som ville vara nära folket. Och de satte sina barn i kommunala skolor och det var ju också så att de stöttade både Håkon och Märta-Louise i att gifta sig med helt vanliga människor. De stöttade kärleken. Så glamorös var han inte. Men han var sportig. Han älskade att segla. Han var ju faktiskt professionell seglare redan i 20-årsåldern. Han tävlade i flera regattor. Och ja, om jag minns rätt så tror jag att det var 1964. Då deltog han som seglare i den här norska OS-truppen i Tokyo. Och han har ju sagt det, att ombord på båten, då kunde han slappna av. Han älskade vinden i håret, han älskade när han liksom fick saltstänk i ansiktet. Så just det här med att vara ute i naturen, friluftsliv och segling, det var det som han värnade om. Det var hans passion. Och jaga och fiska, men det var där han trivdes som bäst helt enkelt.
2: Du har ju länge jobbat som hovexpert och hovreporter. Hur nära kom du, kung Harald?
1: Jag intervjuade aldrig kung Harald, men jag har ju träffat honom flera gånger när jag varit i Norge och bevakat kungliga händelser. Men jag har inte kommit honom nära på det viset. Men han kunde också komma med något skämt till pressgruppen och han visade sin värme verkligen, det tycker jag.
2: Vilken betydelse hade kung Harald för Norge? Vad är det som du tror att man kommer att komma mest och längst ihåg när det gäller kung Harald?
1: Jag tycker kung Harald har haft en stor betydelse. Han har varit en viktig symbol för Norge. Mycket för att han har sakta på ett fint sätt moderniserat det norska kungahuset. Det är inte alls särskilt mansdominerat eller strikt eller militärt på något vis. Men jag tycker också att den kamp han fick utkämpa i väntan på sin stora kärlek till drottning Sonja, det är också någonting man kommer komma ihåg. För det ledde ju också till att han bestämde sig för att hans barn aldrig skulle behöva utstå samma sak. Han har ju stöttat både Håkon och Märta-Louise att gifta sig med sin sanna stora kärlek. Och sen finns det en sak till som jag alltid kommer minnas med kung Harald. Och det är det talet som han höll under minnesceremonin i Oslo Spektrum efter terrorattacken i Oslo och på Utøya. Det var ju 2011. Och när han stod där och höll det här talet så var han nära tårarna. Och han sa något om att han anade den smärta som de drabbade kände. Och det här kom att bli oerhört betydelsefullt för hela Norge. För det blev som att hela landet stod enat i sorgen. Och kung Harald, han blev ju lite av en landsfader. Han kunde inge hopp. Han kunde liksom dela den här smärtan med de drabbade och de anhöriga. Och det var ett otroligt fint ögonblick.
0: Så minns Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson, Norges kung Harald. Det var Jessica Måni som hade talat med Jenny och vi ska fortsätta det här samtalet efter jumper.

0: Anoresk ung Harald den femte har dött vid en ålder av 89 år. Han har fått leva ett långt och fint liv som många gånger har gått ganska bra, men det är såklart aldrig lätt att födas till en blivande kung. Det kan man väl konstatera. Och kung Harald, han var ju väldigt, väldigt folkkär. Det märker man ju nu också när man tittar på de här, den här streamen på arenan och på svenska.yle.fi, där man ser att det är tusentals människor som man får se på finska. Vaunvastavaarin finns samlade där utanför och minns kung Harald idag. Med oss har vi nu Svenska Yles reporter Jessica Måni, och inte ganska bra beskrivet det där, folkkär och lite sådär som någon som man skulle kunna vara kompis med nästan.
1: Ja, faktiskt. Och väldigt glad, alltså när man ser på bilder av honom nu så skrattar han ju massor, så att han måste ha njutit ändå av den här rollen som ju inte var ett val utan som han, som du sa, föddes in i. Men att han verkar faktiskt ha njutit av sitt jobb och sin livsuppgift.
0: Mm. Det var ju ganska många redan igår som började samlas och kanske lite förbereda sig för att kung Harald skulle gå ur tiden. Och för igår redan i nyheterna så sa man om att det började ställa sin resor och folk går resa tillbaka till Norge och så här, och familjen började samlas och så här. Det verkar vara som att ganska många ändå kände på sig att okej, nu började det vara de sista dagarna här.
1: Ja, och det kom ju också ett par pressmeddelanden från hovet, och där då i det här ett så stod det att det är allvarligt att man som förbereder folket. För det behöver man ju göra, man behöver ju förbereda. Och samtidigt så var det ju många som skulle ha velat ha ännu mera information.
0: Mm.
1: För att i och med att så många samlades redan igår vid slottet, så var det ju som att man vet ju själv om man väntar på att någon anhörig, någon kär håller på eventuellt och går bort. Så man vill ju vara uppdaterad hela tiden.
0: Mm.
1: Men inte kan man ju heller hela tiden skicka ut pressmeddelande. Ja, nu är läget som det just har varit. Vi väntar. Alltså, så det är ju en svår situation det här med kommunikation i det här fallet. Men alltså, ja, det, nu var det ju förstås förståeligt att hans kropp inte orkar längre.
0: Ja, och man har fått leva som sagt ett långt liv, och man får leva till 89. Man kan se på svenska.yle.fi så finns det en uttömmande nekrolog om kung Harald och Sonjas liv. Och vet du, bara sådär att vara på olympiska spelen och varje och segla och varje här och varje där, att han verkar ju vara en sån där livsnjutare ändå.
1: Ja, ända till sista. Riktigt sista, det är ju inte nog länge sedan han var på resa senast. Mm. Och då tänkte jag det här att ja, nu är det fint att få vara i så bra skick i den åldern. Men just det här med folket också, alltså, han har ju varit då som folkets kung faktiskt. Och det här är ju någonting som norska kungafamiljen har faktiskt försökt ända sedan. Alltså det är ju som bara typ tre generationer nu med honom som man har haft som ett modernt kungahus. Att tidigare har man ingått i unionen med Sverige och Danmark och så vi ska långt tillbaka för att hitta egna norska kungar. Så vi har som tre generationer, fjärde med Håkon nu då. Och redan från start så har man velat vara kungen, folkets kungligheter så att säga. Att man har velat vara nära. Och det är väl det som visar sig nu när folk är så berörda. Och det här långa, den här långa blomster girlangen som sträcker sig där vid slottet, som redan igår började folk komma och lägga ner blommor fast han faktiskt var vid liv.
0: Mm.
1: Och jag tänker också att vi brukar prata om det här att folk får en hyllning på begravningen. Men han fick, jag vet inte om han var vid medvetande, men han fick en hyllning och ett tack redan innan han var död. Så att om han var vid medvetande så tror jag säkert att han har fått höra det här, hur folk har samlats för hans skull.
0: Var det inte en baby som döptes till Harald igår också?
1: Det var en baby som var med där. Som, och det är väl nog det yttersta hedersbeviset.
0: Ja.
1: Och sen också såg jag en kille med som sån här utländsk bakgrund ändå. Han sa ja, att Harald är hela Norges bäste far.
0: Mm.
1: Att han också kände det. Jag vet ju inte mer om hans, den här killens bakgrund, men ändå att man kan som oberoende av var du har dina rötter så har du kunnat känna det här som norrman. Och sen också så var det en kille som skrev en dikt i sociala medier, och den har fått jättestor spridning. Och om jag översätter till svenska så börjar den så här, att kungen min kastar huvudet bakåt och ler med tandköttet. Det är det ingen annan kung som gör.
0: Mm.
1: Och det är det här man ser på fotona av honom. Han har ju så roligt hela tiden.
0: Mm.
1: Eller har haft så roligt hela tiden.
0: Ja, hade roligt in i det sista. Ja. Jessica Måni är med oss här. Vi ska fortsätta att prata om vad som händer i Norge nu. Kronprins Håkon är väl nu kung av Norge. Vad händer nu? Mer om det efter Brandy Carlisle.

0: Brandy Carlisle, Life on the Run. Vi minns Norges kung Harald den femte som dog i morse. Och Jessica Moni är med oss här, Svenska Yles hovreporter. Och vi konstaterar här att Harald, han levde ett skrupelfritt liv. Han tyckte om att ha kul, men det var inte några kaffeflickor och det var inte några fotografier som inte borde ha läckt ut, utan han har skött sig bra.
1: Ganska typisk norrman. Gå på tur, aldrig sur.
0: Ja, lite så, ja. De senaste åren så har ju dock kantats av både det ena och det andra. Vi har Märta Louise och shamanen, minns vi ju. Vi har Mette Marit och hennes mail till numera döda sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Hennes son Marius som sitter med fotboja för våldtäkt och allt möjligt annat hemskt. Det har varit ganska stormigt just nu.
1: Det har varit stormiga sista år, verkligen. Och en sak som man ju borde ha hunnit diskutera, så det är ju det här Mette Marits roll nu. Hon har ju väldigt låga siffror när man gör sådana här opinionsundersökningar. Hon och Märta Louise är ju riktigt sådär ner vid fotknölarna.
0: Ja.
1: Så att man borde ha hunnit diskutera, ska hon bara prinsessa, lite motsvarighet som att drottning Margrets prins Henrik, han var ju aldrig kung, det var ju skilt förstås för att hon var född drottning, att det är ju lite olika där med kön och sådär, men att kanske Mette Marit, vad ska hennes titel fortsätta vara? Men nu gled hon ju in lite på ett bananskal, så att jag tror att nu är det svårt att frånta henne det här drottningtiteln,
0: ja.
1: I och med att man inte tidigare diskuterade, för att det var så mycket. Hon fick sin lungtransplantation, var jättesjuk, fick sin lungtransplantation, och då backa folket, och man kunde läsa i kommentarer att nu måste hon få vara i fred, att nu måste hon få tillfriskna, att hon fick jättemycket kärlek när hon blev så där sjuk. Sen har vi också Marius som skulle vilja ha mera frihet än vad han redan har. Han fick åka till sjukhuset och hälsa på Harald igår.
0: Ja, han bor väl hemma hos Håkan och Mette Marit. Han är inte heller på något häkte, utan han får vara med fotboja.
1: Det är ju väntan på att nu är domen överklagad, så man väntar ju på det här.
0: Så att han får sitta på ett slott.
1: Han får sitta på ett slott. Att det är så mycket sådana där saker. Och så att man aldrig hunnit med den här diskussionen att vad blir Mette Marits roll, och kan norska folket acceptera henne om hon får den här titeln drottning. Men nu idag så tog Jens Stoltenberg, som idag är finansminister och tidigare statsminister, väldigt snabbt den här bollen och skrev på Facebook att idag går mina varmaste tankar till drottning Sonja, kung Håkon, drottning Mette Marit. Och så vidare.
0: Just det, så han bestämde att hon får bli drottning.
1: Ja,
0: hon då.
1: Ja, sen nu hade vi ju då, som vi just hörde efter nyheterna här, att man har haft möte på slottet officiellt när nye kung Håkon har meddelat att föregångaren, förre kungen, är död. Och när

0: kallade till det här mötet, så då stod det faktiskt, i alla fall som media rapporterade, att kung Håkan och kronprinsessa Mette-Marit.
1: Mm.
0: Jag vet inte om det här betyder någonting eller om det är något fel skrivet när man har återgett det här. Men alltså det här är ju en exceptionell situation som vi har just nu, och lite tänker jag att man har nog vänta i och med att Harald har varit i åren och hälsan har inte varit den bästa. Så jag tror att man har fångat den här situationen och förhalat den här diskussionen och tänkt att snart står vi inför fullbordat faktum. Och då är hon drottning och så slipper vi den här diskussionen.
1: Mm. Ja, vi får se. Det kommer säkert att klargöras här under dagen också. Jag såg nu på, var det på Expressen där det står att här är prins Håkon den 8:e.
0: Kung Håkon.
1: Kung Håkon den 8:e. Mm. Att han, den blir nu då liksom hans titel. Och vad jag har förstått så han är ändå liksom populär. Han gillas av folket och han är också lite så där ut på tur, aldrig sur. Mm. Och helylle och har lyckats navigera ganska många svåra situationer ändå relativt snyggt.
0: Jo, ända sen han började vara tillsammans med Mette-Marit så är det ju hon som har orsakat stormar i hans liv. Mm. Och i förhållande då till press och folket. Eftersom hon då hade ett vilt ungdomsliv bakom sig med rört sig i drogkretsar och hade ett barn från förr och så här. Och de här, hennes avböner har ju kommit med ojämna mellanrum. Så att han har fått parera det där, och vilken kritik han har fått har väl varit kanske att folk ibland har önskat att han skulle ha dragit på sig byxorna och inte låtit det vara hon som styr.
1: Mm-hmm.
0: Att man skulle kanske ha önskat att han skulle ha satt ner foten i förhållande till henne. Men han har som alltid utåt så han ju alltid backa henne.
1: Så det luktar lite våt toffla.
0: Det gör det möjligen.
1: Ja.
0: Det gör det möjligen.
1: Jag tycker han verkar vara en schysst typ i alla fall. Jag tycker att man ser på honom att han är snäll. Det
0: här
1: är bara min personliga tolkning, men han verkar vara som jättesnäll.
0: Ja, och hans far sa också i något sammanhang att Håkon yttrar sig inte för att han har funderat. Att han är inte sån där som bara
1: hollivillig,
0: nej. Och sen det här, alltså han är ju fostrad. Han har ju inte haft något annat jobb. Han är lite som en broiler, motsvarigheten till en broilerpolitiker. Att han var 17 år när farfar dog och då blev han kronprins. Och sen dess så har han ju som steppa in alltid nu och då i det här kungen, vikarera för kungen.
1: Och så han är välutbildad.
0: Han är väldigt välutbildad, ja. Dels militärt, han har gått sjökrigsskolan i Bergen, tog examen där 95. Och sen har han varit på Berkeley i USA och läst statskunskap i ett av de riktigt bra universiteten. Och så har han också en ekonomiexamen från London School of Economics. Och det här, där var inriktningen då på utvecklingsstudier och internationell handel och Afrika. Så han har en jättestor bredd. Att han är då, han är väldigt väl rustad ändå för vilka olika situationer han än kommer att komma in i.
1: Mm. Jessica Mårni har vi med oss. Vad händer nu då? Nu är det ju förstås som vi ser då att folket sörjer ju fortfarande kung Harald den 5:e. Jag menar, det är ju det som är på gång nu. Men vad händer nu liksom? Det måste ju gå enligt visst protokoll
0: säkert. Det går efter visst protokoll, och det var det som startade nu redan när kung Håkon kallade in regeringen till möte i slottet och officiellt meddelat att gamle kungen är död. Och nästa steg då är att han kommer också att svära en ed i parlamentet. Det här är då enligt konstitutionen. I Stortinget kommer han att sväras in. Och sen om en vecka så blir det begravning, cirkus en vecka. Och vi har ingen kröning i Norge, men man har en tradition av singning, alltså som en välsignelse. Och då kan han välja att följa traditionen och göra det i Nidarosdomen i Trondheim. Så att, men det är ingen som sätter kronan på hans huvud.
1: Utan, det är inte sådär som kung Charles,
0: nej,
1: där var det ju pompa och ståta.
0: Ja, nej, det finns inget annat land som har motsvarande.
1: Ja.
0: Och sen, men han har också sen, inte har han ju makt på det sättet, men att han har en roll när det gäller landets styrelse. För varje fredag klockan 11 så samlas statsrådet, ministrarna. Och då går man igenom, han skriver under lagar och han godkänner utnämningar av högre tjänstemän och högre sådana här befattningar. Så att varje vecka så träffar han regeringen. Så att på det sättet så har han en fot in i det här maktens rum.
1: Mm. Säger Jessica Mårni, vi kommer givetvis att fortsätta följa med den här sorgliga dagen också på vår webb också här i Ylevega, kommer att återkomma till det norska kungahuset. Men nu tycker jag att vi tar och lite så där firar det som firas kan, och jag menar, kung Harald, han var ju en kul prick. och tyckte om att ha roligt, och det verkar också kung Håkon den åttonde, nu har jag lärt mig. Och jag tänker att Thomas Ledin skulle kunna få kanalisera det, var kanske kung Håkon den åttonde skulle vilja säga det norska folket just nu, nämligen att du kan lita på mig.

Jukka i Söki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen du kan rösta på från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Josefin Sirén i låten Norrsken.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Ända fram till natten mellan tisdag och onsdag är det möjligt. Rösta på din favorit. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

söndag fick Västerbottens polisinrättning en rapport om tumult i Örekilscentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som

Josefin Sirén här tillsammans med Norrskensbonden på plats nummer 8 på Vegatoppen den här veckan. Lotta Svart på plats nummer 1. Två utmanare har vi med oss förstås också, så kom ihåg att gå in och rösta på dina egna favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen.

0: Haralds, nämligen Allt för Norge. Också den nya kronprinsessan Ingrid Alexandra deltog i mötet med regeringen. Och den svårt sjuka kung Harald dog vid 7:30 i morse på sjukhus i Oslo. Han var 89 år. Människor har samlats vid Kungliga slottet i Oslo. Vår utsände Patrik Holmström rapporterade därifrån lite tidigare idag.
1: Stämningen är nog väldigt dämpad, samtidigt lättad. Det var ju väntat att kungen skulle avlida förr eller senare, och när beskedet nu äntligen kom så verkar folk vara lättade på så vis att man inte behöver plågas av tanken att kungen hade det illa att vara under sina sista dagar. Här är mycket mera folk än igår kväll och påfallande mycket barngrupper från dagis och skolor. De har uppenbarligen fått ledigt för att göra en exkursion till slottet och hylla den bortgångna kungen. Här bredvid mig står det till exempel en grupp på 6-7-8 dagisbarn som deras ledare delar just ut ljusröda rosor till var och en, så att de ska kunna gå fram och lägga ner vid slottets port.
0: Norge har utlyst landssorg som ska pågå tills kung Harald är begravd. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet meddelar att ett samarbete med Sverige ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från Sveriges Television är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland, och det här på förfrågan av Finland. Finlands största förbund för arbete mot rusmedelsmissbruk varnar för att viktigt förebyggande arbete är hotat då statsstödet i form av så kallade STEA-pengar dras bort. Förbundet EHYT inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. Enligt förbundet behövs stödpengar till den förvaltning som gör arbetet mot missbruk möjligt. Tjänster som nu hotas av nedläggning är bland annat rusmedelsfostran för skolelever, dygnet runt stöd för personer med missbruksproblem och arbete mot spelberoende. Det här var Nyheterna 14 med Pekka Österholm.

0: Alexia med Ullalala. Klockan är 7:07. Hanna Norrena heter jag. Det är ju en ganska eländig vecka på gång med tanke på hur många människor som trillar av pinn. Och kung Harald den femte så hade dött i morse. Och nu är det kung Håkon den åttonde som är regent över Norge. Och vi följer också förstås med det här på svenska.yle.fi. Men mycket annat har hänt också. Det känns som att det är länge sedan redan nu. Men Dolly Parton är säkert en av de snällaste personerna i världen tillsammans med kung Harald. Gick också ut i den här tidigare. Och vi har ju pratat förstås mycket om Dolly Parton och hylla hennes musik och hennes låtskrivartalang. Och sen också har hon gjort otroligt mycket i välgörenhet, bland annat bekostat över 300 miljoner böcker som har getts ut och skickats hem gratis till barn för att hon tyckte det var så viktigt det här med att barn ska kunna läsa. Men hon har också gjort en hel del film och det kanske man inte alltid tänker på. Vi har nu med oss filmkritiker Silja Sahlgren Fodstad. Du ska få berätta lite mer om den här veckans biopremiär, men före det alltså Dolly Parton, vilket avtryck har hon lämnat i filmen?
1: Parton har ju de facto, det har ju nämnts en del nu i samband med att människor sådär unisont hyllar henne på många olika sätt, så nämner man ju ofta 9 to 5 och säger så det är en bisats att det var ju också en film när man då också talar om den här låten som ju har varit en sån här number one hit i tiderna. Mm. Och hon har gjort andra filmer också. Jag börjar här faktiskt bläddra in så att jag har nog varit och recensera en film hon var med i så sent som 2012, Joyful Noise, som var en sån här gospelmusikalfilm som faktiskt var ganska framgångsrik. Och sen ska man inte glömma att hon var med också i Steel Magnolias som var Julia Roberts genombrottsfilm där i slutet av 80-talet. Så att hon har sedan nog haft flera sådana här framgångsrika filmer. Men det var kanske just där på 1980-talet, i början av 80-talet som hon var riktigt stor. Och ibland funderar jag sådär att hon kunde kanske ha haft en större karriär också inom filmen. Och jag vet att man brukar också tala om Marilyn Monroe i det här sammanhanget. För att det kanske finns någon slags sån här karismatisk närvaro som Dolly Parton hade på duken. Som på något sätt är svår att skola sig till eller på något sätt ärhålla. Utan det har man eller så har man det inte. Mm. Och jag måste säga att för mig personligen så eftersom nu alla har det så här superpersonliga när det gäller Dolly Parton, så minns jag att jag såg den här hennes allra första långfilm, alltså 9 to 5, när den kom till Finland 1981. Och det här är en sån film som jag har sett som väldigt ung och som har gjort ett otroligt intryck på mig. Då jag tyckte det var en jätteunderhållande komedi, men det var också en film som på något sätt sa åt den väldigt unga Silja någonting om sådär kvinnor och kvinnors styrka. För det här är då alltså en komedi som handlar om tre väldigt hunsade sekreterare på ett stort företag som jobbar för en manlig chef som inte bara då är en jobbig chef i sig, utan han är också en riktig manschauvinist som alltså bara behandlar de här kvinnorna som jobbar där riktigt, riktigt illa. Och de här tre sekreterarna som då blir de här huvudkaraktärerna är då Dolly Parton, Lily Tomlin och Jane Fonda. Och den här filmen, initiativet i den togs faktiskt av Jane Fonda som ju då var så här hård feminist och hade starka visioner för vad man skulle göra. Och den här filmen är alltså då när Me Too kom igång här för några år sedan och blev ett stort samtalsämne, så gick jag tillbaka till den här filmen och tänkte att fanns det någonting i den där som på något sätt känns väldigt angeläget just nu. Och då insåg jag hur mycket före sin tid på sätt och vis den här filmen har varit i att skildra det här sättet på vilket män i maktposition har kunnat handskas med kvinnor och hur de här kvinnorna då på ett komiskt sätt slår tillbaka. Och att den filmen faktiskt har stått sig, att den har fortfarande någonting att ge. Och Dolly Parton som då gjorde sin första filmroll blev nog alltså också upphöjd med tanke på sin insats, som man tyckte då att här fanns en sån här skådespelartalang som har vilken potential som helst. Och jag tänkte att vi kunde ta, jag lyckades hitta ett klipp här som är hämtat från när hon är och talar om filmen då 1980 i Johnny Carson talkshow. Och här hör vi då ett klipp ur filmen där då den här sekreteraren som hon spelar slår tillbaka mot den här chefen som har spridit rykten om att de har ett förhållande, vilket har gjort att den här Dolly Partons rollgestalt också ses ner på av de andra kvinnorna där. Och så här låter sammandragningen på film.
2: Look, I've been straight with you from the first day I got here, and I put up with all your pinching and staring and chasing me around the desk because I need this job, but this is the last straw.
3: All right, now wait, let's just sit down and...
2: Look, I got a gun out there in my purse, and up to now I've been forgiving and forgetting because of the way I was brought up, but I tell you one thing, if you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm going to get that gun of mine, and I'm going to change you from a rooster to a hen with one shot.
0: You go girl.
1: Ja, alltså det här är, hon är så ljuvlig. Jag tänker faktiskt på att den här rollkaraktären är ju också ett bejakande av Dolly Partons image, så att säga, privat. Hon får ta ut svängarna kring det här att hon ska få se ut precis hur hon vill och ingen ska tro att hon är en vare sig dum eller villig blondin bara för att hon ser ut som hon gör. Och det tycker jag att hon verkligen gör jättebra i den här filmen och att man vågar dra på den här ironiska tonen i den.
0: Ja.
1: Så att har man en möjlighet att se 9 to 5 så tycker jag att man ska ta den chansen för att den säger någonting om hennes bredd så där. Utöver allt det andra som redan här under dagarnas lopp har lyfts fram.
0: Mm. Ett annat massivt intryck som hon har gjort på filmvärlden är att hon har skrivit en av de absolut största låtarna in på något soundtrack någonsin. Nämligen I Will Always Love You från Bodyguard.
1: Jo, och jag vet, man tänker alltid så här att det här är så uttjatat och i dagens läge så vet alla att det är Dolly Partons låt egentligen. Och det kanske är så, men det är ändå intressant att gå tillbaka till den här bakgrundshistorien och tänka sig att hon faktiskt spelade in den redan i början på 70-talet och hade en väldigt personlig ingång i det. Sen spelade hon in den ytterligare två gånger efter det här. Och sen är det intressant kanske att veta att Elvis Presley var intresserad av att göra den låten och var redan i beråd att spela in den alltså i studion tills då Elvis Presleys manager informerade Dolly Parton om att du vet ju sen att Elvis Presley sjunger inte in några låtar utan att då royaltyna ska också fördelas på ett visst sätt med bakgrundskrafterna där och då sa Dolly Parton tack men nej tack.
0: Mm-hmm.
1: Det hade inte varit tal om. Och därför sjöng då Elvis Presley aldrig in den så som det var planerat. Vilket ju är, som hon har sagt någonstans, att det var en stor sorg förstås. Jag menar att Elvis Presley är Elvis Presley. Men att där hade hon då, var hon förutsägande nog att tänka sig att hon vill knyta det där royaltyna till sig själv. Att det här är hennes låt. Och det var ju smart med tanke på hur det sen gick.
0: Ja, och sen är det också det att hon har ju gjort jättemycket välgörenhet med sina I Will Always Love You-pengar. Efter att Whitney Houston tragiskt gick bort alldeles för tidigt så har hon ju använt mycket av de här pengarna för att hjälpa svarta kvinnor. Och speciellt sådana som hon tänkte sig att Whitney Houston ville hjälpa och liksom från hennes hemtrakter. Så att hon har använt de pengarna för att på något vis liksom få Whitney Houstons arv att leva för evigt.
1: Ja, jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är så fint också i kombination just med den låten att både Dolly Parton har stått på sig. Det är en låt som lyfter Whitney Houston till alltså att man alltid kommer ihåg vilken fantastisk artist hon var. Och sen är det också en låt som när det gäller just det här med att stå på sig och ha konstnärlig integritet så Kevin Costner som då stod bakom alltså Bodyguard-filmen i vilken låten ingick så han stred som ett djur för att man skulle dels förstås använda den här låten i sig men också att den här inledningen på låten skulle vara akustisk för det ville man då inte gå med på. Man tyckte att den kommer aldrig att spelas på radio om inte vi har musik från början i låten. Men jag menar det är ju det som också ger den ett extra lyft.

0: Ja, Dolly Parton, hon blev 80 år. Mm. Har rubricerats väldigt mycket den här veckan. Och därför så kanske också dödsfallet av Tim Curry fallit lite i skymundan. Det var också en skådespelare som jag minns från att ja, det var den där långa boven i Home Alone.
1: Just det.
0: Men som har gjort mycket annat också.
1: Han har gjort mycket annat, och jag menar, det är faktiskt, när man nu konstaterar det här som du säger, att han har fallit lite i skymundan nu under den här veckan. Men det var faktiskt alltså årsbarn, han och Dolly Parton, födda samma år och dog nu då alltså samma dag de facto, och båda då alltså blev 80 år gamla. Och jo, han har fått göra mycket sådana skurkrollar. Jag tror att det som man kanske framförallt på något sätt lyfter fram är liksom det här att han var den som gjorde den här clownen i den första It-versionen som kom 1990. Alltså den här skräckinjagande clownen som verkligen

0: skrämde en hel generation.
1: Men han ser ju lite creepy ut, för jag sitter nu och tittar på en bild av honom där han är jättestilig och uppstädad med frack och allting, men samtidigt han har lite någonting med de där ögonbrynen och sådär, så jag kan förstå att han har funkat bra som skurk.
0: Jo, och den där blicken. Ja. Det finns någonting sådär tvetydigt att det här kan vara vänligt, men det kan också vara någonting annat.
1: Ja, han var en total galning.
0: Ja, men han har alltså gjort de här rollerna väldigt, väldigt bra, och han har varit aktiv väldigt länge, att han spelar in, de facto såg jag nu när jag tittar på International Movie Database att här är fortfarande två filmer han har varit med i som inte ännu ens har gått upp på repertoaren eller haft premiär, och 2024 så är den senaste filmen som han har varit med i Stream som har varit aktuell, så att han var fortfarande alltså verksam. Så att ja, där ytterligare ett namn som försvinner från filmhimlen i år.
1: Tråkiga grejer, men deras konst och insats inom kulturlivet och filmbranschen då i synnerhet så lever givetvis kvar. Hej Silja, vi ska ta och gaska upp oss nu och fokusera lite på, jag tänkte säga sådana som lever ännu, men ja, jag hoppas att de lever ännu i alla fall, alla de som är med i en av premiärfilmerna den här veckan, The Dog Stars. Du lyfte upp den här filmen då du talade om filmer att se fram emot i höst.
0: Yes.
1: Berätta.
0: No, det här, och när vi talar om ålder och sånt här, så kan vi konstatera då alltså att det är en film i regi av Ridley Scott. Jag menar mannen bakom Alien och Thelma och Louise och en massa alltså stora sån här genre-definierande filmer. Och han är alltså 88 år gammal. Och efter 80 så har han varit otroligt alltså produktiv. Man har gjort många filmer de senaste åren. Och då blir det så här, jag menar nu, så jag såg verkligen fram emot den här The Dog Stars. Dels är den baserad på en framgångsrik bok av en författare som heter Peter Heller. Sen har vi då i huvudrollerna, dels den kanske allra hetaste stjärnan i Hollywood just nu, Jacob Elordi. Men så har man i alla de mindre rollerna också stora skådespelare, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce. Alltså det här är verkligen en film som så att säga på pappret borde bli hur spännande som helst. Sen kunde man ju vara lite sådär oroad över det att det här är ändå sån här dystopisk, postapokalyptisk film som skildrar en värld som inte mår särskilt bra. Vi inser att det är en katastrof som har dragit fram över världen, och nu lever överlevande i sådana här små fickor i världen där man då försöker överleva bäst man kan. Och huvudkaraktären i filmen är då Hig, en pilot slash mekaniker som lever tillsammans med sin hund Jasper och en väldigt råbarkad man vid namn Bangley som man inser att har antagligen någon slags soldatbakgrund. De har då hittat ett sätt att överleva i den här kulissen som tidigare var världen. Och vi inser att det finns förstås dels hotbilder som finns där ute, men så finns det också något som lockar bortom bergen. Alltså ibland när han är ute och flyger den här Hig så kan han fånga upp fragment av någon slags radiosändning, och han funderar på att finns det någonting där ute som man borde ta reda på. Och jag tänkte att vi kan ta ett litet klipp från trailern. Det här var alltså allt det här som jag såg fram emot. Sen visade det sig förstås som med så mycket annat att i något skede har man kommit på att men vi måste ha lite mer action, och så blir det väldigt mycket pang pang. Och det hör man redan här i trailern.
2: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
3: Jasper!
2: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear survivors.
0: Ja.
1: Men var det hundarna då? Tänkte The Dog Stars, att handlar det här om nu är vi på en utställning och vi ska se vilken hund som vinner. Nej, men det är ju inte, men jag menar, jag hoppas att det inte är någon hund som dör i den här filmen, fast det är mycket action.
0: Jag ska inte berätta exakt hur det går. Jag kan ju säga att man har gjort ett stort nummer av den här hundgrejen just i och med att när filmen har så att säga, haft premiär i USA och man har haft de här röda mattan tillställningarna så har alltså Jacob Elordi kommit på röda mattan med hunden Jasper. Mm. Så den har blivit en lika stor stjärna nu då i sig. Men faktum är att det här kan ju vara lite missvisande kanske det här namnet eller kanske till en tittning som det inte riktigt infriar, för jag såg faktiskt alla sådana här YouTube-klipp med människor som gör recensioner på YouTube, så såg jag en kvinna som var mycket indignerad över det, att det här var sen ingen hundfilm.
1: Nej, det var ingen 101 dalmantiner.
0: Nej. Det har,
1: eller
0: det var
1: Beethoven.
0: Nej. Jag kan ju avslöja så mycket som att det här Dog Stars, så det har att göra med att i sin ensamhet så tittar Higg mycket på stjärnhimlen och hittar en konstellation som han då tycker att kunde vara konstellationen Jasper efter hans hund. Aha. Och Jasper själv tittar också upp mot himlen och ser den här liksom stjärnkonstellationen och därifrån kommer det.
1: Hundar ser väl 6 meter tror jag.
0: Ja, men vet du det, på film är allt magiskt, ja. Allt är möjligt.
1: Ja.
0: Men jo, men det här är alltså då inte en hundfilm annat än just ur det hänseende att det är väldigt länge. Den del av filmen som jag tycker bäst om, det är faktiskt inledningen som är väldigt så här lågmäld och följer då den här mannen som är ganska ensam och som umgås med sin hund. Hunden är både skyddet mot omvärlden och den han har att tala med och den han delger sina minnesbilder och sina drömmar och sånt här. Och jag tyckte att det funkar jättefint. Att därför blir jag så besviken när det sen blir det här att man måste klämma in mera action för actionbitens skull. Och här finns vissa sekvenser i den här filmen som är långa scener som egentligen är helt fristående från handlingen. Så det tillför inte handlingen någonting, utan man gör som skilda actionsekvenser helt enkelt, som börjar här och så slutar det där och så går vi tillbaka till handlingen som det var före den här sekvensen.
1: Mm.
0: Och det känns väldigt, väldigt sådär onödigt att man ska våga löpa linan ut med att göra det mer till ett sånt persondrama skulle ha varit bättre. För nu blir det också just sådana här klischéer som är hämtade från västernfilmen. Och inget illa om västern, jag tycker bra om västernfilmer. Men här blir det så tydligt att man tar liksom det mönstret och så gör man det i en sån här framtidsversion och glömmer samtidigt att man kanske kunde ändå ge de här fienderna någon slags ansikte. De är bara, alltså det är sådana grupper med främlingar som då anfaller emellanåt och som bara är sådana här mördande teams som inte har någon annan uppgift än att de försöker mörda alla de kommer, alla de möter för att komma över förnödenheter och sånt här.
1: Mm.
0: Och det gör det också väldigt obehagligt. Så det här är på något sätt en sån här urtypen av film, och då ska vi komma ihåg att Ridley Scott när det gäller framtidsvisioner, det är mannen bakom Blade Runner som ju är en sån här riktig klassiker. Så att här finns liksom ingredienser för sånt som kunde ha blivit så bra, men tyvärr blir det inte alls vad det kunde bli. Att det som stannar kvar är just den här frågan om att hur kommer det sig att vi som publik är så engagerade i djur, så där som du och Hanna genast funderar, hur går det för hunden?
1: Mm.
0: Och det diskuterar vi faktiskt i Kulturpodden imorgon, så då kan man höra mer om det där.

0: Ed Sheeran här i Ylevega, då klockan är 2:30. Hanna Norrena och Silja Sagren Fodstad här till din tjänst. Och vi ska ännu prata om en dokumentär. Som du sa, Silja, att den är kanske lite svår att beskriva. Den borde ses. Berätta.
1: Absolut, alltså det här är Karin Pennanens dokumentär som då, det lönar sig kanske att säga alla tre titlarna. Den heter på finska Päivien Lumo, den heter på svenska Dagarna Skimmer och på engelska Days of Wonder. Och jag säger alla de här namnen därför att det här är en dokumentär som redan har varit högaktuell i festivalsammanhang, och där kör man ofta med flera av de här varianterna, ganska ofta med den internationella titeln. Och det här är alltså en dokumentär som har lyfts upp ända sedan den då visades i februari på Dockpoint-festivalen. Och jag hade hört om den, jag hade inte möjlighet att gå på pressvisningen, så jag fick den som en länk. Och jag tror att jag hade sett kanske, jag menar en halv minut, så var jag så att den här vill jag absolut gå och se på duk. För att det är, den har en visualitet som är helt jättefin, trots att det kanske beskrivningsmässigt inte låter som att det inbjuder till det direkt. För det här är en dokumentär som handlar om Karin Pennanen själv, som har vuxit upp med en farbror som var en ganska så här excentrisk konstnärssjäl med geniala drag utan tvivel. Han kom in både på Sibeliusakademin och på Konstakademin, men lyckades inte slutföra någonting, och sen isolerar han sig ganska långt i sitt hem och hon tappar kontakten med honom under lång, lång tid. Men så grodde hos henne en sån här tanke på att ja, men farbror Marco borde man kanske göra någonting av. Sen hann han dö. Och då bekantar hon sig med hela det digra material som fanns alltså i hans hem, när det visar sig att han har gjort konst under hela sitt liv av allting. Det finns otroligt mycket material, collage han har gjort, målningar han har gjort, ljudinspelningar han har gjort, musik han har skapat. Och utgående från det här så har då Karin Pennanen gjort en dokumentär som dels är ett porträtt av den här farbrodern som då inte längre finns. Hon har inte kunnat på det sättet intervjua honom, utan hon använder det material som finns. Och mot det så speglar hon på något sätt sitt eget konstnärskap och just den där sökan efter att vad är det man vill med sitt skapande, och hur hittar man sitt skapande och så vidare. Så det här är jättefascinerande, och det är svårt att ta, det här är liksom att ta ett ljudklipp ur en dokumentär som är så visuell är lite vanskligt. Så jag tog helt kallt bara ett ljudklipp ur trailern till filmen där Karin då som den här rösten ställer många av de frågor som dyker upp i dokumentären.
2: Minnessä menit, Markku? Miten susta tuli tää näkymätön taiteilija?
3: Ja sielun kuolemattomuudesta on ollut olemassa. Olen ajatellut tämmöistä hengenmaailmaa, jossa ei ole mitään salaisuuksia. Ja silloin ei tarvitse teeskennellä.
2: Onko taide olemassa, jos kukaan ei ole nähnyt sitä? Syntyykö se juuri nyt?
4: Kaikkihan me tarvitsemme tunnustusta.
2: Miten koko elämä voisi mahtua yhteen elokuvaan? Se säilyttää aina lopullisen salaisuutensa.
1: Ja hur ska man kunna klämma in ett liv i en enda film? Och finns konsten, är någonting konst innan någon har sett det? Det är sådana här centrala frågor som dyker upp. Och sen, som man hör kanske på det tonfallet eller på den här ljudvärlden, så finns här ju någon slags spänningselement. Och jag märkte nog att recensenten Pekka Torvinen i Helsingin Sanomat så kallade det faktiskt för en deckare. För att den har helt tydligt en sån här, den har en sån båge och en sån inramning, och samtidigt så är det jättesådana existentiella frågor som lyfts fram. Och jag kan ju säga att det finns på webben två texter som jag rekommenderar att man går in och läser om man blir intresserad av det här temat, vilket jag hoppas att man blir. Det är Anna-Sofia Nylund som dels gjorde en intervju då i februari med Karin Pennanen. Man hittar det helt om man går in på svenska.yle.fi och söker på Karin Pennanen. Så där finns dels då den här intervjun. Men så finns det också alltså en kommentarstext där Anna-Sofia Nylund, som själv håller på med konst, ställer frågan att vad kan en sån här kreativ enstöring lära oss om konst, och hur är det att jobba som konstnär i en tid när man ska på något sätt vara sin egen konstnärsproducent och allting ska på något sätt kunna säljas och få oss ut på ett annat sätt. Att vad är liksom den där kreativa glädjen i sig? Och det tycker jag också, nu när jag har sett dokumentären så tyckte jag att det kändes också som en jätteintressant text att läsa. Så det här är en dokumentär som faktiskt är väldigt, väldigt fascinerande.
0: Säger Silja Sahlgren Fodstad, filmkritiker här på Svenska Yle. Och Silja har vi också i Kulturpodden som kommer ut imorgon tidigt. Nu ska vi fortsätta här med lite Blondie.

0: Ja, visst är det Kai som vi hör här i Ylvegas eftermiddag. Klockan är 14:15. Glatteria var den låten. Jag såg faktiskt här på Hufvudstadsbladet att medlemmarna i Kai har valt att investera de pengar som de har tjänat på sitt musicerande. De har ju gjort otroligt mycket pengar här nu under de senaste 2 åren efter att de vann Melodifestivalen. Och gott så många pizzeriahörn och sådana här folklokaler som de har spelat på, så unnar man dem varenda cent som de får i plånboken. Och det passar faktiskt egentligen ganska bra, för vi ska prata om just pengar nu tillsammans med Wendla Fagerud, som har tittat lite närmare på det här med vad tonåringar tycker om sin framtid, så det är rent ekonomiskt, och vad de skulle vilja lära sig om den. Wendla, vad är det som eleverna önskar sig mer av?
1: Det som de önskar sig mer av är särskilt investering och löner och sparande lockar att få höra mer av, och det kommer fram i den här årets framtidsrapport från Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT. Och de majoriteten av de här som deltog i den där undersökningen vill dessutom lära sig mer om ekonomi, och just de här särskilt investeringlockar, och det är också i linje med det som man har sett tidigare också, att allt fler investerar, det är inte bara kajkillarna. Och i den här rapporten så undersöker man då vad elever i årskurs 7-9 och på andra stadiet tycker att de har för ekonomiska färdigheter, hur intresserade är de av de här ämnena och vad har det för betydelse för deras framtidstro. Och mycket intressant kommer fram.

0: av de mest utmärkande fynden är de här tonåringarnas intresse för ekonomi som har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Fler upplever också själva åtminstone att de kan mer om ekonomi än tidigare resultat visar, och då över 70% av dem vill lära sig mer.
1: Mm. Det är ju jättebra, alltså. Det känns ju som en positiv utveckling det där, för nu vet inte jag egentligen, alltså i min skola, då jag gick i skolan alltså på 80- och 90-talet, så inte var det ju då något att prata om det där. Det enda vad jag minns att min kära far, hälsningar till dig bara, han sa att Hanna, se till att du har mera inkomster än utgifter, så kommer det att gå bra för dig.
0: Ja, men det är en tumregel. Det är ett säkert recept.
1: Ja, men dagens ungdom, då, vad får de lära sig om ekonomi? Undervisas det i skolan eller hur funkar det?
0: Både och mycket kommer från sociala medier faktiskt. Där så trendar sådana här teman verkligen. Många unga får då inspiration därifrån. Och de allra flesta så får sina ekonomikunskaper hemifrån av föräldrar eller andra släktingar, och det låter ju logiskt också ifall man har en förälder som är flink på att investera, så kanske det där intresset kommer därifrån också, man får tips och råd. Det här tar de här rapportskribenterna fasta på också, att det man ville såklart att alla tonåringar ska ha lika förutsättningar att lära sig och så att säga vara på samma startlinje, och det som då är trist är ju att de som inte har samma förutsättningar, de som har föräldrar som inte har en så stadig ekonomi och inte har det så bra ställt, så har ju sämre förutsättningar att lära sig om hur man använder pengar fiffigt. Och då hamnar man lite på efterkälken då man försöker se över sina möjligheter att bygga ekonomisk trygghet.
1: Mm. Ja, men det är klart det där också, för jag menar om du har dåligt med pengar så sitter du och pratar investeringstips vid middagsbordet.
0: Nej, man sitter
1: då
0: inte och räknar dem bara och
1: räkna
0: funderar
1: pengarna
0: var ska vi lägga det.
1: Nej, och liksom jämför aktieportfölj där man just har fått ihop till ett paket makaroner att koka till middag. Jag tänker att det här kan ju bli liksom en ganska stor skillnad i samhället också framöver. Att det blir liksom en klasskillnad därifrån också, att de som har haft det dåligt så de får inte särskilt mycket bättre heller. Men, eller kan man jämna ut sådana skillnader genom att till exempel undervisa i skolan?
0: Det kan man verkligen, och där kommer ju skolans roll in i bilden. Och Ida Degerlund på Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT, som har tagit fram den här rapporten, så lyfter just skolans roll, liksom i många andra ämnen, så har en viktig uppgift och det kommer till att jämna ut kunskapsskillnader. Och så här kommenterar hon det.
2: Vi vet till exempel att om man har föräldrar som själva investerar, så är det ju mer sannolikt att också barnen blir intresserade av det här ämnet. Och därför är ju skolans roll i många andra saker också än bara ekonomikunskaper, men också i ekonomikunskaper, den där balanserande, att där har alla samma lärobok och alla får liksom möjlighet att lära sig samma saker. Sen är det ju en annan sak att vad den unga anser att den har lärt sig i skolan. Men att åtminstone så har man gått på samma lektioner, så borde man ha lärt sig samma saker.
0: Och eleverna önskar själva också mer ekonomiutbildning i skolan, och investeringar är där det ämne som de är mest taggade på att lära sig. Löner och beskattning och sparande kommer också högt på listan. Och nu tycker faktiskt bara drygt var femte att de har lärt sig om investeringar i skolan. Och igår så träffade vi också gymnasisten Oskar Saxén. Han är 17 år och han tycker att det här låter ganska bekant.
3: Det har nog inte alls gått igenom i skolan om att hur man ska sen köta sin ekonomi och pengasituation sen i vuxenlivet. När det kommer ändå nu ganska snabbt att man är nästa år vuxen och det börjar bli seriösare år och man måste kunna veta hur man ska använda sina pengar.
0: På samma gymnasium men en årskurs över så går Emilia Campbell, och hon har däremot nyss gått en kurs om ekonomi och den har varit till nytta för henne.
4: Jag skulle nog säga att jag är ganska bra, och man har nog fått lära sig nu mer under åren, men alltid kommer att förbättras. Nu i skolan så har vi en sampakurs som är ekonomi, så där har vi fått lära oss lite, och sen just av föräldrarna.
1: Vad sa hon, en sampakurs?
0: Ja, sampa. Samhällslära, förmodar jag. Det var nytt för mig också, men en sampakurs som har varit i nytta.
1: Ja, men det är ju bra det där. Alltså jag tänker ju så här att jag är ju medelålders dam och jag har försökt lära mig lite om investering, men jag tycker det är jättesvårt och det är ganska krångligt. Att man måste ju nog verkligen vara intresserad och engagerad. Men det kan man ju bli förstås också om skolan väcker det här intresse från början. Är det så att det finns liksom utbildningsplaner på just ekonomi nu då för de unga?
0: Det finns det enligt Utbildningsstyrelsen. Jag ringde upp dem igår och de menar att eleverna får det här utbildning i ekonomi redan under hela grundskoletiden, säger Nina Penttinen som är undervisningsråd för historia och samhällsvetenskapliga ämnen. Hon säger att det snarare är en missuppfattning att man inte erbjuder ekonomiutbildning i grundskolan i Finland. Och eftersom att det gör man, säger hon, och enligt läroplanen också. Hon tror att det kan bero på att det inte är ett enskilt ämne, att man inte säger rakt ut att nu har vi det här på schemat. Mm. Att nu är sån utbildning inbakad i då bland annat samhällsläran och matematik, huslig ekonomi också. Men samtidigt så är hon tydlig med att hon vill inte ifrågasätta de här elevernas upplevelser, att det är ju det som de själva tycker att de skulle vilja ha mer. Och det borde ju inte bara heller vara så att de här sakerna dyker upp först när man går sista året på andra stadiet. Mm. Att det borde ju vara med under hela grundskolan och så är det meningen att det ska vara. Sen så lyfter hon också det här med att skolan såklart ska uppmuntra intresse bland de elever som redan kan mycket om ekonomi och skulle vilja lära sig mera och tycker att investeringar är jättehejsan. Men det viktigaste är också att ge alla en bra grund och se till att de blir källkritiska och undviker att ta onödiga ekonomiska risker. Och faktum kvarstår ju ändå att eleverna vill ha mer. Och vad är då bättre än en hunger efter kunskap, kan man tänka sig. Att det är ju ändå på det sättet, fastän det lite sura miner eller åtminstone att man hade önskat sig lite till, så det är ju på det sättet positivt att många förstår hur viktigt det är med sparande och inte bara det utan att man kan vara hushålla med det där, sina pengar på ännu flera sätt. Mm. Och Oskar Saxén som vi hörde här tidigare så tycker att det är viktigt att ha goda ekonomiska färdigheter då vuxenlivet smyger sig på.
3: Jag vet att det är en jätteviktig sak som man måste köta väl och ja, man måste veta sen någon 5 år och har lärt sig hur man ska fiffigt använda pengar. Men det är inte något jag går runt och bekymrar mig om. Men jag håller det i bakhuvudet att det är något man måste lära sig och är jätteviktigt för livet.
1: Ja, nu tror jag har själv en 17-åring hemma och hon säger just det att hon märker ju att då hon själv ska fast gå och ta en hamburgare någonstans så märker hon ju att hur mycket det faktiskt kostar. Mm. Och det brukar säga det klassiska, då först förstår man att vi har ju nog faktiskt mat hemma också. Mm. Wendla Fagerud har tittat närmare på det här. Jag tycker om det här att det finns ett sug av att lära sig, efter att lära sig mera om ekonomi bland de unga. Och jag tror också att det här är en förutsättning för dem kanske att kunna skrapa ihop lite, en liten sån här buffert i något skede i alla fall.
0: Ja, det märker man ju också. Det är ju många unga som har kämpat med ekonomin också och det här svårt att betala tillbaka sina lån och betala hyra och allt sånt här. Så att de är ju verkligen på rätt spår, de här tonåringarna nu redan. Han pratar, Oskar Saxén, om att inom 5 år. Så det låter ju som att det är en ganska snar framtid, att de vet vad som väntar här under studietiden kanske.
1: Mm. På svenska.yle.fi där går debatten het om vad man egentligen borde lära dagens unga finländare om. Och man kan gå in där och läsa mera och varför inte komma med sin egen kommentar också. Här är mycket om just hur skatter fungerar och hur bostadslån fungerar och ränta på ränta, vad betyder det och sånt här. Så där finns mycket användbart både för unga och också oss äldre, det är jag helt övertygad om. Svenska.yle.fi, där kan du läsa mera och kommentera. Well, I-

0: för fan!
1: Ja, nu då.
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan.

Här är nyheterna klockan 15 med Andrea Wiklund. Efter att den norska kungen Harald den femte dog i morse så har Norge nu en ny kung då tidigare kronprins Håkon har tagit över tronen. Kung Håkon den åttonde har redan hållit ett första möte med landets regering. Där meddelar han om sitt kunganamn och sitt valspråk som är detsamma som fadern Haralds, nämligen allt för Norge. Också den nya kronprinsessan Ingrid Alexandra deltog i möte med regeringen. I nyheterna klockan 16 så ska vi få en direktrapport från Norge och stämningen där. Både tidigare och nuvarande statschefer världen över har skickat kondoleanser till Norge med anledning av kung Haralds död. Finlands president Alexander Stubb skriver att man kommer att minnas kung Haralds förmåga att samla normen av olika bakgrund och stärka känslan av samhörighet i landet. Även tidigare president Sauli Niinistö samt Sveriges kung Carl Gustav har uttryckt sitt deltagande i Norges sorg. Här hemma så har landets största förbund för arbete mot missbruk varnat för att viktigt förebyggande arbete är hotat då statsstödet i form av så kallade STEA-pengar dras bort. Förbundet EHYT inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. Enligt förbundet så behövs stödpengar till den förvaltning som möjliggör arbete mot rusmedelsmissbruk. Tjänster som hotas av nedläggning är bland annat dygnet runt stöd för personer med missbrukarproblem, rusmedelsfostran för skolelever och arbete mot spelberoende. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet har idag meddelat om ett samarbete med Sverige som ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från SVT så är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland och det här alltså på förfrågan av Finland. Patrulleringen ska inledas inom kort. I Nepal och Tibet där fortsätter räddningsarbete efter glaciärkollapsen och störtfloden i förrgår. Myndigheterna i Nepal och Kina uppger nu att över 550 människor har hittats omkomna. Mer än 1500 är saknade, däribland flera hundra utlänningar. Internationella Röda Korset bedömer att över 90 000 människor påverkas av katastrofen och UNICEF uppger att minst 17 000 barn är i akut behov av hjälp. Kina har varnat för att jordskredet dämt upp stora vattenmassor och att en ny störtflod skulle uppstå om fördämningen brast.

0: Maroon 5, Daylight, hör du här i Vega eftermiddag med mig, Hanna Norrena. Och med oss har vi nu också musikredaktör Lasse Grönros.
1: Angenämt.
0: Trevligt att du är här, Lasse.
1: Absolut.
0: Det har varit en ganska sugig vecka på det sättet att många kända och älskade konstnärer och uppsatta statsmän har gått ur tiden. Och vi ska återkomma här till kung Harald den femte lite senare under eftermiddagen. Men Dolly Parton talar vi också om här för en timme sedan ungefär, och hennes avtryck i filmbranschen. Det har varit mycket snack om henne, men dödsbudet om Dolly Parton kom till dig, Lasse, samtidigt som du satt och plitade på en artikel om legendarerna som fortfarande är aktiva. Berätta.
1: Men det var ganska beskrivande ju att det skulle ske så här just nu, för att för några år sedan så började jag tänka på det här att många av mina personliga gamla favoritartister så har börjat gå i pension, lägga av och liksom lägga av, komma tillbaka och lägga av för gott. Och det finns inte så hemskt många av dem som turnerar mera och är på det sättet aktiva. Och sen dör ju förstås äldre artister och ibland yngre också. Och det sker ju sådana generationsskiften förstås hela tiden. Men jag skriver en artikel, jag tror den publiceras imorgon, om det att vi har inte så jättemånga kvar av de här stora artisterna som var pionjärer som startade alltihop.
0: Mm.
1: Och med alltihop så menar jag nu liksom rockmusiken och också popmusiken, men det är närmast rockartister och musiker som ännu i denna dag är aktiva, som börjar då. Ja, 60-talets början. Alltid kan man hitta artister som är ännu äldre och fortfarande spelar musik. Men om vi talar om de här som har sålt, vet du, 50 miljoner eller 100 miljoner skivor och kanske inte den här underhållningsmusiken, men sådana som alla vet.
0: Ja.
1: Så de är inte så där jättemånga kvar. Och, det där, och så gjorde det en videografik över sådana här staplar över hur långa karriärer olika artister har haft från att deras debutskiva gavs ut. Och Dolly Parton hade också med där. Hon hade en lång karriär, var det 1965 som hennes första skiva kom ut.
0: Alltså det är ganska häpnadsväckande faktiskt, för jag fick tjuvkika på den här artikeln din. Och där började man se att du listar liksom, det är typ 30 artister och de hade över 60 års aktiv speltid, ja, och fortfarande aktiv. Alltså tänk nu 60 år, det är en helt otroligt lång tid.
1: Ja, det är ju det. Det finns folk som dör före de är 60.
0: Ja.
1: Och åstadkommer en bråkdel av det som de här pionjärerna har gjort.
0: Mm.
1: Men det som Lemmy Kilmister sa någon gång, Motörheads sångare, att när han föddes så fanns det ingen rockmusik. Och det var ett generationsskifte där när rocken kom. Ni vet Elvis där på 50-talet, mitten av 50-talet, och sen The Beatles och Rolling Stones och The Who och de här, när brittiska invasionen fot i USA. Och det fanns ingen ungdomskultur före rocken kom.
0: Mm.
1: För Elvis började svänga på höfterna, så du var barn. Och sen blev du vuxen och får på jobb i kolgruvan. Det fanns ingen. Du skulle hålla käft däremellan,
0: ja,
1: inför föräldrar och lärare och prästen.
0: Mm.
1: Och det var liksom från barndomen gick man över ett sånt här övergångsskede till att vara en ung vuxen.
0: Ja.
1: Inte var man rebellisk och gjorde något sånt här då, inte där, om inte man var en ligist som den där hamnade i butkan och gjorde inbrott typ.
0: Ja.
1: Att den här liksom ungdomskulturen och det här, så de här pionjärerna har vi inte hemskt många kvar. Och sen råkar jag idag säga att en av de här som nog har varit med väldigt länge, tidiga hälften av 60-talet började han, Neil Young. Så han släppte en ny singel idag. Och den är ganska lustig, för att det här är en låt som han har nu gjort på nytt, som han skrev för 61 år sedan. Och då skrev han den när han var i tonåren,
0: okay,
1: när han var väldigt ung.
0: Ja.
1: Så det där vi skulle kunna lyssna på, den här låten med Neil Young, den kanadensiska rockaren, heter Casting Me Away From You.

0: Jag tänkte ju säga att det här är en sprillans ny låt av Neil Young, men det kan man ju kanske inte riktigt säga. Den är visserligen nyinspelad, men det här är en låt som han skrev för 61 år sedan. Imponerande nog. Lasse Grönros har vi med oss, musikredaktör här på Svenska Yle, och du har tittat lite närmare på vilka av de här legendarerna som har varit aktiva i typ över 60 år redan, vi fortfarande har i livet. Vad säger du, Lasse? Kan man säga att vem leder?
1: Nu finns det ett av de här stora legenderna som man kan säga att lever. Går vi lite mer till den där underhållningsmusiken, så är det kanske sådana som har varit snäppet längre med, jag tror att Tony Bennett, och nu minns jag inte hur länge som Tom Jones har hållit på och sådär. Men att, om vi tar liksom strikt sådär rockmusik och de genrerna som har inspirerats av de här artisterna, så nu har vi en som leder loppet där. Jag listar för mig själv 30 stycken sådana här artister som fortfarande, alltså nu tar vi sådana som fortfarande är aktiva.
0: Mm.
1: Inte bara långa karriärer, utan sådana som då ännu är aktiva. Och om jag nu helt på random tar här, så kan vi säga att Taylor Swift har varit aktiv i 21 år sedan debutalbumet kom ut.
0: Mm.
1: Guns N' Roses 40 år. Iron Maiden 47 år. Eagles 55 år. Scorpions hade det där 60-årsjubileums turné här, men att sen första skivan kom ut 55 år. Sen har vi då till exempelvis ZZ Top har varit aktiva 58 år, och nu har ju av den klassiska trion har ju nu två stycken död, så nu är det bara Billy Gibbons som är kvar och fortsätter deras turné efter att trummisen nyligen gick bort. The Who är ännu också aktiva med 62 år. Cher, av ganska få kvinnliga sådana legender inom den här, de här genrerna pop och rock, hon har hållit på 62 år.
0: Alltså har Cher hållit på i 62 år? Nej, jag säger ja, Sonny and Cher och allt
1: Sonny
0: det här.
1: Sonny Cher, första skivan, den kom 1965, kom ja. Hennes första platta.
0: Hon var väl typ tonåring på den tiden, så ja, varför inte?
1: De som oftast nämns som liksom milstolpen, de som alla andra följer, att varför gå i pension när det här bandet ännu leder och drar ifrån och är igång, så det är naturligtvis Rolling Stones som har hållit på i 63 år. 1964 kom deras debutskiva. Sen har vi då Paul McCartney, The Beatles kom lite tidigare, 1963 kom deras första skiva. Men då ska vi komma ihåg att Paul McCartney var ju också aktiv i The Quarrymen före The Beatles, så att karriären kan ha varit lite längre. Men sen skivdebuten kom ut. Och sen faktiskt, nu närmar vi oss de här som har varit längst med. Ett band där alla medlemmar förutom en har gått bort, men som har bokade gig i år ännu i höst, är Beach Boys.
0: Jaha.
1: Och de håller på 65 år. 1960, den första 10 1962 kom deras första skiva, och Mike Love är den enda som är i liv ännu. Han har haft lite hälsoproblem, förstod jag, men att jag tittar att okej, Beach Boys har ju funnits i en massa olika rivaliserande versioner med olika konstiga namn, och de har stämt varandra till höger och vänster så här om det här namnet. Men
0: ja.
1: Mike Love uppträder som Beach Boys med nyare musiker.
0: Ja.
1: Och sen har vi den unga och virila Willie Nelson. Han är 93 år gammal.
0: Tänk det.
1: Country-legenden, det är inte riktigt rock, men att man måste nog nämna Willie Nelson också. Han har keikka ikväll på Jones Beach Theater i Wanto i New York, på en sån här festival. Och han är där alltså på turné nu. Han gav i år ut sin 79:e skiva, Dream Chaser. Så att Willie Nelson vid 93 år gammal är också aktiv fortfarande. Och då, enligt mina beräkningar, av de här riktigt, riktigt, riktigt stora artisterna, såna som fyller och säljer slut åtminstone en arena i Helsingfors eller en Olympiastadion eller så här av den storleksklassen, så där är en som som vinner med några månader från att första skivan kom ut den 19/3/1962, och det är ju gamla surgubben Bob Dylan.
0: Mm.
1: Han är på det sättet, åtminstone i mina böcker, så han etta. Han har haft en stor inverkan på andra, och han var ju inte det så länge sedan som han var här och fyllde arenan här i Helsingfors, och jag var titta på honom då, så det där. Hans, den här evighetsturnén, så den, The Never Ending Tour, den har ju hållit på sedan 1988, så att i princip så är det som en enda lång turné.
0: Oj, oj. Alltså det är nog otroligt imponerande då man börjar. Mm. Ibland kan man tycka att sådär i medelåldern att man känner sig lite trött, och sen har Willie Nelson
1: cakea. Ja, då får man krafter igen när man tänker på det här. Men det är lite som krigsveteranerna på slottsbalen. Att snart har vi ingen kvar, för de är liksom 100 år gamla nu.
0: Mm.
1: Och de här musikveteranerna som startar alltihop då, någon gång där i slutet av 50-talet eller början av 60-talet, så de är nu 80-90 år gamla.
0: Ja.
1: Så att de kommer inte att hålla på hur länge som helst. Så det lönar sig att passa på om man vill se en ännu levande Beatles-medlem, Ringo Starr eller Paul McCartney till exempel, eller så här som fortfarande uppträder.
0: Mm.
1: Eller The Who, som många av de här är just på vippen att de är på avskedsturnéer och sånt här. Men i varje fall så snart finns det inte en enda som var där då när det liksom startade. Så att jag vet inte, den insikten vet jag.
0: Den får-

0: Svårare än att boka konsertbiljetter, no, tror jag.
1: Ja, typ, ja, det där. Och jag menar, vissa är ju i bättre skick och vissa är i sämre skick på äldre där.
0: Ja, så är det. Lasse Grönros har vi med oss här. Man kan läsa mer om det här här under veckoslutet och den här sammanställningen dyker upp på svenska.yle.fi. Men vi ska ta och lyssna på en av de här legendarerna. Rolling Stones är tillbaks med ännu en ny skiva. Jag vet inte hur många är i ordningen. Men du har valt en låt därifrån. Berätta.
1: Ja, jag skulle kunna säga det att om jag själv funderar på vilka är på det sättet ännu bästa skicka av alla de här.
0: Mm.
1: Så Rolling Stones definitivt. De spelar stadionturnéer. De gav ut en ny skiva i år som jag tycker är väldigt bra. Neil Young som vi talade tidigare om tycker jag också att det är en alltså som är värd att uppmärksamma. Han kommer att ge ut sitt 50:e studioalbum i år. Och vi hörde därifrån den här gamla låten här tidigare idag. Och sen Alice Cooper är också en sån här som släpper skivor hela tiden, turnerar så gott som konstant, spelar lite golf och är bra skick som helst.
0: Mm.
1: Och ser och låter exakt likadan ut som för 20 år sedan.
0: Mm.
1: Men Rolling Stones, den här Foreign Tongues-plattan som kom nu i somras. Alltså Mick Jagger är 83 år gammal, Keith Richards är 82. Och så har vi den där unga killen Ronnie Wood som kom med 1975 i bandet. Så att Mick och Keith har varit med sen starten.
0: Mm.
1: Och det där... Jag har inte sett dem nu på ganska många år live. Och klart att Keith Richards är ju lite trögare så här, men det är ändå Keith Richards, så att jag ser dem gärna. Och Mick Jagger, när man ser på video så här, så han är ju piggare än jag.
0: Mm,
1: bättre fysisk kondition vid 83 år. Så jag skulle säga att bland dem som liksom är på det sättet, ska vi säga väsentligast eller så, som levererar bra musik, så Rolling Stones kommer nästan högst där. Jag tycker att Foreign Tongues är en bra platta, och den här låten speciellt som heter Jealous Lover tycker jag att är en alldeles utmärkt låt som doftar väldigt mycket av Stones 80-talsproduktion. Men jag tycker att det här är en fantastisk låt.

Rolling Stones, ny musik av dem från skivan Foreign Tongues som kom ut i somras, Jealous Lover, som sagt den här. Hoho, det är helt otroligt om man börjar tänka på hur länge de har hållit på också när man hör Mick Jagger där också. Vet du, så att hur han orkar hålla på fortfarande vid 83 års ålder, det är otroligt imponerande.

0: Hylle Vega.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Ja, den här dagens nyheter så har ju toppats av dödsbudet om att Norges kung Harald den femte har gått bort. Den här folkkära och jordnära kungen blev 89 år gammal. Och här tidigare idag så pratade jag med Yles redaktör Patrik Holmström som är på plats i Norge. Och så här beskrev han stämningen i Oslo.
1: Jag skulle beskriva det som andagsfullt. Folk kommer och går. Jag står framför slottet i Oslo på slottsplatsen. Det är genast efter att beskedet om kungens död kom där lite före 10 finsk tid, så började samlas mer och mer folk. Det var igår kväll var här kanske några hundra människor, men nu börjar det räknas i många, många tusen som har kommit hit och fyller upp den här ganska stora slottsplatsen framför det kungliga slottet. Här är påfallande mycket barngrupper. De har kommit, säkert fått ledigt från dagis och skolan för att komma hit. Och deras ledare, jag stod bredvid en grupp på lite under 10 små dagisbarn, och deras ledare delade ut ljusröda rosor till var och en som de kunde sen gå fram och lägga på marken framför slottets port. Så norrmännen har ju en förmåga att samlas kring fanan, och det här med kungens död är en sån händelse då man vill samlas och reflektera över livet och det som har varit och vad som nu ska komma.
0: Mm. Har man sett till, jag vet inte, ska man säga kronprins Håkon eller kung Håkon nu då där vid slottet, och hur är det med drottning Sonja då, som är säkert också i en enorm sorg över sin make?
1: Vi har inte sett här någon av dem. Sonja är nu då enkedrottning. Hon behåller nog sin drottningstitel, men hon kommer att benämnas enkedrottning Sonja, eftersom det är Mette Marit som blir drottning, eller är redan från och med i förmiddags. Här på slottet just nu så firar den kungliga fanan. Den är röd-gul. På halvstång då kungen hade dött, nu har man firat det i topp efter att Håkon var med på ett extra regeringssammanträde, statsrådssammanträde här inne på slottet, och meddelade formellt då att hans far är död, att det är han som nu är statschef och regent. Efter det firar man fanan i topp och hängde ut en extra fana framför eller ovanför slottets port. En likadan kunglig fana, men med sorgband på.
0: Så sa alltså Patrik Holmström på plats i Oslo tidigare idag. Och på plats här i studion nu så har vi vår hovreporter Jessica Måni. Du var här tidigare också. Vi har pratat en hel del om kung Harald och kung Håkon den åttonde, som han nu ska kallas. Och vi funderar lite på det här att det har varit ganska mycket ståhej kring det norska kungahuset under de senaste åren, att kung Håkon kommer att bli en ensam regent.
2: Ja, det där kan man ju nog misstänka om man ser till hans familjesituation. Alltså, vi kan jämföra med brittiska hovet där både syskon och kusiner har ställt upp, först för drottning Elisabeth som vi har sett i vår tid, och nu för kung Charles. Alltså fortfarande är ju Elisabeths kusiner de som är i livet, så ställer jag upp och gör mycket representation. För oss sker det ju det tysta, men att för britterna så är det ju en del av kungahuset. Mm. Och sen Charles syster, hon har ju hiskelig arbetsmängd, och sen också lillebror Edward och hans fru då, så ja. är ju också sådana som man kan förlita sig på. Väl, det gör jättemycket representation. Nå, vad har kung Håkon då? Nå, han har en syster som har skämt ut sig i minst de 10 senaste åren.
0: Märta Louise?
2: Ja, så hon kan man ju inte kalla in.
0: Jag sa att en krönikör på Expressen hade skrivit att det sista Norge behöver nu är Märta Louise och shamanen.
2: Mm. Och så är det ju, ja. För att nu är ju ändå det är en ganska skakig situation, för att kung Harald och drottning Sonja, de är ju älskade och har varit älskade av folket. Och Håkon är också omtyckt. Men resten av de här människorna som finns omkring honom, hans närmaste familj, så kan han ju inte förlita sig på riktigt i det här skedet. Och dels då, som vi sa, systern, och sen Mette Marit, hans maka, som väl nu då gled in och blev drottning då på ett bananskal utan diskussion, som man kanske skulle ha behövt ha efter hennes Epstein-kontakter och hennes son Marius då, som har överklagat sin 4-åriga dom och som de har där i sitt residens. Han är ju där med fotboja.
0: Ja, jag tänkte på det där, alltså det var faktiskt under fotbolls-VM, så tänkte jag på det att Norge, som gjorde en fantastisk turnering, så på en av de här matcherna så var det just Mette Marits och kung Håkons dotter Ingrid Alexandra som var och representerade Norge. Och då tänkte jag, att sa jag just var det till något av barnen som sa att ja, det här är väl den enda som de tänkt släppa fram just nu ur det norska kungahuset. Ja. Och Håkon var där och sen var också Ingrid Alexandra. Ja. Att ingen annan är riktigt sådär rumsren just
2: nu. Hennes bror också, Sverre Magnus.
0: Men ja, men han har ju glömt bort alltså. Ja. Sverre Magnus, jag såg honom på en bild där, så ja, fanns det en sån också?
2: Jo, men nu är det ju så att han är ju på väg ut och studera ute i Europa. Han ska göra en sån här en modern bildningsresa. Förr i tiden sa, om du hade pengar och hade en bra situation, ställning i samhället, så får du på en bildningsresa. Du får till Italien och du får runt omkring och du lär dig allt möjligt. Och han har lite en sån där motsvarande nu då, han ska studera i Portugal ett år och sen så ska han vara i Paris ett år och i Berlin ett år. Så han är borta de här kommande 3 åren. Mm. Och det är ju inte så långt förstås till Norge, men ändå. Och Ingrid Alexandra så studerar ju egentligen i Australien, fast hon nu då är utbytesstudent från Australien i Norge. Men att det är ju, de måste ju gå vidare med sina liv. De måste ju lägga grunden för sin framtid och studera.
0: Mm.
2: Så att ja, vem ska Håkon? Kanske han kan kalla in
0: mam,
2: förstås Sonja. Och sen så har ju faktiskt Harald den 94-årig syster Astrid, som ännu i fjol, åtminstone ännu i fjol, kanske hon har gjort också i år, hon har haft lite sjukdomar och sådär, men hon har ju representerat ännu som 93-åring åtminstone.
0: Men man ska inte behöva representera, man ska nog få ligga på soffan och äta praliner, tycker jag.
2: Man kan
0: jag.
2: Ju vilja också förstås att vara ut lite ibland, ja. Någon gång. Men Sonja det kan ju hända att Sonja faktiskt kommer att bli ett väldigt stort stöd.
0: Har vi hört någonting om Mette Marit efter att hon hade den här lungtransplantationen? För det var ju ganska dramatiskt. Mm. Var det kanske en månad sedan då hon mitt i allt fick sina lungor utbytta, och HV har kritiserats för att man har inte visat någon bild på Mette Marit efter det här.
2: De hade ju 25-årig bröllopsdag.
0: Ja, i veckan, ja.
2: Och Mette Marit. Och den bild som man publicerade, så visade sig att den var fotograferad före hon blev opererad. Mm. Men nu såg man ju henne faktiskt när fotograferna så häckade ju där utanför sjukhuset igår. Så varje kunglighet som for till sjukhuset och därifrån så blev ju fotograferad. Då såg man henne faktiskt. Hon satt i baksätet på en bil. Jag tyckte ju nog att på den bilden såg hon ju sig lik ut, så att säga.
0: Ja.
2: Ja. Det är en lång konvalescenstid också. Det är inte bara alla skandaler, utan det är också en väldigt lång konvalescenstid.
0: Ja, det finns ju inga garantier heller. Jag menar, I'm no doctor, men det här med att byta ut organ så är ju inte sådär bara heller. Nej. Att det går på en räkmacka på det sättet.
2: Det har varit mycket nu. Alltså,
0: jag tror att han borde få en stor kram.
2: Det borde han få. Och shamanen, ska jag säga, han har ju också fått en ny njure. Riktigt typ den här i måndags, tror jag den nyheten kom. Oj, så det är mycket nu.
0: Det är mycket nu i det norska kungahuset. Men du, Jessica Bonny, du håller oss uppdaterad. Du kommer tillbaka sen.
2: Jag kommer tillbaka sen när Jukka byter plats med dig, så ska vi repetera lite.

På söndag hände det. En era som började i mars 2018 slutar då Ordet läckers sista avsnitt sänds i Yle Vega. Och det sista ordet som ska få sig en omgång är slut. Med för att lista ut var gränsen går för ordet slut är författaren Mikaela von Kügelgen som vet hur en berättelse avslutas. Ordet läcker, finalen, med mig, Kike Bertel och producent Nina Sedelöv. Nu på söndag efter tians nyheter.

0: Guts. Rock this town. Passar egentligen ganska bra med tanke på temat som vi ska prata om nu. För jag har fått sällskap av Kike Bertell från Yle Vegas veckoslutsmorgnar.
1: Hallå.
0: Och imorgon så kommer du att sätta fingret på bensisen. Eller
2: precis.
0: Macken. Eller ja. Bensinstationen. Kalla det vad du vill. Nu för tiden så är det ju nästan sådana här stora rymdskepp som lyser upp åkrarna runt om i landet.
2: Ja, det kan man ju tycka olika saker om. Mm. Det är ju inte liksom den där gamla macken så att säga med lite rökiga utrymmen och lite bränt kaffe.
0: Nej, det vet du, där just där kaffepannan står på någon sån här fempennisslantan.
2: Ja,
0: så att det inte ska bli så pannstejig.
2: Ja, exakt. Men det är ju en typ av social institution, det här bensinstationen eller bensinmacken eller bensisen. Kärt barn har många namn. Och om det är frågan om, ja, vare sig det är i en by eller kanske en stadsdel, kanske mera i byar numera känns det som,

0: för att det har blivit mera kallstationer inne i städerna. Men i alla fall så har det ju varit ett ställe dit man samlas och man sätter sig ner kanske på morgonkaffe och skvallrar lite grann med de andra gubbarna. Vad är det som pågår i byn?
1: Mm.
0: Har du kanske dessutom det här med alltså när man fixar körkort första gången, du minns.
1: Ja.
0: Så det här, och vi är ju båda uppväxta där i Vasatrakten, så då åkte man ju till flygkällis på natten om man var ute och körde.
1: Ja, det är ju sant det. Ja. Där finns nu för tiden en väldigt stor kedje bensinstation. Ja. Men det är ju sant det, att det fanns ju den där flygkällisen.
0: Ja.
1: Tänk vad man glömmer bort.
0: Ja, där fick man ju, vad var det, någon gång 4 på morgon. Det kanske stängde för en timme eller någonting där riktigt tidigt på morgon. Men sen så fick man för, det var säkert marktider, att för 1 eller 2 mark så fick man en portion gröt, om jag minns rätt.
1: Nice.
0: Ja.
1: Men det där är ju nog, jag menar, det där är ju ett utdöende liksom släkte, tänker jag, de här bensinstationerna där man hänger och just att dricka kaffe och träffas. Alltså, det finns ju i Malax finns ju det här ganska berömda bensinstationen redan som heter
0: Pappadagis. Ja, den har man ju hört om.
1: Ja, för dit får papporna dricka kaffe. Och det heter alltså, jag åkte förbi det här i somras, så där var stora flaggor också som det stod Pappadagis på. Så det är tydligen det officiella namnet. Men annars tycker jag att det är lite trist. Alltså, när man är ute och åker längs vägarna i vårt vackra fädernesland så ser man ju ofta de här före detta bensinstationerna.
0: Ja.
1: Jag tycker att det alltid är lite sorgligt om man ser att det är lappen på luckan och där finns kanske en kall station kvar med lite tur.
0: Ja, det är sant. Jag var ute här för några veckor sedan och körde faktiskt i Östnyland och där och Liljendal och det Lappträsk och där omkring. Där, då blev det förbikört några sådana där ställen där det någon gång har varit liv i luckan, men nu var det dött.
1: Ja, och vet du vad, kommer du ihåg det där att om man kom in, alltså jag minns det där att man ofta sålde sådana kassetter där, ställningar på bensinstationen. Det är nästan så att nu är det bara att tänka på att man bläddrar bland de där kassetterna eller CD-skivorna var det väl senare också, så känner man just den här tobakslukten och det här brända kaffe och vet du, den här bensinen. Den här liksom väldigt härlig doft på något vis, för det påminner om barndomen.
0: Ja, och det lustiga med det där kassetter, det var ju blandband av något slag ofta.
1: Ja.
0: Och sen var det någon märklig kombination, samarbete med härtidningar, för det kunde finnas lektyr. Eller det var ju deras kassetter, tror jag. Det var de som gav ut det, tror jag.
1: Jaha.
0: Som lektyr gav ut kassetter med blandband som man kunde köpa på bensinstationen. Det var jättemärkligt. Jag vet inte vad det var för marknadsföring, men sånt förekom.
1: Ja, nej, men det är härligt. Det finns säkert många som har minnen om just mackar.
0: Ja, absolut. Och det finns ju nog de som fortfarande kämpar på, och vi har ju hittat i Munsala, så finns ju Munsala Oil. Det här är ju en station som har återupplivats. Den fanns där länge, och jag vet att du har en gång i tiden då du studerade Jakobstad åkt förbi det här stället några gånger, va?
1: Ja, jag har åkt förbi den flera gånger. Alltså det är då man ska mellan Nykarleby och Jakobstad, så kör man sådana mindre vägar då man får via Nykarleby. Och där finns det just en sån här låg tegelbyggnad. Vad skulle det kunna vara, sådana 60-tals, 50-60-tals hus?
0: Ja, precis. Och den stationen så var död i flera år där i slutet av 2010-talet. Men sedan så blev några lokala personer väldigt trötta på att åka hela vägen till Nykarleby efter bensin. Så då tänkte de att hej, vi har ju den här stationen här, att ska vi kolla om den är i skick?
1: Mm.
0: Den var ju ganska gott skick, så de bestämde sig för att återuppleva hela grejen och byta ut till modernare teknik. Och det har gått ganska bra för dem. Det här hände alltså 2021. Då öppnades Munsala Oil på nytt. Och numera har de också öppnat kaféet och det finns en liten affär där. Så man kan gå dit på morgonkaffe som sagt om man vill. Och Nina Serlö som har pratat med Tobias Wik som är företagare och styrelseordförande i Munsala Oil har frågat, har de liksom numera ett stammisgäng som samlas där på det här som heter numera Station 49?
2: Nå, no, nog finns väl ett sånt gäng som är ganska, ganska stort egentligen och lite med varierande närvaro. Men nu är vi flera som är ganska starkt närvarande nu. Säkert ett 20-30 personer som det är ganska ofta. Eller kan vara ännu mer. Att vi är nog ett ganska stort chock.
3: Ja, som är lite så här stammisar liksom.
2: Ja, nog kan man väl säga så.
3: Hur skulle du själv tänka sådär? Jag tänker på macken som ett vardagsrum för folk.
2: Jag skulle mig kalla i så fall som ett vardagsrum är väl ett sätt, men Morris kaffebord istället är väl ganska sådär just det där gubbgänget som jag nog själv faller undan då i så fall, fast jag är bara 31 år gammal, men jag är väl nog mer åt Morris-kaffe från för halv 20 öppnar vi och från här till 9 så är det nog ganska samma folk, lite varierande tider, men att kanske mer morgonkaffe.
3: Ja, okej. Okay. Och betyder du, menar du med morgonkaffe, menar du morgonkaffe?
2: Ja, det menar jag.
3: Så det är mer så här morgonkaffegäng som brukar samlas där liksom. Och, jag menar, det är ju mer än kaffe.
2: Jo, det är betydligt mer än kaffe. Nu är det väl för att prata, hör vad som sker i byn och ute på. Och det är ett sätt till, om man är pensionär och inte i arbetslivet, så är det roligt att höra. Vad händer på i arbetslivet och sen det att det var väl på så sätt.
0: Så där alltså berättar Tobias Wik om vad som sker på morgonen på Munsala Oil eller station 49, som är det där kaféet som är öppnat där vid bensinstationen i Munsala där nära Nykarleby.
1: Mm.
0: Ja, men det där låter som ett bra ställe. Det är som sagt mer än bränsle och kaffe. Betydligt mer. Det är liksom en social institution och 20-tal personer som samlas. Det är ganska många, skulle jag säga.
1: Ja, jag tycker det är mysigt det där med ett sådant här byaställe där man kan, dit man kan gå på kaffe och träffa lite folk och just få prata av sig kanske lite om man är ensam också.
0: Precis, och sen om man kommer till det här stället som lite utanför, kanske man har en sommarstuga i trakten och inte annars hänger där. Så det där är det stället dit man kan få fråga. Ifall man vill veta någonting, vad kan jag fixa det här och vad kan jag fixa det här?
1: Mm.
0: Så går man dit och kollar, och om inte den här personen bakom kassan vet, så frågar de, hej, hör du Kurt?
1: Ja.
0: Där vi bor borta. Vet du när det här kommer hit?
1: Ja, kan du gå och hjälpa till och dra upp den här stadsbon ur diket?
0: Ja, du har ju en traktor i kicken.
1: Ja.
0: Ja, men sådana här saker.
1: Ja.
0: Och det är ju de här berättelserna jag vill ha imorgon i Vega lördag. Och man kan ju söka fram den här artikeln som Nina Serlöf har skrivit om Talkoandan som gav Munsala tillbaka en bensinmack. Den finns på svenska.yle.fi, och där under som finns som vanligt ett formulär som man kan fylla i och berätta sina egna tankar och minnen kring bensinmacken som social institution. Eller varför inte en favoritplats eller annars, bara att inte vet jag vad man har hittat på där. Det finns ju många olika saker som man kan göra säkert på bensinstationen.

Ja, visst är det The Strokes med Last Night. Klockan blir 4 alldeles strax. Det innebär nyheter. Det innebär också att det är dags för mig, Hanna Norrenen, att säga tack för idag. Men gå ingenstans, för efter nyheterna så är det förstås Jukka Isöki som fortsätter här med Vega Fredag. Hela kvällen lång efter det tongåvan. Allt möjligt annat trevligt. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Norge sörjer den avlidne kung Harald. Samtidigt har kronprins Håkon redan blivit ny kung. Jag frågar strax vår reporter i Oslo om den händelserika dagen där. Nu i 16 nyheterna hör du också hur svenska jaktplan ska patrullera i Finland. Och hur hjälparbetare vid Himalaya kämpar i svåra förhållanden efter störtfloden. Det är fortsättningsvis växlande molnighet och regnfritt väder. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och idag riktar vi uppmärksamheten mot Norge som sörjer att kung Harald den femte har gått bort. Vid 7:30 i morse kom nyheten att den 89-årige svårt sjuka kungen hade dött på sjukhus i Oslo. Och vår reporter Patrik Holmström är i Oslo. Patrik, hur skulle du beskriva den här dagen där i Oslo?
1: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte nu så att samhället skulle stanna upp, det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen, men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla, ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite, men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
0: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
1: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Kröningen avskaffades redan för drygt 100 år sedan eftersom ceremonin ansågs vara hopplöst ålderdomlig och inte passade in i ett demokratiskt land. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
0: Det är Patrik Holmström som rapporterar från Oslo om kung Haralds död och den nya kungen. Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
1: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung, men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen, framförallt då drottning Mette Marits son Marius Borg Høiby, som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen och det hålls nog borta, åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
0: Ja, den bortgångne kung Harald, hur kommer Norge att minnas honom?
1: Harald han präglades mycket av sina upplevelser som barn. Det var då Nazityskland invaderade Norge under andra världskriget, så då vägrade den dåvarande kungen, det var Haralds farfar, han vägrade att underkasta sig ockupanterna och flydde tillsammans med sin son Olav och sonsonen Harald. Och det var dramatiska tider och det var avgörande för Norges överlevnad. Harald var 8 år då den kungliga familjen kunde återvända från exilen. Och då sattes Harald i en vanlig norsk skola. Det var första gången för en medlem av kungafamiljen någonsin. Så jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
0: Tack Patrik där i Oslo. Och vi ska höra en norrman som har bott i Finland en stor del av sitt liv. Runar Hagen är ändå norrman i grunden och minns kung Harald med värme.
2: Han upplevs som en god folkekung. Han är jordnär och står folken nära. Han har massa empati och förstår alla sidor. Och bland annat för flyktingarna som har kommit till Norge. Det har betytt otroligt mycket för dem att han har varit positivt inställt och tagit emot dem också med öppna armar.
3: Runar Hagen bor i Finland sedan slutet av 80-talet, men är i grunden norrman. Hagen har stor respekt för den bortgångne kungen. och han tror också att sonen Håkon har alla förutsättningar för att klara sig lika bra. För Hagen är kungen en marknadsförare för Norge, en symbol för motståndet mot den tyska ockupationen under andra världskriget och en enande figur som står utanför politiken. Kungen finns med andra ord till för att jobba för det norska folket.
2: Det att det är trist är ju, och ledsamt, det är ju bara någonting för att man har känslor. Så att jag tror att att det blir liksom den samma känsla man har när någon går bort i egen familj, men man har ju då empati, speciellt med kungahuset, för de är så pass kända att det är helt naturligt att folk syns det känns det.
0: Vi hörde Runar Hagen, intervjuad av Erik Sandström. Nu då klockan är 4:06 går vi över till dagens nyhet om ett militärt samarbete mellan Sverige och Finland. Ländernas försvarssamarbete tar nämligen ännu ett steg framåt då Sverige inom kort ska skicka både jaktflyg och örlogsfartyg till Finland. Mikael Schulman, berätta.
4: Det var Sveriges Television som i förmiddags visste berätta att Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Ministeriet skriver att Finland och Sverige stärker övervakningen av Finlands territoriella integritet. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen-plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett tätt samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank. President Alexander Stubb har sammanfattat saken med orden: Norden utgör en enad helhet, vi kan lita på varandra och tillsammans är vi starkare. Försvarsmakten tillägger att inget direkt militärt hot nu är riktat mot Finland.
0: Tack för den rapporten, Mikael Schulman. Och efter störtfloden som har svept över hela byar i Nepal och Tibet så väntar ett stort hjälparbete och återuppbyggnadsarbete. Det var en av de mest förödande naturkatastroferna i områdets historia. Många vägar till området är förstörda så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gamelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu och hon beskriver katastrofområdet som karit bergsområde.
5: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
6: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
5: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
6: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
5: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on niin kuin pitkät kontaktit tällä alueella.
6: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabbinsatsenheter och personal till platsen.
0: Reporter här var AG Karlsson. Här hemma står föreningar och förbund inom vården inför svåra nedskärningar i och med att statliga STEA-pengar dras bort. Det visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet Halli och social- och hälsovårdsförbundet SOSTE så tvingas 80% av organisationerna att lägga ner någon av sina tjänster och 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Enligt enkäten kommer också sånt klientarbete att beröras som staten egentligen vill prioritera med de nya kriterierna för STEA-bidragen. Ylesporten noterar idag att fotbollsligalaget Kuopion Palloseura igår kväll tog sig till ligafasen i Conference League efter att ha slagit ut irländska Shamrock Rovers i den sista kvalomgången. Och för en stund sen lottades de motståndare som Kups kommer att möta under höstens Europaspel. Kuopio-laget får möta ett gott och blandat motstånd i form av belgiska Gent, portugisiska Trabzonspor, bosniska FK Borac, bulgariska CSKA Sofia och danska FC Norrköping. Kup ska spela sina matcher på Tammela-stadion i Tammerfors eftersom lagets hemmaarena i Kuopio inte uppfyller UEFAs krav för Europaspel. Ligafasen i Conference League inleds den 15 oktober. Och i väderväg är det fortsättningsvis växlande molnighet och uppehåll. Imorgon är det molnigast i väster och soligare på andra håll. Dagstemperaturen ligger mellan 17 grader i norr och 22 grader i söder. Det varnas alltjämt för terrängbrand på Åland och i Satakunta och imorgon lördag för hård sydostlig vind i landets södra och sydvästra delar och också på alla sjödistrikt.

En rätt så färsk singel det här av två intressanta musikaktörer kan man väl säga. Snow Patrol var i ropet i många årtionden redan med sin ganska sådär rockbaserade musik. Och sen förstås ingen mindre än prinsessa från Australien Kylie Minogue som de är två tillsammans. Då får man resultatet These Alarms som är en hit ute i Europa och världen just nu. Varför inte här på vår kanal också där vi hörde med jämna mellanrum. Kvart över fyra, 16:15 visar digitalerna i min studio. Som sagt, jag heter Jukka Isö. Välkommen, var fullt av mig om jag presenterar mig så inledningsvis. Jag kommer att hålla det i sällskap ända fram till klockan 7 den här fredagen. Det kommer att bli så roligt igen och jag säger inte bara därför att jag får betalt för att se det. Det verkligen känns som att det blir en kul sändning ikväll och den här eftermiddagen. Framförallt en intressant fredagsgäst som ska ringa och jag är lite nervös för det här samtalet för jag har ingen aning om han kommer att svara i telefon för jag vet att jag tänker mig att fredag en dag då Hufvudstadsbladets chefredaktör har en hel del saker att göra, hel del saker som ska vara gjorda för han kan ta veckoslutsledet. Så vi får se om Kalle Silverberg svarar i telefon om några minuter här. Vi får hoppas på det åtminstone. Vi får lite kolla in hur hans fredag och veckoslut ser ut sådär annars också. Kanske lite annat trevligt, smått och gott där. Ett skivråd på kommande förstås också senare ikväll där strax efter klockan 6. Det är ju den så kallade normaltiden. Skivråd är ju inte något som ändrar sådär i normala fall, men sommartid så har det ju varit en lite annorlunda tid. Men nu är det som vanligt har varit några veckor redan 18-19 som gäller, så ni känner er säkert bekväma med det. Och det här förstås blandat med skön musik, allt från dagens hits till gårdagens favorit, tror jag någon rikssvensk kommersiell kanal hade som slogan. Nå, det funkar bra här också. Yes hade en riktigt, riktigt stor hit. Den här heter Owner of a Lonely Heart. Och ännu en gång, välkommen. Det här är Yle Vega eftermiddag tillsammans med Jukka Isöki.

0: Nu borde jag ha med honom, en man med uppenbarligen mycket att göra en fredag eftermiddag. Kan jag tänka mig i ett tidningshus som Hufvudstadsbladet, chefredaktör Kalle Silfverberg, du är fredagens fredagsgäst. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig, Kalle. Vi har aldrig träffats, vad jag vet, så det åtminstone har vi inte pratat värst mycket. Så det är en sån här första dejt det här som vi har, du och jag, via radions vågor. Fredag på Hufvudstadsbladet, hur känner du dig? Började dagen bara packad och klar och det är bara att åka hem, eller vad känner du?
1: Så småningom börjar den vara ganska klar. Det har varit en jättebråd vecka här med allt möjligt på redaktionen och lite utanför redaktionen också. Så att det där, fredagsstämningen börjar infinna sig.
0: Bra.
1: Trots allt, trots så tragiska dödsbud.
0: Sant.
1: Från Norge denna dag, men jobbet börjar vara gjort och ja, det är fredag eftermiddag.
0: Mm. Hur är du? Är du en fredagsmänniska?
1: Det är jag. Du kanske ännu mer en lördagsmänniska.
0: Okej, okay, varför det?
1: Men inget fel på fredagar heller. Mm. Nej, men fredag eftermiddag kväll är ju en chans att pusta ut lite och kanske inte göra så hemskt mycket. Alltså, lördag är sen en dag då man kanske sätter igång med någonting genast på förmiddagen och gör något roligt och är kanske mer aktiv. Men fredag så det är avkoppling.
0: Mm. Jag håller helt med dig. Jag tror många sitter just nu i Svenskfinland och nickar samstämmigt här runt omkring att fredag den där dagen. Nu ska vi komma ihåg att det finns ju faktiskt människor som jobbar till exempel veckoslut också. Men oftast så har man ju åtminstone ett par dagar ledigt i veckan. Hur är det? Längtar du alltid till veckoslut eller kan du njuta lika mycket av en vardag? Du traskar iväg till jobbet och det är grått och det är eländigt och det är blåst och vatten och hela den biten. Kan du ändå njuta av en sån dag?
1: Det kan jag utan vidare. Alltså det är ju så där vad man har för stämning och det där vad man tycker om en vanlig vardag så beror ganska mycket på liksom hur det går på jobbet till exempel. Förut, om man tänker att det handlar om en dag där man jobbar så har man flyt på jobbet eller om man är chef så handlar det också om att det där hela ens gäng, hela teamet ska ha flyt. Så då brukar man vara på gott humör. Och om det är en sån här vacker sensommardag som idag så är det ju det är ganska roligt.
0: Jag håller helt med dig. Om vi skulle få bygga upp, Kalle Silfverberg, en perfekt fredag för dig, hur skulle den se ut? Är du en sån där som stiger upp 5 på morgonen och tar ett gympass och sen springer iväg till jobbet och en sån här friskis och svettis hela dagen? Eller hur? Din perfekta fredag helt enkelt.
1: Jag har i princip liksom haft ett gympass inbokat på fredag här de senaste åren. Men på fredag morgon. Men det har visat sig ganska svårt att hinna med det. Och då är inte klockan 5 på morgonen. Klockan 8 eller något sånt. För då är man liksom, det är för sent för att man ska kunna åstadkomma något vettigt den förmiddagen. Men nej, jag brukar säga att jag har en dygnsrytm som är perfekt anpassad för kontorsarbetstider. Där vaknar just det är just passligt lätt att vakna och passligt lätt att ta sig till jobbet och sen är man sen har man energi ungefär vid lämpliga tider på dygnet så jag hör inte dem som våndas över tidiga morgnar eller sen liksom tvärtom vill ta och jobba ännu tidigare än man brukar så.
0: För det finns ju en sån här trend nu för tiden. Jag vet om det är någon Hollywood-hjältar som har gjort den känd för oss. Men just det här med att man går och sover typ 8 på kvällen och stiger upp 4 och så gör man sitt gympass och man är i full 100% gång redan då klockan slår 5 på morgonen. Då har man gjort sitt morgonpass. Och det här känns ju för mig, jag blir anförd bara jag säger det här åt dig. Men det här är alltså inte någon trend som har nått dig ännu.
1: Nej, tyvärr. Eller tyvärr, men nej tack, säger jag.
0: Ja, nej, det känns kanske lite sådär att gå och sova varje kväll någon gång när det är 28 på kvällen. Det känns kanske lite jobbigt. Men hur är det, Kalle? Under veckosluten så finns det kanske mera tid att se på film eller tv. Jag vet ju att du är säkert en ivrig läsare av olika media och så, men film och tv. Vad ser du, Kalle Silfverberg, på tv just nu? Har du kanske något tips om någon serie eller film?
1: Bra fråga. Jag brukar säga att det ryms ungefär en serie i mitt liv åt gången. Jag hör inte alls till de där som sitter och liksom binge-tittar på en massa serier samtidigt. Just Nu så är det ingen fiktion jag har på gång, men en som faktiskt är på hälften, en ganska intressant dokumentärserie, och som Yle har producerat, eller Yle har beställt åtminstone, så är den här om Ior Bock och hans liv. Och den är ju, jag har inte hunnit igenom den, det är ganska långa avsnitt, men det är
0: något intressant. Det är intressant, intressant kar och intressant, ja, hela det livet kring hela det här fenomenet, ska jag väl kalla det för.
1: Ja, men Ior Bock, så den kan jag rekommendera.
0: Det är intressant, jag tror att det finns många som kan få, på arenan finns ju den om man vill kolla den fritt fram. Vi ska gå, Kalle, lite tillbaks i tiden, och vi behöver ju i ditt fall nu, som jag brukar alltid säga diplomatiskt och snyggt säga, vi behöver inte gå så långt tillbaks i tiden här, Kalle, det gäller dig, du är en ung man ännu. Men hur skiljer sig en helg från när du var 20 mot en helg idag?
1: När man var 20 så var man ju så där med lätthet igång fredag och lördag kväll.
0: Var du en festprisse då i tiden?
1: Ja, alltså det där liksom studieliv och studentfester och sånt, det var ju jätteroligt och det var ganska mycket sånt. Så det där, så absolut, ja, det var fantastiskt. Jag studerade här i Helsingfors på Sossokom och det där, det var ju bra. Det fanns liksom både ämnesföreningen och så kunde det vara nationsfester och sånt där. Så. Och nu när man är lite äldre än så är det kanske lite
0: lugnare.
1: Lite mindre av den varan, så att säga, och lite lugnare. Men liksom, visst behöver man ju någon sorts umgänge utanför jobbet och hemmet. Så att liksom gärna sitter man ju någonstans och bara titta på folk och umgås med någon och med kompisar eller andra och det där, och jag tänker att liksom känner att man ändå liksom lever lite.
0: Är det något du saknar från den där tiden då?
1: Planlösheten, absolut.
0: Okej. Okay. Många som nämner oftast det, och kanske det att det var, no, visst hade man sina problem, problemen var andra förstås då man var 20 än vad det är idag, men på något vis kanske den där, man hade kanske inte ändå så mycket ansvar som man har idag. Det är inte så vuxet förstås, det är nog ganska självklart om det nu är skillnad på x antal tiotals år sedan man var 20, eller hur?
1: Nej, det är en skillnad på, jag måste fundera riktigt hur gammal jag är. Jag tror jag är 47.
0: Ja.
1: Ja, så det är väl då en skillnad på ett drygt kvartssekel mot den 20-årsåldern. Men kanske man når tillbaka till den planlösheten så småningom. Att jag har så här barn som är tonåringar och man ser ju rent framför sig att man kanske inte liksom, eller det kanske är nu så att man inte behöver kanske fundera så hemskt mycket på vad de sysslar med. Så några år till så är man kanske tillbaka i de här veckosluten med två festdagar.
0: Exakt, vad skulle vara bättre än det här, Kalle? Nu är det upp till dig hur mycket du öppnar i garderoben. Nu säger jag ju inte att du har skelett i garderoben överhuvudtaget, men de flesta av oss gör ju någonting kanske sådant som, det kan handla om mat eller det kan handla om någon sån där, någon kanske virka sockor eller någon trimma mopeder eller någonting sådant som man alls kan koppla ihop med dig. Men vad är din helis guilty pleasure, Kalle Silverberg? Har du något sådant som
1: det är guilty pleasure, så tycker jag att om man inte har mycket program så faktiskt är ledig, så finns det ju något bättre än att titta på motorsport.
0: Motorsport är din
1: guilty pleasure. Formel 1 och andra.
0: Men hålls det där i Formel 1, eller är du en sån där riktig nörd som nördar in dig?
1: Nu är jag en allätare, men att det där, men så finns det ju gränser för vad man hinner med.
0: Nå, givetvis. Hej, vi börjar närma oss slutet här och jag försöker nu bygga upp ett litet scenario. Varför inte just denna dag, just nu, den här eftermiddagen? Men säg nu att allting är klart, tidningen ser strålande ut, alla är nöjda och glada, läsarna skickar mejl till dig i högar och säger halleluja, tidningen är bättre än vad den någonsin har varit. Och du går med ett sådant litet mysigt leende på läpparna till din Ferrari och så kör du hem till ditt hem. Vilken låt, Kalle Silverberg, lyssnar du på då i bilen för att du vet inte som manifesta det här? Det här är min fredag. Det här är min fredagsfilislåt.
1: Några invändningar. Jag har ingen Ferrari.
0: Nej, det var ju det.
1: Och sen går jag hem från jobbet.
0: Men du har hörlurar.
1: Och sen när jag jobbar klart så, så tycker jag faktiskt om tystnad. Det är inte liksom, musik är inte jag kör med då.
0: Okay.
1: Men så fredag eftermiddag, fredag kväll, kanske ingen låt då. Men jag har nog funderat på att förr eller senare så är ju helgen slut sen. Mm. Och då kanske man behöver en låt.
0: Okej, okay, du vänder på det lite.
1: Ja, jag väntar på det. Då tänkte jag på en sån som en riktig klassiker. Mm. The Bangles och Manic Monday som väntar en efter den här helgen.
0: Oh. Jag märker att vi är ungefär, du är lite yngre än mig några år, men vi är ungefär så där samma ålder. Och 80-talsmusiken antar jag ändå har en plats i din musiksmak. Jag tänker mig, med tanke på valet av Bangles.
1: Mm, det är så, åtminstone de bästa låtarna från 80-talet hänger kvar.
0: Ja. Det finns några klassiker där nog att välja mellan. Vi ska ta och lyssna på Bangles och Manic Monday. Den passar ju bra så där om man vänder på steken så att säga och flyttar oss framåt. Men det, jag tycker också den fungerar hur bra som helst som en bra fredagslåt. Man blir åtminstone påmind om att den här måndagen i något skede kommer oavsett vad vi vill och tycker så kommer den att komma emot oss om några dagar här. Kalle Silverberg, jag får önska dig en riktigt skön fredag och njuta av veckoslutet och sen får du nynna på Manic Monday här de här kommande minuterna. Tusen tack Kalle för det här.
1: Tack så mycket.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Brunt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

0: Maria Magdalena.
1: Så heter låten som Lena Philipsson framför här. Hon är för övrigt annars Lena Philipsson och aktuell med ny musik också. Så är du en Lena Philipsson-vän så kolla in din strömningstjänst eller vad du sedan använder för att lyssna på ny musik. För där finns det nytt material. Vi har ju alla idag kunnat ta del av sorgenyheter från Norge. Norske kung Harald den femte har dött. Han blev 89 år. Han var en älskad och jordnära monark som tyvärr blev tvungen att uppleva många skandaler de senaste åren kring hans dotter, svärdotter och bonusbarnbarn. Men om vi blickar lite längre tillbaks till de goda tiderna före skandalerna så minns Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson att kung Harald trots sitt strama utseende ofta hade glimten i öga.
2: Han är gudfar till kronprinsessan Victoria. Och jag minns att hon berättade en gång att när hon var på sitt allra första statsbesök, då var ju Norge på besök i Stockholm. Och då bjöds det på middag på operaterrassen och då satt Harald väldigt nära kronprinsessan. Och hon berättade att desserten då som serverades, det var en sorbet och det var små maränger i form av svanar på tallriken. Och när hon satte gaffeln i en svan så var den så hård så att den for iväg rätt över bordet och så fastnade den på kung Haralds frack. Och han tog inte illa upp alls utan han skrattade och det var bara det att när Victoria återigen då skulle smaka på sin dessert då satte han skämtsamt upp sin servett över ansiktet som skydd och så skrattade han mycket. Och jag tycker att det säger mycket om honom som person, hur den han var. Att han var omtänksam, han var varm och han hade mycket humor.

0: Men så är det ju så, som statschef så var ju en av hans viktigaste uppgifter att öppna dörrar inom näringslivet mellan Norge och andra länder. Men jag tyckte mig kunna se att just det här miljöintresset, det återkom ju när han var på statsbesök och när han också gjorde besök inom Norge, så återkom det där hela tiden.
1: När man googlar honom så får man fram ganska lite information. Hurdant var hans liv?
0: Man kan nog inte säga att kung Harald var någon glamorös person, utan tvärtom. Han stod ju mycket med båda fötterna på jorden, och det var ett medvetet drag. För han och drottning Sonja, de var ju redan från dag ett par som ville vara nära folket. Och de satte sina barn i kommunala skolor. Och det var ju också så att de stöttade både Håkon och Märta-Louise i att gifta sig med helt vanliga människor. De stöttade kärleken. Så glamorös var han inte. Men han var sportig, han älskade att segla, han var ju faktiskt professionell seglare redan i 20-årsåldern, han tävlade i flera regattor. Och jag, om jag minns rätt, så tror jag att det var 1964 då deltog han som seglare i den här norska OS-truppen i Tokyo. Och han har ju sagt det, att ombord på båten då kunde han slappna av, han älskade vinden i håret, han älskade när han liksom fick saltstänk i ansiktet. Så just det här med att vara ute i naturen, friluftsliv och segling, det var det som han värnade om. Det var hans passion. Och jaga och fiska, men det var där han trivdes som bäst helt enkelt.
1: Du har ju länge jobbat som hovexpert och hovreporter. Hur nära kom du kung Harald?
0: Jag intervjuade aldrig kung Harald, men jag har ju träffat honom flera gånger när jag varit i Norge och bevakat kungliga händelser. Men jag har inte kommit honom nära på det viset. Men han kunde också komma med något skämt till pressgruppen, och han visade sin värme verkligen, det tycker jag.
1: Vilken betydelse hade kung Harald för Norge? Vad är det som du tror att man kommer att komma mest och längst ihåg när det gäller kung Harald?
0: Jag tycker kung Harald har haft en stor betydelse. Han har varit en viktig symbol för Norge. Mycket för att han har sakta på ett fint sätt moderniserat det norska kungahuset. Det är inte alls särskilt mansdominerat eller strikt eller militärt på något vis. Men jag tycker också att den kamp han fick utkämpa i väntan på sin stora kärlek till drottning Sonja, det är också någonting man kommer komma ihåg. För det ledde ju också till att han bestämde sig för att hans barn aldrig skulle behöva utstå samma sak. Han har ju stöttat både Håkon och Märta-Louise att gifta sig med sin sanna stora kärlek. Och sen finns det en sak till som jag alltid kommer minnas med kung Harald. Och det är det här talet som han höll under minnesceremonin i Oslo Spektrum efter terrorattacken i Oslo och på Utøya. Det var ju 2011. Och när han stod där och höll det här talet så var han nära tårarna. Och han sa något om att han anade den smärta som de drabbade kände. Och det här kom att bli oerhört betydelsefullt för hela Norge. För det blev som att hela landet stod enat i sorgen. Och kung Harald, han blev ju lite av en landsfader. Han kunde inge hopp. Han kunde liksom dela den här smärtan med de drabbade och de anhöriga. Och det var ett otroligt fint ögonblick.
2: Mm. Så minns Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson Norges kung Harald, som nu då inte finns med oss längre. Jessica Måni hade talat med Jenny, och jag har med mig Jessica Måni här i studion. Hej Jessica.
3: No, hejsan.
2: Det är en sorgens dag i Norge, men inte bara i Norge utan i hela världen kan man säga.
3: Ja, och vi har ju pratat mycket om kung Harald den här eftermiddagen, men det är ju, jag tror ju att det är ganska lätt att intressera sig för en sån här person som ändå har levt sitt liv i offentligheten och har ett så annorlunda liv än vad vi har, och som är som lite som en rest från en gången tid.
2: Det som slår mig här, och som jag vet att det har pratats om en hel del, är det att och varför det är så, frågan jag skulle ställa mig. Varför de här kungahusen, kanske de mest kända och mest omtalade kungahusen, jag tänker på det engelska, men varför inte delvis norska också? Skandaler på skandaler på skandaler, och förstås så är det ju kvällspressen och skvallerpressen som tjänar miljoner på det här, men varför är det så mycket snack om det här?
3: Ja, det händer ju så väldigt mycket, men om man tittar tillbaka på historien så är det ju nog, varje generation har ju haft sitt svarta får, tycker man ju, de flesta kungahus. Och går du längre tillbaks, så då när kungen

0: kungen faktiskt hade makt, eller eventuellt drottningen hade makt. Så då var det ju som helt huvudlöst hur de styrde och ställde och högg huvudet av folk som inte följde den på läppen och så här. Så att det är ju nog egentligen i modern tid som vi har fordra av kungligheter att de ska leva ett kanske bättre liv än vad vi gör, att de ska vara förebild och att de inte ska stiga fel. Men så, samtidigt när de stiger fel, så är det så kraftigt att det är så stora felsteg. Och det är ju kanske ändå för att de har levt ett privilegierat liv och mycket. Man kan jämföra med spanske ex-kungen Juan Carlos, som ju var den som återinförde demokratin i Spanien efter general Franco hade haft sin diktatur. Och i och med att han då införde demokratin och också räddade landet under en pågående statskupp, att han steg in där och höll tal och räddade demokratin. Så med honom så let honom hållas för länge. Det var ju ekonomiska grejer, det var en massa älskarin och sådana saker. Och det är väl det här också, men i mindre form, ändå i mindre format i England och i det här Norge, att man har låtit dem hållas till en del. Alltså, det har funnits ett skyddsnät så att saker och ting har inte kommit ut, för det då har blivit värre och värre. Så att så nu har vi ju Andrew då, som har fått ta sitt pick och pack och ge från sig alla titlar och allting. Och nu har vi då i Norge har vi då Mette Marit, som nu då har glidit in på ett bananskal för att man inte har hunnit ha den här diskussionen. Kan hon bli drottning? Och det beror ju då på att hon blev så sjuk, hon fick den här lungtransplantationen, och då föll mycket av kritiken att man ville att hon måste få bli frisk i fred. Att också för henne så utsträcktes den här norska folkets kärlek, för att man älskar sitt kungahus. Och norska kungafamiljen har alltid, de här tre, nu är det fjärde generationen, jobbat för att vara nära folket. Och det har ju också gjort att nu säger man att Harald var hela landets bäste far, till exempel. Och man sörjer jättemycket. Och då är det här som blir farligt. Här hade ju varit då ingifta som Mette Marit, men också Märta Louise, dottern, Haralds dotter, som ju har talat med änglar och gjort affärer på och som gjort sig förtjänst på sin prinsesstitel.
1: Den har läst om.
0: Ja, och gift sig med den här shaman Durek, och mycket skandaler, och han har uttalat sig negativt om Harald och Sonja, och att de förstår inte sig på rasism, de känner inte, vet inte vad rasism är. Så att dels är det väl den här skyddade världen som Mette Marits son då Marius har växt upp i, att man tror att man står ovanför lagen. Men sen också är det ju svårt säkert för de här då som har kommit in, som inte är vana heller med den här bevakningen på samma sätt. Så jag tror att det är många olika faktorer där som gör det här att det kan bli så fel.
1: Ett långt liv, 89 år, mycket har förstås hänt under kung Haralds liv. Om vi ser lite tillbaks på hans tid, lite som yngre kanske, och framförallt hur han hittar sin blivande äkta halva och hela den biten.
0: Ja,
1: det var väl lite problematiskt det, förstod jag.
0: Det var också problematiskt för att fram till hans generation så gifte man ju sig med prinsar och prinsessor från andra kungahus i det här europeiska kungahusen. Och det värsta var ju att de var ju redan kusiner från förr. Om man tänker på svenska Carl Gustav, så hans föräldrar var ju också kusiner eller små kusiner. Så att det är så nära släkt. Och om man ser på Harald, så hans, om vi går 3 generationer tillbaka, så är det som samma personer som är mormors mor och farfars mor, eller så här, vet du, och allihopa går tillbaka till drottning Victoria i England. Så att det är så nära släkt. Så Haralds generation har ju valt att gifta sig med vanligt folk. Men det var svårt för den äldre generationen, det var svårt för Haralds far kung Olav att acceptera det här, den här brytningen. Så Harald och Sonja fick vänta i 9 år på varandra innan Olav äntligen acceptera henne.
1: Det är en lång tid.
0: Det är en lång tid. Och Sonja var ju då dotter till en köpman, en rik köpman. Så att hon hade ju ändå kanske rört sig i en del kretsar och så här, visste lite kanske om saker och ting. Men att hon var ju som från en annan värld och svårt att acceptera. Men hon har ju gjort ett jättebra jobb och hon är ju jätteomtyckt av folket.
1: Mm.
0: Men det var en kamp, 9 år i ungdomen, att vänta så länge på någon.
1: Ja, det är en fascinerande historia. Man tror ju någonstans i den här världen där pengar inte nödvändigtvis är ett problem och kontakter är inte ett problem. De sociala kretsarna är inte nödvändigtvis ett problem. Att på något vis allting kommer alltid att falla på sin plats. Man har bara världen framför sig. Du kan göra vad du vill. Mm. Och ändå sådana här nästan, vad ska man säga, vardagliga problem. 9 år att vänta på sin kärlek, att det ska få bli officiellt och hela den biten. Det är ju otroligt att det händer på något vis.
0: Ja, och dessutom så försökte man ju då para ihop kronprins Harald med till exempel Sofia som kommer att gifta sig med Juan Carlos och också med drottning Elisabeths kusin Alexandra, som också har varit en sån där arbetande kunglighet i hela sitt liv. Så att man gjorde ju vad man kunde för att få honom intresserad av andra än Sonja, men han var sådär att får jag ett Sonja så gifter inte jag mig med någon.
1: Det är ju ett gott tecken. Han höll fast vid sina principer och förstås han lyssnade på sig själv och det var han kände inuti och gjorde det så. Säkert därför också, som du säger själv, också en mycket älskvärd kung. En kung som har mötts av mycket kärlek under åren. 89 år gammal, norska kung Harald den femte, alltså borta. Tack Jessica Morning för det här.
0: Tack.

Jannike heter förstås artisten Vän, låten du hör här i Yle Vega. 3 minuter tills vi får höra nyheter på den här kanalen. Och jag tänkte att vi skulle njuta av gamla Toto eller Toto, säg det hur du vill. Låten känner du säkert igen, Hold the Line, här i Yle Vega just nu. Tillsammans med Jukka Isöki ända fram till 7 den här kvällen. Glöm inte hela skivrådet om ungefär en timme. Men före det här och nyheter.

0: Norge hedrar minnet av kung Harald med andakt och eftertanke. Samtidigt hade skjutit salut för nya kung Håkon. Sveriges jaktplan ska hjälpa med att bevaka Finlands östgräns. I Himalaya kämpar hjälparbetare i svåra förhållanden efter störtfloden. Det blir varmt och mest regnfritt väder på lördag. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Norge sörjer kung Harald den femte som är död. Vid 7:30 i morse kom nyheten att den 89-årige svårt sjuka kungen hade avlidit på sjukhus i Oslo. Och vår utsände i Oslo, Patrik Holmström, berättar om stämningen i staden.
1: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte nu så att samhället skulle stanna upp. Det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen, men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla. Ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite, men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
0: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
1: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
0: Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
1: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung, men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen, framförallt då drottning, numera drottning Mette Marits son Marius Borg Høiby, som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen och det hålls nog borta, åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
0: Ja, den bortgångne kung Harald, hur kommer Norge att minnas honom?
1: Jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
0: Så rapporterade Patrik Holmström från Oslo här tidigare i eftermiddags. Och vi ska höra en norrman om bortgångne kung Harald. Runar Hagen har bott i Finland en stor del av sitt liv, men är norrman i grunden och minns kung Harald med värme.
2: Han upplevs som en god folkekung. Han är jordnär och står folket nära. Han har massa empati och förstår alla sidor. Och bland annat för flyktingarna som har kommit till Norge, det har betytt otroligt mycket för dem att han har varit positivt inställt och tagit emot dem också med öppna armar.
3: Runar Hagen bor i Finland sedan slutet av 80-talet, men är i grunden norrman. Hagen har stor respekt för den bortgångne kungen. Och han tror också att sonen Håkon har alla förutsättningar för att klara sig lika bra. För Hagen är kungen en marknadsförare för Norge, en symbol för motståndet mot den tyska ockupationen under andra världskriget och en enande figur som står utanför politiken. Kungen finns med andra ord till för att jobba för det norska folket.
2: Det att det är trist är ju, och ledsamt, det är ju bara någonting för att man har känslor. Så att jag tror att det blir liksom den samma känslan man har när någon går bort i egen familj. Men man har ju då empati, speciellt med kungahuset, för de är så pass kända att det är helt naturligt att folk syns det är känsligt.
0: Sa norrmannen Runar Hagen, intervjuad av Erik Sandström. Så dagens övriga nyheter. Föreningar och förbund inom vården står inför svåra nedskärningar i och med att statliga STEA-pengar dras bort. Det här visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet Halli och social- och hälsovårdsförbundet SOSTE så tvingas 80% av organisationerna lägga ner någon av sina tjänster. 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Enligt enkäten kommer också sånt klientarbete att beröras som staten egentligen vill prioritera med de nya kriterierna för STEA-bidragen. Och idag har ytterligare en organisation meddelat att man förbereder nedskärningar. Landets största förbund för arbete mot rusmedelsmissbruk, EHUT, inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. EHUT varnar för att man kan tvingas lägga ner tjänster som rusmedelsfostran för skolelever, dygnet runt stöd för personer med missbrukarproblem och arbete mot spelberoende. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Finlands regering har bett om militärt stöd för att stärka NATOs bevakning. Försvarsmakten uppger att svenska JAS Gripen-jaktplan ska övervaka gränsen mot Ryssland och svenska marinen sänder en korvett av Visby-klass som ska bevaka Östersjöområdet. Det svenska biståndet ska fokusera på att upptäcka och avvärja drönare som kommer in på finskt territorium. Försvarsmakten påpekar att inget direkt militärt hot riktas mot Finland. Efter störtfloden som har svept över hela byar i Nepal och Tibet så väntar ett stort hjälparbete och återbyggnadsarbete. Det var en av de mest förödande naturkatastroferna i områdets historia. Många vägar till området är förstörda så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gamelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu. Hon beskriver katastrofområdet som karitbergsområde.
4: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
5: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
4: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
5: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
4: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on niin kuin pitkät kontaktit tällä alueella.
5: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabbinsatsenheter och personal till platsen.
0: Rapporterade AG Karlsson. I väderväg är det fortsättningsvis växlande molnighet och uppehåll. Imorgon är det molnigast i väster, soligare på andra håll. Dagstemperaturen ligger imorgon mellan 17 grader i norr och 22 grader i söder. Det varnas alltjämt för terrängbrand på Åland och i Satakunta och imorgon lördag för hård sydostlig vind i landets södra och sydvästra delar och också på alla sjödistrikt.

en skön fredagslåt. Det här tycker jag hämtar någon typ av, jag vet inte, känsla av lugn och skönt glidande fram i sin bil någonstans. Kanske lite som vår fredagsgäst, som dock inte förstås använder bil. Det påpekar han ju, vår gode vän från Hufvudstadsbladet, chefredaktör Kalle Silverberg. Nå, det om det. Vi ska gå vidare här i den här sändningen och jag ska ta med dig på en tidsresa. En resa som inte kostar dig någonting, det är bara att sätta sig tillbaka och njuta och fundera. Och på tal om det här med att fundera, nej igen en gång fredagen till ära, som vanligt så delar jag inte ut något fina väga eftermiddag t-skjort och vi har inte något sådana. Men om vi skulle ha sådana, hypotetiskt, eller södernresor, eller bilresor, eller båtresor, eller några resor överhuvudtaget. Men vad jag kan erbjuda varje fredag så är det att om du använder vår WhatsApp-tjänst, det vill säga den tjänsten du kan skicka meddelanden till, så finns ju förstås numret som lyder så här, 044-421-4848. Och det är vad du ska göra, så att helt enkelt gissa vilket år det vi är på väg till. Det här sker om en liten stund, jag ska prata om det här och ge numret en gång till för den som kanske inte har det här numret ännu inprogrammerat i sin telefon. Handlar helt enkelt om det att gissa vilket år. Jag kommer att spela upp en liten mix på några låtar och på basen av det så kan det hända att du får i huvudet årtal och då skickar du in det hit. Vad jag gör är förstås det att den som är snabbast, så dens namn nämner efter så gratulerar dig så här offentligt i nationell radio. Kan ju vara trevligt att få vara den kunniga inom årtal en fredag eftermiddag som det här. Vi ska se hur det går. Men det här med en liten stund. Vi ska ta musik av Timbuktu här före det. Låten heter Fallskärm och efter det så spänner vi de legendariska säkerhetsbältena för då far vi iväg på en färd rätt långt tillbaks i tiden.

Timbuktu med artisten Fallskärm. Låten, den här låten gavs ut 2012. Och när jag säger det årtalet så kan jag säga att det är nu definitivt inte 2012 vi ska till. Vi ska på den här vårt lilla tidsresa. Jag kommer att spela upp ett klipp som innehåller en 3-4 låter ungefär. Klippet är 1,5 minut, så det är inte värst långt. Är det så att du känner på det att ja, men det här kan jag, det var det här året som vi gjorde det, oss dela, jag gjorde si eller så, och den här låten kommer jag ihåg för jag köpte skivan, eller vad det nu sen kan vara för ett minne som du förknippar. Skriv in årtal, 4 siffror. Om du vill så får du fortsätta skriva lite varför du kom på just det här årtalet. Men en sån här inofficiell tävling, låt oss kalla det för det. Inga priser, bara ren, kär, 100% kunskap och en eloge härifrån studion till dig. Och jag nämnde ditt namn också som du har använder i WhatsApp. Det är meddelanden, det handlar om, ibland har jag lyssnare du där ute som kanske ringer in hit. Men det handlar alltså om att skicka meddelanden, det funkar helt enkelt bäst så. Så ja, ska vi spänna de där bältena nu då, eller bältet. Och så tar vi oss in i det här året med de här hitsen.

Många fina godbitar där. Det är en nostalgiskt mys här i studion. Jag måste faktiskt, ibland är det annars i den här studien. Och jag har här nu också så här en massa videokameror som är vända mot mig. Jag tror inte att det är någon som ser. Men den här mysfaktorn stiger dramatiskt här i studion i allmänhet. Så där, då man lirar den här typen av musik. Många som skickar in meddelanden. Jag kan se det här numret om ni vill vara riktigt

snabba ännu. 044-421-4848. Det är den WhatsApp-nummern som man kan skicka med den till. Också sen senare om 45 minuter då vi kör igång skivråden den här kvällen igen. Mm, vilket år handlar det om? Vilket år ska vi tillbaka till? Just det här datumet. X antal år tillbaka. Musik fick ni där. Det var Billy Joel som vi hörde där. Vi hörde lite ABBA faktiskt. Och vi hörde Sheena Easton faktiskt där med någon härlig låt. Och nu säger jag att det börjar komma in. Här är gissningar på 85 har vi. Vi har 87. Det är ganska sent. Men vi har faktiskt en person som... Undra som inte var så att du kirrade här senaste gången också, eller när det var senast vi hade, var det förra veckan. Nämligen, jag lyfter på hatten den här gången till Janis som var den snabbare. Jag tror att Anette här också var väldigt snabb, men Janis var lite snabbare, någon sekund snabbare. 1980 är han helt rätt svar, så att ett stort grattis Janis till dig. Man kan kalla det för, jag tror att det var så att du klarade det här också för en vecka sedan, eller ja, jag tror att det var för en vecka sedan. Så att strålande bra jobbat, Janis, igen en gång. Du kan det här tydligen med årtal och musik. Vi knappar in dagens datum den 28 augusti, men vi backar bandet alltså. Jag var 40 år tillbaks. Jag kan inte gå in ens på exakta år, för vi får verkligen gå tillbaks till det. Jag känner mig själv väldigt gammal då jag säger det här, men 1980 alltså året. Och det är en torsdag faktiskt, den 28 augusti 1980. Rubiks kub kommer du kanske ihåg, kanske ligger en sån i hören någonstans där hemma hos dig. Jag hör ju till den kategorin och säkert majoriteten också som aldrig lyckades ens få. Undrar om jag fick ens en av de där kubsidorna i samma färg. En helt omöjlig uppgift. Jag vet inte riktigt vad det berättar om mig, men... Rubiks kuben, den håller precis på att driva en hel värld till vansinne. Det gjorde den verkligen. Och axelvaddarna, de växer sig allt bredare och biobesökarna flockas för att se bland annat rymdimperiet slå tillbaka, eller Empire Strikes Back, ni vet den här... Vad ska man kalla det för, andra Stjärnornas krig-filmen som kom i tiden. Jag vet att den har en lite annan ordningsföljd. Det är sådär man ser på hela historien. Men nyligen har den haft premiär 1980, Rymdimperiet slår tillbaka, som enligt många är kanske den bästa Stjärnornas krig-filmen, Star Wars-filmen. Det var någon som skrattade åt mig det. Jag kallade det för Stjärnornas krig. Det är väl tydligen ett namn som man inte använder längre. Kidsen använder inte mer. Men viktigast av allt, vad strömmar egentligen ur högtalarna? Bilradion och de nysläppta freestyle-spelarna den här veckan. Ni kommer ihåg de här härliga kassettspelarna som man kunde gå omkring och lyssna på musik med. Revolutionerande. Vi ska ta tempen på topplistorna från slutet av augusti 1980. Om vi börjar borta i USA på den massiva Billboard Hot 100 eller Hot 100-listan. Så det är en riktigt skön blandning av mjukrock, det är disco, det är pop. På topp 10-listan så hittar vi bland annat Olivia Newton-John med låten Magic, The Rolling Stones, redan då mogna män på 80-talet. De gungade i sin Emotional Rescue, Irene Caras oförglömliga Fame. Och den är garanterat säkert en låt som de flesta av er har hört. Men allra högst upp på första platsen den här veckan hittar vi mjukrockens kung Christopher Cross med en låt som heter Sailing, en så kallad jaktrockklassiker. Hoppar vi över Atlanten till Storbritannien och deras topp 10-lista så är tempot lite annat. The Jam ligger i toppen med låten Start. Och Skottlands egen Sheena Easton klättrar med 9 to 5. Det var ju låten som vi hörde ett klipp av i den här lilla mixen. Men etta England, just den här sensommarveckan, är musikalisk kameleont David Bowie tronar nämligen på första platsen med mästerverket Ashes to Ashes. Hur lät det då här i våra trakter då? Om vi kollar in Sverige först så... Jo, svenskarna, de var helt tokiga i disco. Diana Ross var glödhet och hennes dunderhit Upside Down snurrar på alla diskotek i Sverige. Men det var också ABBAs sommar. Deras vemodiga The Winner Takes It All var ständigt i toppen. Tittar vi på den väldigt folkliga svensktoppen just den här veckan i augusti så hittar vi gruppen Sweet and Chips högst upp med låten Mycket, Mycket Mer. Och till sist tänkte jag att vi landade här hemma i Finland. Vad köpte finländarna för singelskivor i augusti 1980? För man köpte alltså singelskivor och oftast då förstås i vinylformat. Singellistan Mitä Suomi kuuntelee bjuder på en härligt punkkikontrast i den amerikanska mjukrocken. Här hittar vi allt från Eppu Normaali med Puhtoinen lähiöni och Hassisen Kone som härjar på listorna med låten Rappiolla. Också det är en klassiker som man hör ganska ofta ännu denna dag. Den absolut mest sålda singeln i Finland just den här månaden, etta på listan, var ingen mindre än Maukka Perusjätkä med kultlåten Vaatteet. No, där, en salig blandning av musik. Jag har förstås valt någonting som jag också har nämnt om här.
En låt som ännu denna dag, det är en nostalgisk låt, visst man hör att den inte kanske är gjord just idag den här låten, men visst var det en inspirerande låt, ett skönt groove, ett skönt gung, det är nog bara att luta er tillbaka nu, slut de här ögonen som ni har vidöppna just nu med all den här informationen, känn lite doften av en 80-tals hårspray, för nu befinner vi oss i slutet av augusti 1980 och här är hon, diskodrottningen. Åh, vad jag tycker om den här låten. Ingen skillnad på hur dåligt humör man är, men hör man Diana Ross Upside Down.

0: hurdant är väl boet när barnen flyttat? Ja, det kan ju vara alldeles långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart.
1: Ja, vissa vill stå på balkongen och spruta champagne när flyttlasset åker iväg. Andra lipar i skurhinken och lyssnar på Il Divo på repeat.
0: Empty Nest Syndrome. Ja, det blir det i relationspodden på lördag här i Vega 17.05 och när du behöver oss på arenan.

Jag försökte lyssna extra noga hur Mark Anthony och Nathy Peluso här uttalade den här låttiteln. Inte vet jag om jag kom fram till någonting annat än Como en el idilio. Någonting åt det hållet. Como en el idilio, det är så den heter. Ursäkta min spanska i det här fallet. Mark Anthony och Nathy Peluso, 17.35 visar klockan. Isök i studion ännu ända fram till klockan 7 den här kvällen. Och skivråd på kommande om ungefär 25 minuter, då får ni vässara pennor eller i det här fallet åtminstone klippa fingernaglarna så att ni träffar rätt på de här tangenterna där ni skickar in analyser, långa, djupa halvnoveller av analyser och delar ny musik. Nej, ni vet ju att det är precis tvärtom. Det räcker med en tumme upp, men gärna någon liten kommentar kring vad det är man tycker om eller vad med det man ogillar i en låt. Det finns också en röd tråd då det gäller de här artisterna. Men jag kan avslöja den sen lite senare så får ni förstå hur tanken har gått och just de här låtarna har blivit valda. Men vi har också någonting förutom ett råd som kallas för skivråd, så har vi också en panel som kallas för spelpanelen. Och den sammanstrålar ännu denna gång. Det är faktiskt en repris, så om det är någon som känner igen det här att ni har hört det tidigare så sträcker jag upp handen och säger att jo, det är en repris. Det är inte ofta vi hör repriser i det här programmet. Men alla spelpanelister har inte ännu anlänt efter sin sommarsemester, så är väntan på det och det ska ske inom några veckor, så då får vi helt splitta nya avsnitt. Men det här är ganska roligt spel, ni ska lyssna på det om ni är lite intresserade av en lite annorlunda typ av spelupplevelse, så då är det det här som gäller. Direkt efter det här svenska bandet, kommer ni ihåg det här? Vissa av er sitter kanske och nickar. Det är ju Lambretta-låten. Den heter Creep.

0: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Goda tider för de som har kompisar att spela med, det vill säga inte Ida och Jukka.
1: Sant. Ja. Jag tar fram min lilla fiol här och spelar för mig själv i
2: tårar rinner längs min kind.
1: Mörka lilla hörn.
0: Jag har samma problem, det är ganska svårt att hitta vänner att spela med.
1: Det blir ju inte lättare av att du dissar de två som är intresserade av samma sak som du.
0: Nej, ska Jukka koppla in sin PS5 i min PC eller hade den tänkt jag.
1: Snuskigt.
0: Så här är det. Det finns mycket nya så här co-op-spel. Har ni hört talas om de här? Till exempel det finns ett spel som heter Peak där man klättrar upp för berg tillsammans.
1: Jag har hört om det för du berättade på lunchen.
2: Ja, hur är det med det Split någonting, vad det nu heter?
1: Split Fiction.
2: Ja, Split Fiction.
1: Det är jäkla bra. Mm.
0: Så är det. Men nu ska vi prata om Peak och ett annat spel som heter RV Variant. Det är två spel. Båda har egentligen utvecklarna i Sverige dessutom.
1: Oho, så du lite sådär.
0: Ja, det är lite hemma.
2: Du drar hemma.
1: Lite blågul hejaklacksklänning.
0: Men det är också, Split

0: stämningen på jobbet idag, för att jag har skrattat så mycket när jag tittar på såna klipp.
1: Ja, de är jätteroliga. Och nu har det kommit ett nytt spel som heter Are We There Yet? Och det tänkte jag prata om, för det har varit lite dåligt. Men det är fruktansvärt roligt. Jag spelar med två av mina gamla kompisar hemma. Kalle Martin, hej grabbar. Och det är alltså så här, du är ute på en semester med en husbil. Och vägen hem är stängd, så vi måste kryssa över bergen för att ta er hem. Och det här spelet är så fruktansvärt roligt. Du har liksom en husbil som är jättestor och jättebökig att köra.
0: Mm-hmm.
1: Och den är så stor så att du ser liksom inte vart hjulen är, du ser liksom inte sidorna på den här när du sitter i den och kör. Så det är hela tiden smala grejer. Och då måste du ha någon annan utanför som dessutom så här vänster, lite höger. Och det är dessutom sån här proximity chat. Så att du hör bara folk om de är i närheten av dig. Och är de långt bort, då måste du använda din walkie-talkie inuti spelet för att höra vad de säger. Såna här saker, vilket gör att bara den här grejen att okej, vi ska över den här floden eller det här stupet, vi måste lägga några plankor till hjulen, sen måste någon stå och peka att du ska köra rätt vänster höger för att ta dig över den här. Någon annan kanske måste då hålla koll. Kommer det björnar i skogen och börjar slå sönder bilen eller inte? Det kan hända liksom vad som helst.
0: Jag sa att det fanns minor också. För
1: det finns minor.
0: Vad händer om man stiger på den?
1: Och de här spelen, det är så kul för att de liksom, det här spelet klarar vi ut på så här 6 timmar tror jag tog innan vi klarade spelet.
0: Okay.
1: Man spelar en gång och så är det färdigt. I princip, man får spela flera gånger om man vill. Mm. Men sen när man vet allting så är det lite lättare, inte samma rolighetsgrad. Men både det här och Peak kostar liksom, vadå, 7 euro styck, någonting.
0: Det är ju lördagspengsgodis, det är ju väldigt lite.
2: Det är det. Alltså PC förstås då?
1: Ja, de är på PC. Mm. Jag tror Peak finns på PlayStation okay. för tiden faktiskt. Men rätta mig om jag har fel i editeringen, Ida.
0: Jag ska googla.
1: Men det är liksom, det är ganska ont om såna här upplevelser. Det finns mycket man ska slåss mot varandra, men just det när man ska bara hjälpas åt att ta sig någonstans. Och så måste man ibland springa i förväg och vincha. Alltså jag och mina kompisar har suttit hemma och vi har skrattat så högt så familjen och barnen har alla kommit och klagat.
0: Sluta störa oss med den roligheten.
1: Det är så roligt.
2: Hur bra funkar det tekniskt det där man är ändå så bunden och tvungen att samarbeta så pass bra. Funkar det tekniskt bra? Alltså?
1: Det funkar tekniskt bra. Det enda som är, det är lite så här wonky fysik i det här spelet. Vilket egentligen bara gör det lite roligare.
0: Det passar ofta jättebra eftersom det är lite bökigt och grafiken är lite så här platt så att säga. Och den finns bara på PC förresten.
1: Och det är bland... Arvidere finns bara på PC. Men
0: Peak
1: finns också bara på PC. Okay, ja. Jag tyckte de snackade om någon release. No, oavsett. Men ibland är det ju så att för man har vinst både fram och bak på den här bilen. Och ibland istället då för att köra runt världens grej så kanske vi så här, kanske vi bara vinschar ner för det här stupet raklodret. Och det funkar jättebra tills man sen råkar fastna i någon stolpe där nere och bilen bara slungas iväg 100 meter och liksom exploderar. Och oftast är det bara roligt. När det händer så tredje gången är det inte roligt längre. Men man lite får lära sig att leva med den här fysiken. Det är också väldigt tongue-in-cheek, ett sådant spel. Man röker hela tiden cigaretter. Du har 3 knappar på tangentbordet som alla är dedikerade till att röka dina cigaretter.
0: Aa.
1: Och om du drar ett halsblås så springer du snabbare en stund.
0: Okej, nu märker man att det är svenskar som har gjort
1: det. Jag tyckte det var jätteroligt. Och så finns det öl in här, så ibland måste man knuffa bilen eller kasta varandra över grejer. Och då kan man dricka en öl först och så blir man jättestark. Och så kan man slå. Och
2: för det är just det man blir, man dricker öl. Ja.
0: Det är ljuvligt att de inte har tagit sig själva, de här spelutvecklarna, på för stort allvar när de har gjort det här. De verkar ha haft roligt.
1: Det är jättemycket glädje både i skapandet liksom och spelandet. Svårighetsgraden är ganska just lagom. Några avdelningar var frustrerande men liksom inte farligt så. Det finns checkpoints ganska ofta. Bilen går sönder så måste man ta sin klubba och liksom hamra på taket igen. Och ibland blir man anfallen slumpmässigt av björnar så måste man i farten medan någon kör för fullt så står någon annan och hamrar på taket igen. Det finns så många så här situationer som det är svårt att förklara. Man måste antingen spela det eller kolla lite videos på det. Det är fruktansvärt roligt.
2: Men ser vi, Björn, en trend här? För oftast är ju de nya trenderna, de kommer från indiespelen. Det är där man vågar testa olika nya idéer och om det här nu inte är splitt en ny idé men ändå utvecklas på det här viset så att det är roligt att spela. Kommer vi att se det här kanske är något sån här mera påkostade AAA eller AA-spel framöver om det här funkar riktigt bra här?
1: No, vi får se, för det gick ju ganska bra nog för både It Takes Two och Split Fiction, men inte har det liksom dragit iväg på det sättet. Men efter det de här indiespelen nu så har folk lärt sig att det går ganska fort att

0: färdig spelmotor slänga ihop ett så här co-op-spel där man måste göra lite roliga saker. Och det är liksom själva upplevelsen beror med på att det är proximity chat, att du hör bara folk när de är närheten av dig och man tappar bort varandra och det är lite roddigt. Så att jag tror nog indie-världen kommer att ha ännu några till roliga uppstickare av det här. Jag tror att de stora spelutvecklarna är fortfarande lite för rädda för att lita på att folk ska köpa ett spel som kräver att du har vänner att spela med.
1: Det kanske känns som liksom för svår beställning för gamers. Men jag förstår inte riktigt den logiken, för jag menar, co-op-spel är största orsaken till att jag efter snart 10 år i ett monogamt förhållande fortfarande har romantik i mitt förhållande. Alltså det är en grej som vi bondar så mycket över när vi spelar tillsammans med min man. Och då, jag tycker att här borde liksom spelutvecklarna begripa liksom den dimensionen, att det behöver inte vara vänner, det kan också vara en partner eller familj.
0: Jag tror då att ni är väldigt unika i statistiken, tyvärr. Oh. Jag spelar spel och min fru spelar spel, men vi spelar nästan aldrig spel tillsammans.
2: Nej, ni testar det här då?
0: Vilket av dem?
2: Just det här med där.
1: Are we there?
0: Ja, det har vi inte spelat. Nej, det är just så här PC-kontroller och saker är kanske inte hon jättebekväm med. Okay. Mm-hmm. Men vi har spelat It Takes Two ett tag och det var helt kul. Men där It Takes Two funkar ju ganska bra, för att Hazelight gjorde ju då så pass att du köper spelet och då kan din kompis spela det gratis som du spelar med. Det här är en businessmodell som jag tror inte många utgivare och studios tycker är okej för sina aktieägare, att folk köper ett spel och så får någon annan spela gratis.
2: Jag tror att Split Fiction är så också, inte så?
1: Det borde vara så, för det är ju samma studio som har gjort sant. It Takes Two.
0: Så att det finns mycket kul nu här på indie-sidan, och eftersom vi ser nu bara spelbranschen krasa ihop, det lär väl bli ännu mer förseningar säkert på GTA 6 i och med att alla där nu har stora protester i och med de här som fick sparken för sin fackbildning. Så att, men kom över på PC-sidan och spela lite co-op-spel, det är roligt.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

Det så den heter gammal god Bruce Springsteen här i Out in the Street i Lövvega. De 3 minuter återstår av den här timmen. Aderton blir efter nyheter som vanligt. Efter nyheterna, då är det dags att aktivera sig. För det är nämligen dags för skivrådet här då igen. 4 nya låtar, kanske till och med 5 idag. Vi får se, det är ganska korta igen de här låtarna. Vi får se vad som händer. Allt ger det svar på genast efter klockan 18. Så får vi svara på våra frågor. Här annars en finlandssvensk trevlig man som älskar att ge ut musik med genom mellanrum, Alan Parry.

0: Klockan är 18, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God kväll. Efter att den norska kungen Harald den femte då i morse så har Norge idag fått en ny kung då tidigare kronprins Håkon tog över tronen. Kung Håkon den åttonde har redan hunnit hålla sitt första möte med landets regering. Där meddelar han om sitt kunganamn och sitt valspråk, vilket är detsamma som hans fader Haralds, nämligen allt för Norge. Också den nya kronprinsessan och framtida drottningen Ingrid Alexandra deltog i möte med regeringen idag. Finland och Sverige utökar sitt samarbete för att skydda Finlands östra gräns. Det här rapporterar SVT tidigare idag.
1: Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen-plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett tätt samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank.
0: Mikael Schulman rapporterar där i nyheterna tidigare i eftermiddags. Polisen i Finland möter allt oftare hotfulla och våldsamma situationer i sitt arbete. Antalet fall av våldsamt motstånd mot poliser har fördubblats på 10 år, från drygt 400 fall år 2015 till över 850 fall förra året. Det här trots att antalet larmuppdrag har legat på samma nivå. Det här är enligt polisens egen statistik. Också situationer där polisen använder eller förbereder sig på att använda olika maktmedel har ökat till över 18 500 fall förra året. Och armén övar på flera håll i Finland den här veckan. Övningarna de inleddes idag och pågår dagligen fram till nästa fredag, bland annat i Nyland, Birkaland och Lappland. I södra Savolax där deltar också soldater från USA. Totalt är det omkring 3600 soldater som deltar tillsammans med andra myndigheter. Övningarna de kan höras och synas i områdena, till exempel i form av militärfordon som rör sig i trafiken.

Kate Ryan heter artisten Voyage Voyage. Det var en grupp som 1989 gav ut originalet. 1986 ska jag säga, gav ut originalet då en låt som lät lite annorlunda. Den var lite annorlunda den här. Ja, det var inte den här. Och jag blev kanske lite överraskad själv också, för min tanke, om jag ska öppna portarna här, så var min tanke den att det var Desireless version som jag skulle spela, och inte Kate Ryan. Så jag mockade lite så inledningsvis. Men det får duga med den här Kate Ryans lite moderna, lite så här diskodunkande. Den var inte alls lika bra som originalen, men den är okej. Okay. Nu vet vi också det att det finns flera olika versioner att hitta dit. Hej, 6:07 klockan. Jukka Isök i studion en timme framöver, eller 54 minuter om vi nu ska vara riktigt exakt. Se på klockan här när vi får springa iväg hem härifrån. Skivrådet, kör igång. Jag hoppas att du är laddad, jag är laddad. Och ett speciellt skivråd på det viset att alla de här låtarna som finns med i skivrådet idag, vare sig det är 4 eller 50 antal. Kom ihåg, det kan vara 50 antal, stäng inte radion efter 4:e, som ni brukar ibland skriva och säga, önska trevligt veckoslut redan då. Om tiden räcker till, om låtarna håller det, så då är det 5 låtar, det är jag förberedd på, men räcker inte tiden till så är det 4. Mm. Som vanligt, kommentarer tas emot på Hyllevägens WhatsApp 044-421-4848, alltså 044-421-4848. Eller så mejlar du på vega@yle.fi, och sen finns det en massa andra kufiska sätt som man kan ta kontakt med det här programmet också, men det kan jag inte garantera att jag ser och läser, men ibland skickar folk privata meddelanden, ibland skickar de mejl och sådär på privata meddelanden, adresser, så det ibland kan jag missa det, men åtminstone de två, Ylevegas WhatsApp kan man skicka meddelanden till och vega@yle.fi. Och du behöver som sagt inte skriva långa radiramsor, jag vet att tiden är ganska knapp, dialogerna är inte värst långa nu för tiden, förr kunde man ju mysa på i 5 minuter och lyssna på en låt och skicka ett meddelande. Men nu det jag ser på längden på de här låtarna, så det är 2:40, det är 3:03, det är 2:56. Det är rätt relativt korta låtar det här. Något annat vi behöver nämna här. Jo, röda tråden i de här låtarna är det att de är alla, varenda en låt i princip skulle jag säga, så är alltså tips från allmänheten. Det vill säga tips av lyssnare. Det kan vara så att ni har tipsat om samma artist med någon tidigare låt, och så har jag kollat upp att är det någon låt som är aktuell just nu, så då har jag kanske plockat in den. Så det behöver inte just vara den låten, men artisterna har ni definitivt tipsat om. Och vissa av de här låtarna är sådana också som ni har sagt att hej, håll upp ögonen för den här låten till exempel. Den här ges ut då eller liknande. Och så här tar jag med det. Så får vi se. Det är en ganska salig blandning här. Visserligen så maligt så är det förstås popmusik. Ganska långt från olika ställen i Europa. Kanske vi har någon från USA här också involverad. Ja, men vi har en faktiskt med asiatisk bakgrund också, tror jag det. Så ganska bra spridning den här kvällen. Ska vi börja då med första låten. En artist som verkligen är i ropet just nu. Aktuell med en helt ny skiva. Och vi har hört den här mannen på den här kanalen. Jag tror att vi hör honom varje vecka, varje dag kanske till och med. Han har några stora hits. Och jag tror att vi har haft med honom i skivrådet också tidigare. I något skede. Men vi tar och lyssnar på den här. Och som sagt, det vad du känner när du hör det här. Är det här bra, dåligt? Och det är ingen skillnad om du är med varje vecka. Eller om du nu funderar på att vara med första gången. Var med. Det känns roligt. Visst, jag lovar. Det är ett roligt sällskap det här. Det finns inget tvång. Många av er sitter bara och lyssnar och tycka till om musiken där hemma bland vänner och andra som du vill vara aktiva. Helt upp till dig. Här låter nummer 1 i skivrådet.

Låt nummer ett här i skivrådet. Kraftigt, välgjort, snyggt. Han har en snygg röst, den här killen. Intressant historia som jag annars inte hade överhuvudtaget någon aning om då det gäller den här mannen. Han heter alltså, född med namnet Alexander Warren Hughes. Född 2000, så han tog det ju vara då 26 år ungefär. Ganska jobbig bakgrund. Hans pappa dog ganska tidigt då han var 9 år gammal, och hans mamma då, som han själv då har beskrivit, hon har också avlidit, var alkoholist och sparkade ut honom från huset bokstavligen då han var 18 år gammal, vilket betyder att den här Alex då, eller Alex Warren, som är hans artistnamn, det är ju hans riktiga namn också, Alex Warren, så bodde i många år, 18 år gammal, han var hemlös och bodde i kompisars bilar. Så att, vad ska vi säga, de första vuxenåren, om man nu är officiellt vuxen, om man är 18, vet om man någonsin blir vuxen här i det här livet, men ja, så har nog varit ganska tuffa. Om vi sen då skruvar klockan framåt, bara några år framåt, så har han vänt den här hemlösheten och det att han har fått sova i kompisars bilar och sånt till någonting helt annat. Bland annat på TikTok så har han 21,1 miljoner följare, YouTube 4,8 miljoner följare, och det bara fortsätter. Alltså han har miljoner på miljoner på miljoner följare, och uppenbarligen en populär artist nu också. Den här nya singeln, den heter Cry Wolf, och finns på hans nya skiva, och som jag säger, eftersom vi nu här på Vegas spelar Alex Warren, så kan jag tänka mig att mer eller mindre hela världen spelar honom just nu. Och det förstår jag. Rösten, den är faktiskt helt okej. Nu om du har en åsikt kring det vad du hörde, så fritt fram och kommentera på 044 421 48 48. Det är alltså Yle Vegas WhatsApp-nummer, och så mailar du mig på vega@yle.fi. Det kommer in en hel del meddelanden nu som bäst. Det är därför också jag berättar själv lite vad jag tycker om låten, för att du också ska hinna skriva de här meddelanden hit, för det går så pass snabbt på något vis hela den här. Speciellt då låtar det ungefär 3 minuter. Vad säger Kalle? Kalle öppnar banken här idag på allvar. Han trycker på gasen. Han skriver så att, oh lord yes, banger by Alex Warren. Nu har han näsa för låtar som funkar skönt. Kalle ger 10 poäng. Nej, Kalle. Kalle gett 10 poäng senast. Det är det som jag sitter och funderar. Kalle hade någonsin skett tidigare i Vegatoppes skivrådets historia. Blandar in 2 kära program här. Skivrådets historia, att du har gett 10 poäng till någonting. Fascinerande och fantastiskt. Vi ska gå in då på följande ställe. Ska vi se om det kommer ännu något meddelande här. Vad säger då WhatsApp-kanalen då? Jo, men Johanna, hon inledde snabbt och säger så att jo, den gick att höra på, 2 tummar upp. Och samma story, ganska långt, säger Mio också. Jättebra låt, tycker Mio här. En vacker låt, tycker Virpi. Och Johnny Essie till och med en tumme upp. Han skrev att för countrystuket annars ganska jämntjockt och en sån där funderande emoji här. Och vad säger Anette Kå då? Hej Jukka, hej Anette. Min favorit kväll. Men vi har någonting gemensamt, Anette, här helt klart. För det här är definitivt, det finns inte som någon diskussion heller om vad som är min favoritkväll. Det är fredagkväll. Delvis förstås för att man ofta är ledig. Nu jobbar jag faktiskt imorgon också. Jag har sändning mellan 2 och 5 imorgon. Så att här jag ska finnas. Men oavsett, fredag, skön dag, och sen framförallt skivrådet. Det är bara det som man lever för på något vis. Det var ju inte länge sedan vi hörde Alex Warren. Nej, det är sant. Vi hade med honom här för en tid sedan. Och som sagt, han spelas annars också här på kanalen. Bra låt, åker in på min lista. Behöver lite ny musik, spelat gamla låtar till lust och leda, säger Anette här. Jag hoppas att det hittar ännu mera nya, fina, härliga låtar i det här programmet. Vad säger skivbolagsdirektören Susan då? Jukka, min bästa särketryffel. God fredag Susan. Har shorts och tanktop på och saft blandat, för det är ju sommar ännu. Plus 19 grader. Men låt nummer 1 då. Blir det skivkontrakt? Nä. Gillar inte rösten. Inte har sett att glida på mellan tonerna heller. Slö låt? Nä. No contract. Nä, då är det väl kanske tur att han har sina miljoner där på YouTube och TikTok och överallt och har tydligen ett skivkontrakt redan. Men skulle det ha varit upp till vår ganska hårda skivbolagsdirektör här, som vi nu kallar henne skämtsamt, för Susan är inte skivbolagsdirektör, så det är hypotetiskt, vi skulle leka att hon är, så skulle det nog inte bli värst ofta skivkontrakt. Vad säger Marika då? Kul att ha med dig Marika ikväll, helt bra, passar bra en fredagkväll, säger hon, en smiley emoji. Vad säger Kami då? Kul att ha med dig Kami. Hej Sulivejs igen, låt mig rätt, det var kiva. Perfekt att börja kvällen med. Skönt gung i den, rösten prima. Ja, jag gillar, säger Kami. Och sen har vi då
Kormane, du vet att det här funkar inte. Kormane som alltid lite finurlig och rolig och trevlig person att ha att göras med här i skivrådet utan tvekan. Han skriver nu jag antar att han nu då, för jag ser det står artist français eller någonting liknande, man kan se, han tackar för att det var på franska kanske inledningsspåret eller något liknande, förresten kan jag inte, jag kan ju visserligen copy-pasta det här och googla det, men det hinner inte jag med just nu, men jag får nog reda på vad det står här. Men det är en fransk lång mening här som jag uppenbarligen med min franska inte finns en chans att jag skulle kunna försöka mig på. Undrar om den här gubben i sin desperation pumpar sig full med smack, står det här, då han relaterar sina erfarenheter med kvinnor. Förskräckligt, säger Kormanen. Jag är inte en favorit. Men kan inte hålla med Kormanen att han har en ganska skön röst på något vis? Jag vet inte. Jag tycker att den är skön. Manlig. Magnus Stefan Åbo, vaken och kry och beredd att kommentera. Han skriver så att hej Jukka och kompaniet. Det här är den där killen vars röst påminner om Josh Groban. Hette han Alex? Du hade helt rätt den här gången, Magnus. Något ditåt åtminstone. Tummar upp på 10 poäng dessutom. Det var fritt ut. Så det, både Magnus och sen då Kalle har spridit ut sina poäng ganska kraftigt här direkt inledningsvis. Det är ju det att om man ger 10 så kan det ju bara gå neråt i princip. Å andra sidan kan man väl kanske ge 11 poäng också i den här världen om man så tycker och vill. Här ska vi gå över till följande artist. Det blir någonting helt annat. Visserligen så rör vi oss i modern popmusik ännu också, men så mycket kan jag säga att den här artisten som jag nu med ganska så stor sannolikhet kan säga här på rak arm, för jag har inte kollat upp det nu, inser jag. Men hon har nog inte varit med tidigare i skivrådet. En stor artist i Asien. Och ni vet ju de här koreanska, lite thailändska, alla de här länderna i Sydostasien och områdena omkring, de är stora. De är verkligen stora. Och här är en... Jag ska inte berätta så mycket. Vi tar det efter låten. Varför ska jag presentera? Det är ni, vi har ju kommit överens här nu att jag presenterar ingenting. Så vi tar låt nummer 2. Kom ihåg att kommentera på 044 421 4848 eller mejla vega@yle.fi.

Måste faktiskt medge själv att jag är lite sent hoppar på det här tåget då det gäller den här typen av musik. Och framförallt den här artisten och varifrån hon är hemma. Mm, tyckte du om den här låten? Väckte det något känslor? Jag tycker den är sådär vemodigt skön. Och den är inte, ja, det är en typisk poplåt, men det finns ändå någonting här. Jag kan se nyanser, jag kan gå under ytan och säga att ja, det är en poplåt som låter så mycket annat också, men det finns någonting eget här. Det är någonting hon hämtar till matbordet här nu som vi kan smaska på den här artisten. Och som jag sa, hon har aldrig varit med tidigare, alltså enormt stor och populär. Jag vet inte hur många av er som känner till ett band som heter Blackpink. Den här damen nämligen född i Seoul i Sydkorea och hörde till den här sydkoreanska boomen av popmusik och unga artister. Hon är visserligen inte, jag har alltid trott att det är sådär 16, 17, 18, det är som sjunger i de olika koreanska banderna. Men hon har faktiskt fyllt 30 redan och nu är det solokarriär som gäller för Jenny Kim, så hon heter Jenny bara i det här fallet. Jenny Kim heter hon egentligen. Om du känner igen rösten, kanske kan förknippa det med någon typ av tv-serie, så hon faktiskt också skådespelare. Hon 2022 så inledde hon sin skådespelardebut i tv-serien The Idol, där hon då hade en ganska stor roll. Den som har nu sett den tv-serien, jag har inte sett den så jag känner inte till vad den handlar om. Men populär artist, stor, och det här var nu hennes solosingel Heaven, den andra låten här i skivrådet. Vad tyckte du om den? Vegas WhatsApp 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi. Jag blir nyfiken, jag blir sådär, jag vill veta mer om den. Det är kanske inte min favoritlåt det här just, men intressant. Och vad säger då Kalle? Var det Jenny Kim, sydkoreanska rappartisten? Nätam helhet, drivlös, slött gung, säger Kalle. Du har helt rätt, du kan din uppenbarligen sydkoreanska pop också. Vi ska se om jag har någon fler som kommenterar via någon vägar här, åtminstone se att här kommer det in en hel del. Marika skriver så här att bra röst, ger en 8-poängare. Ja, men det är vi nöjda med säkert. Säkert är ni nöjd med det. Johanna skriver att oj, vilken härlig röst. Låten också bra, 2 tummar upp. Och, yes, vilken låt, tummen upp för den här också. Bra röst, säger Mio. Vi ska se vad det står här då. Vi har någon som skriver en lugn låt men ändå bra. Och det är Virpi som har skickat en D. Sen har vi Johnny S som förvånansvärt nog kanske ändå sätter en tumme upp. Jag tänkte, Johnny, du som gammal rockare, det är inte min grej. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den låten, men gillar lite. Fanns något där i poptanden nu, Johnny, som verkte till? Vad säger då Annette K? Säger så att ja, tilltar inte mig väldigt mycket just den här låten. Ej, jatkoon, säger Annette K. Och Susan kanske fortsätter på samma linje. Hon skriver så att påminner genast om en låt jag inte kommer ihåg nu. Kompet är eländigt och sånt gnällande. Hon måste lida något fruktansvärt med sina pipiga an. Skicka henne till hospitalet. Här funkar det inte. Han rakar vägen direkt in till vården. Magnus skriver så här: det här är säkert en artist som börjat sin bana via Voice eller andra musikaliska tävlingar. Oj, hur lika röster artisten och Voice-deltagaren har. Tummar upp, 10 poäng, hälsar Magnus. Jag är inte riktigt säker, jag vet inte om den här Jenny just nu är det, åtminstone som sagt hon varit med i det här otroligt populära bandet de senaste åren. Kami skriver så att den här sa mig absolut ingenting. Jag blev plötsligt sömnig. Nå, okej. Den kan få vara där på där i bakgrunden. Mitt sök är upp den igen. Jag tror att många känner så. Vad säger Robban då? God afton, Jukka. Tjejen har säkert bra röst, men den är dold bakom all datadriven manipulation, står det här. Manipulation. Synd. Eftersom jag tyckte låten annars var lite annorlunda än dussinvaran nu för tiden. Ger en horisontell tumme. Uppenbarligen, Robban, så hör du lite det här samma som jag också. Den är farligt nära att vara, om vi skulle säga notarna på pappret bara så där, så skulle man säkert kunna tänka sig att men det här är helt vanlig poplåt. Men det är någonting i det soundet, någonting sättet hon framför det på som ändå ger den här horisontella tummen här åtminstone, vilket är något typ av godkännande. Kormannen skriver så här, nu ska vi se, nu är det på ren svenska så kanske jag till och med förstår det här också. Om man är stor kärna i Sydostasien så borde man inte behöva gråta mitt i allt. Det har du en poäng i. Om hon hade fått sjunga hela tiden hade det kunnat bli något, och som instrumental hade det blivit en fin låt att somna till, säger Kormannen. Ska jag nu tolka det här ändå som lite positivt här? Och inte en hel sådär dramatisk sågning av något slag. Vi ska se nu då om vi har någon till här ännu som kommenterar. Om icke
tycker så får vi nästan gå vidare till följande låt. Jag tycker att vi håller ganska bra tempo, så det lär nog ska bli 5 låtar idag. Följande artist då, typ, har för mig att vi inte skulle ha haft den här killen tidigare. Det här är också ett tips. Som jag sa redan inledningsvis, så är alla artister här så här på något vis fått tips om. En del är så då att man har sagt att hålla upp ögonen för den här personen. Redan för flera månader sedan, redan i våras, så sa man till exempel om den här artisten att jag skulle hålla upp ögonen. Men jag håller upp ögonen och försöker kolla in vad som kan finnas. Bara för att det inte ska bli så att... Se, faran är här, om jag väljer låtarna så finns det ändå, för hur jag än försöker, så finns det en risk att på något vis i min lilla bubbla, i min lilla värld, så är den här artisten intressant av orsak eller annan, och därför väljer jag med. Så därför tycker jag det är viktigt också att ni får komma med era tips då det gäller artister att hålla koll på, eller sen då en specifik låt som är ny eller liknande, så är det, tackar jag för. Och det är min privata e-post, eller privata, det är arbetseposten jukka.isojoki, som ni kan använda, jukka.isojoki@yle.fi, om ni vill tipsa mig om musik, och kanske kan hända då att artisten hörs i det här programmet framöver i något skede. Då ja, vi fortsätter. Låt nummer 3 här i skivrådet, och kom ihåg 044 421 4848 eller mejla vega@yle.fi.

0: again.
1: Mm, vet du vad jag tänker på det här? Jag tänker på The Weeknd, artisten som vi förstås har hört här på kanalen många, många gånger i många olika låtar, också i skivrådet. Men det här är... det finns här också lite av en röd tråd till The Weeknd, därför för att om jag missminner mig så är ju förstås... eller om jag missminner mig, jag vet inte vad jag ska säga. Vi säger det så här istället. Jag har en känsla av att de kanske möjligtvis känner varandra, därför att de är kanadensare. Och då man hör det här namnet, låten för övrigt heter Strangers, har lite sådär 80-talsaktiga vibbor i sig. Jag får såna tankar när jag hör det här. Det har ju The Weeknd i sin musik också. Artistens namn, eller i det här fallet så är det en grupp alltså. Men man skulle tro att det är en artist, för namnet är alltså Majid Jordan. Majid som ett förnamn och sen Jordan efternamn. Men då man lite försöker undersöka lite närmare, vad är då Majid Jordan? Majid Jordan, så är det alltså det är en duo från Toronto, Kanada. Och det står av Majid Al-Maskati och producenten Jordan Ullman. Så därav då Majid Jordan-namnet. Tänker alltid på Magic Jordan då jag hör det här, en gamla basketspelare. Vad säger ni om det här? Är det här någonting som går hem? Modernt, det är sådär retromodernt kan man väl kanske kalla det för det finns så pass mycket 80-talsinfluenser i det här ändå, med någon sorts nytt sound inbakat i det. 044-421-4848 eller Vegas WhatsApp, dit kan du skicka meddelande exakt just nu och vara en del av skivrådet, eller så får du mejla på vega@yle.fi och säga att det kommer in en hel del meddelanden. Anna S, plötsligt tillbaka, vad roligt att ha med dig. Var inte riktigt med från början, men nu säger jag ditt meddelande åtminstone. Här står det så här, tummen upp, skönt groove i låten. Bara hålla med dig Anna här. Kalle skriver så här då, han har ju delat ut sin tia redan idag, men... Man skriver så att jag visst, det här var peacefullt, det vill säga som en sorts stämningsfullt och lugnt, välgjort, harmlöst och allround funkande. Tack för det. Kalle ger 6 poäng. Det är höga vitsord då Kalle delar ut poäng. Det vet vi av erfarenhet, säger jag varje gång. Johanna skriver så här. Den var lite väl lugn men härlig röst, 2 tummar upp. Och Marika håller nog med mig här. Hon ska skriva så här, att för mig till 80-talet. Mm, lite enformig. Ja, det var den kanske också. Ja. Det här var också bra val. Hittills rösten är bra, säger Mio här. Jag gillar alla låtar hittills. Och easy listening, säger Susan här. Rösten, att trummorna inte äkta stör, men jo, 80-tals lovare filis. Enkel och melodisk refräng blir nog tumme upp, säger bara. Men kanske ett litet skivkontrakt härifrån Susans företag. Business. Vad har vi här då? Rösten är bekant, jo, står det. Men jag tycker att låten är bra. Och det var Virpe som skickade in det. Ja, positivt om det. Men där, och vi ska se då vad Annette K skriver. Du vet vid det här laget att jag gillar lite mer rivrock'n'roll. Där kunde jag bra ligga på stranden och lyssna på och somna till och bränna ryggen. Ja, för det är just det man gör om man somnar på stranden. Hoppas nästa låt är mera fartig. Det blir faktiskt, jag skulle säga att båda låtarna, den sista efter lite mer tyngre rock'n'roll. Men också den här låten som vi kommer att höra här näst, kommer nog sen då den kommer upp i farten, så har den nog mera fart än den här vad vi hörde nyss. Johnny S däremot, tummen ner, gillar inte den här sortens pojkbräkande, det är ett skönt namn. Korvetmannen, vad skriver du då? Det står så här, hej svejs, äntligen jourfri. Nu blev det nog så sockersött att den här pojon var nog inte ens födelsedagspresent när den här stilen var kova juttu senast. Men mina gamla verkande ben och fortfarande rörliga rumpa skulle visst bjuda upp till en tryckare, säger korvetmannen här. Ja, okej. Okay. Ja, det ska man helt klart göra. Vad står det här? Robba skriver en skön analys. Boyzone möter Backstreet Boys i modern tid. Ingalunda är det vårt kära Makkonen. Nä, se! Makkonen! Exakt. Vi talar The Weeknd här. Ja, de måste känna varandra. Det är ju bara så. Eller så är Majid Jordan-duon enormt inspirerade av The Weeknd. På något vis, är man från samma land så där och ändå har internationell framgång, så borde man väl kanske så där träffas på en lemonad eller läsk eller någonting och utbyta idéer. Men det står så här, ja, jag tar det på nytt. Boys som möter Backstreet Boys i modern tid. Ingalunda är det vårt kära Makkonen. Inte riktigt, nej. Låter så, men knappast. Vet inte vart jag ska rikta tummen, säger Robban här, som är lite velande här i det här fallet. Vad säger Kormannen då? Ser framför mig en nattklubb i landet någonstans, tjock av cigarrök. Ja, då får vi nog vrida klockan tillbaks lite, för det finns inte riktigt några sådana nattklubbar i det här landet åtminstone. Tjocka cigarrök och doftande konjak med en ung dam framför mikrofonen, försökande väcka publikens intresse. Mitt fick hon. Trevlig röst. Och för en gång skulle inte överproducerat. Vilket är ju fascinerande att se hon här. För att nu vet jag ju förstås inte då det gäller hon, han, hen och hela den biten. Men Majid Jordan, jag skulle säga jag att det är alltså en... Blir ju lite orolig här, men nu är det väl en man som sjunger. Ja, men det måste ju väl vara. Va? Majid Al-Maskati. Ja, nu alltså, nu bild. Det här är så direkt sen radio som bara någonting kommer. Så jag bildgooglar den här Majid och säger att är det ett tjej eller ett killnamn? Men nu är det en kille nu. Ja, helt klart. Definitivt ska jag påstå. Skäggig och solglasögon och en populär frisyr här, säger jag. Så att ja, det är nog en man. Men med väldigt ljus röst. Uppenbarligen, Kormanen. Mm. Du fick med där, lite orolig. Vi ska se då vad... Vem har vi här nu då? Det är Magnus som skriver. Låt nummer tre. Jag blev paff när du berättade vem som var artisten i låt två. Jag hade just för några dagar sedan sett på Instagram ett klipp från någon Asienfestival. Det är nämnda rockband. Vann alltihopa. Bra säkert. Låt nummer tre då. En känd röst Weekend. Se där. Mm. Man drar sina aningar mot Weekend, för det låter så. Hälsning av Magnus Stefan Åbo, men inte riktigt. Vad säger Kami då? Oho, nu börjar nog sockorna rulla på fötterna. Det är tecken på att det är bra. Det här var det där gunget igen som tilltalar mig. Skulle gubben vara hemma skulle det nog ha blivit en sväng om. En stillsam sådan, säger Kami här. Ja, men nu kan man ju dansa ensam. Oj, som jag sa, det finns en orsak för jag har inte har påknäppt de här webbkamerorna här, för här sängs det nog om med jämna mellanrum. Vad säger då Andreas? Helt underbar låt, så vacker. Mera sådant. Jag vet inte om man ska... Det är nu, känner till humorn här med den här unga mannen, så vet jag inte riktigt om det här nu är ironiskt, cyniskt eller vad det är. Men om det är en tumme upp, så är det en tumme upp. Vi ska se om vi har någonting annat. Då, inga direkt kommentarer till skivor. Det kommer om allt möjligt annat här också på samma gång. Då, det om det. Vi ska gå vidare till låt nummer fyra. Det vill säga den näst sista låten. Vi tar inte och säger tack och hej och godnatt för efter den här låten. Vi har alltså en till ännu, så två låtar kvar. Och här tycker jag nu inte avslöja alldeles för mycket i det här skedet. Vi tar det sen efteråt och ser vi vad folket, skivrådsmedlemmarna ute i Yle Vegas studior runt om i Svensk Finland tycker. Låt nummer fyra. Och kom ihåg, kommentarer tas emot på 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi.

ändå sen sista slutningen var. Jag har nämligen all information här. Och det som är speciellt kanske med den här låten, det borde vara, ska jag påstå, för de flesta av er som lyssnar, kanske alla, lite av en premiär. Ni borde inte ha kunnat höra den här låten tidigare. För den ges ut så där officiellt den 4 september. Det vill säga definitivt inte idag, då vi är den 28 augusti. Så att vi får tacka för förtroendet att vi får överhuvudtaget spela en sån här låt som inte finns egentligen någonstans. Men det är en intressant kombo det här av mycket kunnande. Inte bara inhemskt utan också utländskt kunnande från Europa och USA. Egentligen över hela världen känns det som när man ser på den här line-upen. Vad det handlar om helt enkelt är det är ett gäng som har samlats kring en låt som heter Survive. Officiellt så går artisteriet, artistnamnet är Niklas Roström and Friends. Så det är då vår egen demonproducent här i svensk Finland, Niklas Roström, som ligger egentligen bakom, jag håller på att säga 90% av allt vad som händer i finlandssvensk musik. Det stämmer inte, jag överdriver förstås, men mycket har han gjort för den finlandssvenska kulturen under årtiondens lopp, ända sedan Popkalas och mycket innan det också för den delen. Men här finns alltså Janne Hyöty, en sån här kille som hörs i var varannan låt, finlandssvensk sådan, han är med här. Men sen har vi artister som Kim Rune Hagen, norrman, Patrik Isaksson från Sverige känner vi igen, och Lenny Castro är med här, och Jannike Sandström känner vi till, Kerry Ellis är med och sjunger här, Ansi Växby på bas som är också en sån här väldigt anlitad basist. Så det är lite av ett all-star-gäng där helt klart i Niklas Roström and Friends, låten Survive. Men vad säger ni om det här? Vad fick ni för feelingsar och känningar då ni hörde den här låten? Är det här en hit? Är det här någonting som ni kommer att lyssna på? Eller sen då den 4/9 plocka in er strömmingstjänstlista eller liknande? Vi ska se vad ni säger. Första kommentarerna in, Anna S skriver så här, tummen upp, låter bra. Kalle skriver så här att gästas, det här var riktigt härligt skönt, alltså det kan ju inte vara sant det här, nu får vi nog stoppa pressen här och tidningarna får tryckas på nytt här, för det ser ut som om det skulle vara en andra tia, va? Vi ska läsa. Kalle skriver så här, gästas, den här var riktigt härligt skönt vacker, fin duo, mega röster, oj jag ger 10 igen, den hade allt, tack igen. Och Kalle börjar dela ut 10 här på löpande band. Jag börjar bli lite orolig här redan, Kalle, att allt är okej. Men roligt. Vad kul att du gillar. Jag blir glad. Jag blir alltid glad att folk gillar och hittar kanske nya låtar, ny musik. Det är det som det här programmet är till för. Men också kanske musik som man inte då vill gilla. Det är också på sätt och vis okej, för då undviker man. Världen är för, tiden är för, ja, livet är för kort för dålig musik, var det väl någon som sa. Johanna skriver så att den var riktigt bra. Härlig mans, raspig röst. Och Virpi skriver att oj vad vackert de sjunger, rösterna passar bra ihop. Däremot så säger Annette K. så att det är en form tyvärr, vi vet att de vill survive efter första textraden. Sedan ett här, förlåt Nicke. Och Johnny S säger en tumme upp, intressant låt och bra gitarrspel. Marika konstaterar att hörs som en låt, som en sång från någon film. Den kommer inte riktigt igång, lite lam, som en snyft historia. Och vad säger då vår gode vän Krisse, vad kul att ha med dig ikväll, skriver så här. Men få fram det här med den sådär. Tre veckoslut, det var en tam låt du bjöd på. Ge ändå en tumme upp. Och nämen, frågetecken gånger tre här. Och efter flera dagar av sorg av att flera kända personer avlidit, är det tid att ta ner på jorden igen. Vi överlever. Heja, tummen upp, 10 poäng, hälsa Magnus som tycker att det här var en uppenbarligen enastående låt. Kormannen säger så här, nu ska vi se vad han säger. Man behöver inte leta efter en orsak att vara, att man lever är tillräckligt. Hela härligheten fick mig att tänka på 70-tals tungviktare som Tom Jones, Engelbert Humperdinck och Demis Roussos. Mycket drama och arrangemang, Kormannen. Jag utgår igen en gång från att du gillar det du hörde. Och vad säger då Susan? Skrivs att 5-0-land? Frågetecken. Kommer den inte ut om en vecka? Men bra låt. Tänka på erosionerna direkt. Gamla hedliga tider då låten var i fokus, inte showen som nu. Tumme upp på en öronmask på minne. Hon förstås alla också som inte vet det, att Lenny Castro varit med i Toto. Bland annat duktig musiker. Det vill jag påstå förstås att det här inte är. Jag vet att Niklas Roström förstås håller på med ett projekt också som heter 5-0-land. Vi har hört några låtar av
den konstellationen av superstjärnor i det gänget också. Men det här är alltså Niklas Roström and Friends, det är under den namnet det går, och låten Survive. Vi ska se vad det står här då. Låt nummer 4 var nästan ännu vackrare än låt nummer 3. Hoppas inte du förstör vår gemenskapskänsla med någon mörk dunka hårdrockslåt som avslutning. Vi är ju

i kollektiv kärleksextas. Det är bara kärlek här nu från Andreas serie. Och det är gott så. Det finns för lite kärlek här i världen. Mm. Bra med kärlek. Kami skriver så här: du har fina låtar på Gay Afton. Den här blev jag riktigt rörd av. Så fin låt. För mig är det en bra låt då det verkligen känns. Och det gjorde den här. Det är ju det där magiska med musik. Jag hoppas, jag vet att alla människor inte har det här och det tycker jag är ett synd tillika. Men om du har den egenskapen att du hör till exempel en bra låt eller ser en bra film, att du blir emotionellt rörd, så att du vet, man får ståpäls. Det där kan säkert heta många olika saker, men det att man bara känner musiken och man blir berörd av den på något vis. Det är inte bara en bra låt som man gytar till. Nu kan det också vara visserligen, men ja. Cool. Vad skriver Robban? Den här var corny. Oberoende det känns bak artisterna. Blev det för mycket som Band-Aid? Nej, löjligt, tummen ner. Robban köpte inte här. Och vi ska se vad Mio skriver. Det senaste Mio skriver här. Att det här är bra. Bra röster ihop, säger Mio. Yes, tror jag fick uppläst den kommentaren. Har vi ännu någon här som vill säga någonting? Om inte, så går vi vidare till sista låten. Men ja, intressant projekt det där. Vi byter musikstil ganska ordentligt. För ni vet att den sista låten har alltid lite tyngre tempo, lite tyngre gitarrer. Jag blev tipsad om det här bandet. Hade aldrig någonsin hört om det här bandet tidigare. Och inte den här låten för den delen heller. Och jag tror att det är typ kanske tredje gången jag hör den. Fjärde gången jag hör den nu idag. Vi ska se vad ni säger. Jag tackar för tipsen. Jag tackar för tipsen. Det är alla de här låtarna. Men framförallt den här sista så var totalt obekant för mig. Vi ser vad ni säger, ni som älskar er rock så kanske har extra åsikter om det här. 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Mina damer och herrar, sista låten i skivrådet för ikväll låter så här.

0: dagens rockdos levererad här i skivrådet. Gruppen heter Velvet Rush. Jag har inte hört om dem tidigare. Och låten den heter Nature of the Beast. Och så vitt jag nu kan förstå så är de hemma från Tyskland. Ett tyst rockband. Det här är inspirerat nog av lite 70-talsrock skulle jag säga. Ganska mycket också det här. Hamburg lär då hemmaorten vara för Velvet Rush, och Sandra Lian heter den gälla rösten på ett positivt sätt, starka kvinnorösten som vi har här, lite gäll kanske, men det kräver kanske den här musiken också. Ganska shit in 70-tals hårdrock, lite så vintage classic rock, vad vi nu ska kalla det för. Någon ni hörde själva låten som sagt Nature of the Beast, och det här var en sån här, vad ska jag kalla det för, ett tips, anonymt tips som jag fick om det här bandet, och därför spelar jag dem ikväll. Vi ska se vad ni säger här då. Är det här någonting överhuvudtaget som ni är intresserade av? Han säger, Kalle, som delar ut positiva vitsor idag. Nu var det en finare musakväll det här, och med en rockig härlig sista låt ännu. Kalle ger 8 poäng. Oh, hej. Jättefina val idag. Tack och skön helg. Ja, och Kalle, jag får tacka alla lyssnare av det här programmet också som har tipsat, för det var ju det som var det röda tråden, att jag fått tips under det senaste årets lopp och de här artisterna, och så efters håller lite sådär vakande öga på vad det är som händer. I deras värld, Johanna skriver att nej, det här gick inte hem hos mig. Tre veckor slut, Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Även således till dig, Johanna. Marika säger så att för mig ska nog rocken svänga lite mer. Tanten skriker. Hade vi den där gälla rösten som jag lite funderar på, att kan det här fungera? En bra rocklåt, hon låter lite som Alana Miles, säger Virpi här. Ja. Jag hör det, ja. Vi ska se vad det står här då. Fint, Jukka, står det. Det här är kova. Trevlig helg. Min dotter tycker också att låten är kova. Kul att höra att det är som flera generationer här som gillar låten. Det är alltid kul. Man kan ha en gemensam låt med en yngre generation. Johnny S ger 4 tummar upp och säger damernas AC/DC. Lite för hårt för att vara The Warning. Det ska kunna vara The Warning. Vi känner ju till dem, för de har vi spelat här i det här programmet. Men vad det sen då sist och slutligen är, så är förstås då Velvet Rush. Vi ska se om vi ännu har någon här. Det finns mycket som helst att läsa upp. Annette K skriver så här att tror jag måste lyssna flera gånger på det här bidraget, men det låter bra så här långt. Jag kan se framför mig hennes långa svarta naglar som hon viftar med. Hur som helst, 3 följande fredagar har Mekalän en loma. Bara det redan är häftigt. Nu, vi tycker att det är häftigt. Ja, då, finns det ingen ursäkt, Annette? Du avslöjar här nu att du är på ledighet, så vi förväntar oss dina roliga kommentarer här i det här programmet 3 fredagar framöver. Vi står det 3. Ja. Vi ska se vad det står här då. Vi ska se. Nu har jag lite svårt att tyda det här, men jag tror att Mio menar att det är inte den bästa låten tyvärr, men sämre finns det. Och Korvettmannen skriver att jäklart sändningen bröts när förra låten började. Trevligt att höra många omdömen utan att veta vad folk talar om. Men tillbaka. Nåja, nu har de hittat farsans vinylsamling. Började lovande, rösten ren, men blev skrikigare vart efter. Gamla, goda minnen poppar upp i alla fall. Men vet jag om man skulle ge kredit för att någon pusslar ihop allt som redan regerade på 1970-talet. Du har en bra poäng där, Korvettmannen. Nu ja, Tom eller T skickar in så här, nu svänger det som, och sen är det någon emoji här som inte jag ser. Nummer 5 sopa golvet och tog dagens poäng, 10 poäng, och papegoj märker dessutom bra, Tom, och till att gilla. Kul att ha med dig här ikväll. Kormannen säger så att introt lät som det var stulet från en 60-tal Stones-låt, men skrikhalsen kommer inte ens nära Mick Jagger ens som 80-åring. Du ser skrik med ovanligt tama gitarrer. Kormannen säger, och så säger han ännu att jag hör definitivt till dem som reagerar på både musik och film. Är det tillräckligt bra blir ögonfransarna tvättade? Jo, men du har helt rätt, ja, samma. Ja, jag gjorde samma system. Vad ska det stå här då? Det står så här, vrålyl. Får sätta hörselskydden på öronen. Kanske nästa låt låter mindre skränig. Tummen upp 20 poäng. Hej hoj, hälsa Magnus Stefan. Ännu ett höstvarmt Åbo. Och Susan skriver ACDC frågetecken, första tanken, så en brud som sjunger. Bra drive, attityd i rösten, kontrakt, bra låt. Karis tystnar. Ser du bara, positiva omdömen idag, vad säger du? Ann-Sofie skriver så att nu vaknar jag och lät lite som ACDC i början. Helt okej, men inte vet jag om jag skulle köpa skivan, säger Ann-Sofie här. Vet du vad, den vaknar till liv här, det kommer meddelas som bara den här på sista låten. Ut i baren och jorra nu allesammans, passa mycket bra till fredag kväll, visserligen lite senare kanske. Tack för idag, det var supermusik ikväll, 10 poäng Jukka, 10 poäng Kami till dig som skickar in meddelanden och är med. trevlig helg dit, och rar helg till dig, säger Mio här, och ska vi se vad det står här då. Vem är det som skickar in det här? Ja, men det är Jonas som skickar in och skriver så här. Oj, helsike vilken låt. Var så bra att jag tryckte igång min 12-inch eller 12-tums aktiva bas. Så det bara donade i huset så att klockan öppnade sig. 10 tummar upp och en tumme upp, trevlig helg. Och han hälsade också att en ursäkt till sina grannar här uppenbarligen. Kanske vi har det där, va? Jag tror nästan att vi har det där för den här gången. Fasingen vad trevligt vi har haft. Det är coolt. Och så snabbt den här timmen sen sist. Så det gick inte snabbt. Den här timmen gick lite snabbare än alla andra timmar det här dygnet. Men å andra sidan, nu det har en minut kvar, så får jag ju plocka upp katten på bordet här och konstatera att det är ju inte slut det här ännu. Det roliga fortsätter. Nämligen nyheterna om en liten stund, och sen efter nyheterna 19.22 för att vara helt exakt, så är det förstås tongåvan som gäller. Och den här kvällen så vet jag att ni är goda händer, för ingen mindre än min wingman. Det finns så många saker jag skulle kunna säga, men en otroligt trevlig ung man, min namn Emil Friman, han tar hand om dig hela den här kvällen i tongåvan. Då får du förstås önska, du får hälsa, du får gratta, det är välgörenhet, det är bara bra feelings. Och det som är så roligt med tongåvan förstås så är ju det att det kommer så varierande typer av musik. Det kan vara allt från en dagens pop-hit till någonting som man inte trodde att det ens existerar. Så det är det som är så kul med det där programmet. Det finns allt möjligt, och du hittar säkert någon favorit i det programmet också. Så tongåvan 19.22 om ungefär 20 minuter. Jag heter Jukka Isäki. Hej, imorgon sitter jag här i studion igen mellan 14 och 17, så då kan vi träffas igen om ni vill. Annars så önskar jag alla ett riktigt trevligt veckoslut och sköt om er. Och nyheter blir det här på kanalen.
1: Här är nyheterna med väder klockan 19. Jag heter Andrea Wiklund. God kväll. Vi börjar med dagens nyhet om att Norge sörjer sin kung Harald den femte som är död. Vid 7:30 tiden i morse kom nyheten att den 89-årige svårt sjuke kungen hade avlidit på sjukhus i Oslo. Vår utsände i Oslo, Patrik Holmström, berättar om stämningen i staden.
2: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte nu så att samhället skulle stanna upp, det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen, men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla, ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite, men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp, och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga, och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
3: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
2: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse, så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
3: Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
2: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung, men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen, framförallt då drottning, numera drottning Mette Marits son Marius Borg Høiby, som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen, och det hålls nog borta, åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
3: Ja, den bortgångne kung Harald, hur kommer Norge att minnas honom?
2: Jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
1: Så rapporterar alltså Patrik Holmström från Oslo tidigare i eftermiddag, så det var Peik Österholm som intervjuade honom. Norska kungahuset har meddelat att kung Haralds kistaren kommer att föras från Rikshospitalet i slottet. Det här klockan 19.30 finsk tid och kungafamiljen följer kistan genom staden. Kistan ställs sedan ut i slottskapellet där allmänheten får möjlighet att ta farväl av sin kung. Och vi har också talat med en norrman som har bott i Finland en stor del av sitt liv, men Runar Hagen är ändå norrman i grunden och minns kung Harald med värme.
4: Han upplevs som en god folkekonge. Han är jordnär och står folket nära. Han har massa empati och förstår alla sidor. Och bland annat för flyktingarna som har kommit till Norge, det har betytt otroligt mycket för dem att han har varit positivt inställt och tagit emot dem också med öppna armar.
5: Runar Hagen bor i Finland sedan slutet av 80-talet, men är i grunden norrman. Hagen har stor respekt för den bortgångne kungen. Och han tror också att sonen Håkon har alla förutsättningar för att klara sig lika bra. För Hagen är kungen en marknadsförare för Norge, en symbol för motståndet mot den tyska ockupationen under andra världskriget och en enande figur som står utanför politiken. Kungen finns med andra ord till för att jobba för det norska folket.
4: Det att det är trist är ju, och ledsamt, det är ju bara någonting för att man har känslor. Så att jag tror att det blir liksom den samma känsla man har när någon går bort i egen familj, men man har ju då empati, speciellt med kungahuset, för de är så pass kända att det är helt naturligt att folk syns det är känsligt.
1: Det säger alltså Runar Hagen som intervjuades av Erik Sandström. Och så lämnar vi det norska kungahuset bakom oss och berättar att Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet meddelar idag att ett samarbete med Sverige ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från Sveriges Television så är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland, och det här på förfrågan av Finland. Och i Finland så står föreningar och förbund inom vården inför svåra nedskärningar i och med att de statliga STEA-pengarna tas bort. Det visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet Hali och social- och hälsovårdsförbundet SOSTE så tvingas 80% av organisationerna lägga ner någon av sina tjänster. 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Enligt enkäten så kommer också sådant klientarbete att beröras som staten egentligen vill prioritera med de nya kriterierna för STEA-bidragen. Sen ska vi till Nepal och Tibet, där störtfloden som har svept över hela byar och orsakat stor förödelse. Där väntar nu ett stort hjälparbete och återuppbyggnadsarbete. Det var en av de mest förödande naturkatastroferna i områdets historia. Många vägar är helt förstörda, så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gamelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu, och hon beskriver katastrofområdet som Karitbergsområde.
6: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
7: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
6: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
7: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
6: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on niin kuin pitkät kontaktit tällä alueella.
7: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabbinsatsenheter och personal till platsen.
1: Det rapporterar AG Karlsson. Så vädre, här är utsikterna fram till imorgon kväll. I hela landet är det växande molnighet och möjligen någon regnskur. I natt delvis klart, men lokalt dimma. Imorgon på dagen är det molnigt i väst. Nattens lägsta temperatur är 6-13 grader, i Lappland kallare och ställvis nattfrost. Imorgon är det 15-23 grader. Sydlig till sydostlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Imorgon råder vindvarning i flera landskap i sydvästra Finland. Den sydostliga vinden kan i vindbyarna nå 15 meter i sekunden. Enligt femdygnsprognosen så blir vädret numera ostadigt. Från och med söndag så regnar det. I början av nästa vecka finns det också risk för åska. Dagstemperaturen ligger mellan 15 och 22, något svalare i Lappland. På nätterna är det mest mellan 9 och 15 grader. Väderrapporten för sjöfarande. Först en varning för hård vind. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshav och Bottenhav. Sydostlig vind från och med natten 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare. Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Sydostlig vind på eftermiddagen 12 meter i sekunden. Varning för sjögång på norra Östersjön och Bottenhavet. Förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydostlig vind som tilltar. Först 2-9 meter i sekunden, från och med natten 7-16 meter i sekunden. På dagen lokalt regn eller lokala regnskurar, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydostlig vind som tilltar. Först 1-5 meter i sekunden, från och med morgonen 6-11 meter i sekunden, god sikt. Saimen, sydostlig vind som tilltar, först 1-4 meter i sekunden, på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll, Finska viken, Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. På morgonen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Så vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden, nästan klart och sikten 44 kilometer. Kotkaranke 18, sydost 2, klart 42 kilometer. Orrengrund 18, ost-sydost 4, mulet över 20 kilometer. Emsalö 18, ost 5. Kalbådegrund 18, ost 5. Östertokan 18, ost 5. Gråhara 18, ost 5, halvmulet och sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost 4. Bogaskär 18, ost-sydost 3, mulet sikten 29 kilometer. Hangetullydden 18, ost 8. Russarö 18, ost 7. Venö 19, ost-sydost 6. Utö 18, ost-sydost 5, klart sikten 26 kilometer. Notgrund 20, syd-sydost 5. Fagerholm 19, ost-sydost 6. Vilsandi 20, sydost 5, sikten 31 kilometer. Kotskasandön 20, sydost 6, sikten 39 kilometer. Kumlinge 18, sydost 6, nästan klart över 20 kilometer. Nyhamn 18, sydost 9, klart 20 kilometer. För märket saknas uppgifter. Enskär 19, sydsydost 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 21, syd 6, nästan klart 17 kilometer. Tahkoluoto 18, sydsydost 2, klart 36 kilometer. Selgrund 16 grader, mulet och sikten 37 kilometer. Bredskäret 17, sydväst 4. Strömmingsborran 16, syd 4. Valsörarna 19, syd-sydväst 3. Kallan 17, nordost 2. Tankar 17, nordväst 2, mulet och sikten 49 kilometer. Ulkokalla 18, väst-nordväst 3. Nahkiainen 19, syd-sydost 7. Brahestad 21, syd-sydost 6, klart och sikten 20 kilometer. Uleborg 19, syd 6 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 19, syd 5, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 16, ost-sydost 4. Och Ajos 18, syd-sydost 3, klart och sikten 20 kilometer. Havsattenståndet idag. Kemi minus 1 cm, Uleåborg och Brahestad minus 2, Jakobstad plus 1, Vasa 0, Kaskö minus 3, Mäntyluoto minus 2, Raumo 0, Åbo minus 5, Föglö minus 2, Hang och Helsingfors och Borgo minus 4, Fredrikshamn minus 1 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,6 meter. Och där var det slut på rapporterna och mera nyheter blir det igen om en timme.
8: Det finns ett uttryck som kallas dagtro och nattro. Dagtro är den tron som bär oss genom den vanliga vardagen och nattron är den som prövas när vi går igenom riktigt stora svårigheter. Jag har nyss fått bekanta mig närmare med min nattro och budskapet nattron lärde mig. Hej, jag heter Henrika Lemberg och håller aftonandakt för dig idag. Ett av mina favoritbibelställen är från Johannes evangeliet där det står: och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och psalm 23 där det sägs att även i den mörkaste dal fruktar jag inget ont. Jag har nyligen väntat på läkarresultat och den väntan förde mig med raketfart rakt ner i mörkrets dal, dit jag kanade ner på en hastig sekund. Det enda jag såg var mörkt, svart och eländigt. Jag kände mig ensam, isolerad och förtvivlad. Men efter att ha varit där i mörkrets dal började ändå konturerna småningom infinna sig. Konturerna kom i form av människor som nog var med mig där i dalen. Människor som kunde tala förnuft till mig, som bad för mig, som hjälpte mig när jag var som mest förtvivlad. Var är Gud i allt mörker som finns i världen, i allt krig och elände? Det är säkert en fråga många av oss ställer sig, så även jag. För mig blev och är det viktigaste under den här tiden vetskapen om att jag var älskad. Allt behövde inte lösa sig precis just i den sekunden. Men vetskapen om att jag inte var ensam var det allra viktigaste för mig. Jag hörde om en kvinna som gick igenom svåra cancerbehandlingar och som under den tiden bad, inte enbart om helande, men om att hon önskade sig se Guds vägledning varje dag på något sätt, så att hon skulle påminnas om att hon var buren, även mitt i allt det svåra. Jag anammade praxisen och började be om något som kunde bära mig varje dag för att visa att jag inte var ensam. Hur den kom sig i bönesvaret så tog jag emot det. Och det här är nog en övning jag tänker fortsätta med. För varje dag kunde jag se att någonting hjälpte mig framåt. Det kunde vara ett textmeddelande vid rätt tidpunkt. En kantor som berättade om sina favoritsalmer med vackra texter som tilltalar en diktare som mig. En härlig kyrkvaktmästare som överraskade mig med kamomillte och bulle i sakristian när jag var som mest förtvivlad. Småningom började jag märka att jag var buren. Jag var inte ensam. Ringarna på vattnet var bönesvar som bar mig från en dag till en annan. Bär varandras bördor, står det i Korintierbrevet. Jag fick uppleva det väldigt konkret. Jag har alltid tröstats av tanken att då när den egna tron är svag kan kyrkans tro bära oss. Det kan jag vittna om. Jag önskar att också du får uppleva Guds vägledning i smått och stort i den vanliga vardagen. Jag har märkt att i vardagshandlingar finns något mycket heligt om vi bara riktar vår uppmärksamhet på det. Hur kan du vara någons bönesvar idag? Hur kan jag vara någons bönesvar idag? Jag vill också finnas där för mina medmänniskor när det går igenom små och stora kriser. Jag vill inte värja undan min blick, utan jag vill finnas där för andra så som jag själv upplevde att andra fanns där för mig när jag var som svagast. Det finns inget mörker dit Herren inte når, där Kristus själv inte har gått. Och vi som kristna får lita på att Kristus själv har övervunnit mörkret. Jag ber att hans ljus får sprida sig i ditt liv, vad du än går igenom, var du än befinner dig just här idag. Jag läser ur Romarbrevets 8 kapitel, vers 38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ber tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.

Det är fredag och den tiden på dygnet då Tongåvan är programmet som hörs i radion. Emil Friman heter jag som sitter i studion och levererar hälsningar och spelar önskemusik. Och det gör jag fram till klockan 22. Till min hjälp har jag i vanlig ordning Bengt Bergqvist. Han sitter redo vid telefonen och tar

mot telefonsamtal på 0600 11 12 13. Det är telefonnumret hit till studion, 0600 11 12 13. Så fritt fram att ringa hit och berätta vart hälsningen ska levereras och om du vill förmedla hälsningen med någon musik. Men det går också bra att skicka hälsningar per sms. Det ska man göra till numret 16261. Inled med toner och ett mellanslag och sen skriver du ditt meddelande så kommer det till rätt adress. Eller så mailar du in din hälsning på tongavan@yle.fi. Jag hinner förstås inte spela all musik som önskas, men jag gör mitt bästa för att bjuda på så mycket som möjligt. Så det är väl bäst att köra igång på direkten och det tycker jag vi gör med två hälsningar med helt förståeliga önskemål med tanke på att Dolly Parton gick bort för bara några dagar sen. Hälsningarna de låter så här. Fredag igen, kram på dig, mamma, svärmor, mommo, affi. Vi ses om en vecka. Önskar denna fredag låten Coat of Many Colors med Dolly Parton för att hylla Dolly som gått bort och samtidigt hylla dig mamma som sett till att vi alltid har haft det bra. Hälsningar Susanna, Christian och Siko. Och här är andra hälsningen. Veckan har gått fort, så nu har vi fredag igen som tur och får skicka hälsningar genom tongåvan. Så trevlig fredagskväll till inspektorn, loppan, skalman, konstnären, övrig släkt och vänner. Vi ses imorgon, inspektorn, om du orkar. Hälsar jag trollmor. Önskar låten här, Jolene med Dolly Parton.

Dolly Parton som alltså gick bort i veckan 80 år gammal, där med Jolene, må hon vila i frid. Det jag glömde att nämna här i inledningen också, att Tongåvan som vanligt har ett ändamål som vi samlar in pengar till under augusti, och om jag minns rätt så är det också under september månad som det samlas in pengar till Miessakit ry, alltså en medborgare- och expertorganisation som stöder mäns mentala, psykiska och sociala tillväxt. Och du borde få information om hur du kan delta om du skickar sms eller om du e-postar hit. Du kommer som automatiskt svarsmeddelande. Och så bidrar man om man känner för det. Vi ska fortsätta med flera hälsningar. Här kommer hjärtliga grattisar till Hitachi-mannen då han fyller 65 år. Och här är de varmaste grattisar får som önskar låt något med karisma. Och de här hälsningarna kommer från Gumman och Vilma. Hälsar åt alla studerande som likt mig började på Lärkullas musiklinje hösten 2001. Hälsar även alla våra lärare från detta år. Hälsar åt alla som känner mig och vill höra Steve Miller Band med Abracadabra. Den sjöng vi bandet på Lärkulla, där hälsar Anna Sironen. Trummor och fanfarer för Boogie på Fröjbölegård som fyller 80 år den 31 i åttonde. Och för Anna-Lena som fyllde 75 i somras önskar barn och barnbarn. Spela gärna Guld och gröna skogar med Hasse Andersson. Dave-o!

Det börjar vara slut på sommar och guld och gröna skogar, fast det är ganska varmt ute ännu. Men hösten närmar sig, det ser man också i önskemålen när det börjar komma in höstvisan som önskemål. Det är snart september, bara några dagar dit. Varma gratulationer till Tommy som fyller år den 29.8. Hipp hipp hurra önskar alla vännerna på solsidan. Till Ann i Furustrand går det sensommarhälsningar i augustikvällen med önskan om en trevlig fornäldernas natt i morgon. Hälsar gör Agneta och låtönskemål är Lena Philipssons Månsken i augusti. Jag vill skicka bröllopshälsningar åt min kusin som gifte sig den 22 augusti. Skickar även 90-års grattis till Sundbyvägen i Sjunde och där firas 90 år nästa vecka. Grattis till alla som fyller i dagarna. Skickar Rickard här och önskar få höra Bamses födelsedagsvisa. Hipp hipp hurra till Vincent som fyller 9 år idag. Massor med grattisar från pappa, äiti, Vilana, Vivian och Famu. Låtönskemålet är System of a Down med Vicinity of Obscenity.

Så där, nu hålls vi vakna till klockan 10 också den här kvällen. System of a Down, som alltså delvis är från USA och delvis från Armenien. Låten heter Vicinity of Obscenity. Ganska svårt, en tungvrickare att säga det också. Flera hälsningar. Vi börjar med barnbarnet Alexandra som idag 28 i 8 blir 24 år. Idag har också Rebecca sambo Heku födelsedag. Han blir 30 jämt. Imorgon 29 i 8 har vår son Ari på Replot födelsedag. Han blir 51 år. Många, många varma grattiskramar till er alla tre från alla nära och kära. Och önskelåten här är Virgins Born to Burn. Det vill säga Kais alter egon Virgins. Gratulationer till Tua som fyller år i nästa vecka. Hälsningarna kommer från hemmafolket. Önskelåten är Shalala med Blackjack. Anita hälsar till Sven. Hoppas ditt öga blir bättre. Och önskar Du är min man med Helene Sjöholm. Och Roger i Monninkylä fyller år idag och gratuleras av Nette och Uffe. Spela gärna Du är min man med Helene Sjöholm. Sjöblom. Sjöholm ska det vara, visst.

Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm, fast jag sa Sjöblom där, jag tror att det kanske stod fel i hälsningen som kom in där, men Helene Sjöholm är rätt namn. Låten heter givetvis Du är min man. Ska vi se. Hej, jag vill gratta Liam på 18-årsdagen den 29.8. Hälsningarna kommer från Siven och Ludde. Önskelåten är Barbara Bastum med Kai. Vi vill sända krya på er hälsningar till Fammo, Ulla och Faffin Gustav på Mosedal. Vi hoppas ni snart blir friska. Önskar att ni spelar Man ska leva för varandra med trio med Bumba. Hälsningarna sänder vi på ängen. Imorgon, lördagen den 29 augusti, är en speciell dag för Stig och Anneli Snickars. Då firar de sin bröllopsdag 62 år som gifta. Det är en fröjd att både få spela med Stig och umgås med underbara Anneli. Vi önskar att ni spelar vals på Daliden med Stig Snickars orkester. Den låten har en särskild plats i deras hjärtan. Vi som gratulerar till bröllopsdagen är Kvevlax Gille i Korsholm. 62 år, hörni, det förtjänar nog en låt här i tongåvan.

Stig Snickars vals på Dalliden. Vill tacka våra sommargäster som gjort vår sommar så fin. Tack Sofia och Jonas för så fina dagar. Nu kommer hösten och vi vill genom tongåvan önska alla våra vänner en fin höst. Spelsången Skymning gryning av Thomas Enroth och Thomas Lundin för alla vi känner. En så fin sång, det är Rune och familjen som hälsar. Flyttbilen rullar och studierna kör igång. Mamma önskar Sparven ett stort lycka till med läsåret. Spela gärna en av våra favoriter, det vill säga J. Karjalainens mysiga låt Meripihka huone. Grattis Inger på födelsedagen den 30/8 och Benko den 31/8 i Ekenäs önskar Sture och Ingegärd med en bit av Donnes. Hälsningar till alla nära och kära, ingen nämnd, ingen glömd, hälsar stationsbackan. Önskelåten är ur musikalen Rocky Horror Picture Show, Tim Curry med Sweet Transvestite. Curry somnade också in här i veckan, ja det stämmer faktiskt det också, det har varit en vecka där många kända personer har gått bort. Dolly Parton och idag morse senast den norska kungen Harald och då också Tim Curry. Visst ska vi spela Sweet Transvestite här från 1975.

0: Remove the cause. But not the symptom.
1: Tim Curry, Sweet Transvestite. Gratulationer till Emil som firar sin namnsdag på söndagen. Hela familjen firar det redan ikväll på Björkudden på Bolax. Grattis ännu en gång. Det är nästan så att jag tar åt mig de hälsningarna också. Fredagshälsningar till trollmor, inspektorn och konstnären. Hälsar gör Loppan och Skalman. Spelar gärna Rose Garden med Lynn Anderson. Birgitta Eki Närpes har födelsedag den 1 september. Önskar Karl Antons visa, jag lät mina maskrosor blomma. Hälsningar från Alma. Och då tror jag att det är Karl Antons om maskros och kärdoft.

Carl Anton och maskros och kär doft. Försenade gratulationer till Kurt Jutborg i Harström som fyllde år den 25. Gratulationerna kommer från Närpes. Låten vi vill att ni ska spela är Om du visste med Jonny Söderback och Jonathan Timonen. Halloj Hilding på servicehemmet. Grattis på namnsdagen, hälsar släkten. Han på berget fyller år på söndag, hälsar gör Gumman och Laku. Spela gärna höstvisan. Tvillingarna Jimmy och Tommy grattas till 30 plus 30 av Satu och Johanna. Här med Viva La Vida av Coldplay.

Coldplay med Viva La Vida. Den här låten utkom 2008. Grattis Boogie på Fröjdböle på din 80-årsdag. Njut av dagen med dina nära och kära. Önskar låten Leva tills jag dör med Olle Jönsson. Gratulationerna kommer från Lillgården i Ingo. Klockan närmar sig 8, då blir det i vanlig ordning en nyhetsuppdatering. Men jag påminner om att man kan ringa in också fast det är nyheter på kanalen. Bengt Bergqvist tar emot samtal på 0600 11 12 13. En hälsning och en önskelåt innan jag gör över till nyheterna. Och det är Myssholmen som önskar en trevlig fornäldernas natt. Njut av finvedret. Önskar vi så normalt brukar vara på Mossaholman. Önskelåten är On the Road Again med Willie Nelson.

0: Norge har idag fått en ny kung efter att Harald den femte dog i morse. Vår utsände Patrik Holmström är på plats i ett regnigt Oslo.
1: Om inom en timme ungefär så väntas den döde kungen Haralds kista komma hit från sjukhuset Rikshospitalet där han avled i morse. Jag skulle säga att det här har varit en dag av sorg, andakt och melankoli också och en viss reflektion. Jag har sett mängder av människor, både unga och gamla, som där uppe vid slottet har stått och gråtit, men också folk som uppenbarligen har kommit bara för att vara tillsammans och reflektera kanske över sin roll i samhället och Haralds roll som enande kraft i nationen. Det är en ganska vanlig reaktion här, eller kommentar, att Harald var som en sorts fadersfigur som stod över alla politiska tvister och inkluderade alla normen.
0: Så rapporterade Patrik Holmström i TV-nytt för en dryg halvtimme sedan. I Oslo har alltså norrmännen samlats längs vägkanterna för att se kung Haralds kista som just nu förs från sjukhuset till det kungliga slottet. Och där kommer allmänheten sen få ta farväl av kungen. Du kan följa med kortegen på vår webbplats i en direktsändning. Nationell sorg har utlysts i Norge och den pågår fram till den tidigare kungens begravning. Norge krönar inte sina regenter, så tidigare kronprins Håkon blev automatiskt regent. Kung Håkon den åttonde, han har hållit ett första möte med landets regering idag. Här hemma har ytterligare en organisation idag meddelat att man förbereder nedskärningar. Landets största förbund för arbete mot rusmedelsmissbruk, EHYT, inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. EHYT varnar för att man kan tvingas lägga ner tjänster såsom rusmedelsfostran för skolelever, dygnet runt stöd för personer med missbruksproblem och arbete mot spelberoende. Polisen i Finland möter allt oftare hotfulla och våldsamma situationer i sitt arbete. Antalet fall av våldsamt motstånd mot poliser har fördubblats på 10 år, från drygt 400 fall år 2015 till över 850 fall förra året. Det här trots att antalet larmuppdrag har legat ungefär på samma nivå. Det här är enligt polisens egen statistik. Också situationer där polisen använder eller förbereder sig på att använda olika maktmedel har ökat till över 18 500 fall förra året. Det var nyheterna klockan 20 med Andrea Wiklund. Mera nyheter igen om en timme.

0: Ylevega.
1: Tongåvan är det som du lyssnar på i Ylevega. Emil Friman heter jag som sitter i studion och levererar hälsningar och spelar önskemusik. Så fort jag bara hinner och så snabbt jag bara hinner och jag hinner inte spela all musik, så är det tyvärr jag ska försöka leverera alla hälsningar här under kvällen ändå. Det är ett löfte från min sida. Vill du också vara med så går det hur bra som helst. Du kan ta kontakt med oss till exempel genom att ringa på 0600 11 12 13. Bengt Bergqvist är trevlig och han tar emot ditt telefonsamtal. Skriv ner din hälsning och så levererar vi ut den genom radiovågorna. Det går också bra att mejla oss på tongavan@yle.fi. Eller så skickar du ett textmeddelande SMS till 16261, 16261 alltså. Och börja då ditt meddelande med toner, sen ett mellanslag och sen hela meddelandet så kommer det fram. Så mycket hälsningar att leverera som sagt. Det ryms fortfarande mera med. Ni ska inte bli rädda bara för att jag säger varna för att inte all musik hinner spelas. Det går aldrig, för då ska vi sitta här ännu nästa vecka. Men här kommer varma gratulationer till, till mina kära vänner Gittan i Granbacka som fyllde år på tisdagen, Mona i Mankby som fyller år idag, samt Solveig Lindblom i Pärnå som fyller år på söndagen. Ja, må ni leva i 100:e år. Kram till er alla från Vonne i Borgo. Önskemål är Sven-Erik Mörtsjö, Natten har sin egen saga. Natten.

Sven Eriks där med Natten har sin egen saga. Hej Caroline, här kommer igen hälsningar från Marlene och Birger som hoppas att du har en skön fredagskväll. Vi hälsar också till alla andra på boende och önskar ett skönt veckoslut till alla. Kasper skickar en fredagshälsning till sina syskon och kusiner på 65an, 23an och 3an. Ha ett trevligt veckoslut och njuta av resten av sensommarvärmen. Strax börjar höstregnen och då ska väl gubben som bor hos oss börja jobba igen. Önskelåten är Tårar av guld av Albin Lee Meldau. Vi vill ännu gratulera vår älskade Vilma-flickan som fyllde 11 år den 25 augusti. Du är en solstråle som lyser. Krama från äiti, pappa, Lenny och alla håriga lilla vänner. Önskelåten är Sara Larsson och Midnight Sun.

Sara Larsson, Midnight Sun. Jag vill gratulera Else på Valhalla vägen som fyller år. Gratulationerna kommer från Tommen och Kissorna. Sebastian, här kommer 8-årshälsningar till dig från Famu och Fafa. Så var det fredag med tongåvan. Här sitter vi och väntar på hälsningar och god musik. Hälsar alla vänner och bekanta med låten Barbados, med låten Höstens alla färger, önskar gänget på Sarvsalö. Marina och Mossekissan önskar en fin forneldarnas natt åt Sinikka, Lelli, kissan Birgit och Johannes med Nagvalsen. Vågor som

Nagvalsen av Edde Eirfelt där. Vi skickar grattishälsningar till Cindy i Leksvall som fyller år idag. Vi vill också hälsa till familjen Lindberg med sällskap att ta det lugnt på Hallå Helsinki i Billnäs ikväll. Hälsningarna kommer från Granudden. Morgens hälsningar till alla bydårar och vanligt folk. Nu så här med Dolly Partons bortgång så skulle ni kunna spela någon låt riktigt fritt från vilken. Här sitter man med Sandels i Båhändren i bastun med frugan i Venjärvi. Tack för gott program, hälsar Torpa Kimmen. Tack Torpa Kimmen för de hälsningarna. Och Dolly Parton spelar vi faktiskt inledningsvis här. Det kan vara att du svarar på det. Jag tycker att jag såg att du svarar att det redan spelades också här i något skede. Hälsningen kommer här. Varma hjärtliga gratulationer till Anja Kamlin i Kristinestad som har födelsedag på söndag. Grattis önskar Eivor, Ann-Sofie och Benjamin. Önskelåten är California Blue med Roy Orbison. Och Munksnäs Ralle, stort grattis på födelsedagen som var igår, önskar Hemfolket. Också här med låten California Blue med Roy Orbison.

California Blue heter låten av Roy Orbison. Värdinnan på Anneberg gratuleras på födelsedagen av gänget på Kaspers och Majgård. Önskelåten är Darins Ja må du leva. Hälsning åt målaren Bjacko i Svartå på sin 69-årsdag önskar vi från Tian. Till en man vid namn Börje Forsell som har bott hela sitt långa liv vid sjöstranden i Kabböle och på måndagen den 31 i 8 fyller 80 år. Då vill hans vän Lella från Borgo gratulera honom varmt med tongåvan. I en röd liten stuga ner vid sjön ska vi bo med vikingarna och Christer Sjögren. Det är Börjes önskelåt. Så stort grattis vännen Börje och ha en bra födelsedag. Nu hittar jag inte just vikingarna och Christer Sjögrens inbandning av det här. Men här kommer Sven Ingvars med samma låt.

Svenningvars i en röd liten stuga. Sen sommarhälsningar åt farbror Patrik och hela lasset på Sarvsalö. Hälsningar också ner till Vässö åt Anna-Lisa, Tupsa, Ronja, Toni och lilla Ava. Ha det bra, hälsar C och C från Ilbybastun. Spela gärna upp en svängelåt av Vikingarna. Jag vill hälsa åt Mio som firar Fornells helg. Min önskelåt är Mr. President med Coco Jumbo. Hälsar Virpi och Mio. Och Mio hälsar också här trevlig Fornell åt Anna Sironen. Hälsningar till er på radion. Till Gia, Kyrkängs, Ralle och Sirpa, trevlig Forneld, till Milla och Dennis, Eero och Margita Lindberg, Jonte och Sara, Mariko och Benny och till alla som lyssnar från Mio. Vi tackar för de hälsningarna. Här är Skakrumpa med Sean Banan.

0: Sean Bannon, number one rankad. Inte som Anna Anker, number one planka.
1: Skaka rumpa heter låten av Sean Bannon. Hälsningar till Brita och Alf, det vill säga Famo och Fafa, önskar en god kväll. Hälsar Linus, skulle vilja önska Kalle Pettersson, Haidare stor som en TV. Råbacka, Råbacka, lyssna hit. Gratulis, gratulis på din 65-årsdag, pensionär Steffo, önskar vi på Backafall. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen idag den 28 augusti åt Majlene i Gränden från närmaste grannarna på norrsidan. Musikönskemål är Var jag går i skogar, berg och dalar med Christer Sjögren. Stort tack till alla pensionärer som ställer upp i olika föreningars resor oberoende av om man har funktionshinder eller vad man är. Trevligt har jag i alla fall. Och det här önskar Anne B. från Karis med låten We Are The Champions.

Så där slutar den We Are The Champions. Man väntar sig att det ska komma ett of the world ännu, men det kommer inte där. Queen är i vilket fall som helst artisten. Tom Källström får varma grattiskramar på 50-årsdagen imorgon. Den här 22.8. Det kanske var förra veckan det. Då du fyllde 40 år uppvaktade Jörgen Granholm och jag dig i Molpe. Ikväll gratulerar jag dig, kram från Vonni, och önskar Tommys med riktiga vänner. Hälsningar till vår vän Christer som kom hem från sjukhuset idag från Ulla och Pelle. Och här önskas tack för att vi är vänner med Kurt Hagers. Hälsningar till vår kära famo Camilla i Villa Hagbo. Hoppas du har njutit tiden på stugan den här sommaren. Sista sommaren var det sina om och men, men du har kämpat fint. Hösten och vintern är snart här, men nu ska vi njuta ännu av sista stunder på stugan i år. Önskar Ted, Mari, Kim, Jana, William och Emil. Önskar låten Tommys med En dag i taget. Trevlig helg till Bo och Vuokko, Henrik och Kristina och till Marita. Kram till er alla från Åsa. Här önskas En dag i taget med Tommys. Hej Barbro och Rabbe i Vanda. Tack för en trevlig fredagskväll med mat och samvaro. Försöka komma ihåg alla de fina orden Rabbe lärde mig. Dessutom vill jag tacka alla mina barn, barnbarn, brorsan, Nete eller Nette och faster Ninni för en mycket lyckad dinner på lördagen på Santorini i Vanda. Nu är jag 6-7, som ett barnbarn sa. Tack för en fin upplevelse och vilket minne det blev, hälsar Sia från Ingo och önskar här riktiga vänner.

Tommys med riktiga vänner. Ralf, för 70 år sedan idag förlovade vi oss. Ringen är sliten men kärleken består. Tack, hälsar Viola. Hej, jag vill hälsa till Stefan Tuovinen och hälsar också till min gulle Jonte och tackar för en fin kväll igår och hälsar till Anna Sironen och till Mio Sundman och alla andra i Synförbundet. Vill önska höstvisan när det på tisdag blir september och höstmånad, hälsar Sara Alavesa. Grattis till Nelly i Borgå på 4-årsdagen nu på söndag och till Regina och Ingebritt i Hange som fyller år nästa vecka. Eva hälsar och gratulerar er alla. Hej Milea, lyssna nu. Hemma hos oss bor en tjej som har mycket kärlek i hjärta och krut i kroppen. Liten men tuff är du, fast du själv säger att du är så stor. Vilket du absolut börjar bli. Grattis älskling på din födelsedag i söndag. Många kramar från mamma, pappa och Alvin. Önskar låten här är Bolaget kan inte gå. Say

0: bolaget, en annan typ av, jag vet inte om det är rock eller disco eller dunka-dunka, men kan inte gå, heter låten i vilket fall som helst. Vakna gjorde man. Siv Nylund får sommarhälsningar från Rut. Vänner som blommor, de lyser din dag, diktar Rut vidare. Och här med Roland Cedermark, varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske bo

Roland Cedermark, varje dag är en gåva. Fredagshälsningar till Therese och Teddy från Gunsa. Befinner ni er i Bolot så önskas er en fin villaavslutning. Njut i det vackra vädret. Jag vill gratulera Kenneth Eriksson från Tökar och hans hjälteinsatser på Östersjön de senaste 35 åren. Nu är det bara 11 arbetsveckor kvar till pensionen. Hälsa Filip som samtidigt tackar för programmet. Tack till dig Filip för att du lyssnar. Jag vill gratulera min pappa, Mufa och gammel Mufa Nisse som fyller år den 2/9. Hälsar Monica. Jag skulle vilja hälsa till min faffa och fammo Birgitta och Kalle som jag inte har sett på länge. Att hoppas de har haft en bra sommar, hälsar Valtteri. Och gåvan här i toner är Mikko Sipolas Made of Fire.

Mikko Sipola, var det där låten heter Made of Fire. Vi hälsar och tackar Kristel och Raimo för en trevlig eftermiddag. Det är Birgitta och Åke som hälsar och tackar och önskar här den vita duvan med Mats Rådberg. Tack från Hange till Stationsbackan. Ha det bra. Grattis på 80-årsdagen Bo Gunnar Bogi Holsten i Freiböle Chimito. Du får en stor grattis, ett stort grattis från Kristina i Åbo. Idag vill vi gratulera Marina på Sletkärrvägen i Mårtensby. Henry firas också några dagar senare. Soliga hälsningar till er och tack för alla uppmuntrande kort under året. Vi som hälsar är Benita och Ole. Som tongåva önskar vi någon inspelning av Gun Korsbäck. Vi har väl låtit att redaktören att välja en melodisk sång ur Guns repertoar. Och i databasen hittade jag då Mor är hemmets sol.

Gunn Korsbäck där, More hemmets sol. Marika hälsar till Berggatan till morbror Uffe på 70-årsdagen som var på tisdagen den 25:e. Hälsningar också till mamma Barbro och till Guy och Tamara. Grattis Kai på din dag idag, önskar Mimmi och Kurre på byön. En i ungdomsgänget tackar så hjärtligt för hemgjorda koldolmar och allt det andra vi blev bjudna på. Trevligt att träffas och minnas det roliga från förr. Kan vi få höra Min egen måne med Ted Gärdestad?

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Nu är du, Maja, tillbaka i Kuopio efter en lång härlig sommar på Åland. Lycka till med dina fortsatta studier och grattis till att kandin är gjord och godkänd. Hälsningar av mamma och pappa som också idag är i Kuopio. Spela gärna någonting med Lasse Stefans. Filip och Felix gratulerar farmor på födelsedagen imorgon. Spela gärna Hatten av för farmor. Och visst ska vi spela den efter Hatten av för farmor av Lotta Engbergs. Blir det en nyhetsuppdatering och sen fortsätter tongåvan fram till klockan 22.

0: I Norge där har kung Haralds kista nått det kungliga slottet. Kortegen med kistan åkte genom Oslo och längs vägen så hade tusentals norrmän samlats. Kistan kommer att ställas i det kungliga slottets kapell där allmänheten ska få säga farväl. Vid slottet finns redan ett hav av blommor och ljus. Och vår utsände Patrik Holmström är på plats i ett regnigt Oslo och beskriver stämningen.
1: Jag skulle säga att det här har varit en dag av sorg, andakt och melankoli också och en viss reflektion. Jag har sett mängder av människor, både unga och gamla, som där uppe vid slottet har stått och gråtit, men också folk som uppenbarligen har kommit bara för att vara tillsammans och reflektera kanske över sin roll i samhället och Haralds roll som enande kraft i nationen. Det är en ganska vanlig reaktion här, eller kommentar, att Harald var som en sorts fadersfigur som stod över alla politiska tvister och inkluderade alla normen.
0: Ja, så rapporterar Patrik Holmström i TV-nytt tidigare ikväll. Nationell sorg har utlyst i Norge och den pågår fram till den tidigare kungens begravning. Nu så är det tidigare kronprins Håkon som är ny kung i Norge. Här hemma ska Sverige och Finland utöka sitt samarbete för att skydda Finlands östra gräns. Det här rapporterar SVT tidigare idag. Och Mikael Schulman han berättade mera i nyheterna i eftermiddags.
2: Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen-plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank.
0: Så rapporterar alltså Mikael Schulman tidigare i eftermiddags. Det var allt för nyheterna klockan 21 och jag är tillbaka med mera nyheter igen om en timme.

3 minuter över 9 är klockan. Det är tongåvan du lyssnar på. Emil Friman här i studion. Jag är med dig och levererar hälsningar och spelar önskemusik fram till klockan 22 ikväll. Och jag ska redan göra ett förtydligande här på en hälsning som jag hade för ungefär 10 minuter sen, kanske i samband med låten Jag vill ha en egen måne, tror jag att det var. Det hade fallit bort att det är Majre som ska lystra till den hälsningen. Det är alltså Lystring Majre, och det är en i ungdomsgänget som tackar så hjärtligt för hemgjorda koldolmar och allt det andra som vi blev bjudna på. Trevligt att träffas och minnas det roliga från förr, var alltså hälsningen. Men det hade fallit bort där för att det var någon del av det som var i rubriken i mejlet, tror jag. Det var därför som jag råddade bort det, men hoppas det blev rätt nu. Vill du också leverera en hälsning? Det går mycket bra. Till exempel att ringa in, det har många gjort under kvällen, ser det ut som 0600 11 12 13 är telefonnumret till studion. Bengt Bergqvist tar emot samtal där till ungefär 9:15, då brukar vi kunna stänga slussen, sen har vi fullt i spellistan och i önskelådan. 0600 11 12 13 är alltså telefonnumret till studion. Det går också bra att mejla oss på tongavan@yle.fi eller skicka sms till 16261. Då ska man inleda med toner och ett mellanslag och sen skriva sitt meddelande, så landar det rätt i rätt postlåda här på min dator. Vi ska fortsätta med flera hälsningar, och det är Boogie. Jag tror att Boogie har fått flera hälsningar under kvällen. Det kommer bara på löpande band till dig, så lyssna noga. Det är Boogie på Fröjdbölegård. Våra hjärtligaste gratulationer på din 80-årsdag. Vi önskar dig en fin födelsedag. Hälsar Bebbe, Nina och Anna-Lena med familjer. Och låten ska måla någonting med vikingarna eller Dalsbruks dragspelsklubb. Och här en tillhälsning. På måndag den 31 augusti fyller Boogie Holsten jämna 80 år. Siv och Roy och resten av gänget lyckönskar Boogie och önskar honom en härlig födelsedag med låten Brännebrygga av Dalsbruks dragspelsklubb. Och till Amanda Lehtivaara som fyller år samma dag, Håkan Österås i Katrine Holm som fyller 80 år den 1 september och Gun Hedberg i Leksand som fyller 75 år den 12 september. Sen där vi, Siv och Roy med familj, varma lyckönskningar till. Men tillbaka till önskemålet som kom till Boogie. Det är Dalsbruks dragspelsklubb här med det dans på Brännebrygga.

Dalsbruks dragspelsklubb där med D-dans på Brännbrygga. Stort grattis till Momo Mias Gurligunne som har föddes 3/9. Stor kram på dig, Kaveri, önskar Kikki och kompani. Vill skicka varma grattiskramar till Mommos Milea som fyller hela 7 år på söndag. Alvin får också kramar. Önskar alla kända och okända en trevlig fornäldarnas natt i morgon. Hälsningarna kommer från Mommo, Mommonette, Ava, Kappe och Ossi. Många hälsningar och försenade gratulationer till Rita Nylund i Tenala och Thomas Strömberg i Sankt Mårtens Marttila som hade födelsedag igår, alltså den 27 augusti. De här hälsningarna kommer från den enas kusin och den andras morsa med gubben i hängmattan. Spela gärna Vägg i vägg med fan av Kai. Anne på Anneberg i Ilby, grattis på födelsedagen, önskar Maj och Bosse. Och här önskas höstvisan. Jag vill skicka en fredagshälsning till min käraste André. Hälsningar från Sandra. Önskelåten är Helt galen i dig med Thomas Ledin.

Thomas Ledin, helt galen idé. Hälsningar till mummo Else i Jakobstad från Leonora i Lintula. Hoppas du haft en fin kväll. Grattis kramar på er bröllopsdag, Anneli och Stig Snickars. Bra jobbat, fina ni. Kramar från Anki och Kurre i Karis. Grattis till barnbarnet Edvin på femårsdagen som är på söndag. Och tack för dagens kalas i Kullo. Önskar Fafa och Minna i Hangelby. Samt grattis även åt Börje i Langansböle som fyller lite mera. Spela helst Dr. Alban åt lille man. Hipp hipp hurra åt min morbror Börje i Monäs som fyller 80 år idag. Jag vet att du har haft ett stort kalas idag och blivit firad av släkt och vänner. Jag skulle så gärna ha varit där. Hoppas ni kan spela något med Olof Nyberg som är Börjes stora idol. Varma kramar önskar Malin med familj från Drumsö. Trevligt veckoslut till Bengt och Gerd Östman. Ha en trevlig forneldarnas natt, hälsar Thomas Backas här med Pargasvalsen.

Pargasvalsen framförd av Pargas dragspelsklubb där, och dessutom lär det ska vara Marjorita Jalonen som sjunger. Vi vill också önska våra vänner Benita och Hasse en riktigt härlig resa till Grekland. Det kan vara att det har fallit bort någonting av meddelande där. Jag hoppas det inte är jag som har roddat någonting. Evelyn Enegren gratuleras på 11-årsdagen idag den 28 augusti. Krama från Mummo. Varma hälsningar från Ekenäs till Diana, Max och Milton från Mummo och Muffa och Matilda. Brita Sundström vill tacka släkt och vänner för uppvaktningen på 90-årsdagen. Hälsningar till Gisela och gubben från oss på andra sidan fjärden. Ha en fin villaavslutning, var försiktig med raketerna. Marina i Karis på Kvarnvägen får hälsningar och tack för kortet av din gamla arbetskamrat från Anja i Sjundeå. En massa hälsningar till Anita i Borgo samt Siv och Fred på Gran Canaria. Nubbevobben skickar våta pussar. Önskar att höra Å hela natten av Attack.

Attack heter artisten, Ohela natten heter låten. På fredagskvällen kommer vi för det mesta ut i vår stuga. I avsaknad av tv och annat som stör brukar vi lyssna på Tongåvan. Vi har noterat att vissa återkommer och det ger en trygg, varm känsla och väcker nyfikenhet. Så varma hälsningar till Trollmor, Inspektorn, Skalman och Mossekissan. Sen också till Jonte och Sara från Bindestreck. Grävlingen. Det här kommer alltså från Bindestreck, Grävlingen och Selma Lurvet. Ja, det är vissa pseudonymer som skriver in här och det är ju alltid trevligt. Lite mystik i Tongåvan. Vi vill gratulera Robert Lindholm på födelsedagen den 30/8 och Eivor och Robert på 30-års bröllopsdagen den 31/8. Vi som gratulerar är Pohkia sommarboende och önskelåten är Vikingarnas Kan man älska någon på avstånd. Fredagshälsningar till mamma Britt-Lis och alla vänner och bekanta som lyssnar på Tongåvan. Så här vid sista veckoslutet i augusti tänder vi lyktor och ljus och önskar ni spelar Vandraren med Nordman. Hälsningar från Marie i Kyrkslätt. Klara Grönholm i Eriksnäs blir myndig. Famu och Fafa hälsar. Och födelsedagshälsningar till Kristina Stenbäck i Åbo och till Inger Skogberg i Gästerby. Det är Eva-Maj och Kai som hälsar till er alla här med Sjömannen och Kärnan av Jussi Lindberg.

0: Johan, kanske mer känd som Jussi Lindberg, sjömannen och stjärnan. Vi vill önska Jenny Thors välkommen hem från utlandsjobbet. Vi vill krama om dig så fort som möjligt. Vi älskar dig, hälsar mam och papp, Rosalina och Bellman och resten av gänget. Och här önskas ditt efternamn med Josefin Sirén. Och den är ganska ny den låten tror jag, och vi har inte ännu fått den i vårt skivarkiv. Jag vill kolla faktiskt efter den om den ska ha funnits där, men jag tror att den har kommit ut i år. Kusinerna Caspian och Leo skickar födelsedagsgratulationer till kusinerna Linn och Alexander ute på Holmen Klippstrand i Skaftung. Spela gärna något med Kai. Vi vill önska alla vänner och bekanta en trevlig villaavslutning, venetiansk afton imorgon. Spela gärna något med Vör Jeans som ett minne från senaste lördag. Hälsningar från Nella och Teddy. Och nu har önskats Vör Jeans och Kai hur mycket som helst här, så visst ska vi ta en låt. Det blir av Vör Jeans och låten heter Born to Burn. För den som inte känner till det, Vör Jeans är alltså Kais alter egon.
1: Oj, två, oj, två.

Humorgruppen Kais alter egon Vår Jeans var det där med Born to Burn. Den kom väl ut här för några år sedan, 2023 tror jag att den här låten kom ut. Mio och Virpi önskas en trevlig fornäldernas natt. Ta det lugnt flickor, tack även för hälsningarna. Det är Marika och Benny som skickar de här hälsningarna. Hälsningar till vännerna som är nidri på Lefkas. Välkomna hem på måndagen, önskar vännerna i Gumnäs. Många hälsningar till hela klanen Ragni och Lasse i Hange och stort tack för senast. Skön kväll till er alla från Kai och Benita i Örebro. Spela gärna Did I Tell You. Fredagsdags gratulationer till Börje på Kittö, borde jag kanske veta hur man uttalar det. Börje i alla fall, och de här hälsningarna kommer från Lisbeth och Åke med sången En gammal man med Mats Blads. Världens bästa syster, moster, faster och svägerska Gretel i Esse fyllde 85 år den 24/8. Varma gratulationer, kramar och ett stort tack för att du alltid månat och månar om oss alla så att vi ska ha det bra. Det här sänder hela tjocka släkten. Spela gärna Morgonsol med Esse Spelmanslag.

Esse Spelmanslag med morgonsol. Nära stationsbackan i Karis. Karis önskar jag er alla en god helg med något med Lasse Stefans. Välj själv. Tack Åsa för hälsningarna samt hälsningar till Marita, Henrik och Kristina från Bo och Vuokko. Här önskas Ramona Vinden ger svar eller Maxels löften som du gav. Marina i Karis på Kvarnvägen får hälsningar och tack för kortet av din gamla arbetskamrat Anja i Sjundeå. Vi vill hälsa till Rosanna och Christian som nyligen blivit föräldrar. Spela gärna Handens fem fingrar av Lisa Nilsson. Lyckokramar från Fanny och Sigrid.

Lisa Nilsson där med handens fem fingrar. Grattis till Anita som har födelsedag i morgon och Gunnel på sin födelsedag på måndagen. Det är Gärda som hälsar och gratulerar. Önskar låten är Arg Biggorna med Upp Storpellingslande. Många grattiskramar till Muffa Faffa Stefan på 60-årsdagen som var igår. Hälsningarna kommer från Tove, William och resten av gänget. Här kommer en rad med hälsningar till olika jubilarer nu under veckoslutet. Först lyckönskar vi Linnea som blir konfirmerad i morgon. Sen får hennes lilla syster Ida många grattiskramar på sin 7-årsdag i söndag. Felicia som blev konfirmerad för några veckor sedan får också många lyckönskningar med anledning av konfirmationen. Och sist men inte minst många gratulationer till bror Börje som fyller jämt på måndag. Vi ser fram emot tillställningarna där vi kan träffas. Önskelåten är att stanna lite längre med Mikko Alatalo och hälsningarna kommer från Nunnu, Eddie och Ella på Göstas. Hallå Lasse, här får du massor av grattisar på din dag den 1 september. Det är vännerna i Viken som sänder dem. Här är låten. Rolling Stones, Time is on my side.

Time is on my side, Rolling Stones, artisten bakom den. Ett stort tack till Pellingefärjans chaffare, speciellt han som jag vet lyssnar på tongåvan, som kör över oss pulsare på veckosluten. Oberoende klockslag, skönska Pellinge Blues, hälsar Una från Lill Pelling. Födelsedags grattis till min väninna Tarja som har födelsedag nu på söndag den 30/8 från Tina i Mariehamn. För 28 år sedan, den 1 september, blev vi föräldrar till vår kreativa son Nils Göran. Grattis till dig. Vi är lyckligt lottade som får vara dina föräldrar. Hälsa mamma och pappa. Födelsedagsgratulationer till barnbarnet Niklas Lappalainen den 30/8 och till Berit Lehtinen den 5/9. Dessutom namnsdagshälsningar till Solveig den 3/9. Det är Leif som hälsar till er alla här med Susanne Sontags Ingobo.

10:50 är klockan. Det betyder att det är ganska exakt 10 minuter kvar av tongåvan denna afton. Några hälsningar hinner vi med, lite önskemusik hinner vi med, men jag tror att vi stänger telefonslussen och släpper hem Bengt som har tagit emot samtal här kvällen lång. Ett stort tack till dig, Bengt, för att du har orkat ännu en fredag kväll. Vi från Chimitå Västanfjärds jaktförening vill önska dig, Bogi Holsten, varma gratulationer på din 80-årsdag inkommande måndag. Hälsningar från Prästö till Krista Budgård i Ingo. Hoppas du får en bra eldarnas natt imorgon, hälsar Linda. Vi vill skicka en hälsning till Maja med föräldrar som kommit till Kuopio idag. Spela gärna Jag är en fattig bonddräng med Tommy Körberg från bönderna på Åland. Vi vill också önska våra vänner Benita och Hassan riktigt härlig resa till Grekland.

0: fattig bonddräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
1: Tommy Körberg med Fattig bonddräng. Jag vill hälsa till min mamma Maj-Lis i Dalen. Ha en fin kväll och fornäldrarnas natt, hälsar Anna-Lena och Peter. Jag hälsar och gratulerar Carl-Johan Åkerman och Lasse Värnman på födelsedagarna onsdagen den 2/9. Hälsningar från Bo och Våko. Well done Ronja Josefin och Jesse Petteri på Ålövägen. Hälsningar från Liselott Marie Smirku och Rimpa Kinttu i Sankt Karins. Vihdoin ja viimein önskar låt något med Julio Iglesias, det storartade jobbet till ära. Grattis pappa och muffa Göran på Heimlandskatan som fyllde år förra lördagen. Hälsningarna kommer från barnen med familjer. Gratulationer till min gudson Liam Nordström som fyller 18 år i morgon från Tage. Här med Tänd en eld av Simon Kiuru.
2: Är du vilsen?

där med tänden eld. Det betyder att vi har ganska ont om tid, men en hälsning och önskelåt kvar för kvällen. Jag vill gratulera Henry Mortensby som fyller år nu på måndag den 31/8. Hälsningen kommer från Hindsby och här önskas grattis med Parmas. Och med det tackar jag Emil Friman för den här tongåveaftonen. Tack till alla som har skickat hälsningar och önskat musik. Kom ihåg att ta hand om varandra. Här Parmas med låten Grattis.

0: Här är nyheterna med vädret klockan 22 i studion Andrea Wiklund, god kväll. Smittzonen för afrikansk svinpest utvidgas, det här meddelar Livsmedelsverket. Nu ingår hela Kotka, Fredrikshamn och Pyttis kommuner i smittzonen. Även delar av Lovisa, Lappträsk och Kouvola ingår. Kärnområde inom zonen ändras ändå tills vidare inte. Det här är på grund av att man har konstaterat afrikansk svinpest hos ett vildsvin som hittades dött i Hirvikoski i Pyttis. Fyndet det gjordes cirka 40 kilometer utanför gränsen till den tidigare smittzonen. Det här är det första fallet av svinpest som har hittats utanför kommunen Vederlax i östra Finland. På den nya delen av smittzonen så tillämpas tills vidare bara begränsningar som gäller svin och vildsvin. Jakt är förbjuden även i det nya området. Totalt har nu 35 fall av afrikansk svinpest konstaterats i Finland sedan slutet på juli. Sen till Norge, där har kung Haralds kista nått det kungliga slottet. Kortegen åkte i kväll med kistan genom Oslo och längs vägen hade tusentals norrmän samlats. Kistan kommer att ställas i slottets kapell där allmänheten ska få säga farväl och vid slottet finns det redan ett hav av blommor, flaggor och ljus. Vid 7:30 tiden i morse var det som nyheten kom att den 89-årige svårt sjuke kungen hade avlidit på sjukhus i Oslo. Vår utsände i Oslo, Patrik Holmström, berättar om stämningen i staden.
1: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte så att samhället skulle stanna upp, det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen, men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla. Ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
2: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
1: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
2: Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
1: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung, men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen, framförallt då drottning, numera drottning Mette Marits son Marius Borg Høiby, som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen och det hålls nog borta, åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
2: Ja, den bortgångne kung Harald, hur kommer Norge att minnas honom?
1: Jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
0: Så rapporterar Patrik Holmström från Oslo tidigare i eftermiddag och det var Peik Österholm som intervjuade. Sverige och Finland utökar sitt samarbete, det här för att skydda Finlands östra gräns. Mikael Schulman rapporterade i nyheterna i eftermiddags.
3: Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen-plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank.
0: Försvarsminister Antti Häkkinen säger ändå att det här inte ska ses som en nödsignal från Finland utan att det handlar om tilläggsresurser.
4: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisää apua siihen tehtävään. Eli ei ole mitään aukkoa varsinaisesti, vaan lisäresurssia saadaan.
0: Ukrainas attacker mot Ryssland kommer att fortsätta, säger Häkkinen, och det är en belastning på vårt försvar. Genom hjälpen från Sverige så får vi in mer resurser. I Finland så står föreningar och förbund inom vården inför svåra nedskärningar i och med att de statliga STEA-pengarna dras bort. Det visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet HALI och social- och hälsovårdsförbundet SOSTE så tvingas 80% av organisationerna lägga ner någon av sina tjänster. 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Efter störtfloden som har svept över byar i Nepal och Tibet så väntar ett stort hjälparbete och återuppbyggnadsarbete. Många vägar till området är helt förstörda så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gammelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu och hon beskriver katastrofområdet som karitbergsområde.
5: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
6: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
5: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
6: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
5: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on pitkät kontaktit tällä alueella.
6: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabb insatsenheter och personal till platsen.
0: Rapporterade AG Karlsson. Vädret med utsikterna fram till imorgon kväll. I hela landet är det växlande molnighet och möjligen någon regnskur. I natt delvis klart men lokalt dimma. Imorgon på dagen molnigt i de västra delarna av landet. Nattens lägsta temperatur 6-13 grader, i Lappland kallare och ställvis nattfrost. Imorgon är det 15-23 grader och sydlig till sydostlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Imorgon råder också vindvarning i flera landskap. landskap i sydvästra Finland. Den sydostliga vinden kan i vindbyarna nå 15 meter i sekunden. Enligt femdygnsprognosen så blir vädret numera ostadigt. Från och med söndag så regnar det. I början av nästa vecka finns det också risk för åska. Dagstemperaturen ligger mellan 15 och 22, lite svalare i Lappland. På nätterna är det mest mellan 9 och 15 grader. I väderrapporten för sjöfarande först varningarna. Varning för hård vind på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydostlig vind från och med natten 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Sydostlig vind på eftermiddagen och kvällen 12 meter i sekunden. Varning för sjögång på norra Östersjön och Bottenhavet förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydostlig vind som tiltar först 4-7, från och med morgonen 7-12 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, sydostlig vind som tiltar först 4-10, på morgonen 8-16 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar på kvällen 4-14 meter i sekunden. Lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, sydostlig vind 9-14 meter i sekunden, från och med förmiddagen vind som avtar på kvällen 7-12 meter i sekunden. På dagen och på kvällen lokalt regnskurar, annars god sikt. Kvarken, sydostlig vind som tiltar först 2-5, från och med morgonen 6-11 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, sydostlig vind 6-10 meter i sekunden, god sikt. Saimen, sydostlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. På morgonen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden, mulet och sikten 40 kilometer. Kotkarankö 17, ost 4, mulet 31 kilometer. Orrengrund 18, ost sydost 4, mulet över 20 kilometer. Emsalö 17, ost 6, Kallboda grund 18, ost 7. Östertåkan 18, ost 6. Gråhara 18, ost 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost sydost 7. Bogaskär 17, ost sydost 5. Mulet, sikten 28 kilometer. Hangötullydden 17, ost 7. Ryssarö 17, ost sydost 8. Vänö 17, ost sydost 7. Utö 17, ost sydost 6. Mulet, sikten 24 kilometer. Notgrund 18, sydost 4. Fagerholm 18, ost sydost 8. Vilsandi 18, sydost 5, sikten 30 kilometer. Kotskasandön 18, ost sydost 4, 39 kilometer. Kumlinge 17, ost sydost 5, mulet över 20 kilometer. Nyhamn 17, sydost 10, halvmulet 20 kilometer. För märket saknas uppgifter. Enskär 18, sydost 8. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, sydost 6, nästan klart 19 kilometer. Tahkoluoto 18, sydost 6, nästan mulet 50 kilometer. Selgrund 16, nästan klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 17, sydost 2. Strömmingsbodan 17, sydost 4. Valsörarna 15, sydsydost 3. Kallan 16, nordnordväst 1. Tankar 17. 17, sydost 3, mulet 41 kilometer. Ulkokalla 16, ostnordost 3. Nahkiainen 17, sydost 6, Brahestad 18, sydost 5, Yleobori 17, sydost 5, Marjaniemi 16, sydost 6, Kemiet 16, sydost 6 och Ajos 15, sydost 4. Där var det slut på rapporterna och det var allt för kvällens sista nyhetssändning. Vi är tillbaka igen imorgon bitti. Nu önskar vi godnatt.
7: Så var det dansbandsdags igen. Välkommen med till Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Idag kommer jag att bjuda på den bästa dansbandsmusiken år 2026, i alla fall om svenskarna får bestämma. Men vad det riktigt innebär det här då, det ska jag förklara alldeles strax. Men först kör vi en trallvänlig låt med Anders Engbergs.

Anders Engbergs Aj, aj, jag gillar dig. Från 1998 var den här låten, och jag tycker själv att den här melodin har lite en tendens att sätta sig i huvudet. Så om du börjar sjunga på den här om några dagar på nytt, så då får du helt enkelt skylla på mig. Jag vill börja med att tacka för all respons och alla meddelanden som jag har fått sedan min debut här i Dansbandsfeber förra veckan. Det verkar nog lite som att mina nostalgiska dansbandslåtar där från barndomen också var låtar som följer du som lyssnar i smaken. Och idag så ska jag ändå spela ganska mycket ny musik. Jag tänker sådär, för att vågen ska vara någorlunda jämn så kan man inte bara köra gamla nostalgiska låtar. Utan idag tänkte jag att vi skulle botanisera i den musik som har utsetts till årets dansbandsmusik i Sverige. Och jag pratar alltså om Guldklaven, vars gala ordnades här i juli och där mer eller mindre hela dansbandsgräddan då var samlad. Så lite senare här i programmet ska vi lyssna till årets dansband, årets låt, årets vokalist bland annat. Men nu lite annan ny musik. The Refreshments har kommit ut med ny musik och vi ska bland annat lyssna på den här låten som heter G&T, alltså GT, gin and tonic, hyllar man i just den här låten.

Det var ny musik från The Refreshments. Det är ett band som nog har haft en hel del spelningar nu i sommar. Och de spelar också i Finland, närmare bestämt på Åland här tidigare i augusti. Följande nya låt står Prikles tillsammans med Anna Hertzman för.

Det här var en duett med Pericles och Anna Hertzmann. Och den är alldeles spinfärsk, den kom ut här tidigare i juli om jag inte minns helt fel. Och det är faktiskt så att några av de här största hitsen som Pericles har gjort så har de faktiskt gjort med Anna Hertzmann. De har alltså tidigare gjort två singlar som har strömmats 2,6 respektive 5,6 miljoner gånger. Så vi ska se om den här nya nu låtsas att jag aldrig hänt blir lika populär. Nu vidare till önskelåtarna här i dagens program. Och vi ska börja faktiskt med en låt som signaturen Dansbandstösen har önskat. Tösen vill höra Bert Idoffs Lycka för mig. Och jag bad också om att få lite respons eller förslag eller idéer på innehåll som man vill höra här i Dansbandsfeber. Och Dansbandstösen tycker det skulle vara kul med temakvällar. Tack för den responsen. Jag sätter den bakom öra och kan faktiskt redan nu lova att nu ska vi få till någon temakväll ännu här under höstens gång. Men nu blir det alltså musik av Bert Idoffs här tillsammans med Lotta Engberg faktiskt i låten. Alltså, lycka för mig.

Bert Idoffs tillsammans med Lotta Engberg, Lycka för mig. Önskad här av signaturen Dansbandstösen. Följande önskemål, det är Sylvia Vredhammar med Tycker om dig. Och det är signaturen Din för alltid som skriver så här. Den låten så passar exakt in på mig och min älskare, som tyvärr gick bort 1977, men finns i mitt hjärta varje dag.

trots att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn?

Monia av Peter Holm, och det var Sture som hade önskat just den här låten. Vill du också påverka spellistan här i Dansbandsfeber, då kan du ta kontakt med mig genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Alltså dansbandsfeber@yle.fi. Men det går också att skicka helt vanlig post, och då skriver du Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10601 Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och då landar din post och ditt önskemål här hos mig. Följande önskemål kommer från Camilla i Sjunde. Hon vill höra Red Rose Café med Demis Roussos. Och hon skriver att hon gillade Demis i yngre år och har lyssnat på alla hans låtar då och även nu. Och denna låt så är den bästa av alla hans, och den vill jag höra. Så här kommer den till dig, Camilla.

Det är Miss Russos Red Rose Café, önskat av Camilla från Sjunde. Följande önskemål så gäller en artist som faktiskt är aktuell med en dokumentär som visas på biograferna just nu. Det handlar såklart om Arya Saijonmaa. Och blev du nyfiken på den här dokumentären så heter den Sjung för mig Arya. Och ja, kolla upp om det är så att den visas där på bion nära dig. Och vi ska lyssna till Högt över havet, en låt som redan önskades i juni faktiskt. Här kommer den till dig, Ove. Den som väntar på något gott väntar väl aldrig för länge, eller hur den nu heter.

Du får Parmas med Om vinet är rött här i Dansbandsfeber. Och det var en låt som Gunilla hade önskat att få höra här i programmet. Varsågod Gunilla, den var till dig. Följande låt, så den önskar Yvonne att få höra. Och det är Max Fenders med Vindens melodi. Och den låten förknippar hon med en spelning i Åminne som var jättebra, skriver hon.

Thorleifs med Följ mig. Det var signaturen Haki som hade önskat den här låten. Följande önskemål kommer från Tony. Tony vill höra Thomas Fantz och låten Om så bara för en stund.

Det var alltså Thomas Fantz med Om så bara för en stund som Tony hade önskat här i Dansbandsfeber. Följande önskemål är det sista för den här gången. Och det är Gunnis som har tagit kontakt med mig. Och hon gav mig nog lite ett detektivarbete att utföra. Hon ville höra Sini Taivas som är ett finskt dansband. Och de har en låt där de sjunger både på finska och svenska. Lyssna gärna igenom deras låtar tills du hittar den. Och jag kan berätta att det är ganska många album som Sini Taivas har gett ut. Men jag har faktiskt hittat en som heter Mysteriet, där Sini Taivas sjunger tillsammans med Amanda Oskarsson. Och jag hoppas nu, Gunnis, att det här är rätt låt. Annars får du höra av dig på nytt, så fortsätter jag leta.

Sini Taivas tillsammans med Amanda Oskarsson i låten Mysteriet. Den här låten lite bekant, så har du säkert hört den versionen som Aki Sirkesalo och Lisa Nilsson har gjort tillsammans. Det var önskemålen för den här gången. Tusen tack för alla som har hört av sig. Hör av er igen, så ska jag försöka spela just din önskelåt. Och om man vill kan man skicka flera låtar på en gång, men i och med att det kommer in en hel del önskemål så försöker jag sen variera, så att det inte är samma personers önskelåtar som spelas varje vecka, och att det inte heller är samma artister och band som spelas varje vecka. Så att vi får en sån här fin och härlig variation här i Dansbandsfeber. Men jag tänkte att vi kan ta kontaktuppgifterna ännu här en gång, ifall det är så att du missade dem tidigare eller kanske inte hade pennan till hands, eller telefonen, den skriver man väl mest på idag. Nåväl, har du en önskelåt som du vill höra här i programmet, hör av dig till dansbandsfeber@yle.fi. Alltså dansbandsfeber@yle.fi är e-postadressen. Men man får också skicka helt vanlig post. Och då skriver man på kuvertet Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och ja, vare sig vi vill det eller inte, så lider ju sommaren lite mot sitt slut, och jag är lite så att jag blickar lite framåt redan nu. Jag tänkte att vi skulle hedra sommaren och ja, välkomna hösten här i följande program. Så är det så att du har låtar som du kopplar kanske nu till just den här tiden på året, eller som kanske handlar just antingen om hur skön sommaren var och hur fin hösten kommer bli eller liknande, så hör gärna av dig med just sådana önskemål, för det tänkte jag att vi satsar lite på nästa vecka åtminstone. Men det blir det mer om alltså i nästa program.

hade vi Kristina Lindberg, och hon är kanske mest känd för att ha sjungit tillsammans med Lasse Stefans den här låten De sista ljuva åren, som jag är en av dansbandsvärldens säkert mest kända låtar. Men här var hon i en nyare låt, alltså De sista ljuva åren, så gavs väl ut där i slutet på 80-talet, om jag nu kommer ihåg vad jag kollade upp här inför programmet. Men den här låten som vi nu hörde, Vid flodens strand, så den släppte hon 2009, och den finns med på albumet Mina ljuva år.

Gamla lite grann heter den här låten av Blender, och du får den här i Dansbandsfeber tillsammans med Malin Valtonen. Härligt att du lyssnar. Nu tänkte jag att vi ska kolla in vilka låtar och dansband som anses vara de allra bästa just nu. Det är så att Guldklaven premierade nämligen flera dansband och musiker tidigare i somras under Dansbandsveckan i Malung. Och vem var det riktigt som vann? Ja, om du inte har koll på det så ska jag uppdatera dig om det. Och så blir det ju på köpet en massa härlig dansbandsmusik. Men vi ska börja med det priset som är säkert mest prestigefullt, nämligen årets dansband. Och i den här kategorin så var följande band nominerade: Blender, Donnes och PH's. Och Blender drog faktiskt det längre strået på Grammisgalan tidigare i år, då de blev utsedda till årets dansband. Men de fick faktiskt gå tomhämta hem från Guldklaven, för det var faktiskt Donnes som tog hem segern. För tredje året i rad faktiskt. Och jag tänkte att vi ska lyssna på en låt från Donnes senaste album, Frågor på det, som släpptes tidigare i år.

0: Här var det bästa dansbandet just nu, år 2026. Donnes, rör mig som du vill. Och det är alltså så att Donnes fick utmärkelsen årets dansband för tredje året i rad nu. Börjar ha några guldklavar där hemma. Donnes är alltså ett dansband som bildades i Skåne år 2000 och de är väldigt produktiva. De har ju gett ut ett album per år i över 10 års tid. Och lite intressant här, jag vet inte om du visste att bandets frontfigur Donald Donne Laitila Löfven så har faktiskt rötter i Finland, i Savolax faktiskt. Det är så att hans pappa är från Finland och de flyttade till Sverige när pappan var 8 år, har han berättat Donne i intervjuer. Det kanske du inte visste från tidigare. Nu till följande på spellistan ska vi lyssna på årets låt och den framförs av ingen mindre än Lasse Stefans. Och låten heter Mannen i spegeln och den har skrivits av Johan Eriksson och Åsa Karlström. Och den här duon så skräddarsydde faktiskt låten för Lasse Stefans långvariga sångare Olle Jönsson, och Åsa Karlström så har tidigare vunnit en guldklave för låten Skicka ett vykort som är Torleifs.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, här är årets dansbandslåt. Det är Mannen i spegeln av Lasse Stefans med såklart Olle Jönsson bakom mikrofonen. Och den här låten är alltså skräddarsydd för Olle Jönsson. Och man kan kanske inget annat än att höja på hatten lite där. Lasse Stefans kommer fira 60 år i nästa år. De spelade i Svensk Finland också den här sommaren. Och vi får se om det blir flera spelningar eller om de också börjar sätta hatten så att säga på hyllan. Man får ju hoppas för alla fans del att de inte gör det, för Lasse Stefans är fortfarande omåttligt populära där ute. Till följande ska vi titta på det album som fick priset Årets album på Guldklavegalan. Och det är Lars Kristers som står bakom det albumet. Det heter För vägens vind, och det albumet så släppte de alltså i oktober i fjol. Och det här är nog en speciell skiva på så sätt att Lars Kristers har tonsatt Nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldts dikter. Och låter då alltså lite mer så här klassisk poesi möta så här typiskt dansbands sound. Och det här var så bra, så det blev alltså utnämnt till årets album. Och jag har valt ut låten Du ler med vita tänder från just det här albumet.

Det var Micke Ahlgrens med låten Min Ann-Marie. Och det var Kent Ekman från just Micke Ahlgren som fick guldklaven årets vokalist i år. Och just den här låten kom från ett album som han släppte år 2024, alltså rätt ny musik från Micke Ahlgrens där. Och Kent Ekman hade nog ganska starkt motstånd där i sina andra kandidater till den här titeln. Förutom Kent Ekman var också Maria Persson från Blender, Peter Peppe Söderström från Allstars och självaste Olle Jönsson från Lasse Stefans nominerade. Och Kent Ekman lär ha sagt i en intervju att han trodde att loppet var kört när han såg att också Olle Jönsson var nominerad. Men det var det inte. Och det var Kent Ekman som fick det här priset just i år.

Här var pinfärsk musik från Casanovas. Just den här låten släpptes lagom till dansbandsveckan i Malung. Och den heter Ragga runt i Malung. Och med i det här bandet så finns faktiskt årets musiker. För det var Viktor Harry Lindberg som spelade gitarr i Casanovas som fick det här priset just där under dansbandsveckan. Nu ska vi skruva ner farten lite grann och trycka oss lite närmare i en lite mer långsammare dans. Den här låten så står årets uppstickare för, och det här priset gick till Streaks.

Kärlekens sång av Streaks. Det här dansbandet är alltså ganska nytt, grundades år 2020 och fick nu alltså priset Årets uppstickare. Sista priset, så det ska gå till en orkester som har hållit på i 80 år. Och vi pratar alltså om Guldklaven, Årets hederspris, som i år går till Leif Kronlunds orkester. Den här orkestern bildades redan år 1957, och sen Leif Kronlund själv gick bort i fjol så har orkestern fortsatt att spela vidare i hans anda. Jag letar fram en låt som heter Jag har älskat dig så länge jag kan minnas.

Jag har älskat dig så länge jag kan minnas med Leif Kronlunds orkester som fick alltså Guldklaven årets hederpris på galan i juli. Där lämnar vi nu det som anses vara årets bästa dansbandsmusik, i alla fall om man får tro svenskarna där. Och här kan man ju konstatera att Finlands svenskt lyste nog med sin frånvaro på just den här galan. Så vi kanske tycker lite annorlunda här hemma hos oss.

Buffalo Bill med låten Buffalo Bill. Och här lite kuriosa. Buffalo Bill så spelar på 70-talet in det som faktiskt räknas som den första dansskivan i svensk Finland. Inte illa att gå till historien med något sånt. Följande på spellistan, en dansbandsversion på en låt som jag tycker jättemycket om, själva originalet av Mando Diao. Jag blev jätteglad att se att man har gjort en dansbandsversion på Strövtåg i hembygden.

Flamingokvintetten tycker om dig. Dagens program börjar gå mot sitt slut, men sörj icke, du kan gå in och lyssna på det här programmet igen, varför inte också förra veckans program på arenan. Då letar du upp Dansbandsfeber, så finns det där uppdukat för dig. Och om vi tittar framåt till följande program så tänkte jag då att vi ska hylla sommaren och börja fira lite höst. Vi har ju forne eldarna på kommande. Så har du önskemål kopplat till just det här temat får du gärna höra av dig. Lättast är det kanske att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Tack för att du har lyssnat. Sköt om dig tills nästa gång. Vi hörs igen. Här blir det nu Jontes med Krama mig nu. Ha det bra.